Klockan är 6 den 18 september. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislacki. God fredagsmorgon. Ukraina uppger sig ha stoppat en rysk offensiv i området Donetsk i östra Ukraina. Tidigare i veckan bekräftade Ukraina att de hade inlett en operation i området då ryska truppers framfart hotade det ukrainska så kallade fästningsbältet. Bältet är alltså en rad strategiskt viktiga befästa städer i Donetsk. Eftersom Ryssland vill ha full kontroll över Donetsk var deras mål att kringgå de här städerna genom att avancera norrut. Nu uppger

0: ukrainska militärkällor att ryssarna har pressats tillbaka. Uppgifterna bekräftas av ryska militärbloggare som skriver att hårda strider pågår i området. Och i Ryssland, där går invånarna till valurnorna under de tre kommande dagarna när det ordnas val till Duman, alltså det ryska underhuset. Valet är ett sorts politisk teater eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Putins parti väntas få en majoritet av de 450 platser som finns i underhuset. Det här är det första dumaval som ordnas sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig i Ukraina år 2022. Nästan var tredje vuxen finländare har fetma och andelen väntas öka till var fjärde finländare år 2035. Kostnaden för samhället är ungefär 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
1: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
2: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
1: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza, till exempel.
2: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
3: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
0: Kirsi Pietiläinen säger här att det har blivit en större utmaning att förebygga fetma i takt med att vår värld allt mer har börjat främja fetma. Reporter var Niklas Fagerström. Runt om i vårt land finns det en stor brist på psykiatrer, det visar en kartläggning som Yle har gjort. Till exempel i Birkaland, Lappland och i Helsingfors och Nyland är det stor brist på psykiatrer just nu. Bristen beror på tidigare nedskärningar mot läkarutbildning, på pensioneringar och på en konkurrens med den privata sektorn. En utbildad psykiater kan få nästan dubbel lön på den privata sidan jämfört med inom den offentliga vården, visar Yles uppgifter. I väderrapporten ingår varningar. Det är växlande molnighet med lokala regnskurar på flera håll. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar förekommer regnskurar och i söder och väster kan det också åska. Det är mest mellan 13 och 17 grader och svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra delar är det mest mulet. Det kan regna lokalt i områdets östra del, men det blir uppehåll under dagen. Det är mest mellan 7 och 13 grader och svag eller måttlig vind av varierande riktning. Och här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön. Sydvästlig vind, 14 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, 9-14 meter per sekund. Lokalt förekommer regn och på Finska viken kan det också åska, annars är sikten god. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom tilltagande sydvästlig vind, 4-10 meter per sekund. Det kan lokalt regna och åska, annars är sikten god. På Kvarken, där är det småningom tilltagande sydlig vind, 1-5 meter per sekund. Det börjar lokalt regna och åska i eftermiddag, annars är sikten god. Bottenviken, tilltagande vind omkring väst, 3-7 meter per sekund. Och från i eftermiddag kan det lokalt åska och regna, annars är det god sikt. Och på Saimen, där är det sydlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen regnar det lokalt, det kan också åska, annars är sikten god. Det här var nyheterna klockan 6.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hade jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bra läppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Gulfstream Riders här med Filling in Canyons. Och före det fick vi höra en riktig klassiker, Animals med House of the Rising Sun från 1964. Verkligen stämningsfull låt. Men nu ska vi till 90-talet med Gina Jacobi. Vem kan lova? Svensk sångerska låtskrivare, och den här låten är från albumet Alla är.

0: Och klockan är 26 minuter före 7 den här regniga fredagen den 18 september. Du lyssnar på Yle Vega, jag heter Helena von Aftani, jag har också med mig Malin Valtonen här i studion.
1: God morgon och glad fredag. Tänk nu stå veckoslutet inför dörren.
0: Och Malin, vet du, idag firar vi också biskopsmunksdagen. Åtminstone i Åbo firar man det.
1: Ja. Jag funderar när jag hörde det här att vad är riktigt en biskopsmunk? Men det visar sig att du har inte heller riktigt koll på det.
0: Nej, tydligen är det här någonting som är stort i Åbo. Men efter att ha läst Yle Åbolans artikel så har jag klurat ut att det är bara egentligen en berlinermunk. Men i Åbo kallar man biskopsmunk. Och idag firas för första gången den nationella biskopsmunksdagen. I Åbo dekorerar man dem också fint. Det är ju en sån fylld munk med sylt inne. Och sen har man glasyr på, men den kan ju vara så där rosa traditionellt och så kan man dekorera den fint och så lagar de drinkar från de här, inspirerade av de här munkarna också i Åbo, så att det är tydligen väldigt populärt.
1: Ja, alltså jag tycker alltid att de här munkarna är rätt så söta, alltså en drink som smakar sån här munk, så det är kanske det där första som jag tänker att wow, det vill jag testa på. Men nu skulle det ju vara lite spännande kanske att se att hur får man till den där smaken när man använder då, i det här fallet då, alkohol och sprit för att göra en drink. Men då måste man bege sig till Åbo för att få testa det.
0: Och det finns ju många sådana här dagar som är på något sätt kopplade med ett bakverk. Runebergsdagen firas med runebergstårta och fastlagstisdag med fastlagsbullar. Vi ska kanelbullens dag också. Så 18 september så ska vi tydligen äta munkar med fyllning.
1: Ja, så det är ju å andra sidan kul att det infaller en fredag. Så när man fredag

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättelsen från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Olivia Dean hörde ni där. Malin, idag är det rätt så regnigt egentligen i hela landet, men det ser lite bättre ut i helgen.
1: Ja, idag är det nog regn att vänta. Bäst att ta paraplyer med om man är på väg någonstans. Rör man sig i Österbotten så då kanske man får en relativt regnfri start på dagen, men också där börjar det regna på eftermiddagen. Det kan också förekomma oska, vilket jag alltid tycker är lite sådär intressant på hösten, för man kopplar det alltid så starkt till sommaren och sommarens värmeböljor också här. 13-17 grader kommer vi ha idag, så det är ju inte helt fyska om det. Och just under veckan på slutet så kommer det nog att komma regnskurar också, men man har lite bättre chanser till sol på alla håll i svensk Finland faktiskt. Och det här värmen, om man kan kalla det det, så den håller i sig fortsättningsvis också under helgen, så ska det vara över 10 grader på nätterna i hela svensk Finland och mellan 14 och 17 grader på dagen. Så om solen lyser så finns det ju potentiell chans att ha t-skjorta på och ingen jacka.
0: Ja, kanske nu inte t-skjorta. Men skönt att vara ute säkert. Ja, det tror jag nog. Sen om vi kollar snabbt vad som händer runt om i svensk Finland och vad du kan läsa om Yle-appen, så i Österbotten så där berättar man att Teknobotnia Vasa igår blev en mötesplats för studerande och företag inom teknikbranschen. Ja, ni vet hur det är. Företagen hittar potentiella framtida medarbetare. Studerande kanske hittar ett sommar jobb eller en framtida karriär. Och i huvudstadsregionen så är jag där, ni vet, Jokerit, hockeylaget, legendariskt kan man säga, men senast de spelade i FM-ligan var faktiskt säsongen 2013-2014. Harry Harkimo sålde ju Helsingfors-arenan och 49% av klubben till en grupp finsk-ryska affärsmän. Så Jokerit spelar faktiskt i ryska KHL från 2014 till 2022. Men nu är de kvar i FM-ligan igen och Yle Huvudstadsregionen pratar med fansen på Jokerits första hemmamatch, förstås klädda i granna Jokerit-kläder. Och i Västnyland så handlar den här morgonen om en Ekenäsbo som faktiskt har lagt ner mycket tid på att ta reda på om försäkringsbolag har agerat korrekt och dissat upp hennes försäkringar. Det börjar med en sjukförsäkring hon tecknade på 90-talet och i januari 2023 ändrade aktiva villkoren, gav sig själv rätt att säga upp försäkringen. Försäkringsrådgivaren Finne menar att aktiva har agerat felaktigt och ändringen som gav aktiva rätt att säga upp försäkringen var ogiltig, men aktiva tänker inte följa den här rekommendationen. Det kan du läsa mer om i Yle-appen, vad allt det handlar om. Phil Comlin ska vi höra på nu.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en mörkt. Svart ruta.
1: Jag älskade det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodi och det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Hej. Har du en favoritsång? En sång som du lyssnar mycket på? Eller en sång som betytt mycket för dig? Kanske texten har talat in i ditt liv? Ja, kanske till och med byggt någonting som du står på idag? Du lyssnar på Andrum med mig, Anette Nyman. Och idag så vill jag spela en sång för dig som har betytt jättemycket för mig. För flera år sedan, mycket för dig. Kanske texten har talat in i ditt liv. Ja, kanske till och med byggt någonting som du står på idag. Du lyssnar på Andrum med mig, Anette Nyman. Och idag så vill jag spela en sång för dig som har betytt jättemycket för mig. För flera år sedan så hade jag den faktiskt på repeat under flera veckors tid, både dag och natt. Ja, jag vet, det låter jättekonstigt, men jag menar verkligen dag och natt. Och naturligtvis lite tystare på nätterna, men jag kunde inte stänga av den. Jag ville inte stänga av den. Det var som att den byggde någonting in i mitt allra innersta, som ett fundament lades på plats. Den gav enorm vila. Och det hände någonting. Atmosfären i mitt lilla rum fylldes av helig tyngd, överlåtelse, Guds närvaro. Jag tror att det betyder någonting vad vi väljer att lyssna på. Och jag vill

uppmuntra dig idag att fundera lite på vad är det du lyssnar på? Och vad bygger det i ditt liv? För det vi lyssnar på börjar ofta sjunga inom oss. Och kanske vi också sjunger ut över andra på olika sätt. För det hjärtat är fullt av tala munnen, står det i Bibeln. Sången som jag vill spela för dig heter Christ the Rock. Och det är Kim Walker Smith som sjunger. Och sången, den börjar med vad som låter som en knarrande dörr som öppnas. Och Bibeln säger att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom.

han bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det finns en sån inbjudan från Herren själv att komma närmare. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Så jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

0: Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser inte övervakningen som ett hot. Ryssland går till val, men i praktiken är valet redan avgjort. Och då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren, var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och dagens väder, det fortsätter vara, varierande. Ta alltså med dig paraplyet för säkerhets skull. Klockan är 7, det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Ja, vi börjar i Kina där medborgarna övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och en massiv datainsamling kan enpartistaten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
1: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi så går det lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar ju partiet också att tappa lite i legitimitet.

0: hos befolkningen att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
1: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
0: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
1: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
0: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från, väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också så att säga, den sociala stabiliteten.
2: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av Utrikespolitiska institutet i Sverige. Och reportern var Malin Lindholm. I Ryssland går invånarna till valurnorna under de tre kommande dagarna, då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har val till duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin som pågår i tre dagar avgörs på söndag, men i praktiken är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti, Enade Ryssland, kommer än en gång att ta hem en stor seger, eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Och i Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringarna i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart påverka förtroendet för regeringen, eftersom de färska siffrorna nästan är de samma som i en liknande mätning förra månaden, det skriver Kyiv Independent. I USA så fortsätter debatten kring kulturcentret Kennedy Center. USAs president Donald Trump har krävt att hans namn läggs till på byggnaden som villkor för de nästan 260 miljoner dollar i renoveringsfinansiering för byggnaden som är i farligt dåligt skick. En federal domare har ändå förordnat att Trumps namn inte får återföras till byggnaden eftersom det skulle kräva godkännande av kongressen. Efter det här beskedet har Trump hotat med att byggnaden ska rivas om den inte renoveras. Och igår så uttalade sig en federal domare om det här och sa att Kennedy Center måste ge 30 dagars besked om större förändringsarbeten såsom rivning. Här hemma så råder det stor brist på psykiatrar enligt Yles kartläggning. Till exempel i Birkaland, Lappland och Helsingfors och Nyland är det stor brist på psykiatrar just nu. Bristen beror på tidigare nedskärningar mot läkarutbildning och på pensioneringar och på en konkurrens med den privata sektorn. En utbildad psykiater kan få nästan dubbel lön på den privata sidan jämfört inom den offentliga vården, visar Yles uppgifter. Och när klockan är strax 6:07 så har det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
3: Lovisa-borna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
4: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
3: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
4: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark. Och El Niño somrar blir det så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
3: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
4: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
2: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö och reportern här var Alexander Uggla. Så noterar vi att presidentens tjänstebostad Talludden idag öppnar sina dörrar. Den nyfikne kan idag besöka den nyrenoverade byggnaden i Mejlans i Helsingfors mellan klockan 12 och 16. Besökarna får bekanta sig med representationslokaler på Talludden som till exempel salonger och matsal. De besökare som står i kö klockan 16 när besökstiden egentligen är slut ska ändå få besöka tjänstebostaden, meddelar presidentens kansli. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13. Vinden den är svag eller måttlig i hela landet. Och det här var nyheter klockan 7 med mig Ellen Ias. Nu till din regionala morgonsändning.
5: Ja, nu kör den åboländska morgonen igång. Som idag handlar stort om bakverk. Välkommen med.

0: Kära ålänningar, idag är en stor dag, ingen vanlig dag. Det är biskopsmunkens dag, för första gången någonsin är det en nationell dag. Hurra, vad säger vi, Maria Lammasari, Niklas Lundqvist, Isabella Nordberg i studion. Hur stor dag är det frågan om?
1: En väldigt stor dag, hurra hurra.
2: Ja, äntligen, så som vi har väntat här.
0: Ja, vi har väntat hela året. Inte väntar vi på någon jul och sån här skräp. Vi väntar på biskopsmunkens dag och obodagen faktiskt. Kommer på söndag den också, nästan samma dag kanske. Det känns lika viktigt för obobor båda. Men ja, det är biskopsmunkens dag idag. Vi ska fokusera på sån här viktiga datum idag, just när det kommer tillbaka. Hur viktigt är det med bakverksdagar?
1: Men jag tycker absolut, det är något som är värt att fira. Att vi har ju högtider för allt möjligt, men varför liksom inte fira bakverk? Jag tycker nog det hör till.
2: Utan vidare, det piggar upp vardagen, så som biskopsmunkens dag idag.
0: Så idag får man käka munk för hela slanten. Biskopsmunken är alltså särskilt känd i Åbo-regionen. Och på andra håll i Finland så kallas liknande bakverk något sån här berlinermunk. Någonting som vi har fått höra stort av våra kollegor där på andra sidan, där i Helsingfors, i storstaden, innanför Ring 3:an. Där hävdar de att det heter berlinermunk, men vad tycker vi om det?
1: Det är nog lite fel info.
2: Det är fel.
0: Ja, det är så lätt. det är fel. Ja, vi vet ju hur läget är här i Åbo. Men alltså, Hur mycket fokuserar ni på sådana här bakverk? När det är kanelbullens dag eller så här, på riktigt följer ni de här riktlinjerna om vad man ska äta?
2: Nej, det kommer nog ganska ofta som en överraskning för mig själv personligen, tycker jag nog. Jag har inte inskrivet i kalendern heller för mig själv. Inte att nu är en vecka kvar till kanelbullens dag.
1: Nej, inte heller. Till exempel, jag funderar en stund att pepparkakan har säkert inte en egen dag, men den har tydligen, lärde jag mig idag. Så jag är lite som Niklas, att jag märker inte heller det, men jag är jättelätt påverkad. Att om någon är sådär att hej, det är kanelbullens dag idag, så då är jag förstås jag går och köper en kanelbulle då.
2: Absolut, då är det värt att fira.
0: Ja, det finns vinerbrödets dag i Danmark. Det finns kladdkakans dag, låter väldigt svenskt också. Nationella pirogdagen i Finland också. Så den är nationell redan, och blåbärspajens dag. Den får redan i den 6 augusti, om ni missar den.
2: Asch, det missar jag.
0: Så nu får vi vänta ett helt år på att äta blåbärspaj. Men sådana saker, alltså fastlagsbullen och krunebärstårta, det är ju ändå sådär. Det känns ju nästan som något större än en bakverksdag ändå, att då äter man ju faktiskt det.
2: Absolut, och då, det brukar vara stort ändå liksom. Man vet ju nog det datumet, man känner till det. Och sen tänkte jag också på struvor kring 1 maj och sen äter man ju pannkaka varje torsdag.
0: Ja,
1: sant, ja. Nu när du säger det, så det är kanske sånt som inte sådär officiellt kanske är liksom etablerat i en kalender, men att man ändå håller på med det.
0: Ja, det är sådana här oskrivna regler. Det ska kunna stiftas in i lag. Pannkaka på torsdag, men nu är det fredag, och biskopsmunk ska du ha på tallriken. Vi ska också idag faktiskt alldeles strax få höra av den som instiftar kanelbullens dag i Sverige år 1999. Vad tänkte den då? Men också mera om biskopsmunkens dag här. Efter Jill Jonsson med I Rock My Country. There's

0: It's Timbaland overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Du lyssnar på den åboländska sändningen. Mitt namn är Isabelle Nordberg. Roligt att du lyssnar idag. Vi pratar om biskopsmunkens dag idag. Och här har jag fått in ett WhatsApp-meddelande. Hej, berlinermunk som då en del kollar det här då utanför Åboregionen oftast. Berlinermunk ska inte förväxlas med berlinerkaka som är en rulltårta. Just så. Tack för den, det meddelande Magnus. Ja, för att gå in på det här, alltså. Det här är en helt ny matkulturdag för munken med hollonsylt i och med skärglasyr på. Alltså biskopsmunkens dag firas för första gången idag nationellt den 18 september. Och vi firar redan med runebergstårtor och så som sagt blåbärspajens dag som vi nämnde där nyligen och nationella pirogens dag. Och så firar vi också kanelbullens dag som är den 4 oktober. Och den dagen kommer från Sverige där Kate Gardestedt instiftade dagen år 1999. Och hon tycker att det låter jättebra med en egen dag för just biskopsmunken.
2: Det där ligger bra till när det inte händer så mycket annat. Folk vill liksom fika om att för tillsammans. En bulle som gör livet lite lättare. Jag är fram emot den kalla årstiden och det blir mulet och regnigt och kallt och sådär. Då är det jättehärligt att festa på de här munkarna och ge det en särskild dag så att vi firar av sommaren och firar att snart så får vi mysa inomhus med brasa och bastu och sådär.
3: Kate Gardestedt ser mycket väl att biskopsmunksdagen kunde bli en nationell högtid ganska snabbt. Försök det i Sverige. Att kanelbulledagen snabbt blev någonting som alla svenskar började fira.
2: Jag jobbade ju för något som heter Hembakningsrådet. Därigenom kontakt med hemkunskapslärare på skolorna runt om i Sverige. Jag fick dem att baka bullar med barnen till den 4 oktober. Och sen så gick jag ut till alla regionalradiostationer och berättade att nu den 4 oktober så kommer vi alla att äta kanelbullar. Eller vi kommer alla att baka kanelbullar hemma. Det var liksom min grej. Och det som hände den 4 oktober 1999 var att folk hörde på radion att idag är det kanelbullens dag. De läste det i sina lokaltidningar och de såg det till och med på morgon-tv. Där hade de kanelbullar i studion. Jag hade till bagaren på att köpa kanelbullar. Men bagaren var ju inte alls på det. Så han fick plötsligt stå och baka plåt på plåt på plåt med kanelbullar. Och det har blivit en sån dag så att i Sverige säljer bagerierna mer bakverk den 4 oktober än vad de gör på till exempel fettisdagen, fastdagssemledagen.
1: Ja, så sa alltså Kate Gardestedt som instiftade kanelbullens dag i Sverige. Och ja, idag firas alltså nationella biskopsmunksdagen. Och det är en viktig dag, det säger Jouni Kuru som producerar Food and Fun matfestivalen.
4: Jag tror det är jätteviktigt. Biskopsmunk är en säkert saker i Åbo. Det är inte en berlinsmunk, det är biskopsmunk. Så om vi har en dag för... Det är en rolig sak, men det är en sak av identitet också. Så om vi har en dag för det, det bygger Åbo-identitet och jag tror det gör intressant matkultur i Åbo och i Finland. Jag producerar Food and Fun Festival och den plats här, det är Tapahtuma Keittiö.
3: Ett experimentellt kök.
4: Ja. Och här vi gör alla saker som har någonting att göra med kultur, gastronomi eller lokal mat.
3: Och nu när det då är biskopsmunksdagen, pisbisdagen, ja. så kan man göra, man kan pimpa sin egen biskopsmunk.
4: Ja.
3: På vilket sätt då?
4: Ja, man kan pimpa din egen munk med en varje saker. Vi har många olika sylt. Vi har västerbottenostkräm, så du kan göra en saltid munk. Vi har en installation med allt du kan äta med godis och popcorn och kex. Så du kan bara gå appa vill då göra din själv eller din älska eller din barn en munk eller två. I fredag vi har en afterwork med lite prosecco och en munk workshop. Och i söndag vi har för hela familjen i Turkudag och eller Obudag, ursäkta. Och den du kan göra det munkar, du kan äta det här eller ta det med. Ha det hemma och gå till annan Obudag saker och äta det där.
5: Men alltså botten, eller ska jag säga, grunden är en munk. Inte rå munk, men en färdiggräddad munk, men utan någonting i eller på.
4: Ja.
5: Men ska inte en biskopsmunk vara en med hallonsylt och med ljusröd glasyr? Det ska den vara.
4: Det är originalt.
5: Ja.
4: Men vad vi tänker på är, var är biskopsmunk? Vad kan du ha av att det är en biskopsmunk? Så du kan göra det vanligt, originellt biskopsmunk. Eller du kan göra det med Nutella, du kan göra en mojito, vi har en curd med lime och mynta, eller bischoff, kex, paste. Du kan göra en saltig munk med västerbottenostkräm, ett par blommor, vi har gold, nompareller och
5: allt. Men var går gränsen? När är det inte längre en biskopsmunk? När den har gått för långt?
4: Ja, det är en leksak med tänkar av vad är en biskopsmunk. Hur långt kan du gå att det är en biskopsmunk är vad är det? Så det är, vi vill ha tid här, bara ha rolig tid och gör jättesmakligt munkar och ha en rolig tid med biskopsmunk runt alla biskopsmunk.
5: Okej, jag förstår det. Att om jag kommer hit och har roligt, så då vet jag att det är en biskopsmunk från början och jag kan fortfarande kalla en biskopsmunk. Men om jag går till ett café och får en med mompareller eller med popcorn eller vad sa du, med biskopskex eller något, inte kallar jag det en biskopsmunk. Då jag tror jag blir lurad.
4: Ja. Det är en... Jag tänker om mat att det är de bästa saker i världen. Och vi har standarder eller rules. Men efter allt, det är människa, det är socialt, det är att ha rolig tid och det är att äta goda saker. Så det är vad vi gör här.
1: Ja, det låter livsviktigt nog att äta goda saker. Det sa Jouni Kuru som intervjuades av Linus Hoffman. Och i Åbo hade lagt ner mycket arbete på biskopsmunken på senare tid. Åbo restauranger och bagerier har utvecklat olika drycker och bakverk utifrån välkända element från biskopsmunken. Det finns bland annat en shot, cocktail, mocktail, bostonkaka eller småbröd som är en med smak av biskopsmunk här nu för tiden. Och så fick jag in ett meddelande här också på tal om viktiga dagar. Den 14 oktober har vi framför oss ännu. Då är det räkmackans dag som firas varje år i Sverige. 14 oktober alltså. Den dagen instiftades av Arlanda flygplats. Här kommer Lisa Ekdahl, sanningen i vitöga fram till de åboländska nyheterna.

0: Det här är de åboländska nyheterna med Niklas Lundqvist. Klockan är 7:30 och vi inleder i Pargas. Det finns en utbredd oro för de inbesparingar som välfärdsområde Varha planerar.
1: Varha vill spara pengar bland annat genom färre brandmän på brandstationen i framtiden. Och igår så träffades representanter för Pargas stad, storindustrin och Varha för att diskutera den här situationen. Bland annat förde staden och storindustrin fram skärgårdens specialförhållanden, men också hur viktigt det är att storindustrin fungerar och att det finns hjälp snabbt på plats vid en eventuell olycka. Inga beslut är ännu fattade, men i Pargas är man glad över att Varhas styrelserepresentanter nu förstår läget bättre. Varhas sparplan behandlas av välfärdsområdets styrelse på måndag.
0: Och i Finland finns idag ett tiotal projekt med nya datacenter och nu vill Rauma också vara med.
1: Och på måndag så ska stadsstyrelsen i Rauma besluta om avtal mellan Fortum och med Fortum om ett nytt datacenterområde i Lakari. Området är stort och ligger på Raumos industriområde. Det finns tillgång till el, det är nära kärnkraftverken i Euroominne och det är goda förbindelser. Det är nu inte klart vem som ska bygga och driva det här datacentret.
0: Och nu tar vi oss till Åbo där staden har gjort det lättare att parkera cyklar och elsparkcyklar vid busshållplatser.
1: Staden har målat särskilda rutor för elsparkcyklar och det gör att de inte står i vägen för fotgängare och att området blir snyggare och tryggare. Åbo har också satt upp nya skyltar vid cykelparkeringar. Och skyltarna visar att du kan lämna din cykel där och fortsätta resa med buss. Staden vill att det ska vara enkelt att kombinera olika sätt att resa, som att gå och cykla, åka buss eller använda elsparkcykel. Och Åbo samlar nu in åsikter från invånarna om parkeringen. Och nu ska storleken på strömmingsbeståndet utredas i Bottenhavet. Naturresursinstitutet har startat ett pilotprojekt i de sydostliga delarna av Bottenhavet, alltså utanför Raumo och Nystad. Forskarna har genomfört ekolodningar och forskningsstrålningar på det här området. Forskarna antar att det finns rikligt av strömming i grunda havsområden vid kusten, men dit kan man inte köra med stora forskningsfartyg och därför görs nu den här utredningen. En bättre uppskattning av strömmingsbeståndet kan hjälpa till då man bestämmer hur mycket strömming som får fiskas i Finland i framtiden. Och sport. I FM-ligan ishockey så vann TPS klart över Tappara med 4-0 igår. En publik på över 5400 personer såg matchen i Åbohallen. Däremot förlorade Lukko mot Sport med 1-2. Sport gjorde segermålet med en man i utvisningsbåset.
0: Och så vädre idag, det blir en regnig start på dagen.
1: Regnskurar förekommer på flera håll fram till eftermiddagen och dagens högsta temperatur ligger kring 15 grader. Och till havs så blåser sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden.

0: Coldplay med Yellow. Vi fortsätter lägga fokus vid viktiga datum och dagar, för nu på söndag är det ju Åbodagen. Och då är det en dag som man ska hylla allt som är fint med Åbo. Och det ordnas en hel del evenemang just på söndag. Och Åbo är ju en vacker stad, men vilken är din favoritplats i Åbo, du som lyssnar? Det får du höra av dig om till 044 522 30 30. Ja, vilken är din favoritplats i Åbo? Här är ju, det är ju en stor studiestad och man märker verkligen att alla studerande har anlänt i staden, inte minst igår när hela staden fylldes av olika färgers halare. Det var någon stor barrunda som pågick här i Åbo, och ja, man såg dessutom en del människor ute när jag begav mig till jobbet i morse. Men som sagt, mycket studerande och en vacker stad som Åbo. Så vi deltog i evenemanget Gulnäppsakademin här tidigare i veckan, där alltså de nya studerandena, alltså gulisar, gulnäbbarna, besöker den här Gulnäppsakademin för att lära sig mera om Åbo och allt dess utbud. Och då passar vi också på att fråga deltagarna om vilken som är deras favoritplats i Åbo. Och så här lät det då.
1: Hej, jag heter Linnea Laine och min favoritplats är Puolalaparken. Och det är nog bara så ljuvligt, varsinkin när det är bra väder. Och man kan bara titta på människor och chilla på bänken och bara njuta av naturen.
2: Hej, jag heter Lotta och jag tycker att Domkyrkotorget är min finaste plats i Åbo, eftersom det är där alla människor samlas och jag tycker att det händer massor av kiva och det är en fin kyrka där. Ja.
3: Jag heter Frans och min favoritplats är Fabbes Café precis bredvid Arken, för det är ett jättebra café.
4: Jag heter Sofia Liljeström och min favoritplats i Åbo är ut på Runsala. Så finns det ju den här botaniska trädgården. Sommartid utomhus kan man titta på allt möjligt, jättekult och fint. Men bäst är vintertid, man kan sitta inne i botaniska trädgården, ta en kaffe och så kan man sitta där och skriva sin exempelvis gradu, vilket jag hade glädjen att göra. Så att botaniska trädgården.
5: Hej, jag heter Viggo. Min favoritplats i Åbo är Arken och det är för att det inte finns någon uppförsbacke dit.
6: Jag heter Erik och jag tycker att ån på kvällen är jättefin.
7: Jag är Elin Erström och min favoritplats i Åbo är stranden på Runsala.
8: Jag heter Ronja och min plats är Domkyrkotorget för att det är mysigt alla tider på dygnen.
9: Hej, jag heter Miska. Mitt favoritställe i Åbo är Uittamo simstrand för att det finns jättefina klippor där bredvid och jättemycket natur.
10: Så jag heter Mirabella och jag tycker att domkyrkan här i Åbo är mitt favoritställe. För den är så fin och har en sån där kiva historisk vibe.
11: Hej, jag heter Elisabeth och min favoritplats är BioCity för jag är biolog och vi har vårt kafferym där och en fin byggnad. Och all bra lärare är där.
12: Hej, jag heter Elias Gustafsson och min favoritplats i Åbo är Aurum, alltså en av Åbo Akademis campusbyggnader. Och det är alltså där jag spenderar mesta delen av min tid och jag älskar att vara där, för det är en väldigt fin byggnad och det är liksom god mat och det är trevliga människor där.
13: Hej, jag heter Tyra och min favoritställe i Åbo är längs hela Auraån, för jag tycker det är jättemysigt och fint när alla människor samlas tillsammans och ibland hör man musik.
14: Mitt namn är Emil Solax, jag är från Åland och min favoritplats är Lauste Frisbee Golf Park. Jag spelar mycket discgolf och den banan är jättefin och gratis och har en jättebra klubb.
15: Hej, Emma heter jag och jag har bara bott i Åbo nu i typ 2 veckor. Men just nu är min favoritplats Astras matsal.
16: Hej, jag heter Hugo Backlund och min favoritplats i Åbo är nog domkyrkan, för jag tycker att det är en väldigt mäktig byggnad som är väldigt, den ger mycket till staden tycker jag.
17: Jag heter Ella och mitt favoritställe är OAS Campus för gemenskapen.
18: Jag heter Eva Lundström och min favoritställe i Åbo är, vad heter den, Koroisten Risti, för att det är jättefin natur där.
19: Jag heter Nora och min favoritplats i Åbo, så det är nog längs med Aura Å, där nära
13: Hallis. För där finns det både, det är både grönt och skönt, och i mörkret blir det en skön stämning.
20: Jag heter Ella och min favoritplats är Café Art, och för den är mysig och bra plats för att studera.
21: Hej, jag heter Elli och min favoritplats i Åbo är absolut akademins campusområden, eftersom det här ska en ganska bra gemenskap mellan studeranden och det är en jättefin plats i allmänhet.
22: Jag är Agnes Roselius. Min favoritplats i Åbo är domkyrkan. När jag studerar på Åbo Akademi så är jag där mycket och det är vackert och tycker om stämningen där i det området.
0: Ja, många fina platser nämndes där. Man blir ju riktigt inspirerad själv. Man kommer inte att tänka på alla de här platserna. Man rör sig ofta just i det område som man oftast håller till i. Det här kanske vidgar ännu flera vyer. För mig blev det så i alla fall. Domkyrkan var ju självklart populär bland annat. Mer än rätt är det ju inte. Vad heter det? Det var Maj Lundström här som var reporter på plats. Vad fick det här att tänka på när du hörde om de här platserna i Åbo? Kommer du på din favoritplats? Det kan vara en stadsdel, det kan vara som sagt en park eller en simstrand. Ja, vad som helst. Var brukar du hänga eller var tycker du det är särskilt? Det var någon som nämnde grönt och skönt. Var är det särskilt grönt och skönt eller bara skönt? Då får du skicka in på WhatsApp. Vilken är din favoritplats i Åbo? 044-522-3030 är telefonnumret. Jag upprepar alltså 044-522-3030. Hör av dig till mig. Vad är din favoritplats i Åbo nu? Lagom till Åbodagen på söndag.

0: Dirty Fries Underwater.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Nu har jag Niklas Lundqvist med mig här i studion. God morgon på dig, Niklas. Vi funderar på favoritplatser i Åbo och vi hörde massa studerande ha massa åsikter kring det. Det var mycket fina platser som nämndes där.
3: Absolut.
0: Jag vänder frågan till dig, Niklas. Har du en favoritplats i Åbo?
3: Ja, jag har. Och jag kommer att vara tråkig och jag kommer att säga Åstranden.
0: Det är inte tråkigt. Det är ju rätt svar. I för sig alla svar rätt svar. Men jag har fått in meddelande här. Bland annat så är det någon annan som håller med dig här. Åstranden och också Salutorget nämns här. Så vi ser här rakt ut genom fönstret om jag vänder på mig här. Och där är ju alltid folk i rörelse. Sen har jag fått här Airisto segelsällskap i Kvällssol.
3: Ja, absolut.
0: Där på Bäckholmen. Och så fick jag också god morgon, många bra platser i Åbo. Men en av de bästa är Forum Marinum. Har besökt det många gånger i Åre och med sonen. Och det är alltid lika givande för båda två. Hälsa Ville. Hej, superbra.
3: Också det är en fin plats.
0: Har du som lyssnar också någonting på lager här och tipsa om bästa platsen i Åbo, då får du så gärna höra av dig till 044 522 3030 är numret, alltså 044 522 3030. Berätta för oss, vad är den bästa platsen i Åbo?

0: Magdalena med Christian Anttila och Sylvia Vrethammar. Nu ska vi vända blickarna mot Åbo hovrätt. Det pågår rättegång om Airiston Helmi, och det är alltså, den pågår fortfarande, och det handlar om ekonomiska brott och bland annat förhör av den ryska miljonären Pavel Melnikov. Och Niklas, det var lite oväntat framträdande av just Pavel Melnikov i rätten igår.
1: Jo, och det hela handlar om en röd tygkasse som han hade med sig till rättssalen i Åbo hovrätt. Och det här syns också på den bild som finns i artikeln som finns på vår webbplats som du också hittar i Yle-appen. Men alltså, Pavel Melnikov dök upp i hovrätten med en röd tygkasse, och sen medan han hördes där i rätten så började han plocka ut sådana här produkter från den här kassen. Alltså produkter som han ägde patent till, för han har en bakgrund till exempel då inom VVS-branschen i Ryssland och Sovjetunionen, och han har flera hundra patent liksom på olika lösningar och olika produkter, och det här ville han visa upp i rätten då, för att han hela tiden framhäver det här att han är en enkel man som har själv gjort och förtjänat sin egen förmögenhet.
0: Ja, var det han försökte hävda med det, inte bara marknadsföra sina produkter?
1: Jag tror att det var liksom både och, kanske det här då, och det här, det uppstod lite förvirring där i hovrätten, och där var man bland annat då tvungen att säga till honom att han skulle hålla sig till saken då och svara på frågor och inte kanske då visa upp sina produkter. Att det var inte kanske det som var grejen med den här rättegången.
0: Det har kommit mycket, det finns en artikel på svenska.yle.fi som man kan läsa om hur det pågår, den här rättegången. Var det någonting annat särskilt intressant som kom fram igår?
1: Det kom fram ganska många detaljer som, jag vet inte hur bra man har känt till det här tidigare, men att han berättar bland annat om bakgrunden till att varför han köpte upp fastigheter i Åboland. Han sa att han började segla någon gång i tiderna, och han seglade ofta genom den åboländska skärgården. Han tyckte att det var jättevackert här, och sen tog han kontakt med en fastighetsmäklare här, och han ville titta närmare på olika holmar och platser i den åboländska skärgården, och man gav honom en lista om han var att titta på alla de här, och han tyckte så mycket om alla de här fastigheterna att han köpte dem, precis alla som fanns på listan.
0: Just det.
1: Intressant.

0: så mycket pengar i kontanter där i kassaskåpet var att det var hans pension, för han hade tänkt pensionera sig i Finland, och han hade då inte något, alltså han var inte inne i det här finländska pensionssystemet på något sätt, utan det var hans pension, det här 3 miljoner euro i kontanter.
1: Och helt kort nu, hur fortsätter den här rättegången, och helt kort, vad är det som det handlar om egentligen?
0: Ja, alltså rättegången kommer att pågå ända till november, och det här är då alltså hovrätten det gäller. Pavel Melnikov var alltså styrelseordförande för Airiston Helmi, och det var det här berömda tillslaget då 2018 mot de här fastigheterna i den åboländska skärgården. Det har ju skrivits massor om det här. Han dömdes i egentliga Finlands tingsrätt i februari 2025, och han dömdes till villkorligt fängelse i 1 år och 6 månader för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men sen har både Melnikov och åklagarsidan överklagat den här tingsrättens dom då, och det är därför som vi är i hovrätten just nu. Och igår bland annat så berättade han själv att han är dålig på datorer, och han kan inte språk så hemskt bra, han kan bara ryska enligt honom själv, så han hade inte förstått att han var styrelseordförande för Airiston Helmi heller, det hävdar han då i rätten. Så många intressanta detaljer har kommit fram här, och åklagaren då så vill då att den här domen från tingsrätten ska skärpas, och vill då att han ska dömas för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri angående arbetspensionsförsäkringsavgifter. Och Melnikov har då förnekat bestämt de här anklagelserna i rätten.
1: Vi följer upp den här rättegången medan den pågår. Ingrid fortsätter fram till nyheterna 8:00.

0: fetma har blivit ett samhälleligt problem och enligt läkare har det blivit en smittsam sådan. Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser övervakningen mer som en trygghetsfaktor än ett hot. Då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och i nyheterna klockan 8 så noterar vi också en ny bakverksdag. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Nästan 30% av de vuxna i Finland har fetma och andelen förväntas stiga till 40% år 2035. Kostnaden för samhället är 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
1: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
2: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
1: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza, till exempel.
2: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
3: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa

0: koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
1: Att förebygga fetma har varit en riktig utmaning på senare tid, eftersom vår värld har blivit så fetmafrämjande på så många olika sätt, säger Pietiläinen. Hon efterlyser nu ett nationellt fetmaprogram där regeringen samlar livsmedelsindustrin, handeln och hälsovården. Matbutikerna medger sitt ansvar. De säljer mycket ohälsosamma varor. Men både Kesko och Lidl betonar att de under senare år har minskat salt, mättat fett och socker i sina egna produkter och att de främjar hälsosammare val. De är öppna för samarbete med hälsovården.
2: Reporter här var Niklas Fagerström. I Sverige så väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson få uppdraget av riksdagens talman Andreas Norlén att försöka bilda en ny regering. Efter att de sista rösterna räknades igår efter söndagens val ska talmannen träffa alla riksdagspartiernas ordförande. Men det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet fortfarande håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda så får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Och då valet i vårt västra grannland är klart så är det dags för val i det östra grannlandet. I Ryssland går invånarna till valurnorna då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har valt i Duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin pågår i 3 dagar och avgörs på söndag. Och i praktiken så är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti Enade Ryssland kommer än en gång att ta hem en stor seger eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. I Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky, rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringar i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart ha påverkat förtroendet för ledningen eftersom de färska siffrorna nästan är de samma som i en liknande mätning förra månaden enligt Kyiv Independent. Så till Kina. Där övervakas medborgarna av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och massiv datainsamling kan enbart staten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
3: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi så går lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar ju partiet också tappa lite i legitimitet hos befolkningen, att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
4: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
3: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man ju genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
4: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
3: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från, väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också så att säga, den sociala stabiliteten.
2: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av det utrikespolitiska institutet i Sverige. Reporter var Malin Lindholm. Över 10 internationella gruvbolag vill komma ut naturresurserna i naturskyddade områden på olika håll i Finland. Det berättar Finlands naturskyddsförbund, som har fått uppgiften av Säkerhets- och kemikalieverket om i vilka naturområden Malmertars tillstånd har sökts och beviljats. Säkerhets- och kemikalieverket har bekräftat uppgifterna till YLE. Toni Pohjolainen rapporterar.
5: Natura är ett EU-omfattande skyddsnätverk. Till nätverket tas in områden som har särskild betydelse för EUs biologiska mångfald. Gruvbolagen har sökt om malmletartillstånd i mellersta Finland, norra Karelen, Koillismaa, Kuusamo och Lappland. Hittills har malmletartillstånd beviljats för 7 naturaområden. Bland företagen som sökt tillstånd finns bland annat brittiska Sakatti Mining, kanadensiska Mawson och australiska Kingrose och Latitude 66. Sakatti Mining har redan lämnat in en ansökan om att starta en gruva i Viiankiaapamyr för att bryta nickel och koppar. Lapplands förbundsstyrelse sökte tidigare i år undantagstillstånd för projektet. Enligt en EU-förordning kan man få undantagstillstånd för att bryta malm i ett naturaområde om den europeiska situationen kräver det, men i Finland har undantagstillstånd aldrig beviljats för gruvindustrin. Enligt Naturskyddsförbundet väntas regeringens beslut om gruvan komma under hösten och menar att om undantagstillståndet beviljas är det en internationell inbjudan till Finlands skyddsområden. Naturskyddsförbundet menar att många andra naturområden också är hotade om Viiankiaapa-gruvan går framåt.
2: Det rapporterar Toni Pohjolainen. Och då klockan är 8:09 så hade det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
6: Lovisa-borna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
7: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
6: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño, som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
7: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark och El Niño somrar lite, så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
6: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
7: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
2: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö. Reporter var Alexander Uggla. Och innan sporten så noterar vi att en ny bakverksdag har instiftats. Idag firas den internationella biskopsmunksdagen, men vad munken med ljusröd glasyr egentligen kallas delas på folket. I Åbo, där den här dagen firas stort, heter bakverket biskopsmunk, medan den i andra delar av landet är mer känd som berlinermunk. Den så kallade pispisdagen kommer att bli en viktig dag för Åbo, tror producenten för matfestivalen Food & Fun, Jouni Kuru.
8: Biskopsmunk är en säkert saker i Åbo. Det är inte en berlinsmunk, det är biskopsmunk. Men det är en sak av identitet också. Så om vi har en dag för det bygger Åbo-identitet. Och jag tror det gör intressant matkultur i Åbo och i Finland.
9: Men alltså, botten, eller ska jag säga, grunden är en munk. En inte rå munk, men en färdiggräddad munk, men utan någonting i eller på.
8: Ja.
9: Men ska inte en biskopsmunk vara en med hallonsylt och med ljusröd glasyr?
8: Det är originalt.
9: Ja.
8: Men vad vi tänker på är, var är biskopsmunk? Du kan göra det vanligt, originellt biskopsmunk. Eller du kan göra det med Nutella, du kan göra mojito. Vi har en curd med lime och mynta.
9: Men var går gränsen? När är det inte längre en biskopsmunk?
8: Jag tänker om mat att det är det bästa saker i världen. Och vi har standarder, men efter allt det är människa, det är socialt, det är att ha rolig tid och det är att äta goda saker.
2: Det säger Jouni Kuru till Yle Åbolans Linus Hoffman. Nu sport. Finland förlorade den sista gruppspelsmatchen i volleyballs-EM. Och det blev en tajt match mot Estland som Finland till slut förlorade med 2-3 i set. Förlusten gör att Finland slutar tvåa i gruppen och kommer att möta Grekland i åttondelsfinalen. Förbundskaptenen Olli Kunnari säger att laget nu snabbt måste nolla läge efter förlusten.
10: Tämä pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja siirtää sitten katseet sieltä, että Kreikka tulee vastaan, niin se on se meidän seuraava sitten tavoite. Ehdottomasti me koitetaan tästä ottaa hyvät asiat mukaan, mutta varmaan vähän aikaa joudutaan tappioita vähän nieleskelemään.
2: Vi tar med oss de goda sakerna från det här, men vi får nog svälja förlusten ett tag, säger Kunnari. Finland möter Grekland på söndag med start klockan 17. Om Finland vinner så väntas förhandsfavoriten Italien i en möjlig kvartsfinal. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13-17 grader idag. I norr 7-13. Vinden är svag eller måttlig i hela landet. Till sjöss så varnas det för hårda vindar på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Den sydvästliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Ies.

God morgon Åboland, klockan är 7:15. Jag heter Isabel Nordberg. Roligt att du lyssnar idag. Vi har pratat om biskopsmunkar som vi hörde där i nyheterna, men också favoritplatser i Åbo. Och efter Foo Fighters så ska vi titta närmare på vilken är er favoritplats i Åbo. Det här är Learn to Fly och du har nu möjlighet att skicka in vilken är din favoritplats i Åbo. 044 522 30 30 är numret då.

Det var Foo Fighters med Learn to Fly. Ja, vi ska fundera nu på vilken plats är din favoritplats i Åbo? För det har kommit in mycket tips eller alltså meddelanden där folk säger vilken plats som är deras favoritplats. Bland annat Kova på Runsala nämns här, där det är sån här, där bland annat kan man simma. Det är så här en vacker klipp där som man ser rätt ut över havet. Bra plats att nämna här. Hej, är en annan. Bästa platsen är i centrum, Vårdberge. Att promenera eller sitta i gräset ännu när man kan vid 60 plus inom parentes står det. Sen är också Runsala fint att vandra alla årstider. Mitt 12 år i Åbo, skriver en person här på WhatsApp. Ja, där är också bra tips, och Runsala nämndes här också. Ja, det är bra att kunna, så länge man kan gå på huk. Det är faktiskt inte så många som kan bara sätta sig så där. Jag vet att redan flera som vid 18 års ålder har svårt att gå ner på huk och kanske sätta sig i gräset. Men vi kämpar på. Här är en annan också. För dig som, Kakskerta kyrkan, där finns en brygga. Att sitta vid den, är det fint. Det är det faktiskt. Där har jag varit flera gånger. Det är otroligt idylliskt. Taylor Swift, men skickar du in på WhatsApp så hinner du ännu, alltså 044-522-3030. Vilken är din favoritplats i Åbo? Vill du nu delta så gör det gärna. Jag väntar här med telefonen i högsta hugg. Där kan du skicka alltså 044-522-3030. Vilken är din favoritplats i Åbo nu, lagom inför Åbodagen på söndag?

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Och vi har pratat mycket Åbo här och det har gjorts en hel del den här veckan. Det har kommit diverse undersökningar om hur nöjda folk är med sin livskvalitet och Åboborna verkar vara väldigt nöjda med sin livskvalitet. Igår kom det en undersökning som pekar på att ja, i Espoo är man nöjdast i Finland över sin stad medan Björneborg är minst nöjda med sin med livskvaliteten, alltså det var det som mättes också där och hur lyckliga man är. Men nu har då Yle i Satakunta gått vidare med saken och luska i att vad är det så här att björneborgarna inte är så lyckliga eller nöjda just nu med livskvaliteten. Här behöver påpekas i det här att det är väldigt få som har svarat på den här enkäten. Bland annat från Satakunta fanns det 76 personer som svarade på hur nöjda de är. Och det var dessutom en ganska bred felmarginal som gick över hela betyget. Så därför sades det också från de som hade gjort den här undersökningens sida att det här är nu inte helt så där att man ska lita blint på den här undersökningen. Men björneborgarna har kommenterat saken att ja, jag i alla fall, jag har allting bra, säger Elina Tuominen, 94 år, och håller inte med att man inte ska vara nöjd i Björneborg. Eller är det så att jag har allting bra? Det är också, det är en bra sak också. Elias Sinervo säger att ja, det handlar mycket om humöret och så här att ändå så har björneborgarna en viss jargong och lite glimten i ögat där, men det är oftast på skoj det. Så säger man alltså i Björneborg, visst är man ändå också nöjda där. Och här kommer Magnus Uggla. Gör mig till din man. Ska ännu hinna med här innan vi kör igång morgonparlamentet efter de åboländska nyheterna, så fick jag ännu ett tips här om favoritplatser i Åbo. Hej, Kova Udde är även min favoritplats. Ty där finns mycket hällristningar från forntiden och 1700-1800-talet. Det skriver Magnus. Jaså, kanske man måste gå och inspektera lite närmare Kova Udde. Kova nämndes flera gånger här också, så som bland annat också Åstranden i Åbo och Domkyrkan fick mycket hyllningar. Men så alltså, dera favoritplatser i Åbo. Ni kan ännu skicka in om du har inte ännu hunnit skicka in din favoritplats. Då gör du det på 044 522 3030. Vilken är din favoritplats i Åbo nu lagom inför Åbodagen på söndag? Magnus Uggla får sjunga vidare. Gör mig till din man. Sen blir det nyheter.

0: Klockan är 9:30, det är dags för Åboländska nyheter med Niklas Lundqvist, och vi inleder med Airiston Helmi-fallet senaste vändningar i Åbo hovrätt.
1: Och den huvudåtalade i fallet, den ryska affärsmannen Pavel Melnikov, hördes i rätten igår. Melnikov anklagas för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri angående arbetspensionsförsäkringsavgifter. Och förhöret fokuserade särskilt på om det betalas ut svarta löner genom företaget Airiston Helmi. Åklagaren anser att inkvarteringsverksamheten på Airiston Helmi var en täckmantel för utbetalning av svarta löner. Och Melnikov hävdar att han inte kan vara ansvarig för brotten eftersom han inte behärskar datorer eller språk. Och han säger att det kom som en överraskning att han var styrelseordförande för Airiston Helmi. Och den här rättegången så pågår till november.
0: Så till Pargas, där det finns en utbredd oro för de inbesparingar som välfärdsområdet Varha planerar.
1: Varha vill spara pengar bland annat genom färre brandmän i Pargas i framtiden. Och igår så träffades representanter för Pargas stad, storindustrin och Varha för att diskutera den här situationen. Bland annat så förde staden och storindustrin fram skärgårdens specialförhållanden, men också hur viktigt det är att storindustrin fungerar och att det finns hjälp snabbt på plats vid en eventuell olycka. Inga beslut ännu fattade, men i Pargas är man glad över att Varhas styrelserepresentanter nu förstår läget bättre. Varhas sparplan behandlas av välfärdsområdets styrelse på måndag.
0: Och i Finland finns idag ett tiotal projekt med nya datacenter, och nu vill också Rauma stad vara med.
1: Och på måndag så ska stadsstyrelsen besluta om avtal med Fortum om ett nytt datacenterområde i Lakari i Rauma. Området är stort och ligger på Raumas industriområde. Där finns el och det är också nära till kärnkraftverken i Euroåminne, och det finns också goda förbindelser till det här området. Det är ännu inte klart vem som ska bygga och driva det här datacentret.
0: Och idag firar vi den nationella biskopsmunksdagen för första gången. Dagen är till för att hylla biskopsmunken, eller pispis som många åbobor kallar den. En munk med hallonsylt och skärglasyr.
1: Och bagerier och kaféer i Åbo så har gjort många nya versioner av den här biskopsmunken. Och biskopsmunken kallas också för berlinermunk, men det här är då fel enligt åbobor. På flera håll i Finland så säljer man idag både pispisar och berlinare. Många åbobor hoppas att biskopsmunksdagen blir lika populär som kanelbullens dag.
0: Mm, det är en het debatt det där med om den heter berlinermunk eller biskopsmunk. Vi ska höra vad morgonparlamentaristerna säger här efter nyheterna.
1: Och sen vädret, det blir en regnig start på dagen. Regnskurar förekommer på flera håll fram till eftermiddagen. Dagens högsta temperatur ligger kring 15 grader. Och till havs så blåser sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden.

0: Joanne Jett, I Hate Myself for Loving You. Och vi säger välkommen till Kajsa Viitamäki och Jari Wahlfors. God morgon på er.
1: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Vi är ju förstås i morgonparlamentstider just nu.
2: Yes.
0: Och vi har ju också biskopsmunkens dag för första gången någonsin idag. Hurra, firar ni?
2: Självklart.
1: Va? Nej.
2: Årets bästa dag.
1: Va? Hur kan det vara det? Det är ju vanlig fredag, det var det. Det kan vi fira.
2: Kanske med en pispis.
0: Alltså, det här är ju nog någonting som har debatterats här inom, ja, inom svenska YLE har det här i alla fall väckt stor debatt. De har hört av sig därifrån huvudstaden och så tyckt att vadå biskopsmunk? Det är en berlinermunk.
1: Ja,
0: låt säga
1: ju.
0: Dem, ja. Tycker de, ja.
1: Ah. Men jag alltså, ja. Må vara att jag också ursprungligen är från huvudstaden, ja, men jag har bott redan 20 år. Men jag har bott 20 år i den här staden och att det nu ska bli en sån här debatt om en berlinermunk.
2: Nej, det, du, det som jag hör att du har bott här 20 år och du ännu inte har lärt dig.
1: Ah.
2: Jag har bott här bara 20 år och jag vet nog.
0: Ja, vad heter det nu alltså? Är det
2: biskopsmunken?
1: Nej, berlinermunk.
2: Men hela världen har berlinermunkar och tänk i Åbo så har vi en biskopsmunk.
1: Men
2: är
1: alltså,
2: det inte fint?
1: Bara du gör en stämpel eller sätter en stämpel på den där berlinermunken så kan du bara byta namn på den. Den där alltså, vispamunken borde ju ha en sån här, den borde vara grön den där glasyren.
2: Nej.
1: Eller någon annan färg. Det kan ju inte vara samma färg som den berlinermunken.
0: Nej, men vit glasyr.
1: Varför kan det inte vara vit? Vit
2: och sådär, vet du. En berlinermunk från Åbo, det räcker väl?
1: Men hur ska den här tysken som kommer på besök med hit för att den har hört att Åbo är så jättehäftig stad och så ser den en berlinermunk och så ber den att kan jag få köpa den berlinermunken och så hon säger nej, det är inte en berlinermunk. Alltså, det är en pispis.
2: No, ich bin ein pispis. Alltså, helt på riktigt. Come on now.
0: Jag menar, vi måste ju bjuda på någonting exotiskt när de kommer hit, men ändå ha den där hemmatryggheten, tycker jag. Eller sen tycker jag att det här är egentligen en debatt om att det har ju alltid hetat biskopsmunk. Biskopen fanns i Åbo, finns i Åbo. Ja, och det är hans munk.
2: Det är hans munk. Det är hans favorit.
1: Det här, ja. Ni har blivit lurade. Det är så lätt för. Ni har fallit för den här liksom.
2: Propagandan.
0: Mm. Nej, det finns ingen propaganda. Och särskilt inte här i Åbo.
1: Men trevlig berlinermunksdag eller pispis, vad ni nu vill. Ni får välja själv.
0: Det finns ju ingen berlinermunksdag, måste ju påpeka. Exakt. Det finns en nationell biskopsmunksdag. Det är vad det finns.
1: Okej. Jag hör att det är 2+ mot mig.
2: Det är 2 mot en. Det har aldrig varit så här antagonistiskt i början av ett morgonparlament.
1: Men det är underbart. Det här skapar ju debatt och det där sätter liksom saker och ting i rörelse.
0: Det är ännu bara en fråga här. Att om man beställer en berliner i Tyskland så får man inte en sån där munk med socker på då.
2: Är det så?
1: Det
0: jag tycker att det, alltså, det här är grundargumentet du
2: har. Ja.
0: Enligt mig.
1: Det kan vara.
2: Vi borde kanske
0: jag tror
2: googla.
0: Att man kan få lite vad som helst. Men det finns lite olika. Jag tror att det är den här munken med sylt i överlag. Men vi lämnar det här.
1: Men en trevlig pispadag.
2: Ja, till alla som lyssnar. Till alla som uppmärksammar.
0: Det behöver inte vara neutral mark för att vi går vidare.
1: Köp inhemskt.
2: Köp inhemskt pispis då.
0: Ja. Köp in hemskt, det är inte hemskt, oavsett vad det heter. Ja. Men vi ska titta på veckan som har gått. Det har hänt mycket annat också än biskopsmunksdagar. Bland annat så har vi varit på provåktur, för det är inte provkörning, för ingen körde den här bilen. Åbos media och studerande och andra intresserade fick åka en sån här självkörande bil. Alltså ingen egentligen som styr ratten, utan bilen styr sig själva. Och i dagens läge finns sådana här bilar inte i trafiken i Finland. Väldigt få ställen i Europa. I Nederländerna har man godkänt ett sådant system, förarassistanssystem. Och Finland tittar nu på det här systemet och funderar om man går in för att godkänna det Traficom då innan Europa godkänner det här. Och i USA har man ju sett sådana här bilar. Vad säger ni? Skulle ni våga åka en sån bil?
2: Ja, definitivt. Och faktiskt så för 2 år sedan så hade jag en kompis till mig som sommarjobbar i Los Angeles. Och hon åkte ju jättemycket av de här självkörande Teslorna. Så man bara beställde med appen och så kommer det en tom bil, du sätter dig där. där och hon sa att det här var ju liksom en dröm. Att du får åka taxi, det är liksom förmånligt och du behöver inte prata med någon. Jag tänker att det här är ju nog ett koncept som kan funka i Finland.
0: Så där var det riktigt utbrett?
2: Ja, att det var ju också Los Angeles trafik och sådär och hon kände sig alltid otrygg eller något liknande. Så jag har nog alltid känt, eller sen dess, sen hon var och testade och liksom gav sin seal of approval så har jag tänkt att det var, jag skulle nog gärna testa.
1: Mm. Så det är ju underbart att inte behöva tala med någon.
2: Ja, definitivt.
0: Ja. På så sätt passar den kanske, ja. Den finländska miljön. Jerry, hur förhåller du dig till det?
1: No, alltså jag tycker att det här är säkert framtiden. Så att det där, jag skulle nog bra kunna tänka mig att testa. Själv tycker jag att det är roligt att köra bil. Så att det där, jag hoppas att jag får köra bil ännu i framtiden. Mm. Och det där, jag har en son som är ett barn bara ännu. Och han frågar ibland så här, när fyller jag 18? För att han vill köra bil. Och jag hoppas verkligen att också att sen när han fyller 18 så att han får köra den där bilen.
2: Ja, hoppas
1: att det. Att utvecklingen bara blir så här att vi hoppar in i någon och kan vara tysta och inte behöva tala med någon och sen förs vi någonstans.
2: Mm, ja.
0: Det förstås kan ju ändra väldigt mycket på arbetsmarknaden i så fall ifall till exempel taxina ändrar form. Ja. En del som kanske känner oro över den saken. Men jag funderar också så här när det kommer till trafiken. Du sa att de finns lite överallt i Los Angeles. Hur skulle det kännas då att ni kör på vägen och sen när ni vänder er om att vem är den där som nu kör mig så där nära där bak och sen vänder ni er om och där är ingen
1: som kör. Så man kan ju visa fingrar åt någon.
2: Nej, liksom... Eller du kan ju det nu nästan med gott samvete för
1: ja, bilen. Det ingen, ja, bilen säger inte. Eller,
2: nej,
1: ja.
2: Kan det
1: eller börjar bilen reagera sen på internationella fingertecken.
2: Men nu skulle det kännas lite obehagligt, tänker du, tittar till sidan eller nästa andra filen bredvid dig och sen så sitter det ingen i förarsätet. Ja. Nu skulle det ju vara lite skräckis.
1: Där bakom sitter någon och bara sover.
2: Ja, nej. Ja. Nej, no, alltså... Ja, mm. Jag blir nog lite så här obekväm av tanken.
1: Men alltså, var det inte någonstans sitta med Forse eller som de har så här minibussar som är också utan chaufförer? Som för, någon så här stadsdelsbussar.
0: Har jag för, alltså, åtminstone Forse,
1: men någon testat så
0: att sånt de, har testats kanske.
1: Ja, och det där, och för sånt tror jag nog kan vara helt bra att om det åker vet du, från ditt hemkvarter till biblioteket eller till vårdcentralen eller något sånt här, att det finns något här som åker runt.
0: Ja, vad tänker ni? Alltså, om jag tittar på vårt kommentarsfält på webbplatsen så här är nog väldigt många som är väldigt kritiska däremot. Många som säger att vad ska vi ha dem till? Här kom ni med förslag vad man kan ha dem till. Men vad tycker ni om att de ersätter, att AI och teknologi börjar ersätta vad vi själva gör? Överlag.
2: Asch, no, det är ju lite synd. Det jag tycker någonting att belysa är ju det förstås att de här självkörande bilarna så har väl lägre liksom, olycksprocent, att de är inte lika ofta i sådana här små trafikolyckor. Jag tänker att där, om det finns en liksom, reell fördel, en säkerhetsfördel med en sån här teknisk lösning så tänker jag att det är lite annat än att en människa liksom, ersätts från ett kontor exempelvis. Men att nu är det ju en... Det är otrevligt att tänka att datorerna skulle ta över. Nu förstår jag ju det.
1: Men hur skulle ni hoppa in i ett alltså, pilotlöst flygplan? Där tror jag min gräns på något sätt gå. Att jag vill nog att det kanske ändå är en människa som liksom trycker på knapparna och drar i spakarna.
2: Ja, men jag läste just om det här, vet ni, minns ni det här självmordsflyget från några år sedan? Då den här, alltså... Oh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag tror att många lyssnare säkert minns det. Men 2015 då den här, alltså inte huvudpiloten, men den här liksom kaverin bredvid, så han störtade ju flyget då.
1: Ja.
2: I en sån här suicid liksom.
1: Okay.
0: Ja, det finns ju förstås mycket tragiska händelser när det kommer till flygtrafik. Det är ganska otrygg överlag när det väl går fel. Ja. Jag menar, trafiken händer det också mycket olyckor i och förstås så det är många som just jämför att är vi människan då trygga eller är vi då mera otillräckliga? Men det är ju också människan som matar de här AI-programmen. Vad tänker ni om det då?
1: No, alltså, så länge vi har kontroll över dem. Jag menar, var det inte någon nyhet här för någon dag sedan att, det där, att de här som har utvecklat de här AI-systemen är oroliga över att de ska liksom börja ta över?
2: Och, ja, döda oss.
1: Ja, och liksom bara... Ja,
2: definitivt.
1: Det är lite skrämmande. Alltså, så att nu är det bra om vi människor på något sätt matar rätt information i dem.
2: Ja, definitivt. Och sen tänker jag också att jag skulle ju inte heller vilja att den här trafiksäkerheten nu ska ges över till något så här datorer och sen så ska vi människor aldrig jobba på att skapa bättre system för oss själva, att vi ska bli bättre bättre förare och så vidare. Jag tänker då att det är också viktigt förstås att människor får inte heller glömma hur det är att röra sig i trafiken då, eller flyga flygplan eller helt hur som helst.
1: Ja, för att om de här systemen faller så då är det ändå vi som måste...
2: Ja, vem,
1: då måste vi ändå liksom kunna köra de här bilarna eller flyga flygplanen.
0: Exakt. Du nämnde här att till exempel i Los Angeles så hade det varit liksom helt tomma bilar som man kan hoppa in i, men sen finns det också den här diskussionen om att ja, vem är då ansvarig om vid en olycka? Det har till exempel skett en olycka i Texas där en självkörande bil körde in i ett hus och en person dog, som BBC har skrivit om. Men sen finns det också den här debatten om att det borde ändå alltid finnas en person som ansvarar över det där körandet, även om bilen kör själv. Vad tänker ni här? Att om man får en sån här modern lösning, att är det bättre då att den faktiskt är helt och hållet självkörande, att du inte alls måste fokusera på det, eller ska man ändå vara där som förare utan att köra?
2: Alltså, jag tänker ju sådär, världens tråkigaste uppgift då, att om bilen kör själv och du ska bara sitta där och titta. Eller speciellt också sådär att om det nu skulle vara sig att det är något taxin som är självkörande och så ska det ändå sitta en människa där i förarsätet och bara liksom kurka, världens tråkigaste jobb. Men det, jag tror att för
1: många...
2: Men
1: det är ändå ett jobb.
2: No, definitivt ett jobb, ja. Och bara man får betalt. Och jag tänker också,
1: det får man hoppas att man får betalt, exakt, om man gör ett jobb.
2: Exakt. Ja. Och, men så tänker jag att jag tror för många människor så ger det en sån här trygghetskänsla att det är en annan människa där. Så ja, nu vet jag, ja.
1: Men alltså, det finns ju också annan sorts övervakning. Alltså man kan sitta säkert i någon kontor och titta på, alltså de har ju kameror och grejer. Jag tänker på de här Volt-minirobotarna som åker runt omkring, som människor också hjälper när det kommer snö, så skuffar man dem lite. Men de har tydligen någon sån där övervaknings, någon som jobbar med att se till att de inte ska så att säga åka överstyr och göra fuffens. Så att det där
2: det är lite kul jobb,
1: ja, så att det då, och sen kan man, de kan på något sätt ta överstyrningen. Det är lite som den här färjorna mellan Pargas och Nagu som i framtiden ska bli förarlösa också. Då sitter ju någon någonstans, och när det plötsligt blir storm så kan man ändå ta över den här körningen.
2: Just
1: så att den nu landar rätt. Liksom.
0: Det har ju varit en del också i nyheterna om just att den här digitala vajarfärjan och den har tappat styrningen just, och sen har man diskuterat hurdana förkunskaper behöver man då om man styr ett sånt fartyg som man ändå inte i huvudsak då styr hela tiden då aktivt. En bra debatt här, det som du ändå, ni lyfter fram det här med att vad AI-experterna har varnat för, just det här skräckscenariot av att sen om AI tar över, det är någonting som kanske diskuterades ganska mycket innan AI och när man diskuterar robotar, men hur chockade blev ni över det att de sa att det finns en liten risk att AI börjar döda människor? Ganska häftigt uttalande där. Hur reagerar ni?
2: Ja, alltså, jag personligen är ganska sådär AI-skeptiker. Jag använder inte själv, jag är inte intresserad av det. Så när jag såg den här nyheten så kändes det mer som att det bekräftade alla mina fördomar. Men förstås, det är ju nog liksom uppjagande. Alltså på ett sånt här väldigt, alltså det är ju skräckinjagande.
1: Ja, och det som kanske är det värsta är att det är de här som har utvecklat de här som har kommit ut med den här så att säga nödropet. Och det tycker jag är lite, det betyder ju nog att de är verkligt insatta och de på något sätt vet vad som kanske på inkommande.
2: Ja, men det är också lite sådär, påminner om alla de här alltså oljeföretagen liksom på 50-60-talet som har vetat om riskerna med liksom fossila bränslen och för miljön och så vidare, men sen kan man först tala om de här riskerna när man har tjänat sina miljoner, att det är ju nog en shitty bransch.
1: Ja. Alltså de går ju nog med sina bankkonton nöjda ut därifrån,
2: ja,
1: de här firmorna.
2: Ja, absolut.
1: Flytta till Bali och dricka liksom...
2: Köpa sin lilla ö där de kan bo för evigt.
1: Och så dricker de från en kokosboll.
0: Ja, det här är, alltså det här är definitivt en debatt som inte tar slut här. Någonting som folk kan diskutera säkert hur mycket som helst. AI, riskerna med AI och nu riskerna med de här självkörande bilarna är det många som lyfter fram i vårt kommentarsfält. Inte så många som var ivriga där, men här lyftes fram ändå att ni ändå skulle våga sätta er i de här bilarna. Vi får se hur det går om Finland godkänner dem eller om EU godkänner dem, att vi ser dem i trafiken. Vi flyttar oss till ett helt annat ämne. Hur viktigt är det att vårdpersonal lyssnar på patienten? Det här ämnet har avstamp i en nyhet om hur vårdpersonal ska då bemöta vaccintvekare, och man har börjat fokusera på det här, bland annat Institutet för hälsa och välfärd, tillsammans med en professor vid Åbo Akademi, ledaren utbildning i skapa känt möten och vikten av att lyssna. Hur viktigt är det för er när ni besöker en hälsostation eller en läkarmottagning att ni känner att de har lyssnat på dig?
2: Nu är det ju ganska viktigt.
1: Mm. Är det det?
2: Ja.
1: Va, att någon lyssnar på en när man har något problem?
2: Ja.
0: Men
1: alltså det är ju helt fruktansvärt viktigt. Alltså när du söker dig till vård så vill du liksom, jag menar du är i någon form av, du behöver hjälp.
2: Mm-hmm.
1: Så man är ju ganska sårbar. Så då är det absolut, det viktigaste är just att man blir bemött med värme och förståelse och att någon lyssnar på en.
2: Absolut.
1: Och kan hjälpa en till slut sen.
2: Ja, och att man inte bemöts av liksom förutfattade uppfattningar eller fördomar.
1: Precis.
0: Mm. Men hur upplever ni det då? Alltså när ni sa att det är ju det superviktigaste och sådär, att en självklart viktigt, är det en självklarhet när ni går dit att ni känner er hörda?
2: Nej, och jag tror att så länge som man behöver vård på svenska, som till exempel jag, så kommer det alltid finnas den risken att man på något sätt inte har ett väldigt effektivt möte med den här liksom vårdpersonalen. Jag tror det är liksom ändå...
1: Ja, det finns nog saker och ting att bättra på här.
2: Ja.
1: Absolut.
0: Mm. Hur känner ni inför ett läkarbesök eller ett besök hos inom hälsovården när ni ska framföra vad det är ni har, era symptom eller motsvarande? Förbereder ni er på något sätt eller har ni något så här... att hur ni ska framföra vad ni har för symptom?
1: De gånger jag har varit så har jag inte hunnit förbereda. Jag har liksom ont någonstans eller behöver fort få vård och hjälp. Och då har jag nog inte liksom förberett mig hemskt mycket. Mm. Utan det är mer så där att jag hastigt försöker få hjälp. Och då är det, risken är ju det att man kanske inte, som jag också behöver eller vill gärna ha på svenska, vilket är nog svårt i det här, det här landet, service på svenska. Så ibland kan det ju liksom... blir missförstånd också, och det är ju jättetrist, och då om det blir vård liksom brister på grund av att man inte förstår varandra, så då är det ju hemskt.
2: Ja, nej, nu är det så. Jag brukar nu inte riktigt förbereda mig heller, men nu har jag det historiskt. Om jag vet att jag ska till en finsk läkare så har jag kunnat skriva ner en liten ordlista vid behov. Men i regel så har jag nu farit dit och tänker att det löser sig på plats, att det är de här proffserna där som vet hur de ska liksom, hur de ska köta situationen.
0: Mm.
2: Och oftast har det nog gått bra ändå. Men...
0: Mm, man säger ju ofta att de har väldigt bråttom på sjukhusen och så. Hur mycket upplever ni det i patientmöten? Att har de tid att lyssna på vad ni har att berätta?
2: Nej, inte alltid. Eller jag har nog alltid varit nöjd med den vården jag har fått, så jag tänker nu inte gå ut med något sådant utlåtande om att XYZ är inte duktiga. Men att man märker ju att vårdpersonalen är jätteöverbelastade och att de ska träffa jättemånga patienter på ganska kort tid. Och jag tror att det är, liksom, det är problematiskt, för man hinner kanske inte komma... Eller så om du ska till en allmänläkare till exempel och du har flera saker du skulle vilja ta på tal, så kan det ju hända att du blir tvungen att liksom på något sätt skala av vissa av de här besvärerna eller liksom orosmomenterna, för att man ser att den här läkaren sitter och är kanske lite uppjagad själv och ska vidare till nästa och så vidare.
0: Mm.
2: Och jag menar, det kan ju nog orsaka... liksom problem eller så där. Jag tänker att inte kanske vårdfel nödvändigtvis, men att det kan ju leda till det.
1: Mm. Nu jag är lyckligt lottad på det sättet att det där, jag har en arbetsgivare som vi har arbetsplats hälsovård, så det där, jag har inte behövt köa någonstans vad gäller så att, och där hade nog varit väldigt så där, lyhörd och haft tid.
2: Men
1: det är ju bort från den allmänna,
2: nu,
1: märker
2: ju,
1: man där när man går till det här privata sjukhuset, att här är det ganska lugnt och skönt och inga köer.
2: Det är ju det som är den där diskussionen på något sätt, att den här privata vården är så himla bra, så att de måste liksom betala. Att om du har liksom råd, så då kan du få jättesnabb och jätteeffektiv vård.
1: Ja. Mm. Och det är ju inte jämlikt på något sätt.
0: Nej. Känner ni av den där skillnaden i brådskan när det kommer till att kanske man får fortsatt vård eller det blir tillräckligt undersökt, beroende på vilken sida man är på? Är den statligt finansierade eller privata?
1: På den privata så är det åtminstone är det väldigt lugnt om man får liksom grundliga undersökningar. Så
2: ja. Att, och tider direkt.
1: Ja, precis. Man får tider direkt och liksom, dessutom många att välja mellan.
2: Ja.
0: Så mycket alltså här när det kommer till att lyssna, att inte känna sig som att man har hård takt på när man ska försöka bli hörd inom vården. Alltså en viktig grej som ni utgick från i den här diskussionen, att man känner sig hörd som patient. Hej, en sak. Det blir på söndag Åbodagen. Det är många dagar här att hålla koll på.
2: Vad fint, vad roligt.
0: Och vi har frågat lyssnarna vilken deras favoritplats i Åbo är. Vilken är er favoritplats i Åbo?
2: För mig så är det kanske Vårdberget. Jag går på Vårdberget varje dag på väg till och från centrum. Så jag tycker jättemycket om Vårdberget.
1: Vårdberget är fint. Ja, och Kuppis. Mm. Ja, Kuppis är fint. Jag tycker också att ån, nästan allt

0: Firar ni på obdagen?
1: Alltid.
2: Jo. Det är ju mycket evenemang.
1: Ja, man ska ju få se vad det erbjuds.
2: Ja.
0: Mycket evenemang på gång.
2: Och idag ska vi fira med?
1: Pispis.
2: Aha, okej. Okay.

0: I vårt västra grannland börjar regeringsförhandlingarna och i det östra grannlandet så går medborgarna till valurnorna. Här hemma blir fetma ett allt större samhällsproblem. Vi måste sluta skuldbelägga individer, säger läkare. Och i nyheterna så sammanfattar vi sommarens väder. Det kanske kändes svalt, men hur var det egentligen? Och dagens väder, det blir återigen gott och blandat, så ta med dig paraplyet för säkerhets skull. Klockan är 9, det är nyhetsdags. I studion Ellen IS, god morgon. Vi börjar i Sverige där det första steget mot en ny regering tas idag. Talmannen ska träffa alla riksdagspartiernas ordförande och väntas senare ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Efter att de sista rösterna räknades igår så ska Andreas Norlén inleda samtalen alltså idag. Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer. Det här gör det i praktiken nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Och i Ryssland så är det dags för parlamentsval och invånarna går till valurnorna. Det är första gången som idag har de första vallokalerna öppnat i helgens parlamentsval. Valresultatet ses som bestämt på förhand och alla deltagande partier är för kriget i Ukraina. Vi hör några röster från Moskva.
1: Пенсия повысится.
2: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt och en person önskar öppet att kriget ska ta slut. Jevgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
3: Ja, nu är det så att de ger baller som man kan använda i magasinerna eller på trojkoplaget.
2: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Jevgenia, som gärna vill

0: vill rösta för att få de där poängen. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Det bara förstärker den verklighet vi redan lever i, säger Alexej i Moskva. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och Fredrik Wadström är alltså Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Och här hemma så har nästan 30% av de vuxna i Finland fetma, och andelen förväntas stiga till 40% år 2035. Det här enligt Världshälsoorganisationen WHOs bedömning. Kostnaden för samhället är 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
2: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
3: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
2: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza.
3: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
4: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
1: Kirsi Pietiläinen säger att det har blivit en större utmaning att förebygga fetma i takt med att vår värld allt mer börjat främja fetma. Reporter var Niklas Fagerström. Och över 10 internationella gruvbolag vill komma åt naturresurserna i naturskyddade områden på olika håll i Finland. Det här berättar Finlands naturskyddsförbund, som har fått uppgifter av Säkerhets- och kemikalieverket om i vilka naturområden malmletartillstånd har sökts och beviljas. Säkerhets- och kemikalieverket har bekräftat uppgifterna till YLE. Toni Pohjolainen rapporterar.
5: Natura är ett EU-omfattande skyddsnätverk. Till nätverket tas in områden som har särskild betydelse för EUs biologiska mångfald. Gruvbolagen har sökt om malmletartillstånd i mellersta Finland, norra Karelen, Koillismaa, Kuusamo och Lappland. Hittills har malmletartillstånd beviljats för 7 naturaområden. Bland företagen som sökt tillstånd finns bland annat brittiska Sakatti Mining, kanadensiska Mawson och australiska Kingrose och Latitude 66. Sakatti Mining har redan lämnat in en ansökan om att starta en gruva i Viiankiaapamyr för att bryta nickel och koppar. Lapplands förbundsstyrelse sökte tidigare i år undantagstillstånd för projektet. Enligt en EU-förordning kan man få undantagstillstånd för att bryta malm i ett naturområde om den europeiska situationen kräver det, men i Finland har undantagstillstånd aldrig beviljats för gruvindustrin. Enligt Naturskyddsförbundet väntas regeringens beslut om gruvan komma under hösten och menar att om undantagstillståndet beviljas är det en internationell inbjudan till Finlands skyddsområden. Naturskyddsförbundet menar att många andra naturområden också är hotade om Viiankiaapa-gruvan går framåt.
1: Det rapporterar Toni Pohjolainen. Det har blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades av stora variationer längs med kusten.
6: Lovisaborna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
7: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
6: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
7: Klimatförändringen hela tiden där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark. Och El Niño somrar blir det så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
6: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
7: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
1: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö och reportern här var Alexander Uggla. Och dagens höstväder ser ut att bli rätt så varierande. I landets södra och mellersta delar så förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarar upp under dagen. Det blir kring 13-17 grader idag, i norr 7-13 grader. Vinden den är svag eller måttlig i hela landet på landområdena, men till sjöss så varnas det för hårda vindar på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Den sydvästliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 9 med mig Ellen Es.
8: Ile Vega.

0: Glad biskopsmunksdag. Glad fredag. Det finns en massa saker att vara glada över idag. Så här som Salem al-Fakir och Josefin Bornebusch sjöng här i låten I'm so happy just. Välkommen med den åboländska förmiddagssändningen. Framförallt Cecilia Jote heter jag och jag håller dig sällskap fram till klockan 12 idag. Och vi ska inte bara prata om munkar under den här sändningen. Fast det är så att vi alltså för första gången någonsin idag firar den nationella biskopsmunksdagen. Det blir mer om det här senare i sändningen idag, men redan nu kan du gå in i artikeln vi har på vår webbplats och rösta. Heter det biskopsmunk, den här rosa munken alltså, eller heter det berlinermunk? Det går en het debatt där nu och jag har hört här under morgonen att det finns rätt så många åsikter kring det här, men vi går in på det mera senare under sändningen. För nu tänkte jag att vi skulle prata om någonting helt annat. Det regnar där utanför, men ändå är det många trädgårdar som är i sin fulla glans och kanske ännu vackrare än de är på sommaren, för det är ju nu som det är skördetid. Och vi ska faktiskt titta in i en trädgård och tala lite om skörd och hur man ställer in trädgården så det stänger för hösten. Vi har Maria Lammassaari nämligen på plats vid en kolonilott. Maria, är där höstfint där du finns?
1: Jag ska nog säga att det är höstfint och jag vet inte om det hörs i sändningen, men regnet droppar här lite då och då. Som tur började avta lite, men det känns nog väldigt höstigt. Det är gula löv och jag har inget solsken idag och lite sådär börjar kännas lite kyligare. Jag står alltså vid en kolonilott här vid studentbyn. Jag är inte ensam här. Jag är här tillsammans med Ellen Sundström och Nora Lind. Hej på er. Hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, det är alltså er kolonilott som ni har hand om här, som vi står vid. Det skaffa en sån här tillsammans. Varför ville ni göra det?
2: Jag hade en kolonilott förra året och det gick inte så bra när jag var för mig själv. Och sen berättade jag det här åt mina vänner och då bestämde vi oss att vi ska ha det här tillsammans. Och nu har det ju varit en succé, tycker jag, när vi har varit flera.
3: Ja, absolut. Och vi tänkte kanske att med det här vattnande på sommaren, så om man är bortrest och så vidare, så är det lättare att om man är flera så behöver inte alla vara i Åbo samtidigt och ändå hålls lotten i bra skick.
1: Mm. Ja. Jag tog en sån här liten rundvandring här vid den här kolonilotten här precis innan vi var live i sändning och där verkar vara allt möjligt smått och gott. Zucchini till exempel så, ja, så kände jag en sån här doft av mynta. Det skrattar till här. Vad odlar ni där riktigt nu?
2: Jag kan säga att den där mynta har vi inte odlat här. Den har kommit av sig själv hit. Men att vi har massor med zucchini, tomater och vad heter det här, avomaakurkku. Gurka har vi då. Sen har vi örter och massor med blommor.
3: Morot och potatis också. Och den där myntan är ju en sån att det är någon som har någon gång lagat mynta i marken. Och myntan sprider ju sig jättemycket. Och sen är det omöjligt att få bort den. Så det är som ett litet ogräs här på den här lotten egentligen.
1: Ja, du sa några själv att du har haft en kolonilott här tidigare själv. Men hur mycket trädgårdserfarenhet har ni från tidigare?
2: Jag har sommarjobbat som i tonåren i 3 år det här i olika trädgårdar. Och sen har jag haft under corona så hade jag en egen trädgård i Österbotten när jag bodde där. Och jag har nog ganska många år av erfarenhet, men att det var förra året när jag var själv här, så förstås att man är bortrest och man skulle måste vattna ganska mycket, att då gick inte så bra, men att annars har jag nog ganska mycket erfarenhet och Ellen har också ganska mycket erfarenhet.
3: Ja, jag har egentligen inte erfarenhet av en sån här trädgård på mark, men jag har själv en jättestor balkong där jag i flera år har liksom odlat zucchini, massa tomater och blommor och sånt, så därifrån har jag det är ändå det här intresse och sen alltid haft en idé om att det ska vara jätteroligt att ha en ordentlig trädgård också. Så på det sättet var det här ju perfekt.
1: Mm. Och ni är alltså 4 kompisar som ansvarar om den här kolonilotten eller ni hyr den tillsammans. Hur ser det ut sen med ansvarsfördelningen, att är ni alla här tillsammans eller vem har så här största ansvar för den?
2: Inte har vi delat så riktigt att när vi ska komma och så där. Det är mest att vem som har tid och ork och sånt. Och nu har vi träffats här några gånger tillsammans, ja. Och som när vi planterar och vi hade kört fest 2 veckor sedan så var vi alla här och plockade tillsammans och sen nästa dag så lagade vi mat tillsammans av vad vi hade kört. Så det är ju roligt, men att jag har själv varit ganska mycket bortrest också nu i sommaren, så det har varit bra att vi har varit flera här.
3: Ja, jag tycker nog att vi har varit här både tillsammans och sen nog ganska mycket enskilt sådär fråga typ i vår WhatsApp-grupp att hej, vem kan få vattna idag? Och sen alla har nu ställt upp turomvis, så det har nog funkat jättebra. Mm. Och ingen sån här, vad heter det, pressure, vad är det på svenska? Press. Press på någon att okej, du måste komma hit i princip. Att sådär, att hur man själv känner.
1: Ja, när jag tänker själv när man ser på den här kolonilotten, så den kanske är lite så här avlägsen om man inte vet om det, om man inte har rört sig här i studentbyn, men att till exempel om man har promenerat förbi så ser man ju på sommaren att det är mycket människor här som håller på och sköter om sina odlingar här. Men hur ska ni beskriva den här filisen, den här stämningen vid den här kolonilotten här i studentbyn?
2: Ja, det har varit väldigt mysigt, och sen när man får, vi har diskuterat massor med de här våra grannar här också, det är roligt att träffa. Det är unga och äldre människor som jobbar här. Det är jätteroligt att man lär känna mera Åbobor här också. Jag tycker det är fantastiskt att vara här.
3: Ja, alla var nog jättevälkomnande, för här var sådana som har alltså haft kolonilott tidigare också. Och till exempel en äldre dam här, så hon var nog direkt och pratade med oss när vi var här och började odla. Så alla har varit nog jättetrevliga, och sen har man kunnat diskutera vad liksom alla har på sina lotter och så vidare. Och kunna gå omkring faktiskt också och titta att vad andra har och få inspiration till nästa år då. Alltså det har nog varit jätteroligt, och det är nog jättefint här om kvällarna när just alla pynjar på med sitt, och sen det är bara mysigt på något sätt. Det är så här fin filis nu. Ja.
1: Och ni sa att på sommaren så var det massor med allt möjligt som växte här, och nämnde också att det kanske säsongen börjar lida mot sitt slut, och det är ju 18 september idag, att det är inte kanske riktigt sommarträdgård mer vi står i, utan en höstträdgård. Vad betyder det sen för er? Vad ska ni göra här i trädgården? När kommer ni inte hit mer och så vidare?
2: Den här officiella säsongen tar slut här i var det första oktober?
3: Nej, 15 oktober.
2: Just så. Så före det så måste vi ha rensa bort allt inför vintern då. Så vi har ju ännu något att plocka här.
3: Ja.
2: Och det här, men att vi försöker titta allt körd så mycket vi bara hinner ännu innan säsongen tar slut.
3: Ja, alltså det är väl främst så att man ska ta bort alla då saker man har fört sig hit. Sina redskap, pinnar och allt sånt, så ska man liksom föra bort då före 15 oktober. Och sen tror jag väl att sen tar de väl och myllar hela grejen bara. Så man behöver egentligen väl inte ta något växter bort. Nej. Och sånt. Att det är i princip det vi måste göra före 15 oktober. Och såklart just körda allt vi har. Där finns nog massa potatisar och morötter ännu kvar till exempel som måste plockas.
1: Ja. Har ni någon tankar om vad ni ska göra med de här morötterna? Till exempel att ni hade den här kördefesten, men att är det bara att ni äter det, eller har ni tänkt att laga något, typ lägga in det, eller finns det några funderingar kring det?
2: Nej, jag tror nog att det här, att jag kommer nog att äta bara, att jag har inte planerat att lägga det undan som till vintern, men att jag ska nu plocka lite mer potatis inför helgen också.
3: Ja. Nej, jag har nog samma tanke, och de där morötterna, de blir ganska snabbt, de är inte som butiksmorötterna, så de blir ganska snabbt så där mjuka, så det lönar sig att äta dem när man har plockat dem, så att säga, men jag ska nog bara äta upp dem så snabbt som möjligt.
1: Ja, det här är alltså en 100 kvadratmeter stor ettårig lott som jag har haft här, och säsongen som ni nämner är snart slut. Funderar ni på att göra det här igen nästa år, eller hur tänker ni, vad det här nu, det här sista gången ni gör det här, eller tänker ni fortsätta med det?
2: Nej, absolut ska vi ju fortsätta nästa år. Att vi har redan planerat vad vi vill odla, och sen vad som inte fungerar kanske det här året. Vad måste man göra på ett annorlunda sätt, som till exempel kol fungerar ju inte alls, att det var någon som får dit och äta, att vi måste göra någon bättre solution till det här nästa år.
3: Ja, vi vet nu, från det här året vet vi nog vad som funkar, så det som har funkat i år kommer vi nog ha nästa år också. Sen kanske, jag tänker att jag skulle ha en massa blommor, och jag väntar en på februari då jag kan börja förså där hemma, och så kan vi fylla hela lotten sen med en massa blommor och en massa grönsaker. Men kanske vi skulle vilja försöka ärtar igen nästa år. De sa när vi började här att ärtar borde vara jättelätt. Det kom upp en ärt för oss, och den blev sen uppäten antagligen av fasanen som rör sig här, så det blev inte mycket ärtar för oss.
1: Härligt, så här är ingen brist på idéer för vad som ska odlas nästa år. Tusen tack Ellen Sundström och Nora Lind för att vi fick besöka er kolonilott.
3: Tack att ni kom.
2: Tack, tack.

Elna Romberg har vi här i den åboländska förmiddagssängningen. Walls heter den här låten. För om vi hörde här före musiken så kan man faktiskt ta en kolonilott tillsammans med kompisar. Kanske det till och med är roligare på det viset. Jag vet inte, men det var åtminstone Nora Lind och Ellen Sundström vi hörde där som Maria Lammasari intervjua. Hej, Thomas Lidin ska vi lyssna på fram till åboländska nyheter.

0: 10:30 klockan och vi ska få åboländska nyheter med Niklas Lundqvist. Och vi inleder med Airiston Helmi-fallet senaste vändningar i Åbo-hovrätt.
1: Den huvudåtalade i fallet, den ryska affärsmannen Pavel Melnikov, hördes i rätten igår. Och Melnikov anklagas för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri angående arbetspensionsförsäkringsavgifter. Och förhöret fokuserade särskilt på om det betalats ut svarta löner genom företaget Airiston Helmi. Åklagaren anser att inkvarteringsverksamheten på Airiston Helmi var ett täckmantel för utbetalning av svarta löner. Melnikov hävdar att han inte kan vara ansvarig för brotten eftersom han inte behärskar datorer eller språk. Och han säger också att det kom som en överraskning att han var styrelseordförande för Airiston Helmi. Och den här rättegången så pågår till november.
0: Och så tar vi oss till Pargas. Där finns en utbredd oro för de inbesparingar som välfärdsområdet Varha planerar.
1: Och Varha vill spara pengar bland annat genom att ha färre brandmän i Pargas i framtiden. Och igår så träffades representanter för Pargas stad, storindustrin och Varha för att diskutera den här situationen. Och bland annat så förde staden och storindustrin fram skärgårdens specialförhållanden, men också hur viktigt det är att storindustrin fungerar och att det finns hjälp snabbt på plats vid en eventuell olycka. Och inga beslut är ännu fattade, men i Pargas så är man glad över att Varhas styrelserepresentanter förstår läget bättre. Varhas sparplan så behandlas av välfärdsområdets styrelse på måndag. Och en doktorsavhandling vid Åbo universitet visar att gasen xenon kan skydda hjärnan efter ett hjärtstopp. Patienter som andades in xenon fick mindre skador på viktiga delar av hjärnan än de som bara fick vanlig behandling. Det här kan betyda att xenon hjälper minnet och känslorna att fungera bättre efter hjärtstopp.
0: Och på söndag är det dags att fira den traditionella Åbodagen.
1: Och det ordnas en hel del program runt om i Åbo under dagen för både stora och små. Bland annat på Salutorget och på Gamla Stortorget. Och dagen avslutas med traditionella fyrverkerier från Samppalinnaparken. Åbo tjuv startar firandet redan idag då staden firar biskopsmunkens dag för första gången. Biskopsmunken kallas för berlinermunk i övriga Finland, men åbobon anser att biskopsmunken eller pispis på åbofinska är den enda rätta.
0: Och vädra idag den här biskopsmunksdagen?
1: Det blir en regnig start på dagen. Regnskurar förekommer på flera håll fram till eftermiddagen och dagens högsta temperatur ligger kring 15 grader. Och till havs så blåser sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden.

Sydafrikas, der Bottas polisinrättning rapporterar om tumör.

0: Josefin Sirén och Månskensbonden var det här. Norrsken hette den låten. Åboländsk förmiddagssändning lyssnar du på med Ceci i studion. Trevlig fredag på dig.
1: Hej Hanna, vad håller du på med?
2: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
1: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
2: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralla.
1: Okej, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
2: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Vi häller i lite av det också.
1: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa. En litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
2: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma? Då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Det händer massor här i trakten under veckoslutet och det ska vi bland annat uppmärksamma här under evenemangskalendern efter klockan 11 här i den åboländska förmiddagen. Men nu skulle jag vilja uppmärksamma någonting som händer idag. Det är nämligen en ny låt som kommer ut idag. Det är artisten Martis Random som har gjort en ny låt som heter Something's Broken. Artisten Martis Random är alltså ett soloprojekt som börjar 2008. Och influenserna här kommer från blues och rootsmusik och så amerikanans ärliga och ruffiga värld, beskriver artisten själv här. Och bakom projektet där står en musiker född i Pargas 1979 med lång erfarenhet från rock, punk, pop och partyband och hundratals spelningar på scen sedan början av 1990-talet. Så det här låter ju som en jätteintressant blandning, en Pargas musiker, det brukar vara bra grejer som kommer från Pargas i musikväg. Det jag kan berätta om den här låten då, eller det som nu som artisten Martin Laine har skrivit till oss, är att den här låten den leker med 60-talets ljudvärld. Den bygger kring en duett mellan en kvinnlig och en manlig sångare. Och här finns då influenser från blues, folk och americana. Men låten har samtidigt en egen tidlös atmosfär. Och här är då Martin Laine på sång, gitarrer, trummor, bas, piano och perkussion. Och så på sång är det då Rina Ekström. Men Martis Random Guy, Martis Random med låten Something's Broken, den ska vi få höra för första gången någonsin här nu i den åboländska förmiddagen.

Mardis Random var det här. För första gången någonsin är den åboländska förmiddagen, för det här var en ny låt som kom ut idag. Something's Broken hette den. Parkas musiker hörde vi alltså här. Det var Martin Laine och så var det Rina Ekström som sjöng. Ja, vi får hoppas att den här artisten släpper fler låtar i framtiden.

Oro på Karin Wistrand där med Stanna hos dig. Regnet smattrar här utanför studiofönstret vid Åbo Salutorg. Regnet smattrar nog på ganska många andra håll i Åboland idag. På många andra håll i landet överlag idag. Det har varit riktigt höstigt väder här i dag och igår. Men om du tycker att det är ruskigt det här med höstväder och det här regnet och väntar bara på den här kalla, fina vintern, så då har jag ganska bra nyheter för dig. För det är nämligen så att våra finska kollegor, de har pratat med en meteorolog vid Meteorologiska institutet som nu förutspår att det här kommande vinterhalvåret, och speciellt där vid januari och februari, så kommer det bli mycket vintrigt. Det är alltså meteorologen Ari Juhani Punk som säger det här, för att det finns ovanligt starka signaler för det här. Redan nu alltså. Och det här alltså hänger ihop med det här El Niño-fenomenet som är på gång. Och när det är ett kraftigt El Niño-fenomen på gång, så då är det hemskt sannolikt att vi får riktigt bra vinterväder. Eller bra och dåligt, men nu ser det. Vintrigt väder i alla fall i Europa där i början av året. El Niño är alltså det här naturligt återkommande fenomenet som påverkar väder på olika håll i världen. Och prognosen för februari, den ser nu ut så alltså att lågtryckens bana, den går söder om Finland. Det skulle betyder att Finland hamnar på den kalla sidan av lågtrycket, och det betyder att det inte kommer så där riktigt milda temperaturer hit, utan att det ska vara kallt och förhoppningsvis snöigt då också. Och enligt meteorologen Punkka nu så är det sällan som det syns så här kraftiga signaler i prognoserna så här långt i förväg som ett halvår, alltså ända till februari. Så man får ju hoppas att man får tro på det här. Men Punkka påminner här nu också att den största utmaningen med att förutspå vinter är just prognosen som sträcker sig ett halvt år framåt. Att de är inte riktigt tillförlitliga, kan vi helt enkelt säga så. Å ena sidan, det här är vad vi förutspår. Man får tycka vad man vill om det, att ifall vi får en vintrig vinter så som meteorologen här nu tror att det kommer att bli. Men vi ska nog komma ihåg att det var mitten av september ännu, så vad som helst kan hända både med höstvädret och med vintervädret. Vi får vänta och se helt enkelt. Bonnie Raitt ska vi lyssna på nu. I can't make you love me. Och den här låten för oss fram till dagens andrum.

Hej. Har du en favoritsång? En sång som du lyssnar mycket på? Eller en sång som betytt mycket för dig? Kanske texten har talat in i ditt liv? Ja, kanske till och med byggt någonting som du står på idag? Du lyssnar på Andrum med mig, Anette Nyman. Och idag så vill jag spela en sång för dig som har betytt jättemycket för mig. För flera år sedan så hade jag den faktiskt på repeat under flera veckors tid, både dag och natt. Ja, jag vet, det låter jättekonstigt, men jag menar verkligen dag och natt. Och naturligtvis lite tystare på nätterna, men jag kunde inte stänga av den. Jag ville inte stänga av den. Det var som att den byggde någonting in i mitt allra innersta, som ett fundament lades på plats. Den gav enorm vila. Och det hände någonting. Atmosfären i mitt lilla rum fylldes av helig tyngd, överlåtelse, Guds närvaro. Jag tror att det betyder någonting vad vi väljer att lyssna på. Och jag vill uppmuntra dig idag att fundera lite på vad är det du lyssnar på? Och vad bygger det i ditt liv? För det vi lyssnar på börjar ofta sjunga inom oss. Och kanske vi också sjunger ut det över andra på olika sätt. För det hjärtat är fullt av talar munnen, står det i Bibeln. Sången som jag vill spela för dig heter Christ the Rock. Och det är Kim Walker Smith som sjunger. Och sången, den börjar med vad som låter som en knarrande dörr som öppnas. Och Bibeln säger att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Men det står också att han är dörren. I Johannes 10:9 så står det: jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det finns en sån inbjudan från Herren själv att komma närmare. Närma er Gud så ska han närma sig er. Så jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

0: Klockan är 10, det är nyhetsdags i studion Ellen Ias. God morgon. Det finns allvarliga brister vid estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår i kedjan Plastic Surgery Center. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Det var vid kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet inför en fettsugning tidigare. Oras dog senare på sjukhus till följd av komplikationerna. Efter en kontroll konstaterades det att läkemedel utan försäljningstillstånd, brister i läkemedelsbehandling och säkerheten hos medicinsk utrustning vid kliniken.
1: Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Efter kontrollen så konstaterades det att till och med engångsdelar av fettsugningsredskapen har tvättats för hand och i diskmaskins och återanvänts, säger Nina Oresma, chef för Tillstånds- och tillsynsverket under en presskonferens. Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors stängdes tidigare ner efter att Tillstånds- och tillsynsverket kontrollerat kliniken. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att de inte vill införa sociala medieförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt än att förbjuda dem. Ordförande för det estniska socialutskottet säger till Sveriges Radio att barnen är smartare än vad vi tror och kommer oavsett att hitta sätt att använda sociala medier. I Ryssland så går invånarna till valurnorna idag då de första vallokalerna har öppnat inför helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har val till duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin pågår i 3 dagar och avgörs på söndag. I praktiken är det så kallade valet redan avgjort då presidentens parti Enade Ryssland kommer att ta hem en stor seger eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Och vädret här hemma idag ser ut att bli rätt så varierande. I landets södra och mellersta delar så förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13. Vinden, den är svag eller måttlig i hela landet. Det här var nyheten klockan 10 med mig Ellen Ias.

Åboländsk förmiddagssändning lyssnar du på. Det var Shirley Clamp med låten För den som älskar. Fredag har vi idag och det betyder att vi ska titta tillbaks på veckan som har varit här i sändningen före vi kan börja blicka framåt igen. Så här om en liten stund ska jag få in vår morgonvärd från den här veckan som ska lite analysera nyheterna som har kommit och varit under veckan. Cecilia Jote heter alltså jag, ditt sällskap fram till klockan 12 idag.

0: Lätt.
1: Nyalora med Slow Hands här i den åbländska förmiddagen. Ceci och Isabelle, ett sällskap här i studion. Vi ska som sagt kika tillbaka lite på det som har hänt i veckan, sånt som vi har talat om här i våra sändningar. Isabelle, vad tar du med dig från den här veckan?
2: Oj, jag tar med mig en munk i fickan och går och sover. No, nej. Jag tar med mig en massa, alltså otroligt mycket undersökningar hit och dit om livskvalitet och vem som är nöjd var. Och det har kommit nästan stup i kvarten den här veckan. Men nöjdhetsprocenterna, de visar bara bra. Så den positiva delen tar vi med oss. I alla fall att Åboborna verkar nöjda.
1: Jag tänker att jag håller lite med dig här. Du nämnde munkarna till första. Idag firar vi alltså biskopsmunkens dag för första gången någonsin. Det här ska alltså fortsättningen firas 2 dagar före Åbodagen som firas på söndag. Och jag tycker att det här har tutats ut ganska hårt hela veckan. Allt som har med Åbo att göra och sånt här. Att jag känner att Åbo försöker nu vara extra stolta den här veckan.
2: Det här är deras, så här som man på engelska skulle säga, time to shine. Och ja, så bör det väl vara då när det närmar sig Åbodag. Men faktiskt lite här och där och stadsdelar, vilken stadsdel den populäraste, allt sånt här har man tutat ut just den här veckan, skulle jag säga. Men på tal om att tuta, så jag har faktiskt varit ute i trafiken den här veckan utan en förare. Det var självkörande bilar och det här väckte ganska stor debatt också på vår webbplats. Alltså man fick testa så här självkörande bilar. De finns inte i Finland idag. De är inte lagliga att köra med här. Inte de flesta EU-länder. Endast Nederländerna har varit de första som har godkänt ett sånt här förarassistanssystem som en del de här Tesla-bilarna har, och en sån fick man då testa. Trafikom utreder ifall det kan godkännas i Finland före EU på allmän nivå godkänner dem. Så man fick testa att är det här en del av framtiden då, att det är bilen som kör sig själv. Och det här var då sådana här övervakade körstunder där det finns en förare på plats, men den ingriper endast när det bör sig, om den kör fel eller så här. Så jag vill bara lyfta fram att i vår artikel så är det väldigt många som är väldigt skeptiska till det här. Folk vill inte se det riktigt i vår trafik och funderar också på att vad är behovet egentligen? Varför ska vi ha självkörande bilar när vi själva kan köra? Hoppas inte, säger någon. Jag vill allt bli bara sämre inom bilvärlden. Min nästa blir från 80-talet, är det någon som skriver. Så kanske det är en hel del där som orosmoln kring det här att AI också nu ska styra trafiken.
1: Jag kan tänka mig att det är många som får lite skrämselhicka när man tänker på att det är en bil som kör sig själv i trafiken. Det har funnits ute i världen också rapporter om olyckor som har skett i sådana fall när bilen har kört sig själv. Så det finns massor med grejer att utreda fortfarande. Men som du säger, Isabelle, det finns en artikel som man kan gå in och läsa om självstyrande bilar. Någonting jag tänkte på att vi skulle titta här i hänt i veckan är fåglarna börjar flytta söderut. För det är alltså, nu får vi faktiskt erkänna det, att nu är det höst. Vi har 18 september idag och det börjar hända grejer i naturen. Brukar du märka av, Isabel? Du ser ju jätteledsen ut när jag säger det här. Du tycker inte om att hösten kom.
2: Kom tillbaka alla fåglar, ni kan få hänga här också med mig ännu i september, oktober, november.
1: Du saknar dem?
2: Jag saknar nästan sommaren innan den är slut för att jag älskar sommaren så mycket. Men september har ju nog varit förvånansvärt varm nu.
1: Men man märker av den här förändringen ändå. Jag funderade på det för en vecka sedan när jag satt på stugan på bryggan och drack mitt morgonkaffe där det vanligen brukar vara. Det brukar vara måsar av alla de sorter och tärnor och skarvar och allt möjligt. Det är liksom en kakofoni av ljud och jag älskar det på sommaren. Men nu i september så njöt jag av det här tystnaden. Alltså det enda jag hörde, det var en gråhägar som hade sin klagosång, du vet, det här inte så vackra ljudet som de har. Och då liksom, det blir en sån här viss melankolisk känsla. Att nu får fåglarna. Men det är okej, tänker jag.
2: Jag kände också att jag var förkyld här. Det är många som har varit förkylda här om veckan, och så var jag hemma och knappt rörde mig utomhus, bara vila. Och på en vecka sen så hade det ändrat otroligt mycket i naturen. Det kändes som att man hade varit i någon slags mumintrolls dvala och sen vaknar man upp och sen var det en helt annan årstid plötsligt.
1: Mm, det går snabbt. Men Isabella, har du någon aning om hur fåglarna vet när det är dags för dem att flytta?
2: Nej, säg det.
1: Ja, vi ska höra egentligen ornitolog Mikael Nordström berätta. Jag tror han förklarar det bättre än vad jag någonsin skulle göra.
0: Det går ju enligt deras, liksom, på sätt och vis in deras årsrytm också. Det har visat sig nu att en del arter har börjat flytta tidigare eftersom de kommer också hit tidigare. Så flyttar de också lite tidigare bort. Det är ju, man måste tänka det på det sättet också, att det blir ju också, vad ska jag säga, det är en tävling att komma till övervintringsområden och hitta ett bra ställe där också, så att det där. Men att nu är det är ju dagens dagslängden och sånt som påverkar. Och sen den här sista stöten är oftast det att när det blir en liten köldknäpp och nordlig vind så är det många arter som, eller många fåglar som flyttar.
1: Ornitologen Mikael Nordström pratar vi alltså här med i veckan just om fåglarnas höstflykt. Och jag tycker det här är jättefascinerande med att det här djuret liksom vet när det ska flytta, som han förklarar här, men också liksom vart det ska fara och hur det hittar tillbaka. Det tycker jag är helt otroligt.
2: Alltså, där är det inga AI-navigationssystem i bruk.
1: Det är bara fågeln och dens egna lilla kompass som är inbyggd i huvudet. Men Nordström berättar för oss att det är, alltså nu är det kanske större arterna som flyttar, det är rovfåglar, de har nu börjat packa sig mot södra Finland och tranorna, de kommer ge sig iväg om ett par veckor, ringdu man far i stora flockar i september, oktober. Så det händer nog hela tiden. Bra tid och många fåglar också om du vill ta ett farväl. Ge ett farväl till dem innan hösten.

0: Kai är det här förstås med låten Gelateria. Och om du vill se Kai i tävlingsmode så ska du öppna arenan och På spåret ikväll. För där tävlar de alltså i svenska På spåret, eller AI åtminstone. Det är alltså Axel och Jakob. Kevin är inte med, men På spåret kan du alltså titta på arenan ikväll. Ceci och Isabelle här i studion. Vi tar och tittar bakåt på veckan som har gått. Och någonting som har varit aktuellt den här veckan är studentskrivningarna. För de har kört igång här i veckan igen. Skrev du Isabelle studenten?
1: Jag skrev studenten, ja. 10 år sedan är det nu. Vi ska ha klassträff faktiskt.
0: Nåja, det blir sådana stora höjdpunkter i livet också när man tittar tillbaka på när man skrev. Men kommer du ihåg hur nervös eller stressad du var inför det här provet?
1: Jag minns i alla fall på hösten så gjorde jag det bara för att testa. Och jag minns ju den där stressen bara mitt i att börja äta mig liksom inifrån. Att jag nästan kände att jag ville, att jag nästan började gråta när jag fick provet framför mig. Att man bara byggde upp någon sån där stress för att det var det som allt kulminerade i hela gymnasietiden.
0: Det där känner jag nog igen mig. Jag skulle hemskt gärna vilja säga att jag inte var stressad, men jag var nog alltså fruktansvärt stressad inför studentskrivningen. Jag kommer ihåg att jag skällde ut vår sopbilschaufför också för att han blockerade vår gata när jag var på väg till modersmålets textkompetens.
1: Oj.
0: Vi hade inte bråttom, men stressad var jag och då släppte jag ut någon fula grodor ur mig där. Ja. Fick bli lugnad av pappa så att det där... Tyvärr, alltså jag förstår verkligen att man blir stressad. Mm. För som du säger Isabelle, det är det här man kanske jobbar för under hela sin skolgång. Och nu speciellt när studentskrivningarna betyder ännu mer liksom, när man söker till vidare utbildningar. Men vi besökte Kimitaens gymnasium i onsdags. När det är 24 abiturienter som skriver studentskrivningarna nu under hösten. Och vi frågar rektor Bob Karlsson hur den här stressen märks av hos abiturienterna. Har de någon stress så som du och jag har haft Isabelle? Och vad ska man göra som lärare? Hur kan man lugna abiturienterna inför proven?
2: Kanske just den här spändheten inför skrivningarna, att man är orolig och man känner sig inte kanske tillräckligt förberedd alltid och så här. Det märker man då man pratar med dem, att det finns en oro för att ska jag klara mig? Och det där är helt naturligt förstås att man är spänd inför proven, för de har stor betydelse för att söka vidare.
3: Mm. Hur försöker ni sen vid Kimitaens gymnasium stöda de abiturienter som är stressade över skrivningarna?
2: Men det är ju fördelen med ett litet gymnasium att vi känner varandra rätt så bra båda vägar så att säga och samtala, diskutera med dem och försöka på något sätt få in en liksom tro på sig själv och att det ordnar sig och man kan ta omprov och så vidare. Det är ju ingen skam på det sättet att komma och ta det på nytt om det gick dåligt första gången.
0: Kimitaens gymnasiesrektor Bob Karlsson hörde vi här intervjuad av Maria Lammassari. Som man säger, man kan ju ta om det här provet senare så det är väl kanske, man ska försöka komma ihåg det.
1: Alltså jag tror att det är ganska mycket det här, hela hur uppstyrt allting är runt det, hur strikt det är alltid, att du får inte prata med någon lärare för att riskera att det någonting blir fusk. Så all sån här förberedelse om hur strikt allting är under den, så kanske också leder till att det bara känns ännu större än vad det faktiskt är, att man har flera chanser.
0: Mm. Men vi önskar lycka till alla som skriver studenten i höst, och om det händer någonting och du känner att det inte blev riktigt bra. Alltså det blir nog bra i livet ändå. Det kommer bra andra chanser som inte är studentskrivningar kanske. Vi tror på dig här i den åmåländska förmiddagen i alla fall. Det går nog hur bra som helst. Jag tänkte Isabelle nu att vi till sist här i Hänt i veckan ska titta lite bakåt på veckans gäst som jag hade på besök här i onsdags. Det var Aja Lundsten från Pargas som... jag tror många känner igen henne från hundsammanhang. Hon är också väldigt kreativ, sysslar med keramik, drar arbetskurser i keramik. Men vi pratar också mycket om det här att viljan att stå upp för de svaga. Men en grej som jag tänkte att vi ska ta upp här nu, du och jag Isabelle, är att det var en berättelse som Aja Lundsten berättat när hon var tonåring. Så då var det så att hennes mormor som hade en kennel, så hon hade stolt ett par valpar till Tyskland. Och då blev hon erbjuden att jobba i Tyskland hos de här personerna då som hade köpt de här valparna. Och då skulle hon fara till Tyskland en sommar. Vi ska höra Aja Lundsten berätta. För då när hon åkte till Tyskland så då kunde hon så här mycket tyska.
4: Första året säger jag, nein und weiß nicht.
0: Okej. Jag vet inte vad det betyder nu, för jag kan inte tyska med det.
4: Det betyder bara ja, nej och jag vet inte.
0: Okej, just det. No, men, ja, så långt kom inte jag. Men du klarade dig ändå liksom på...
4: Första året så tror jag nog att jag bara tog in det. Men jag var sen en sommar till där. Och då gick det ju betydligt bättre. Och nu har jag många gånger fått höra att jag pratar bra tyska, men nu pratar jag ju väldigt sällan tyska.
0: Men hur vågar du fara? Hur gammal var du?
4: Jag var väl 16. Och då kom jag ihåg när jag får med flyget, så sa mamma och pappa med att du följer sen bara, jag hade aldrig flugit förut, att du bara följer med strömmen sen, att du hittar nog ut därifrån. Och det var till Frankfurt, som var då ganska stort flygfält. Och det var typ nästan tomt det där flyget. Och det var alla sådana businessgubbar, så de alla bytte flyg. Och sen var jag så där bara att shit, vilka håll ska jag gå här i det här? Och så kom jag ihåg bara att jag kom ut och den här mannen var emot mig med två veteterier i koppel, och så sa han bara åt mig ganska så där burskt att du kom ut från fjärd gate liksom.
0: Oj.
4: Och jag tänkte bara var glad att jag kom ut därifrån.
0: Ja, alltså jag förstår inte hur du vågar fara ändå liksom det där. Du känner inte de här människorna så bra. Det var nytt land, nytt språk, helt nya upplevelser.
4: Ja, men så är det. Det är ju spännande.
0: Aja Lundsten hörde vi där, veckans gäst här i veckan. Och modig är hon nu, måste man ju säga. Jag har aldrig flugit förut, kan inte språket, åker iväg bara. Hela den här diskussionen den hittar du på arenan. Men något som Aja berättade så här senare i samtalet var sen att där, den här familjen hon bodde hos då i Tyskland, så de drog den skolan med det här språket, att vi pratar bara tyska. Även om hon inte kunde tyska. Men...
1: Hon kunde ju jana, nein och weiß nicht.
0: Ja, nej. Jag vet inte, så det kommer man kanske långt på. Men vad tänker du, Isabella, om en sån här skola, språkinlärning, att du bara utsätts för det här språket?
1: Alltså det kan ju kännas väldigt hårt så där, så när man bara säger det så här. Men alltså, jag tror verkligen på det där. För att jag har en gång varit på en sån här... Åbo har ju vänorter och då ordnas det bland annat, gymnasierna ska ju ordna i Åbo är det i år vänorternas ungdomskonferens, och jag var på en sån i Bergen, och då hade vi som så här utgångspunkt att man får inte prata engelska, alla ska prata något skandinaviskt språk, och då var där danskar från Århus, och jag minns att jag förstod inte ett ord vad de sa, och jag var bara, kan ni säga det på engelska då, för jag tänkte att nej, men inte följer vi nu det här som vi har fått som instruktioner, att vad är nu det? Och de var helt stenhårda med att nej, vi ska inte tala engelska, vi ska tala danska. Och i början var jag helt så här att svetten bara rann. Och sen efter den veckan så förstod jag danska. Och det var helt, alltså, därför började jag förstå den där takten. Och jag menar, nu överlever man ändå. Man möter varandra med blickar och allt och skrattar och hit och dit. På ett sätt kan man ju också bara bli vänner på det sättet också.
0: Jag tänker det samma sak. Det är en hård skola att gå, det här med att liksom bara utsättas för språket. Och ja, man kanske är ganska tyst i början, men jag själv också jobbar på en restaurang där en stor del av kökspersonalen talar estniska. Och jag lärde mig aldrig estniska, men vi slutade av den sommaren när jag sommarjobbade där, så förstod jag vad de sa. Och så där går det bara med språk. Jättefascinerande. Det här är nyheter som har hänt i veckan. Mera hittar du förstås på vår webbplats. Och så kommer vi förstås blicka framåt här senare i sändningen också och lämna den här veckan.

0: Prince and Revolution det här med Raspberry Beret. Klockan är 10:30 här i den åboländska förmiddagen. Men ses i studion. God morgon på dig. Eller god dag.
1: Atmospheres, eller atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes 2 gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en
2: mörkt.
1: Svart ruta.
2: Ja, jag älskar det.
1: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
2: Det fungerade.
3: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
1: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18:03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Säkerhet i skärgården ska vi prata om nu här i den åboländska förmiddagen. Det är så att egentliga Finlands välfärdsområde, de ska spara 40 miljoner euro. Och nu föreslår de bland annat att beredskapen vid Pargas brandstation, den ska förändras. Och så ska ambulansen i Nagu inte längre rulla kvällstid under vinterhalvåret. Det här har väckt stor oro i skärgården, och därför togs det här också upp i Slaget, när deltog riksdagsledamoten Sandra Bergqvist från SFP och så Vänsterförbundets Otto Brun, ledamot i välfärdsområdets styrelse, och så läkaren Tuulikki Vaahe-Rohbach från Samlingspartiet, som är lokalpolitiker och korppobo. Ambulansen är viktig fastän det finns helikoptrar som kan användas då det gäller liv och död, det säger Vaahe-Rohbach.
1: Jag är glad och lycklig över att vi har fått de här helikoptrarna ut i luften, och de är verkligen livsviktiga. Att om jag får snabbt säga, den första helikoptern när den kom och flyga, så hade jag en posterutspelning i Helsingfors på läkardagarna. Och första helikoptern som flög från Tyx eller från Åbo efter att ha fått alarm, så var den på 6 minuter in på Inia. Och det råkade vara en hjärtinfarkt, och det råkade vara en inre medicinsk professor, så det träffade mycket bra. Men den här helikoptern, så fin som den också är, så vi har förhållandena på här natten och dåligt väder och det ena och det andra, då den inte är kapabel att flyga. Och så brukar människorna säga att då kan man ta gränsbevakningens helikopter, men det blir dyrt.
2: Jag tycker att det är viktigt att vi också förstår att det här är liksom ett optimerat system, och just helikoptern har vissa funktioner och ambulansen har en annan funktion, och det att den kapacitet som finns så gör att vi egentliga Finland kan känna oss trygga att räddningstjänsten kommer på plats i hela landskapet då när den behövs. Jag har också själv varit med till exempel ute på Öre och sådär när helikoptern har behövts och diskuterat det här med personalen. Så att det är ingenting där vi kan lägga ner ambulansen och hoppas att helikoptrarna ska rädda oss i alla situationer, för då räcker inte den kapaciteten till heller. Och det här är ju väldigt noga uträknat, och man ska nog bara förstå att det är helt fullblodade proffs som också i Varha försöker räkna ut hur vi löser det här. Så det här handlar, tycker jag, mera om att vi som beslutsfattare prioriterar rätt, och jag tror just nu att vi som beslutsfattare får liksom se att lägga mer sparkrav på den här räddningstjänsten och det här brandsäkerheten, så kan vara orimligt, och då måste vi hitta helt enkelt andra lösningar istället för att lägga till sparkrav. För vi ser att oberoende av regionen så börjar de här inbesparingarna vara

0: väldigt svåra. Och sen tycker jag det andra är nog att skicka en väldigt tydlig signal till vår landets regering som fortsätter skära ner från välfärdsområdena trots att den här situationen börjar bli ganska kritisk. Och det att vi överhuvudtaget diskuterar sådana här sparkrav bygger ju på att regeringen har fortsatt att skicka de här kortsiktiga sparkraven till välfärdsområdena.
1: Kanske Sandra
2: Bergqvist vill försvara det. Ja, faktum är ju faktiskt det att staten har beviljat Varha 51 miljoner för räddningsväsende, men Varha använder bara 45 miljoner. Det vill säga att Varha har själv valt att använda 6 miljoner till något helt annat. Och den uppgiften som jag har fått att skulle Räddningsverket få det som staten har gett för räddningsväsende, så ska man klara sig riktigt bra i egentliga Finland. 15 områden i Finland ger mer pengar till räddningsväsende än vad staten har gett. Men i Varha gör man tvärtom. Och det är det här som är ett stort problem. Alltså det har varit sparkrav i egentliga Finland på räddningsväsende ända sedan 2004. Man lever just nu på minimi-existens. Och när vi ser att alla andra funktioner i samhället håller på att, det här kanske låter lite dramatiskt, men rustar upp för krig, så hamnar räddningsväsende, alltså en av de mest väsentliga delarna vid krissituationer, så lever på existensminimum. Så det här är ett jättestort tankefel, och det här tycker jag är något som vi behöver uppmärksamma hela Varha på, att vi använder inte de pengar som staten har gett för den här verksamheten till den här verksamheten. Och det är en ganska väsentlig sak.
0: Mm. Får jag det här, om jag får liksom lägga till, så det handlar ju mycket också om att vi har fått sparkrav efter sparkrav, och det är också mycket andra ansvar som Varha har. Och en fråga som har varit framme är ju till och med att fast då kostnaderna ökar och kostnaderna för att verka i skärgården ökar, så trots det så sjunker nu skärgårdstillägget i nästa års budget. Så det är nog också ett skäl till att vi kämpar nu väldigt hårt för att det här försvara den här servicen i skärgården, och jag är säker att vi är överens med Sandra Bergqvist om att det är viktigt och vi behöver prioritera just där. Men det finns ganska goda orsaker till att vi också har försökt hålla igång till exempel primärvården eller på det här mentalvården i Åbo skolorna att fungera, och många andra sådana frågor som inte heller har kunnat vänta.
2: Mm. Nästan 20 miljoner ges det till skärgårdstillägg, och skärgårdstillägg handlar ju inte om att de här 20 miljoner ska täcka all verksamhet i skärgården. Det ska enbart täcka det som kostar lite mera för att man måste upprätthålla små enheter. Och jag är ganska säker på att räknar man ut det här, så kommer man inte till 20 miljoner. Så att det här är också pengar som staten har velat styra till skärgården, men som jag upplever att man kanske inte riktigt använder. Men om vi ännu går till det som det egentligen handlar om, alltså vad handlar det för människorna på fältet om ambulansen inte finns, eller det som också föreslås, så är då räddningsväsendet i Pargas stad, i Pargas centrum, att bemanningen ska minska med 50%, och det är ju också helt katastrofalt. Det betyder att det inte skulle finnas någon rökdykare överhuvudtaget, och också här så är den här faktan som man grundar det här på, som har kommit från inrikesministeriet, så upplever jag att det är helt felaktigt. Alltså där så lyfter man bara upp antalet olyckor som har hänt och befolkningsmängd. Men man tar inte i beaktande det att Pargas har stor industri, man tar inte i beaktande det att 2 miljoner människor rör sig som passagerare på fartyg genom Pargas vatten varje år, 5,5 miljoner ton frakt går det genom skärgården, och en av de här hamnarna som finns i egentliga Finland, när man ser ur räddningsväsendet, så finns just i Pargas. Det finns bara i Pargas, Nådendal och Nystad. Och drar man bort den här bemanningen från Pargas centrum med den stora industri som vi har där, och alla som har rört sig i Pargas så vet att sirenerna tjuter ganska ofta där, så det här, så vet att det här är en helt total katastrof.
3: Jag tänkte ännu säga att vi ska inte glömma skärgårdslagen, som nu är riktigt färsk och på rundorna och hoppeligen kommer i kraft i början av följande år. I den lagen står det exakt att till välfärdsområdets uppgifter hör tjänster som ska tillhandahållas oberoende av personers bostadsort.
1: Jesper Alm var det som ledde ordet i den här debatten i slaget, som alltså handlar om att egentligen Finlands välfärdsområde sparar 40 miljoner euro, och det här påverkar bland annat säkerheten i skärgården. Hela den här intervjun eller debatten, den hittar du förstås på arenan om du söker på slaget där i sökfältet.

0: Sveriges Eurovisions bidrag år 1995. Det var Jan Johansen och låten Se på mig.
1: Yle Vega.
0: Ja, åboländsk förmiddagssändning med Ceci lyssnar du på här. Och jag kan berätta om någonting som pågår vid Auraås strand i Åbo just nu. Där guppar de här ejdrarna som du kanske har märkt om du någon gång har rört dig där vid Åstranden nära biblioteksbron. Det finns tre av dem. Men du som har gått vid Åstranden här den senaste veckan har kanske märkt att en av dem har varit försvunnen. Och vi frågar här i morse ägarna till ejdrarna att var den ena ejdern är. Och vi fick veta att den här ejdern faktiskt har sjunkit. Så nu för tillfället pågår en räddningsinsats vid Auraå där alltså räddningsverket fiskar upp den här ejdern från Auraås botten. Jag hoppas att jag kan återkomma med fler detaljer om den här räddningsinsatsen och vad som egentligen har hänt med den här ejdern här senare under sändningen.

0: Hans on the base där med Perfect Crime, Hobolenska förmiddags sändning. Lyssnar du på? Vilken är din favoritplats i Åbo? Det är bra att grubbla på den här frågan nu den här veckan, för på söndag firar vi Åbodagen, en dag som man ska hylla allt som är fint med Åbo. Och här tidigare i veckan så deltog vi i evenemanget Gulnäbbsakademin, alltså där en massa studerande rör sig. Och då passar vi på att fråga deltagarna under den här mässan vilken deras favoritplats i Åbo är. Vi ska höra vad svaren var.
1: Hej, jag heter Linnea Laine och min favoritplats är Puolalaparken. Och det är nog bara så ljuvligt, varsinkin när det är bra väder. Och man kan bara titta på människor och chilla på bänken och bara njuta av naturen.
2: Hej, jag heter Lotta och jag tycker att Domkyrkotorget är min finaste plats i Åbo, eftersom det är där alla människor samlas och jag tycker att det händer massor kiva och det är en fin kyrka där. Ja.
3: Jag heter Frans och min favoritplats är Fabbes Café precis bredvid Arken, för det är ett jättebra café.
4: Jag heter Sofia Liljeström och min favoritplats i Åbo är ut på Runsala, så finns det ju den här botaniska trädgården. Sommartid utomhus kan man titta på allt möjligt, jättekult och fint, men bäst vintertid, man kan sitta inne i botaniska trädgården, ta en kaffe och så kan man sitta där och skriva sin exempelvis gradu, vilket jag hade glädjen att göra, så att botaniska trädgården.
5: Hej, jag heter Viggo, min favoritplats i Åbo är Arken och det är för att det inte finns någon uppförsbacke dit.
6: Jag heter Erik och jag tycker att ån på kvällen är jättefin.
7: Jag är Elin Erström och min favoritplats i Åbo är stranden på Runsala.
8: Jag heter Ronja och min plats är Domkyrkotorget, för att det är mysigt alla tider på dygnen.
9: Hej, jag heter Miska. Mitt favoritställe i Åbo är Uittamo simstrand, för att det finns jättefina klippor där bredvid och jättemycket natur.
10: Så jag heter Mirabella och jag tycker att Domkyrkan här i Åbo är mitt favoritställe. För det är så fin och har en sån här kiva historisk vibe.
11: Hej, jag heter Elisabeth och min favoritplats är BioCity, för jag är biolog och vi har vårt kafferym där och en fin byggnad och all bra lärare är där.
12: Hej, jag heter Elias Gustafsson och min favoritplats i Åbo är Aurum, alltså en av Åbo Akademis campusbyggnader. Och det är alltså där jag spenderar mesta del av min tid och jag älskar att vara där, för det är en väldigt fin byggnad och det är liksom god mat och det är trevliga människor där.
13: Hej, jag heter Tyra och min favoritställe i Åbo är längs hela Auraån, för jag tycker det är jättemysigt och fint när alla människor samlas tillsammans och ibland hör man musik och...
14: Mitt namn är Emil Solax, jag är från Åland och min favoritplats är Lauste Frisbeegolf Park. Jag spelar mycket discgolf och den banan är jättefin och gratis och har en jättebra klubb.
15: Hej, Emma heter jag och jag har bara bott i Åbo nu i typ 2 veckor, men just nu är min favoritplats Astras matsal.
16: Hej, jag heter Hugo Backlund och min favoritplats i Åbo är nog Domkyrkan, för jag tycker att det är en väldigt mäktig byggnad som är väldigt, den ger mycket till staden tycker jag.
17: Jag heter Ella och mitt favoritställe är OAS Campus för gemenskapen.
18: Jag heter Eva Lundström och min favoritställe i Åbo är, vad heter den, Koroisten Risti, för att det är jättefin natur där.
19: Jag heter Nora och min favoritplats i Åbo, så det är nog längs med Auraå, där nära Hallis. För där finns det både, det är både grönt och skönt, och i mörkret blir det en skön stämning.
20: Jag heter Ella och min favoritplats är Café Art, och för den är mysig och bra plats för att studera.
21: Hej, jag heter Elli och min favoritplats i Åbo är absolut akademins campusområden, eftersom det här ska en ganska bra gemenskap mellan studeranden och det är en jättefin plats i allmänhet.
22: Jag är Agnes Roselius. Min favoritplats i Åbo är Domkyrkan. När jag studerar på Åbo Akademi så är jag där mycket och det är vackert och tycker om stämningen där i det området.
0: Det var nog hyllningar till Åbo det här. Massor med fina platser finns det helt säkert här. Maja Lundström var det som rapporterade här, och tidigare i morse i WhatsApp så kom det in svar om att att Runsala är den finaste platsen i Åbo, Kuvaklipp. På Vårdberg var det många som svarade, så det finns många ställen. Jag tycker själv, det är svårt att välja på den finaste platsen i Åbo, men kanske Teaterbron skulle jag säga. Den är på ett jättevackert ställe vid Aura Å där ån krökar sig fint. Man ser både Åbo domkyrka, man ser ner mot hamnen, och så på vintertid så är den här bron dessutom dekorerad enligt den pjäs som spelas på Åbo stadsteater. Men fundera på vilken plats du tycker att det är vackrast i Åbo nu inför Åbodagen på söndag.

Det första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag, det rapporterar nyhetssajten Lentoposti. Planen flögs tidigare till Azorerna och startar mot Finland vid middagstid och beräknas vara i Rovaniemi ungefär 5 timmar senare. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. I Sverige väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson få uppdraget av riksdagens talman Andreas Norlén att försöka bilda ny regering. Efter att de sista rösterna räknades igår ska talmannen träffa riksdagspartiernas ordförande. Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer. Vilket i praktiken gör det nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan den båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att det inte vill införa sociala medierförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt. Ordförande för det estniska socialutskottet säger till Sveriges Radio att barnen är smartare än vi tror och det kommer oavsett hitta sätt att använda sociala medier. I Indonesien har räddningsarbetare bärgat 3 kroppar från ett passagerarfartyg som sjönk i helgen enligt Reuters. Samtidigt fortsätter sökandet efter över 100 saknade passagerare. Fartyget hade 243 personer ombord när det kantrade i dåligt väder i söndags. Fartyget sjönk efter att först ha legat delvis flytande i flera dagar, uppgav lokala myndigheter igår. 126 passagerare saknas efter olyckan. Hittills har 9 personer bekräftats ha omkommit och 108 överlevde olyckan. EU betalar ut över 3 miljarder euro till Ukraina idag för inköp av robotar och drönare. Summan är en del av det lån som EU beviljade tidigare i år för att stärka det ukrainska försvaret. Ukraina har tidigare slagit larm om att landet behöver mer krigsmateriel i synnerhet för att avvärja luftangrepp. Om utbetalningen meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Beskedet kommer efter ett telefonsamtal mellan von der Leyen och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under gårdagen. Nyheterna med Peter Petrelius.

0: Joe Cocker. Och Leon Russell var det där med låten The Letter. Åbolens förmiddagssändning lyssnar du på med Cecilia Joti i studion. Klockan den har blivit över 11 nu den här fredagen, och det betyder att vi ska kika lite på de evenemang som händer här i trakten under veckoslutet. Och någonting som händer just nu i denna stund som jag pratar här, det är ett internationellt rep- och knop-evenemang. Det ordnas i Forum Marinum i Åbo. Hemskt många rep- och repslagare från världen runt. De har alltså sig i Åbo för att, ja, jag vet inte riktigt, knyta knopar. Jag vet inte riktigt vad man gör på ett sånt här evenemang. Vi ska höra med Maria Lammassaari som finns på plats på det här evenemanget just nu. Maria, hur ser det ut på ett internationellt rep- och knop-evenemang?
1: Alltså det kan ju bara beskrivas med att det är full rulle. Det doftar tjära när jag steg in här i den här salen ovanför restaurangen här vid Forum Marinum. Och här är massor med folk, alltså ett 40-tal personer. Och just nu ser det ut som att man lagar rep. Jag är här tillsammans med Mikko Snellman, du är repslagare. Du har kanske lite bättre koll på. Vad är det riktigt ni gör här just nu?
2: Det var exakt så. Vi gör ju rep. Det är meningen att idag... Alltså, vi är 30 personer här ungefär som är medlemmar på det som heter International Guild of Knot Tiers. Det här är våran liksom möte. Och idén idag är det att vi har en workshop där alla ska göra som det heter lanyard for the ditty bags. Alltså ursäkta, jag har min terminologi för det mesta engelska. Alltså vi gör i handtag till våra sådana små sjömanssäckar. Och det börjar med det att alla gör sin egen rep. Och det är därför jag har byggt hit fyra stycken repslagarbarn. Två har vi i det här rummet och två uppe i loften där. Så att. Och sen ska vi knyta ihop var sin egen handtag till sin liten sjömanssäck.
1: Så det är mycket som händer, och du nämnde just det här internationella gille. Ni har ett höstmöte här, men vad är liksom det här repslagargillet, alltså International Guild of Knot Tiers, vad är det riktigt till för?
2: Grundad i England 82 om jag kommer ihåg rätt, och hela idén med gillen är ju det att vi samlar ihop den kunskapen om rep och knopar som har byggt i mänskligheten för tusentals år och förvarar den och föra vidare till kommande generationer. Och med olika workshops och litteratur, intervjuer med kanske. Och det är ju det vad vi gör.
1: Och jag måste beskriva att den här stämningen är nog väldigt internationell. Man hör finska, man hör svenska, man hör engelska här. Kommuniceras på många olika språk. Och jag förstod att en del har kommit ganska långt ifrån hit i Åbo idag.
2: Ja, de längsta, för det mesta är de från Europa, Tyskland, Latvian och sådär. Och fick en gäst från Japan i morse och några från USA som är de längsta. Tyvärr vår president som är i Australien i Tasmanien tyckte att resan var lite för långt för henne. Hon försökte nog komma, även hon.
1: Men hur är det sen med repslagar, hantverket och att knyta knopar? Vad behövs det till i dagens läge?
2: Ursäkta, jag hörde lite dåligt. Vad det behövs?
1: Vad det behövs till dagens läge?
2: Alltså du menar själva rep och knopar. Det behövs hela tiden till allt möjligt som du inte tänker på. Du knyter den där skosnören. Du kanske har en båt, så behöver du rep och knopar där. Själv lärde jag mina första knopar av farsan som var en båtmänniska. Så att det är väldigt stark är det för knippar till sjöfart och segelfartyg. Men egentligen behöver vi rep och knopar i våran liv alla dagar utan att vi tänker på det.
1: Ja, jag måste beskriva här att ni hör det här ljudet, det låter lite som att man väver någonting, eller ja, det låter lite så här, jag kan inte beskriva det här ljudet, men ni hör ju det här i bakgrunden. Det är alltså det här repet som de håller på att laga, man väver alltså ett sånt här hjul och sen knyter man, eller binder man ihop här ett rep. Men du sa, Mikko, då att knopar och rep behövs egentligen till vad som helst, men hur skulle du säga, hur bra koll har människor på hur man gör knopar till exempel?
2: Otroligt dåligt. Alla använder repar alla dagar. De ser dem överallt. De är i kontakt med rep. Men väldigt få tänka på hur är det egentligen som man gör det. Och principen är väldigt enkelt. Och någon har kommit på den där idén att tvinna ihop fibren och den till rep några tiotals tusen år sedan. Och ingenting har ändrats efter det. Man gör rep fortfarande exakt på samma vis som man gjorde 1000-2000 år sedan. Och trots det, det tycks vara lite svårt för folk att förstå. Och det är det som vi försöker. Det är enkelt och fint.
1: Ja, finns det någon skillnad på material eller sånt här som man ska använda sen när man gör rep?
2: Det är så att vilka fiber som helst som går att vinna garn med så går det att göra rep med. Och det görs. Och vi väljer fiber sen beroende på det att hur den egenskapen vill du ha. Det är exakt som våra kläder. Hur den egenskapen vill vi ha våra kläder. Jag använder gärna bomull och lin i mina kläder. De har lite olika egenskaper. Så att det är ju det att man kan, vilken som helst fiber kan man använda till tillverkningen. Traditionellt var hampa den material som man använde för tusentals år för det mesta för rep. Bara den råkar vara en väldigt stark och bra fiber.
1: Ja, så rep kan man göra av allt möjligt, men sen också just de här knoparna som man använder kanske rep till att göra. Finns det någon knop som du är själv extra stolt över att kunna som du tycker att andra också borde kunna?
2: Nej. Egentligen inte. Jag tycker att alla knopar är lika fascinerade att göra. Och det tycker jag. Och det som är fint med det här liksom hantverket är ju det att du har någonting nytt att lära alla dagar. Du kommer aldrig att bli färdig. Det är en livslång resa att knyta knopar.
1: No, ni har det här gillet just höstmöte här och du beskrev här att ni håller på att göra rep och ni kommer göra de här säckarna som tyvärr inte kan namna på mera. Men det här, vad annat får ni ut av att träffas tillsammans här i Åbo?
2: Vi byter kunskap. Vi har ju alla våra egna specialiteter. Det ena är bra med ena och det andra är bra med andra. Och då, på det här viset får vi byta kunskap. Och egentligen den här möten är ju som en familjemöte för mig. Alltså vi är en stor internationell familj. Och det är precis liksom, det är människor som jag känner att jag har känt dem alla dagar. Fast det är nya människor som jag första gången träffar idag så är det precis som jag har känt dem alltid. Så att det är trevlig samvaro, men samtidigt försöker vi liksom uppfylla vår uppgift att educate, alltså undervisa människor i rep och knopar. Och det är därför vi har liksom på söndag, alltså det är 3 dagars möten. 2 första dagar har vi egen program för medlemmar och sen på 3 dagar på söndag har vi öppet för publiken. Och då får vi faktiskt liksom visa och undervisa människor. De får ju göra sina egna rep som de kommer hit och knyta knopar, göra repmattor och vad som helst. Och då är vi alltid hela gänget för publiken.
1: Ja, du nämner repen. Är det likadant som ni håller på med här? Är det sånt som också allmänheten får testa på söndag? Eller är det en lättare variant? Hur kommer det bli?
2: Det finns inga lättare och svårare varianter. Alla rep gör man exakt på samma vis. Enda skillnad är längden och tjockleken. Men tillverkningsmetoden är alltid detsamma. Och det är exakt som det som du ser här, som du inte ser i radio. Men vi gör det med publiken exakt på samma vis som vi gör här idag.
1: No, om nu någon som lyssnar dels kanske blir intresserad att delta på söndag men kanske funderar att hej, jag skulle vilja vara med i det här internationella repslaget gillar. Det här låter som någonting för mig. Hur ska man gå tillväga om man vill bli medlem i det?
2: För att korrigera, det är inte repslaget gillar utan knopslaget gillar. Dock, vi gör ju rep och vi är många repslagare som är med gillar. Det är bara att bli medlem. Alltså, vi har ju broschyrer här och förstås som när du ser hur du blir medlem. Det finns inga restriktioner. Vem som helst som är intresserad av knoppar får ju bli medlem i det och ska bli medlem i det. Kostar den, var det 30 euro eller något sådär per år. Och då får du 4 gånger i året får du en medlemstidning och sen är du medlem.
1: Så helt enkelt att bli medlem om man är intresserad. Tusen tack Mikko Snellman för att du berättade om, för att vi fick komma och se på här och kanske jag själv ska testa nu på någonting. Vi får se. Tusen tack.
2: Vi kommer på söndag.
0: Full rull. Ville alltså i Forum Marinum i Åbo när ett internationellt rep- och knopevenemang äger rum där. Som vi nu hörde, det kommer massa ljud här. Jag trodde det var någon som såg någonting, men det var tydligen rep man tillverkar på det här stället. Och som Mikko Snellman för sa till vår reporter Maria Lammassari där till sist, så får man alltså besöka det här evenemanget på söndag. Nu har de öppet hus och då får man få testa på traditionell repslagning och att göra egna rep, och då är det då Gillets medlemmar som handleder dig. Så titta in i Forum Marinum på söndag, vet jag. Det här låter ju som en helt, det lät som en trevlig atmosfär där. Fler grejer för henne är förstås också här i trakten under veckoslutet. Det ska vi titta närmare på alldeles strax.

Larsen var det här med Gör mig lycklig nu. Det var en blandning av svensk och dansk pop här. Låten ursprungligen gjord av Kim Larsen, men i den här versionen så sjunger det där då Kim på danska och Mats Ronander på svenska. Fint samarbete blev det där. Ja, förra låten pratade vi om ett stort knopevenemang som äger rum i Åbo här under veckoslutet. Men nu ska vi kika närmare på lite andra grejer som händer. Nu, alltså igår redan egentligen, så börjar Pargas Beatles-festival. Den pågår ända fram till imorgon. Och det är alltså 12 artister från 7 olika länder som kommer spela Beatles-låtar i rott. Och i restaurangen Hunger och törst i Pargas, så är du en Beatles-entusiast ska du absolut ta dig till Pargas under veckoslutet. Samband med det här evenemanget så kan jag också påminna om att fredagskaffe med program i Pargas, det besöks av artister från Pargas Beatles festival. Det är alltså idag klockan 13 i gemenskapshuset på topp i Pargas. Adressen är alltså Elmgrenvägen 2. Och det här är alltså gratis för seniorer. Och så får man kaffe och dopp där också. Roligt att få. Kanske man får någon musikuppträdande där också om det är artister på besök. I Åbo, från och med idag fram till söndag, kommer det vara antikvarisk bokmässa i Konstens hus. Det är säkert intressant för många som tycker om att bläddra i gamla böcker. Salsafestival är det i Nådendal. Det kommer vara workshops och salsafester och artister och kvällsfest som dansstudion Flamma i Åbo ordnar. På Åland är det skördefest. Det här är alltså en hyllning till landsbygden, maten och det lokala entreprenörskapet, så att bönderna öppnar upp sina gårdar och också restauranger så kommer ha lite skördetema. I Nagu kommer det också vara skördemarknad i morgon, och på söndag är det öppna höstträdgårdarnas dag, så gå in på deras sida och så kan du kolla var här i trakten du kan besöka trädgårdar. Skräbbeledagen, den är på söndag. Där kommer det vara en hösthappening på Kvarnbacken mellan 11 och 13:30. Och på söndag då är det Åbodagen med fyrverkerier med mera, en massa program för hela familjen.

you're kind and wild. Carolina Wendelin var det här med låten Peggy Sue. Fram till nyheter på Letsen ska vi lyssna på Nina Lassander, låten Vägen hem. Och efter det kan jag berätta om mer av vad som har hänt med den här konstgjorda ejdern som sjönk i Auraå.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 18 september. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om hälsa. Samhället är gjort på ett sätt som gör det lätt att gå upp i vikt. Det tycker flera experter. Det finns till exempel en massa ohälsosam mat i butiken. De flesta rör inte heller på sig tillräckligt mycket. Dessutom är många väldigt stressade, och stress gör det svårt att gå ner i vikt. Just nu har ungefär var tredje finländare fetma. Fetma betyder att man väger så mycket att det är skadligt för hälsan. Nu säger experterna att det inte räcker med att var och en försöker gå ner i vikt. Istället borde samhället se ut på ett sätt som gör det lättare för alla att leva hälsosamt, säger experterna. Nu ska det handla om politik i utlandet. I Ryssland ordnas val under helgen. Då väljs politiker till duman, som är det ryska underhuset. Underhuset påminner om vår riksdag. Underhuset skriver lagar och godkänner statens budget. Men fast ryssarna får rösta är det inte ett demokratiskt val. Bara partier som stöder president Vladimir Putin får ställa upp. Partierna måste också stödja Rysslands krig i Ukraina. Det är första gången som det ordnas val i Ryssland sedan landet inledde sitt krig i Ukraina år 2022. Jag fortsätter med politik i Sverige, för nu är alla röster räknade i riksdagsvalet. Vinnaren är det rödgröna blocket. Där finns flera partier, men störst blev Socialdemokraterna. Det betyder att de ska försöka bilda en ny regering. Det kan bli knepigt. Andra partier i samma block har nämligen sagt att de inte vill sitta i regering tillsammans. Regeringsförhandlingarna börjar idag. Till sist har jag en nyhet om historiska bakverk här hemma. För första gången någonsin firas den nationella biskopsmunksdagen. Biskopsmunken påminner om berlinermunken. Biskopsmunken är ofta fylld med hallonsylt och täckt med rosa glasyr. Biskopsmunken är särskilt känd i Åbo. Där kallas biskopsmunken också för pispismunk. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

Marcus Krunegård här, hör vi här i den åländska förmiddagssändningen. Hela livet var ett disco. Jag berättade tidigare i sändningen om att de här välkända, eller en av de här välkända Eiderskolorna

0: skulpturerna i Aura Å hade försvunnit här den senaste veckan. Och den hade alltså sjunkit ner i Aura Ås botten. Och nu kan vi berätta att den här Eidern-statyn, den har hittats och den har lyfts upp på land. Den här räddningsinsatsen som den pågick här under förmiddagen. Och på plats vid åkanten så hade vi vår redaktör Wilhelm Lindgren. Han fick en pratstund med Markus Blomqvist från Åbos Rotaryklubb. Och det är alltså de som ansvarar för Eidernas flytt från och till ån under hösten och våren. Så här berättar Blomqvist om händelseförloppet.
1: Det är ju så att de här ejdrarna, tre stycken som vi har, så de brukar ju simma här helt snällt. Och senaste veckan så var det någon som hade märkt att en ejdrar hade fallit omkull. Och den, då syntes den dock ännu, men sen tog det inte länge så var den helt borta.
2: Vad hände då?
1: Ja, alltså ejdern heter Ulias först och främst, så det är den ejdern som har en sån lång hals som är rakt uppe. Men den hade vänt sig och den fylldes med vatten och borta var den.
2: Hade den fått ett hål?
1: Ja. Den hade nog fått någon typ av hål, men vi visste ju inte var den. Och dessutom är det ju ganska svårt att se något här i ån. Det är ganska grumligt.
2: De lyfte helt precis upp den här med en lyftkran. Räddningstjänsten är här och har hjälpt till. Vad händer nu? Den är här på land. Och ska man undersöka den eller vad kommer att hända?
1: Det är så normalt brukar vi lyfta upp dem oberoende. Jag talar nu om vi, att det är Åbo Rotaryklubb som ansvarig att de kommer i och kommer upp härifrån, och efter Åbodagen brukar de ändå lyftas upp. Och vi har ju de två andra ejdrarna ännu här och de ska också lyftas, så vi får se hur vi koordinerar det. Vi visste ju inte att hur räddningsverket skulle lyckas med den här operationen, men jättefint fick de att den är mer eller mindre ännu hel här, så att det är inte några små skromor kanske, men det går bra att laga den. Och sen kommer den nästa vår igen, eller ett sommar när den nu kommer in, men oberoende.
2: Det är ju Åbodagen helt snart om två dagar, så den här Ulias får då kanske fara och värma sig för vintern lite tidigare än de andra.
1: Ja, det är mycket möjligt. Den har ju ankrat allting här fast, men vi skulle vilja hålla den uppe på land nu så att den inte sjunker på nytt åtminstone.
2: Kiva, vi får hoppas att den blir helt till nästa vår.
1: Ja, det ska det nog säkert bli. Säkert ännu bättre än vad den är nu så.
0: Vi hörde Markus Blomqvist som intervjuades av Wilhelm Lindgren. Och den här ejdern, den ska alltså repareras och putsas nu, för det var kanske inte så roligt för den att vara där på Åbottnet. Och de här två andra ejdrarna i Aura Å, de lyfts upp på Åbodagen här på söndag. Och alla tre ejdrar ska återvända till ån på våren igen. Även om du vill se bilder hur det såg ut när man flyttar upp en jättelik ejder ur Aura Å, ta det in på vår webbplats. Wilhelm var på plats där och fota hela den här händelsen.

0: Rick Astley var det här med låten Never Gonna Give You Up. Men, tänk om någon behöver smulor som blir över. En sån här dikt fick vi in hit idag när vi har pratat om biskopsmunken här under morgonen och förmiddagen, eller berlinermunken som den då kallas utanför Åbonejden. Tack för det här fina bidraget. Det var fint att inleda det här biskopsmunksnacket med en fin dikt. Det är så att idag firar vi alltså den nationella biskopsmunksdagen för första gången. Det är en helt ny matkulturdag för den här munken med hallonsylt i och med kärglasyr på. Vi firar redan runebärstårta, vi har den nationella blåbärspajens dag och nationella pirogens dag. Och så firar vi kanelbullens dag den 4 oktober. Och den här dagen kommer från Sverige där Kate Gärdestad instiftade dagen 1999. Och hon tycker att det låter jättebra med en egen dag för biskopsmunken.
1: Det ligger bra till när det inte händer så mycket annat. Folk vill liksom fika och vara tillsammans. Det är en bulle som gör livet lite lättare. Jag är fram emot den kalla årstiden och det blir mulet och regnigt och kallt och sådär. Då är det jättehärligt att festa på de här munkarna och ge det en särskild dag så att vi firar av sommaren och firar att snart så får vi mysa inomhus med brasa och bastu och sådär.
2: Kate Gärdestad ser mycket väl att biskopsmunksdagen kunde bli en nationell högtid ganska snabbt. Försök det i Sverige, att kanelbulledagen snabbt blev någonting som alla svenskar började fira.
1: Jag jobbade ju för något som heter Hembakningsrådet. Därigenom kontakt med hemkunskapslärare på skolorna runt om i Sverige. Jag fick dem att baka bullar med barnen till den 4 oktober. Och sen så gick jag ut till alla regionalradiostationer och berättade att nu den 4 oktober så kommer vi alla att äta kanelbullar, eller vi kommer alla att baka kanelbullar hemma. Det var liksom min grej. Och det som hände den 4 oktober 1999 var att folk hörde på radion att idag är det kanelbullens dag. De läste det i sina lokaltidningar och de såg det till och med på morgon-tv. Där hade de kanelbullar i studion. Så hade till bagaren på att köpa kanelbullar. Men bagaren var ju inte alls beredd. Så han fick plötsligt stå och baka plåt på plåt på plåt med kanelbullar. Och det har blivit en sån dag så att i Sverige säljer bagerierna mer bakverk den 4 oktober än vad de gör på till exempel fettisdagen, fastdagssemledagen.
0: Kate Gärdestad hörde vi där, som alltså instiftar kanelbullens dag som vi firar om 2 veckor. Men idag firas alltså den nationella biskopsmunksdagen. Och det här är en viktig dag, det säger Jouni Kuru som producerar Furen Fan matfestivalen.
3: Jag tror det är jätteviktigt. Biskopsmunk är en säkert saker i Åbo. Det är inte en berlinsmunk, det är biskopsmunk. Så om vi har en dag för, det är en rolig sak, men det är en sak av identitet också. Så om vi har en dag för det, det bygger Åbo-identitet och jag tror det gör intressant matkultur i Åbo och i Finland. Jag producerar Food & Fun Festival och den plats här, det är Tapahtuma Keittiö.
2: Ett experimentellt kök.
3: Ja. Och här vi gör alla saker som har någonting att göra med kultur, gastronomi eller lokal mat.
2: Och nu när det då är biskopsmunksdagen, pisbisdagen, ja. Så kan man göra, man kan pimpa sin egen biskopsmunk.
3: Ja.
2: På vilket sätt då?
3: Jo, man kan pimpa din egen munk med en varje saker. Vi har många olika sylt. Vi har västerbottenostkräm, så du kan göra en saltid munk. Vi har en installation med allt du kan äta med godis och popcorn och kex. Så du kan bara gå appavild och göra din själv eller din älska eller din barn en munk eller två. I fredag vi har en afterwork med lite prosecco och det är munk workshop. Och i söndag vi har för hela familjen i Turkudag eller Obudag, ursäkta. Och den du kan göra det munkar, du kan äta det här eller ta det med, ha det hemma och gå till annan obodag saker och äta det där.
4: Men alltså, botten, eller så ska jag säga, grunden är en munk. En inte rå munk, men en färdiggräddad munk, men utan någonting i eller på.
3: Ja.
4: Men ska inte en biskopsmunk vara en med hallonsylt och med ljusröd glasyr? Det ska den vara.
3: Det är originalt.
4: Ja.
3: Men vad vi tänker på är, var är biskopsmunk? Vad kan du ha av att det är en biskopsmunk? Så du kan göra det vanligt, originellt biskopsmunk. Eller du kan göra det med Nutella, du kan göra mojito. Vi har en curd med lime och mynta. Eller bischoff, kex, paste. Du kan göra en saltig munk med västerbottenostkräm. Ett par blommor. Vi har gold, nompareller och
4: allt. Men var går gränsen? När är det inte längre en biskopsmunk? När har det gått för långt?
3: Ja, det är en leksak med tänkar av vad är en biskopsmunk. Hur långt kan du gå att det är en biskopsmunk, är vad är det? Så det är, vi vill ha tid här, bara ha rolig tid och gör jättesmakligt munkar och ha en rolig tid med biskopsmunk runt alla biskopsmunkar.
4: Okej, jag förstår det. Att om jag kommer hit och har roligt, så då vet jag att det är en biskopsmunk från början och jag kan fortfarande kalla det en biskopsmunk. Men om jag går till ett café och får en med mompareller eller med popcorn eller vad sa du, med biskopskex eller något, inte kallar jag det en biskopsmunk. Då jag tror jag blir lurad.
3: Ja. Det är en... Jag tänker om mat att det är det bästa saker i världen. Och vi har standarder eller rules. Men efter allt, det är människa, det är socialt, det är att ha rolig tid och det är att äta goda saker. Så det är vad vi gör här.
0: Jo, Niko Rutar alltså uppmanar oss till att vidga våra vyer lite när det kommer till olika bakverk och maträtter. Här intervjuades han av Linus Hoffman. Och idag på biskopsmunkens dag, då kan du få testa på en massa olika varianter av det här bakverket. Man har utvecklat alltså minst 16 olika versioner av biskopsmunken. Det kan vara en shot, eller en cocktail, eller en mocktail, eller en bostonkaka, eller ett småbröd. Du får gå omkring i Åbo och testa dig fram vilken är din favorit. Och hej, ta dig in i vår artikel om biskopsmunken nu som finns på vår webbplats. Där frågar vi om det heter biskopsmunk eller berlinermunk, och det ser ut som att berlinermunken håller på att vinna för tillfället. Gå in och rösta så får vi in det riktiga namnet där. Close.

0: Beatles här med All My Loving. Kom ihåg att det är Beatles-festival i Pargas för tillfället. Det här kanske inspirerar dig för det. Ses här i den åmolenska förmiddagen nu tillsammans med nyhetsvärd Niklas Lundqvist. Du ska ge oss en liten uppdatering här innan lunch.
1: Mm. Och först ska vi berätta att endast 6% av Finlands kustvatten har god status. Det visar en färsk kartläggning av Östersjöns tillstånd som gjordes i augusti. Övergödning är fortfarande havets största problem. I skärgårdshavet så syns tydliga skillnader mellan de olika delarna i skärgården. Syreläget är bättre i den yttre skärgården än närmare kusten.
0: Och sen finns det en ny undersökning som visar att många är nöjda med sitt bostadsområde i Åbo-trakten.
1: 94% av dem som svarade var mycket nöjda eller nöjda med sin stadsdel. Allra bäst betyg fick området Vårdberget Sampalinna i Åbo. Folk tycker att det är lugnt, trevligt och nära naturen. På andra plats kom Uittamo och där gillar folk också naturen, havet och att det finns bra möjligheter att röra på sig. Tredje bäst betyg fick Piispanristi och det här stadsdelen beskrivs som tryggt och lite som en by. Och de områden som får lägst betyg är Runosbacken, Kärsämäki, Huhkola, Laustis och Svalas. Och den här undersökningen så har gjorts av Egentliga Finlands fastighetsförening.
0: Och kort ännu, den som vill sortera sina sopor kan göra det på Åbodagen.
1: Mm. Den mobila sorteringsstationen Sira besöker Åbo på söndag. Sorteringsstationen hittas vid Åbo domkyrka och tar emot hushållsavfall, metallskrot, trasiga hushållsmaskiner, avlagda textilier och träavfall. Och det här utan avgift.
0: Jajamän, och Åbodagen firas också på många andra sätt på söndag. Tack för sällskapet den här sändningen. Vi hörs igen en annan dag. Ha ett fint veckoslut. Det här är Paul Oxleys Unit med låten Phoenix.

0: Där slog klockan 12. Dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. I Sverige har första partierna träffat talmannen Andreas Norlén. Talmannen ska träffa alla riksdagspartiers ordförande och väntas ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade Andersson på pressens fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
0: Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Här hemma meddelar tillstånds- och tillsynsverket att det finns allvarliga brister vid estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår i kedjan Plastic Surgery Center. Det var vid kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet inför en fettsugning. Oras dog senare på sjukhus. Efter en kontroll hittades läkemedel utan försäljningstillstånd och det konstaterades brister i läkemedelsbehandling och säkerhet hos medicinsk utrustning vid kliniken.
2: Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Efter kontrollen konstaterades att till och med engångsdelar av fettsugningsredskapen har tvättats för hand och i diskmaskin och återanvänts, säger Nina Oresma, chef för tillstånds- och tillsynsverket under en presskonferens. Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors stängdes tidigare efter att tillstånds- och tillsynsverket kontrollerat kliniken. Det här var nyheterna klockan 12. Nu dags för debatt i slaget.
3: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Kanada är det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Så här uttryckte sig Kanadas premiärminister Mark Carney under ett besök i Paris i fjol. Och nu tar den politiska kärleksaffären mellan EU och Kanada steget vidare. För nu ska Kanada bli associerad EU-medlem. Så här kallar man det för. Vad innebär det i praktiken och kan andra också bli det, till exempel Island eller Storbritannien? Rickard Husu, Yles EU-korrespondent i Bryssel, välkommen med i sändningen.
4: Tack så mycket.
3: Och i studion här i Helsingfors med mig har jag Daniel Olin, svenska Yles tidigare USA-korrespondent. Men i det här sammanhanget ska vi också stryka under att inte du bara tidigare USA-korrespondent utan också tidigare har du haft det jobb som Rickard har.
4: Det stämmer, precis. Även om det bara var några år sedan.
3: Det är några år sedan, men välkommen du också. Det där associerad medlem. Och det där, för det första, kom det här nu som en fullständig överraskning för medlemmar?

0: medlemsländerna. Vad säger du, Rickard Husu?
1: Det kom delvis som en överraskning för medlemsländerna, det vill säga det då Ursula von der Leyen i Strasbourg på onsdagen presenterade tanken om att inbjuda Kanada som en associerad medlem till EU. Det var någonting hon inte hade konsulterat med medlemsstaterna om på förhand. Så till den delen kan man säga att det fanns ett överraskningsmoment här. Men sen har man nog diskuterat fördjupandet av relationen mellan EU och Kanada. Det är någonting som har diskuterats i flera år, om man kan säga. Efter att Trump igen tillträdde för sin andra presidentperiod så har förstås de här diskussionerna tagit fart. Så det fanns nog förväntningar på att EU-kommissionen och von der Leyen skulle lägga fram någon typ av förslag till Kanada. Men just den här formuleringen om ett associerat medlemskap är någonting som man nog fortfarande funderar på, eftersom det då i EUs grundfördrag inte finns skrivet någonting om vad ett sånt här associerat medlemskap i praktiken innebär. Jag tolkar det som en form av politisk avsiktsförklaring där man nu jobbar mot att EU, Kanada och Kanada kunde samarbeta ännu tätare inom många olika sektorer.
0: Samarbeta ännu tätare, okej. Hur mycket samarbetar vi idag då? Jag börjar ställa en fråga här emellan till Daniel Olin. Vad är liksom det här sammanhanget idag?
2: EU behöver nya partners. Kanada är en bra sådan. De har mycket energi som EU behöver. De har kritiska mineraler som EU idag i första hand får från Kina, men man behöver också andra marknader. Kanada har sedan 90-talet, sedan NAFTA, haft en väldigt integrerad handel med USA. Ett exempel, bilindustrin. När en bil tillverkas i USA så åker den över gränsen till Kanada och tillbaka till USA. Möjligen till någon del tillverkas i Texas och så blir det då en bil i Detroit, Michigan. Så det här är väldigt integrerat. Nu befinner sig Kanada i ett handelskrig med Trump. Trump vill göra Kanada till den 51:a delstat och Kanada behöver hitta nya vänner, och det är naturligt man då vänder sig till EU.
0: Har du, Rickard Husu, något att tillägga till det här samarbetet som det ser ut idag?
1: Alltså det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, och det ingick man redan för närmare 10 år sedan, alltså 2017, det heter CETA. Och inom ramen för det så har man då möjlighet redan då att fördjupa de här handelsförbindelserna. Kruxet här är det att 10 EU-länder inte tills vidare har ratificerat det här avtalet. Så det visar också på en viss tröghet från EUs sida. De här handelsavtalen är ju alltid komplicerade, och ofta kan det finnas enskilda medlemsländer som har olika typer av förbehåll. Ofta handlar det om till exempel jordbruket, där man då vill skydda den egna jordbruksproduktionen från import från andra delar av världen. Nu har förstås det geopolitiska ramverket förändrats radikalt, och man ser plötsligt att EU pressas och utmanas helt på ett annat sätt, och att man på ett nytt sätt också måste nå ut till partnerländer både inom Europa och också utanför Europa. Så man kan nog säga att det som hänt under det senaste året också har satt fart på det här, och att man ser att det helt på ett annat sätt nu är angeläget att också utveckla den här relationen.
2: Samtidigt kan man ju visa det här som Rickard säger, att hur svårt det är när det kommer till handelsavtal. Ja. Att en fortfarande 10 länder som inte har ratificerat det här. Så det är lätt att säga inför EU-parlamentet som EU-kommissionens ordförande att Kanada ska bli en associerad medlem. Men sen när man börjar diskutera den här frågan i de europeiska huvudstäderna så blir det nog betydligt svårare. Då när jag hade Rickards jobb så talade han väldigt mycket om EUs handelsavtal med USA. Det var i slutskedet av Barack Obamas tid som president, det här TTIP-avtalet, det blev aldrig någonting, det rann ut i sanden, även om man förhandlade i år och år och år. Så det är svåra frågor när det kommer till de konkreta förhandlingarna med ett land.
0: Det här, jag kommer ihåg den här debatten, för så gammal behöver man bli här, så att vi har haft debatter om det också, och hur svårt det var då att ro i landet. Men det där associerad medlem, Så det där, jag såg sådana här kommentarer kring det här, att jaha, att okej, nu är dörren då öppen, att det kan finnas andra också som inte ville bli helt och hålla medlemmar, men de kan ju bli associerade medlemmar, vad det nu än sist och slutligen sen betyder. Man har nämnt alltså, som jag sa här i början, Storbritannien som en gång redan gick ut ur EU och så kanske jag skulle vara intresserad av något sånt här, och sen Island till exempel, Norge inte heller EU-medlem. Så det där, är det sant det här? Finns det en sån risk eller en sån kritik att nu öppnar man porten för någonting?
1: Alltså, utan vidare så öppnar man ju porten här. Sen så kan man ju se på det antingen positivt eller negativt, alltså både som ett potentiellt hot eller som en utmaning eller som en möjlighet. Det som kanske är utmaningen här förstås är det att det redan finns olika typer av samarbeten, då förstås dels inom Europa, förutom EU så har vi också det europeiska ekonomiska samarbetsområdet dit Norge och Island hör för tillfälle, dit till exempel Storbritannien kunde ansluta sig om de ville utan att vara EU-medlemmar. Sen har vi förstås också till exempel inom försvarsområdet så har vi ju NATO, där då Kanada redan är en aktiv medlem för tillfälle. Och frågan förstås som infinner sig är alltid det om vi behöver utveckla nya strukturer eller om man då borde fördjupa de befintliga strukturerna. Och just då det gäller till exempel det här handelsavtalet så påminner ju också Carney i samband med sitt besök i Strasbourg att som konstaterar att en stor del av medlemsländerna inte riktigt har uppfyllt det som man kom överens om i samband med det här tidigare handelsavtalet. Det vill säga att det också inom ramen för befintliga strukturer och samarbeten finns möjligheter att fördjupa det här samarbetet. Sen tror jag ju att Kanada ändå är någonting av ett specialfall här om man tittar på det både ur europeisk och global synvinkel just på grund av att de här banden till Europa, de här kulturella banden ändå är uppenbara. Det vill säga grundfördraget utgår ju från det att EU är ett samarbete för europeiska länder och därför tror jag att det också är skäl att påpeka att Kanada nog inte kommer att bli en fullvärdig EU-medlem, även om man talar om medlemskap här. Och samtidigt så kan man tänka sig också att de här olika samarbetsformerna för europeiska länder till exempel inom det ekonomiska området inte heller passar för Kanada. Och därför kan man tänka att det här associerade medlemskapet är en skräddarsydd lösning som kunde fungera för Kanada. Sen å andra sidan vet vi om vi talar om Ukraina, som ju befinner sig i en väldigt svår situation. Där har man ju också kastat fram en liknande tanke, att Ukraina kunde bli någon typ av associerad halvmedlem, light-medlem i EU i väntan på att bli fullvärdig medlem. Men det här är ju någonting som har nobbats av Ukraina, som ju då menar att man verkligen måste få de här garantierna. Man vill bli en fullvärdig medlem i EU och att inga halvmesyrer räcker för landet.
2: Jag kanske bara kan tillägga det att det som jag tycker är intressant i det här sammanhanget, det är Mark Carney som nu har blivit en internationell rockstjärna. För 2 år sedan var han en bankir som hade lett den brittiska centralbanken under Brexit och få människor runt i världen kände till honom och inte ens kanadensarna visste riktigt vem han är. Nu är han en rockstjärna. Han är utbildad i Europa, i Storbritannien. Han är gift med, träffar sin fru i Storbritannien. Han jobbade i London under Brexit. Han har starka band till Europa, så det passar väldigt bra in i hela det här sammanhanget att det är just han som nu är Kanadas premiärminister.
1: Utan vidare, om jag får spinna vidare alldeles kort på Carney ännu och mina intryck av det här talet igår. Intressant var ju det att han inte en enda gång direkt pekade på varken USA eller på Trump. Han höll ett tal på ungefär 25 minuter och nämnde inte överhuvudtaget direkt Kanadas närmaste och största granne i det här fallet. Jag såg det här talet både ur Kanadas synvinkel men också ur EUs synvinkel som kunde man säga någon typ av tecken på ett hurdant transatlantiskt förhållande och en hurdant transatlantiskt ledarskap man i synnerhet från Europa hoppas kunna se. Han talar på 2 språk. Han levererar det här talet på både engelska och också på flytande franska. Han hänvisar till skalden Goethe. lite historiska referenser till banden mellan Europa och Kanada. Någonting som man i dagens läge kanske inte skulle förvänta sig av USAs president.
2: Även om man då under valdebatten som bevakade i Ottawa i Kanada, så kommer jag ihåg att i Quebec så var de lite kritiska till hans franska, för det var inte tillräckligt flytande för de fransktalande kanadensarna, men de kunde ändå acceptera honom. Han har ju byggt hela sin politiska karriär egentligen nu på hotet från USA. Vi måste komma ihåg att ännu några månader innan det kanadensiska riksdagsvalet eller parlamentsvalet så såg det ut som att hans parti Liberalerna, som hade då letts av Justin Trudeau i väldigt lång tid, skulle förlora. De låg under i opinionsmätningarna med över 20%-enheter. Sen blev Trump vald och han installerades. Och då ansåg kanadensarna att den här mannen, den här bankiren, centralbankschefen, han är rätta personen att lotsa oss i den här nya omgivningen. Så han har ju på sätt och vis folkets stöd bakom sig nu när han också förhandlar med andra områden i världen än med USA och då i första hand med EU.
0: Carney har ju, alltså när ni säger att, han, att inget tal direkt handlar om USA, inte heller det som man har hört andra säga om det här, liksom, man har tvärtom liksom fokuserat på den här, jag kallar det för en kärleksaffär här mellan EU och Kanada, eller Europa och Kanada. Han sa också att Kanada är ett land som inte, eller han har sagt så här, att inte ett land som är ute efter att dominera andra. Är det inte en klar sån här släng åt ett speciellt håll det då?
1: Det var en uppenbar släng, tycker jag. Och hela det här talet kunde ju ses som en sorts kommentar till det geopolitiska läget för tillfället. Där han ju var väldigt tydlig med att man inte nu är ute efter att utmana någon. Man är inte ute efter att bilda någon typ av tredje geopolitiskt block med EU, utan det här handlar om frivilligt samarbete. Han underströk också suveräniteten och var väldigt tydlig med det, att alla länder måste själv kunna välja sina samarbeten och att det här inte är någonting som andra länder ska lägga sig i. Sen om man lyssnar på reaktionerna från Vita huset så är det uppenbart att det här förstås kan tolkas på ett helt annat sätt. Donald Trump har ju då hotat med ytterligare tullar mot Kanada om man då läser in det här som ett fientligt förslag gentemot USA. Så det återstår förstås att se hur den här diskussionen går vidare under de kommande veckorna. EU och Kanada kommer ju att hålla ett toppmöte i slutet av oktober, och då tror jag att man kommer också att få mer kött på benen gällande vad till exempel det här förslaget om associerat medlemskap kunde innebära i praktiken.
2: Men det var väldigt intressant det här talet, hur han vägde sina ord på guldvågen när han inte nämnde USA, han nämnde inte Trump, utan sa just som Rickard sa, suveränitet, liberala värderingar, frihet, någonting måste kämpa för varje dag och så vidare och så vidare. Men det var ju alldeles klart vem han menar.
0: Om vi tittar lite på Vita husets alltså reaktioner från Trump, så det stannar ju inte bara vid det med att hota med ännu mera tullar mot kanadensarna, utan också att i någon intervju såg jag åtminstone att Trump fräsa att men, vi slutar all handel med Europa helt och hållet.
2: Det här är ju, det här är ju Trumps som han använder som vapen är de här tullarna, men samtidigt låter det här ju också lite desperat nästan i mina öron. Men det här är en svår sak, för det finns ju, jag menar, EU som block förhandlar i handelsfrågor, men EUs medlemsländer har ju olika intressen. Finland har en väldigt, väldigt nära handel och relation med USA i dagens läge. Det är många av våra företag som är beroende av den amerikanska marknaden. Jag tror inte att dessa företag vill ha höjda tullar på grund av att EU börjar samarbeta med Kanada, om jag nu liksom drar det här till sin spets. Så det här är en svår fråga också, säkert inom EU. Jag kan tänka mig att där som Rickard opererar i Bryssel, så kommer man nog att diskutera det här väldigt mycket.
0: Precis, det var det jag skulle komma till, att hurdana reaktioner har det här nu fått, det här tanken på associerat avtal, i synnerhet som det tycktes komma läggas fram som en överraskning för många.
1: Egentligen har det inte kommit hemskt mycket reaktioner på det från medlemsländerna, utan jag tror att man nog också internt vill föra en diskussion först om vad det här i praktiken innebär. När det handlar om EU-samarbete så finns det ju alltid en risk för att budskapet utåt blir spretigt om man först har EU-kommissionens ordförande som lägger fram ett förslag och sen om man har 27 medlemsländer som var för sig går ut och kommenterar. Så då blir intrycket lätt det att man inte är sammanhållen utan tvärtom att det är väldigt spretigt och att man inte riktigt vet var man har varandra. Så det jag tror att man kommer att göra och säkert gör för tillfället också i Bryssel nu är att man försöker diskutera den här substansen att EU-ambassadörerna sätter sig ner och kommer att diskutera vad innebär det i praktiken, vad kommer vi att göra nu under de närmaste veckorna och hur går de här förhandlingarna och diskussionerna med EU och med Kanada vidare.
2: Och där handlar det väldigt mycket också säkert att fundera att hur kommer Vita huset att reagera på det vi säger.
0: Men tror ni alltså, med tanke på hur Carney tidigare har uttryckt sig, så är det inte just det man försöker undvika att hela tiden titta hur Vita huset reagerar?
2: Ja, men tänk på Kanada som land, de är väldigt beroende av USA och jag tror att de behöver, man kan ju fråga sig att vem behöver varandra mer, behöver EU mer Kanada eller Kanada mer EU där, men samtidigt från EUs synvinkel så måste man ju hela tiden nu också, man vill ju knappast att vi ska se ett handelskrig eller ett upptrappat handelskrig med USA.
1: Och om vi talar om USA så är det ju fortfarande så att både EU och Kanada på något sätt måste kunna hantera relationen till USA just på grund av att USA är så stort och starkt att EU som helhet och i synnerhet enskilda medlemsländer är väldigt beroende av USA inom många områden. Och då är det ju klart att man kan säga att ett samarbete mellan EU och Kanada inte kommer att ersätta på något sätt relationen till USA, att USA fortfarande inom det ekonomiska området, inom säkerhetspolitiken, inom försvaret fortfarande har sådana förmågor som EU och Kanada inte kan ersätta i förhållande till varandra, även om man fördjupar det här samarbetet. Och förstås en tanke som infinner sig när man lyssnar på Carney är förstås att i vilken utsträckning också det här att man vänder sig till EU är ett led i de pågående förhandlingarna med USA. Det vill säga genom att komma till Strasbourg, genom att leverera ett tal där man väldigt tydligt vänder sig mot EU, så kan man ju också signalera att Kanada har alternativ i de här förhandlingarna, att man inte behöver acceptera vilka som helst bud från Trump och Vita huset. Men jag är ju nog rätt säker på att om relationen skulle bli bättre med USA och USA skulle trappa ner på de här hoten, så skulle nog Kanada vara det första landet att välkomna det här.
2: Alldeles, så är det, för att det är svårt att ersätta den stora marknaden på kort sikt. Sen tror jag att det här också är en signal både från Carneys sida men också från EUs sida till de amerikanska väljarna som går till val om 6 veckor blir det väl i mellanårsvalet. För man måste komma ihåg att en stor del av amerikanerna anser att Kanada är ett broderfolk och man gillar kanadensare. Man vill inte straffa dem eller göra dem till en 51:a delstat. Och om de här väljarna ser att Kanada börjar mer och mer röra sig över Atlanten mot Europa, så kan det också så att säga slå tillbaka för Trumps politik.
0: Jag tänker här när jag lyssnar på er analysera det här, så får ni skratta om i filmen, att det låter så här som att EU eventuellt skulle kunna vara liksom Kanadas älskarinna. Och det där, sen när frun, det vill säga USA, är villig att ta Kanada till nåders igen, så finns risken att EU, det vill säga älskarinnan, är den som blir utan.
2: Vad älskarinnan tar med sig då efter det här?
1: Men det här är ju inte dålig. Det här är ju inte dålig referens. Lite så här är det ju som det fungerar i den internationella politiken, att man kunde säga att man friar i olika riktningar. Nu är det lite mer opportunt att för EU och Kanada att närma sig varandra, och i andra lägen är det kanske fortfarande USA som dominerar i de här förbindelserna. Sen en poäng kanske som är värd att lyfta fram här är förstås också det att också EU och Kanada är väldigt olika stora. Även om man delar värderingar kanske på ett annat sätt än Kanada och USA gör för tillfället, så ska vi ju komma ihåg att Kanada fortfarande är ett medelstort land. Kanada har ju talat om ett samarbete för det som man kallar för middle powers, alltså medelstora aktörer globalt. Och det här blir någonting av en utmaning också för EU, därför att EU inte identifierar sig som en middle power, utan man ser ju sig som en global stor aktör, alltså en form av global supermakt. Och då tror jag också att man har svårt att identifiera sig med en sån här beskrivning, det vill säga man påminner om att det finns enskilda EU-länder, Frankrike och Tyskland, som är mer inflytelserika och mäktiga både ekonomiskt och militärt än vad Kanada är i dagens läge. Och att det här också är någonting som man på kanadensiskt håll borde ta i beaktande.
0: Ja, alltså Kanada har 41 miljoner invånare ungefär. Och det är ju inte med tanke på landets yta väldigt, väldigt mycket på det sättet. Så jag förstår den här jämförelsen här om storleken på de här områdena. Det där, om vi tittar, ni sa att det blir mera kött på benen säkert i slutet av oktober. Men någon måste vi väl veta redan vad ett associerat medlemskap skulle innebära.
1: Det vet vi nog. Alltså, vi vet vilka sektorer, vilka områden som är intressanta för parterna.
0: Ge några exempel.
1: Vi talar om energi, vi talar om kritiska råvaror. Det som är intressant säkert för en ung publik så är ju förstås också studentutbyte. Det vill säga Kanada vill ju gå med i Erasmus Plus-programmet som skulle göra det lättare för studentutbyten för EU-medborgare att åka till Kanada för att studera och för kanadensare att komma till EU. Här finns vissa konkreta områden. Och sen så tror jag också att försvaret är intressant i det här sammanhanget, för det är ju klart att Kanada hör till de NATO-länder som inte har investerat väldigt mycket i försvaret.
0: Ja, alltså berätta mer om det här SAFE-avtalet som nu har nämnts här. Vad är det för avtal? Alltså
1: Det handlar ju om att EU då helt enkelt försöker bygga upp sin egen försvarskapacitet, försvarsinvesteringarna, och här har man också möjlighet att ta in länder som inte är EU-medlemmar. Storbritannien till exempel är aktuellt, och också Kanada har visat intresse för att delta i det här. Och ett annat program som är intressant i det här sammanhanget så är det här stödet till Ukraina, där EU då har ett 90 miljarders lånepaket som ska trygga Ukrainas finanser under både 2026 och 2027, alltså nästa år. Och här har Kanada också signalerat att man vill vara med i den här gemensamma satsningen och stödja Ukraina. Och det här kan nog också förstås ses som ett tecken på att också Kanada har fått upp ögonen för det här försämrade säkerhetsläget, och att man inser att man också måste vara engagerad på ett helt annat sätt, och att det är också bra att ha goodwill hos EU-länderna.
2: Jag vill ändå ta fasta på det här Erasmus Plus som Rickard nämnde, för att idag är det väl så att Storbritannien inte hör till det här programmet. Så om man skulle gå in för ett sådant program så skulle det då alltså finnas en möjlighet för till exempel finländska studerande att åka till ett land där man talar engelska. De möjligheterna är ganska få i dagens Europa. Utan Storbritannien, det är konkret. Sen, förutom EU så också militärt så hoppas ju Kanada kunna att öka samarbete med Nordeuropa. Kanada vill bli medlem i JEF-samarbete.
0: Det kommer nyhet om det igår.
2: Som leds av Storbritannien. Det är ett samarbete mellan några länder kring främst Östersjön. Och där skulle säkert nog Kanada ha väldigt mycket att ge. Framförallt har ju Kanada ett stort arktiskt kunnande som är en arktisk nation. Och det skulle också gynna Finland.
1: Absolut, om vi talar om Arktis här så är det ju inte långsökt att tänka sig att det finns finländska intressen här nu när man säljer isbrytare och samarbetar med USA kring det här, så kan man säkert tänka sig att det här kunnandet är någonting som man också gärna skulle vilja utnyttja i förhållande till Kanada och öppna för handelsmöjligheter och utbyte där.
0: Nu har ni talat om studerandeutbyte, men om vi tittar lite närmare på att vad ett associerat medlemskap skulle, alltså fri rörelse av arbetskraft är ju tanken i Europa åtminstone, alltså i EU, att man ska kunna åka till ett annat land och arbeta, det ska vara relativt enkelt. Skulle det här kunna vara möjligt, tror ni?
1: Jag tror att det kommer att vara rätt så komplicerat. När jag lyssnar på bakgrundsdiskussioner på det här temat, det var ju någonting som Carney öppnade för rätt mycket, tanken att man skulle kunna åka från Kanada och EU, inte bara ett studentutbyte utan också att arbetskraft skulle kunna röra sig lättare. Men där tror jag att man stöter på fortfarande det att man på EU-håll kommer att säga att vi har ett EU-samarbete där den fria rörligheten ingår. Och om man inte är med i det så är det svårt att helt och hållet omfattas av de här fyra friheterna, alltså den fria rörligheten av människor och kapital och tjänster. Däremot kan man säkert införa lättnader, men jag tror inte att vi inom ramen för ett associerat medlemskap kommer att se den typ av fri rörlighet som vi har mellan EU-länderna.
0: Tolkar du Daniel Olinde på samma sätt?
2: Det finns EU-regler och börjar man då allt för mycket liksom pruta på dem så öppnar det upp nya frågor. Varför ska man vara en fullvärdig medlem om det finns länder som har samma rättigheter och inte behöver följa dessa regler? Men jag tror att man kanske i första hand bör se det här förslaget om ett associerat medlemskap som en del av en större bild. Så att EU binder samman likasinnade länder och regioner i världen till EU. Så att i den här nya världsordningen så skapar man ett starkare block. Sen när man går under liksom ytan och funderar vad det allt kan betyda, så där är det som det har kommit fram, kan det bli en hel del tuffa diskussioner. Men att man då binder samman dessa regioner som en motkraft till de auktoritära stormakterna.
1: Och en diskussion som förs på EU-håll är förstås det om man har råd att vara så kresen som man har varit ändå då det gäller EUs utvidgning. Det vill säga man har väldigt tydliga principer och krav på länder som ska komma in i EU-samarbete. Och som vi har konstaterat om man tittar på EUs utvidgning så har det ju lett till en situation där EU snart på 15 år inte har tagit in nya medlemsländer, det vill säga den här processen går väldigt långsamt framåt.
2: Däremot förlorat medlemsländer.
1: Vi har förlorat precis medlemsländer och som vi ser att folkomröstningen i Island har ju visat att inte hela nya länder som annars skulle ha det väldigt väl förspänt för sig vill gå vidare i de här förhandlingarna med EU. Då inställer sig förstås frågan om EU i rådande läge har råd att sitta på sina höga hästar på det här sättet, eller om man borde öppna för ett mindre binärt tänk i förhållande till det här medlemskapet och tänka att det kan finnas olika typer av samarbetsformer, och man kanske också accepterar det faktum att vi just i det här rådande läget kanske inte kommer att kunna ta in nya medlemmar på samma sätt som vi har gjort tidigare, därför att det också politiskt är väldigt knepigt. Det alltid kräver enhällighet av medlemsländerna, de här förhandlingarna är komplicerade, och att man kan behöva andra former av samarbeten som då kan överbrygga det här.
0: Men är det här just en av de frågorna som faktiskt EU-länderna också sinsemellan har hemskt olika åsikt om det här behovet av att liksom ta flera medlemmar eller låta bli att göra det helt enkelt?
1: Det är ju en fråga som splittrar medlemsländerna. Ja. Absolut, och den stora frågan förstås är hur man ska förhålla sig till Ukrainas förhoppning om att bli EU-medlem. Därför att vi då vet att i synnerhet inom jordbrukssektorn skulle ett ukrainskt EU-medlemskap innebär det att EU helt och hållet får lägga om jordbrukspolitiken om Ukraina med sitt väldigt konkurrenskraftiga jordbruk skulle bli EU-medlem, och då vet vi att det finns medlemsländer som då vill skydda sin egen jordbrukssektor mot det här. Så det är väldigt, väldigt, väldigt komplicerat, och jag ser inte för stunden att det finns väldigt goda förutsättningar för EU att ta in nya medlemsländer för tillfället. Man talar om små länder, till exempel Montenegro på Västra Balkan ses som det nästa potentiella medlemsland. Då talar vi om ett litet EU-land med 600 000 invånare, så det visar kanske på hur små de här stegen är för tillfället.
2: Speciellt i det här politiska klimatet när allt fler länder då ser om sitt eget hus, och det finns populistiska rörelser som vill då i första hand lyfta den egna landet och egna befolkningens intressen fram om det internationella, så skulle det här nog betyda väldigt svåra förhandlingar.
0: Jag har sett intressanta rubriker här under veckorna som har gått om hur det rör på sig i Storbritannien. Alltså där gör man ju hela tiden sådana här opinionsmätningar också, att nu är det ju helt klara siffror nog för att flertalet av britterna skulle vilja vara medlemmar av EU igen. Men sen finns det en sån här intressant liten rörelse där också, alltså det vill säga sån här områden som Wales, Skottland, Nordirland. De har nu kommit ut med sån här att de vill utgå ur själva UK, det vill säga Storbritannien, och de vill själva som självständiga spelare i detta ansöka om medlemskap till EU. Och Nordirland har sagt att de skulle vilja då gå ihop med Sydirland igen. Och, alltså det finns sån här rörelser på gång. Ska man ta dem på allvar?
1: Man ska nog ta det på allvar. Ja. Jag tror inte att det här kommer att ske. Jag tror att här finns ändå så stora hinder på vägen, och att det i praktiken är svårt att tänka sig hur det här skulle ske i praktiken. Men jag tror att man ändå ska titta på det här allvarligt, vad det innebär för Storbritanniens framtid. Att det finns de här starka rörelserna som stärks både i Skottland men också i Wales, och vad som händer sen i förhållande till, alltså hur Nordirland vill orientera sig i framtiden. Man kan väl säga att vi samtidigt kan att det som kan framstå i Storbritanniens fall som att man disintegreras samtidigt kan vara ett tecken på att man vill integreras med Europa. Så att det är på sätt och vis två sidor av samma mynt här. Viljan att komma närmare EU kan innebära det att de här brittiska strukturerna då blir allt lösare.
0: Men alltså, vänta, jag måste bara checka det här ännu. Att vad säger EUs grundfördrag att om Wales till exempel mitt i allt, alltså de har ju en viss mån av sån här självstyrelse, men det är ändå en del av Storbritannien så att säga. Om kan ens en sån här del av en annan nation kan liksom ansöka om medlemskap i EU och bli antagna?
1: Om man inte är ett självständigt land kan man inte göra.
0: Nej, okay.
1: Alltså inom befintliga regler. Och vi vet ju till exempel då att en majoritet av skottarna skulle vilja vara fortfarande EU-medlemmar. Men just på grund av att man ändå är en del av Storbritannien som är en självständig stat, så finns det ingen möjlighet för EU att ta in delar av ett annat land som medlemmar.
0: Det skulle ställa till med bråk också.
2: Och Skottland ordnar ju en rådgivande folkomröstning, var det 2013-14, kommer jag inte ihåg exakt det året, men då så beslöt man då att man vill fortsätta vara en del av Storbritannien.
0: Ja,
1: precis.
2: Men det tycker jag kanske det som Rickard sa, att det här med förskjutningarna, hur vi ser att olika block, och det var lite det som Mark Carney talade om i Davos när han blev den stora internationella rockstjärnan. Han sa att den USA-dominerade världsordningen som vi har levt med sen krigen, den finns inte längre, och det är det vi ser just nu när det skapas nya block och det finns olika intressen bland de här blocken, och jag kanske ser det här som en del av det.
0: Det är lite knepigt att vara en sån där internationell rockstjärna inom politiken. Alltså det är ju ofta det att man är det utomlands länge, att den håller sig den där rockstjärnestatusen längre än vad den gör i det egna landet. Vi har egna exempel, vi har Sanna Marin som var någonting av omvärldens, att titta vilken statsminister, och här hemma så var det
2: Barack Obama.
0: Det, alltså Jacinda Ardern i Nya Zeeland kanske också var delvis en sådan. Och för att inte tala om Justin Trudeau under en tid då. Tidigare på något sätt beundrades utomlands, men i Kanada hemma så var det andra tongångar. Alltså min fråga, hur länge kan Mark Carney, att om det på riktigt nu börjar återspegla sig i kanadensarnas plånböcker, det här handelskriget med USA, hur länge kan man hålla i en sån situation sin rockstjärnestatus? Ska ni spåna alltså om detta?
2: Ja, för några veckor sedan så hade Trump ett stöd på, eller han har fortfarande ett stöd på ungefär drygt 30%, en tredjedel av amerikanerna ger honom godkänt, och medan Carneys stöd var 2/3, 66%. Men det kommer nog bara att komma neråt. Det kommer inte, tror jag, att stiga från 66%. Det handlar ju väldigt mycket om de här tuffa förhandlingarna med USA och det här handelskriget som pågår. Det kommer att märkas i Kanada, och det märks redan nu. Kostnader, jobb och så vidare och så vidare.
0: Du
2: och
0: menar
2: nu,
0: att det syns redan?
2: I viss mån, och det kommer ju längre det här drar ut på tiden, så desto mer kommer vi att få se. För man kan inte reparera det här förhållandet på några månader med att börja förhandla med EU.
0: Kan man, ja, det var det jag skulle komma
2: eller
0: till.
2: Eller något andra, utan det är klart på lång sikt så bör man se. Men jag tror att Carney är ute efter en långsiktig lösning. Klart om man kan hitta några lösningar som på kort sikt kan hjälpa kanadensarna. Men nu kommer det här att synas och till slut så stiger kostnaderna. Det kan vara att folk blir arbetslösa på grund av det här handelskriget. Och då kommer det att synas också i opinionsmätningarna. Men när, det är svårt att säga. Och hur snabbt, vet vi inte heller. Vi vet också, det vi däremot vet, det skulle jag säga, är att Donald Trump är väldigt nyckfull.
0: Menar du det?
2: Så när tar det här slut? Det kan ju vara att man hittar någon form av lösning. Hur länge tänker han dra ut på det här? Speciellt med tanke på att det hålls ett mellanårsval i november. Och det kan vara att kongressen byts ut och också har vi nya politiker i Washington som kanske är av annan åsikt och sätta stopp för det här.
1: Det är väl nog så att det är plånboksfrågorna fortfarande som avgör det. Vi kan tala om stora globala samarbeten, men sen om det är så att väljarna börjar känna av det i plånboken och man börjar märka att priserna stiger och man börjar känna osäkerhet, så det är nog då som ledarna, vare sig man är europeisk ledare eller ledare för Kanada, så det är nog då som man börjar få det svårt. Om jag får avrunda ännu med en liten tanke.

0: tanke här på slutet. När vi har diskuterat olika typer av samarbetsformer här och vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, det jag kanske skulle lägga in här ändå är det att vi befinner oss i en värld där saker sker i väldigt rask takt just nu. Där vi för tillfället kan säga att det här låter helt omöjligt och det här är helt otänkbart. Men jag skulle lägga in en liten brasklapp här. Vi har väldigt svårt att sia om vad som händer inom loppet av 2-3 år just nu. Till exempel om man för 5 år sedan eller för 10 år sedan skulle ha kastat fram tanken att Kanada blir associerad medlem i EU, så skulle det här ha framstått som helt otänkbart om man skulle ha sagt att det här låter ju alldeles, alldeles befängt, och nu diskuterar man det här alldeles seriöst. Så jag utesluter inte heller tanken att vi kan inom några år eller inom en nära framtid också se alldeles nya former av samarbeten och partnerskap som vi kanske inte heller kan föreställa oss just nu.
1: Och det hänger ihop med att det finns en samstämmighet inom EU att vi måste göra någonting nu eftersom vi inte mer kan lita på vår amerikanska vän i Vita huset.
2: Mm. Jag såg den här, det finns en sån här professor som syns och hörs väldigt mycket, blir intervjuad och förekommer i podcaster, professor Scott Galloway, känner ni till honom? Han blev intervjuad bara häromdagen igen om den här handelskriget och det här. Och han förklarar, när vi nu talar om Mark Carney som en rockkärna, så sa att hans gissning är att han blir valt till Person of the Year, alltså Time Magazines, den här, hur ska jag säga, mytomspunna den här utnämningen, och att det skulle driva Donald Trump till vansinne. Vad tror ni om den gissningen?
1: Mycket möjligt att han blir vald. Och du har helt rätt i att det är nog ingenting som Donald Trump skulle gilla att se Mark Carney där på pärmen.
2: Allting är möjligt, precis som Rickard Husu här sa. Jag tackar er för den här diskussionen. Som vanligt så påminner jag er om att om ni lyssnar via arenan och använder telefon till detta, så dyker det upp en sån här pratbubbla där under programmet, och där kan ni berätta vad ni tänker om det här med samtalsämne idag, Kanada som associerad medlem i EU. Det var Rickard Husu, Yles EU-korrespondent i Bryssel, och Daniel Olin, Svenska Yles tidigare USA-korrespondent och tidigare också EU-korrespondent. Som ni hörde här idag, mitt namn är Bettina Sågbom. Jag önskar er en god fortsättning på dagen.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i västet kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bra läppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

miljarder euro. Det är inte hållbart att finansiera nya prioriteringar utan att skära ner på andra områden, det anser Finlands statsminister Petteri Orpo. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Nederländernas premiärminister Rob Jetten och Österrikes förbundskansler Christian Stocker. Det är helt enkelt inte realistiskt, inte ekonomiskt, politiskt och definitivt inte i en tid då de offentliga finanserna i flera medlemsländer ger anledning till allvarlig oro. Det skriver ledarna i en debattartikel i Politico. Ledarna anser att unionen främst bör fokusera sina satsningar på säkerhet, försvar och konkurrenskraft. Insatsen för att stoppa spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa är allt annat än över, det säger Läkare utan gränser. Färre patienter tas in för vård och avmattningen av smittspridningen får det att verka som att epidemin avtar. Men organisationens anställda i området är oroliga eftersom ny smittspridning upptäcks och Ebola sprids till sämre förberedda områden. Enligt Läkare utan gränser innebär det att epidemin inte avtar utan snarare förflyttar sig. Sedan epidemin bröt ut i landet tidigare i år har nästan 7500 fall konstaterats och nästan 3600 personer har dött. Minst 7 personer dödades och fler än 30 skadades i en kraftig bombexplosion vid en moské i nordvästra Pakistan. Det rapporterar AP. De flesta av de skadade var personer som befann sig i moskén, uppger lokala myndigheter. Tills vidare har ingen tagit på sig attentatet, men misstankarna riktas mot talibanrörelsen i Pakistan. De första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag, rapporterar nyhetssajten Lentoposti. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid och beräknas vara i Rovaniemi om ungefär 4 timmar. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen kommer att lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en totalkostnad av ungefär 10 miljarder euro. Flera björnolyckor har under kort tid inträffat i mellersta Finland enligt ett utkik från polisen. En björn blev påkörd av ett tåg i Murame och har inte hittats trots eftersök. En liknande olycka inträffade i Keuru, men då blev 2 björnar påkörda av ett tåg och hittades senare döda. Ytterligare en björn hittades död i ett dike i Vitasaari och antas ha blivit påkörd av en bil. Vädret med utsikterna ända till morgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar halvklart till mulet väder och det blir allmänt skurar i söder och väster, möjligen oska. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 13-17, nattens lägsta 8-13 grader. Svagla måttlig imorgon på dagen i söder, byig sydlig till västlig vind. I landets norra del blir det växande molnighet och i öst regnskurar, annars är det uppehåll. I natt skurar söderifrån. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 7-13 och nattens lägsta minus 2-8 grader. I Lappland blåser svag vind i norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig sydlig till västlig vind. En vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen blåser imorgon kraftig sydvästlig vind som når 15 meter i sekunden. Till havs en varning för hård vind. Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden, lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydväst 9-14, först lokala skurar, möjligen oska, mest god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 5-8 från natten 9-14, god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 5-9 på förmiddagen 7-12 och som mest 14 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 6-9 från natten 9-14

0: 14. Först lokalt regn och koska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydväst 5-9. Först lokalt regn med åska, annars god sikt. Bottenviken, småningom tilltagande sydlig vind, först 2-6. Från natten 6-11. Lokalt regn med åska, annars god sikt. Saimen, syd till sydväst 3-7 och upp till 9 meter i sekunden. Från eftermiddagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden, nästan klart sikten 42 kilometer. Gotkarankö 15, sydväst 7, mulet 30. Orrengrund 15, sydväst 9, mulet över 20. Emsalö 15, syd-sydväst 12. Kalborgrund 15, syd 12. Östertokan 15, syd-sydväst 12. Gråhara 15, syd-sydväst 12, mulet 20. Makilo 15, syd 10. Bogaskär 14, syd-sydväst 10, regnskurar 10. Hangötulludden 14, syd-sydväst 10. Russare 14, syd 13. Venö 15, syd-sydväst 12. Utö 15, syd-sydväst 10, mulet 20. Notgrund 15, syd-sydväst 7. Fagerholm 15, syd 6. Vilsandi 17, syd-sydväst 11.40. Gotska Sandön 17, väst-sydväst 8.43. Kumlinge 16, sydväst 4, mulet över 20. Nyhamn 15, sydväst 8, mulet 20. Märket 14, syd-sydväst 9. Enskär 16, syd-sydväst 7, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, syd-sydväst 7, svagt regn 19. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 6, svagt regn 18. Selgrund 14, duggregn 25. Bredskäret 14, syd-sydväst 4. Strömmingsbådan 14, syd-sydväst 7. Valsörarna 14, syd 5. Kallan 12, sydost 5. Tankar 12, syd-sydost 3, nästan mulet 50. Ulkokalla 13, syd-sydväst 7. Nahkiainen 12, väst-sydväst 7. Brahestad 13, syd 6, mulet 20. Uleåborg 11, väst-nordväst 1, över 20. Marjaniemi 12, syd 2, mulet över 20. Kemiet 10, vindstilla 0. Och Ajos 10, syd-sydväst 3, nästan mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 31. Uleåborg 30. Brahestad 32. Jakobstad 31. Vasa 28. Kaskö 31. Mäntyluoto 29. Raumo 30. Åbo 31. Föglö 26. Hangö 31. Helsingfors och Borgo båda 30. Och Fredrikshamn 33. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 2,3 meter. Enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt och pågår längre endast i landets södra delar. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, en perfekt låt att inleda vega eftermiddag den här fredagen. Lou Bega med Mambo No. 5. Det är idag den 18 september. Hanna Norrena heter jag och med mig har jag också Kike Bertell från Yle Vegas veckoslut.
1: Ja, direkt från 70-talet, född 1976.
0: Ja, du är född 1976. Ja. Du sa att du skulle, det är 70-talet som står på tapeten imorgon på den här väldigt mönstrade gulflammiga 70-talstapeten. Ja. Du är född 76, jag är född 78. Mm. Att minnas 70-talet är ju lite svårt för dig och mig kanske.
1: Ja, man får ju mest ju sig till bilder som man har sett i fotoalbumen som mamma och pappa har samlat ihop, och faktiskt så skickade min pappa en bild åt mig faktiskt från mitt födelseår 1976 här i förra veckan. Jag ligger på hans mage som en liten baby och pappa har en sån där 70-tals mustasch. Mm. Han är en smal kar och han har på sig en, jag tror det kanske gjorde av någon typ av nylon den där t-skjortan, vilket kanske var en grej på den tiden, och han sysslar med dykning på den tiden, så det är en massa roder på sig den där t-skjortan, och det är super 70-tal, och förstås är den lite orange i nuansen hela bilden.
0: Ja, han var säkert funky på den tiden.
1: Han var väldigt
0: inte
1: funky.
0: Fortfarande också, vad vet jag.
1: Ja.
0: Vad vet jag. 70-talet så ska du alltså ta uppmärksamma lite extra imorgon. Mm-hmm. Jag kommer att tänka på 70-talet, alltså min första lägenhet som jag köpte och även lät renovera, så den hade ett lite märkligt kök. Mm-hmm. Då min mamma kom dit och så var hon så att, varför har du valt det här köket? Och så sa jag att, för jag tyckte att det var lite coolt, för det var liksom mörkbrunt nere och sen klar orange upp till. Jag har alltid varit lite, jag tycker om klara färger. Och så var han, sa hon att, vet du vad, kära barn, att i ditt barndomshem där du bodde fram tills du, före du fyllde 1 år, så fanns det exakt ett sånt här kök. Och det förklarar kanske varför jag instinktivt valde det här. När jag gick in i den här köksbutiken, för jag var så här, det där ska jag ha, det där känns som jag, det där känns som hemma. Mm. Brunt och orange, och jag menar fortfarande så har jag en liten förbless för starka färger.
1: Och jag minns nu när du säger det där, så vi flyttade, jag bodde ju i min ungdom i Smedsby, Korsholm, där utanför Vasa. Och
0: det var där det här brun-orange köket också fanns.
1: Är det sant?
0: Jag tror att hela Smedsby var säkert brun-orange.
1: Antagligen. Vi flyttade in i ett, ja det är säkert byggt på 70-talet, det där egnahemshuset som min mamma och pappa bor i fortfarande, men alltså vi flyttade från ett radhus till ett egnahemshus där just 89 var det väl kanske. Mm. Och i det där rummet som skulle bli mitt rum så fanns tapeter från 70-talet kvar på väggen, och det var såna stora mönster i blå-lila färg. Mm. Och jag tyckte att de var så coola så de fick vara kvar där. Så att de behövde inte ta bort tapeterna där mamma och pappa, utan de fick vara kvar, och det skulle vara lite mörkt och mörka färger i ett sånt pojkrum när man var tonåring. Så att det passade mig utmärkt.
0: Murrigt och coolt. Jag tycker att det, nu för tiden är vi så jättetråkiga och fega med vår inredning. Det ska vara skandinaviskt, ljust och fräscht. På sin höjd kanske har vi champignon på våra väggar.
1: Ja, men precis.
0: Om man ska vara riktigt wild and crazy så har man en lite mörkare beige.
1: Ja, vi kanske borde nämna lite orsaken också varför vi kom på det här med 70-tal. Och det har ju att göra med Vasa Teater faktiskt. Det är ju premiär imorgon för pjäsen Tillsammans. Det vill säga det är en teaterversion av Lukas Moodyssons film Tillsammans som utspelar sig på 70-talet i ett kollektiv utanför Stockholm. Och där är det minst mycket 70-talet. Allt från kläder till att samlas allihopa framför en tv-ruta och titta tillsammans på det som kommer från tv-tablån just då. Det var lägereld på riktigt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och en annan sak som jag satt och funderade på här, att vad är det för liksom för nyheter som kom under 70-talet? Så jag började titta på det där. Och
0: nyheter från 70-talet.
1: Ja, nyheter från 70-talet.
0: Nyhetssändningar från 70-talet.
1: Lite så faktiskt. Så jag gick igenom gamla Aktuellt och tv-nyttsändningar som jag hittade här i Yles arkiv. Och jag tänkte att jag kan ju inte behålla det här för mig själv. Nej. Utan jag vill dela med mig av det här, vad jag hittar. Så jag har försökt sätta i någon typ av kronologisk ordning. Det kommer inte från varje år. Men jag har från början av 70-talet mot slutet av 70-talet nyhetsblock från olika nyhetsprogram. Så vi kan ju lyssna lite på vilka nyheter som skedde under 1970-talet.
2: Det var naturligtvis inte alls svängningen från socialistisk till borgerlig riksdagsmajoritet som fick oss att sätta förvåningens finger i häpnadens mun när det blev klart hur landet ligger. Finlands landsbygdsparti, bättre känt som Vennamos parti, vann den näst största seger som något parti vunnit i riksdagsval efter kriget.
3: De senaste kravallerna i Londonderry visar att utvecklingen har gått föga framåt sedan senaste sommar, då brittiska trupper ryckte in för att återställa ordningen och den nordirländska regeringen utlovade snabba och effektiva sociala reformer.
4: Ja, före de olympiska spelen så var man ju rädd här i München att någon extremistaktion av något slag skulle komma att äga rum, främst då i samband med invigningen. Och i morse så blev då denna fruktansvärd verklighet.
5: Den amerikanska Apollo 17 månraketten startade för 12 minuter sedan mot månen med astronauterna Eugene Cernan, Harrison Schmitt och Ronald Evans ombord. Uppskjutningen försenades med mer än 2,5 timmar på grund av tekniska svårigheter.
6: Saigon har alltså kapitulerat. Vietnamkriget är slut. Redan vajar den vita flaggan på regeringsbyggnaden inne i Saigon och 3 stridsvagnar med FNL-flaggor har kört fram till presidentpalatset.
7: Delegaterna har i en jämn ström anlänt till Helsingfors flygstation. Endast den sovjetiska delegationen med partichef Leonid Brezhnev i spetsen kom med tåg. Om en knapp halvtimme väntas Förenta staternas president Gerald Ford till Helsingfors flygstation.
8: Republikens president Urho Kaleva Kekkonen fyller 75 år idag. Vi gratulerar. Festligheterna inleds med detsamma på morgonen 8 och kommer att räcka hela dagen.
7: Vi ägnar hela den här sändningen åt explosionsolyckan vid Lappu patronfabrik i morse. Minst 40 människor har dött.
9: Det sovjetiska plan som igår kväll tvingades till Helsingfors står fortfarande på flygstationen. I morse frigav kaparna alla kvinnor och barn ombord på planet, sammanlagt 22 personer. Planets besättning på 7 personer hade tidigare fått lämna planet.
10: Stoppa invandringen från Finland till norra Sverige kräver en opinion. Man fruktar att finländarna ska ta arbetsplatserna av den svenska befolkningen. Vi får en rapport från Haparanda.
1: Så kunde det låta under 1970-talet från början mot slutet, och där fanns ju många grejer. Till exempel Apollo 17 var ju faktiskt den sista bemannade resan till månen, och nu är vi på väg dit igen snart. Men ja, det hände där under 70-talet, 1972 för att vara mer exakt. Och tänk att det fanns alltså invandring till Sverige så att svenskarna blev oroliga för att de tar arbetsplatserna från Finland.
0: Ja, tänkte jag. Och sen den här explosionen i den här fabriken.
1: Ja, det var en stor grej.
0: Den hette ju, det blev ju filmatiserad också här för några år sedan.
1: Ja, precis.
0: Hette något med Syslehdet eller vad det nu hette. Höstlöv, ja. Så. Något med Höstlöv hette den i alla fall.
1: Ja.
0: Fin film.
1: Och överhuvudtaget, här rymdes ju inte nära på allt som hände under 70-talet med. Vi har ju revolutionen i Iran och vi har Sovjetunionens invasion av Afghanistan och en massa Camp David-avtalen mellan Egypten och Israel och en massa saker och en massa val och dittan datan. Så det finns mycket grejer att gräva i om man bara vill.
0: Mm. Och det vill man ju förstås, för det har man ju tid med på veckoslutet, och man kan alltså gå in på svenska.yle.fi och där leta upp den här artikeln. Du känner igen den på färgskalan på huvudbilden, kan
1: ja,
0: jag säga.
1: Det där bilden är 70-tal,
0: ja,
1: säger man.
0: Där är Thomas Lundin, skådespelare och mångsysslare, som berättar om sin relation till 70-talet. Och i den här så kan man fylla i då ett litet formulär där man kan berätta om sina egna, eller vad man minns från 70-talet.
1: Ja, det kan ju vara så simpel sak som musiken. Det var ju punkens tid, punken kom till då. Det var mycket funk och soul, det var en hel del rock och faktiskt, det fanns en del disco.
0: Jag vet, och du sa att ska vi inte spela Stayin' Alive? Och så var jag så att det kommer aldrig att hända. Inte så länge jag sitter bakom det sändningsbordet så spelar vi Stayin' Alive. Jag hatar den låten.
1: Ja.
0: Den är jättebra att komma ihåg om man ska ge hjärt- och lungräddning på någon, för det är det tempo som man ska ge kompressioner över hjärta. Men i övrigt så har jag svårt med en disco. Jag tycker det är klämtjäkt och,
1: ja,
0: och liksom lite sådär kräkframkallande. Jag tycker vi ska ha något finskt istället.
1: Ja, du tycker det. Och vad föreslår du?
0: Jag föreslår en av de stora, omtalade och tragiska kärlekshistorierna från vår finländska musiktradition.
1: Mm.

0: Ja, men nu är det ju fint det här. Danny och Armi här. Tahdon olla sulle hella. Från 1977, den här låten var på plats nummer ett på den officiella finska listan i hela 4 månader faktiskt.
1: Ja, den gjordes väl på engelska också. Då blev det en favorit bland tandläkarna.
0: Vad det sa?
1: Det vill säga, I wanna love you tender, eller vad var det?
0: Oj.
1: Ja, det finns ju faktiskt en så kallad musikvideo som folk har bekantat sig med, speciellt i internetåldern, för den återupplevades i samband med att folk kunde skicka videoklipp åt varandra. Och då röstades ju den fram till världens sämsta musikvideo.
0: Jaha.
1: Men Danny har ju förklarat sig kring den här så kallade musikvideon i Iltasan om att för några år sedan, där han säger att det var aldrig en musikvideo, utan det här var ju en del av en show från 1987 som hette Danny Armi Avaruus Ajassa. Så ja. Att, det var liksom en show med vet du, en scen och så här, så att det var inte liksom på det viset MTV. Ja, det var liksom inte samma förutsättningar, men det var ju liksom modern på sin tid. De använde en massa laser och grejer.
0: Ja.
1: Den är jättekitschig.
0: Ja, det är någonting som man borde kolla in här under veckoslutet, så kan vi diskutera i små grupper sen på måndag.
1: Precis.
0: Yes, men hör du, 70-talet i fokus imorgon, och man kan skriva in sina bästa 70-talsminnen.
1: Det kan man göra. Via artikeln där vad vi har, eller Heidi Finnilä, vår kollega, har intervjuat Thomas Lundin som spelar en av huvudrollerna i pjäsen Tillsammans på Vasa Teater som har premiär imorgon. Han förklarar sitt 70-tal och du kan berätta om ditt 70-tal i formuläret under artikeln.

0: Madonna givetvis här i Ylvega eftermiddag. Och förutom 70-talet så kommer vi imorgon också förstås att få höra vår nykomling Frågesporten Vinn eller Försvinn Weekend Edition.
1: Vinn eller Försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller Försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: Model med High Hopes 3000. Du hör den här i veckan denna fredags eftermiddagen. De flesta av oss rullar sakta iväg mot ett förhoppningsvis ledigt veckoslut där man kan slappna av lite. Det är ju dessvärre så att det är inte kanske alltid som man har så mycket möjligheter att slappna av. Jag tänker till exempel så här som ensamstående mor har varit det väldigt, väldigt länge, så vet att en helg är inte nödvändigtvis ledig tid på något sätt överhuvudtaget. Det kan till och med kännas lite tvärtom. Men då så kan man kanske försöka hitta sin återhämtning i kortare perioder. Och det är just det här som vi ska ta och lära oss lite mer om den här eftermiddagen. Lagom så här inför veckoslutet, och vi ska bekanta oss med någonting som kallas för stresslaxing. Stresslaxing är nämligen ett av många återhämtningsmisstag som beskrivs i Lina Eilertssons bok Energireceptet. Hon är doktor i folkhälsovetenskap och hon har forskat om återhämtning i 12 år. Och hon har också berättat om sina slutsatser och framsteg på Instagram-kontot Återhämtningsforskaren. Kanske du är bekant med henne från tidigare. Ja, vi har fått en pratstund med Lina och hon ska få berätta vad som egentligen menas med den här termen stresslaxing.
1: Men stresslaxing är ju ett rätt så nytt liksom begrepp eller fenomen, och det försöker beskriva den här känslan av att du behöver verkligen återhämtning, och så gör du ett försök att återhämta dig. Du kanske lägger dig på soffan för att vila en stund, och medan du gör det så snurrar fortfarande tankarna. Du blir stressad över det du inte gör för att du ligger där på soffan. Eller du tar en semester från jobbet och åker iväg, och istället för att njuta av att bada i havet och vara på stranden, så är du bara stressad över den där att göra-listan som nu väntar på dig på jobbet. Det innebär alltså att du vill återhämta dig, men du får inte återhämtning, utan det blir faktiskt till och med kan stressen bli värre, för du tillåter inte hjärnan att få den vilan den behöver. Så detta är ju såklart någonting vi måste jobba aktivt med när vi faktiskt återhämtar oss, så att det inte istället blir motsatt effekt mot det vi faktiskt är ute efter.
2: Och på vilka sätt återhämtar vi oss på fel sätt?
1: Men om vi tänker på fel sätt, alltså det finns ju många missuppfattningar kring återhämtning. Och en kan ju vara just det att du, lite som du är inne på här, att man återhämtar sig på fel sätt. Alltså du lägger dig där på soffan och vilar för att du tänker att när jag är trött ska jag vila, när jag är stressad ska jag vila, passiv vila, och sen så blir du inte piggare av själva vilandet. Och det kan ju innebära att du behöver något helt annat. Så en vanlig missuppfattning är ju just att vi gör den här återhämtningen som egentligen inte var det du behövde. Du kanske behövde röra på dig eller skapa något, och inte bara alltså sova eller vila. Men det vi också kan se just på fel sätt är att vi ofta väntar lite för länge med att återhämta oss. Det kan vara för att vi tror att återhämtning måste vara väldigt stort eller väldigt länge för att ge effekt. Och då kanske vi

0: struntar i de här mikropauserna. Vi kör på, vi får tunnelseende, vi fortsätter för vi tänker att återhämtningen ska vara en belöning långt där framme. Och då kan det också bli, om vi säger fel då, för att vad vi måste göra för att må bra, för att ladda batterierna tillräckligt, det är faktiskt de här integrerade återhämtningen under dagen, dygnet runt, oavsett liksom vad du gör, och att vi inte väntar för länge. Så det är några av de där vanligaste sätten där vi hamnar lite snett och därmed inte får den återhämtning vi behöver.
1: Och hur ska sådana här mikropauser se ut? Hur ofta rekommenderar du att man tar dem och hur länge ska de vara? I en stressig, hektisk vardag och arbetsvardag.
0: Ja, nu önskar väl du att jag gav ett så här, det här är det rätta svaret. Gör så här så löser det sig allt. Och riktigt så enkelt är det inte. Forskningen om pauser och vad är egentligen den ultimata pausen. Den pekar faktiskt mot att det är ditt behov som måste styra. Och det är ju egentligen rätt så bra för att vi måste tänka på att vi alla är så olika. Vissa behöver massor med korta integrerade pauser. Vissa kan vänta lite längre. Men det forskningen faktiskt kan göra det är att ge oss liksom fingervisningar. Och där har vi ändå forskning som pekar mot att många integrerade små mikropauser i kombination med åtminstone en längre sammanhängande stund under dagen, speciellt om vi tänker i arbetslivet. Men det verkar ändå vara det som är det allra bästa för oss. Men ska vi välja, då är faktiskt de korta små pauserna bättre, för de har förmågan då att ladda våra batterier lite hela tiden så att de inte hinner laddas ur för mycket. Så rekommendationen skulle faktiskt vara att försöka få in den här återhämtningen, både genom att variera det du gör, men också genom att ta faktiska pauser där du bryter av helt, till exempel i arbetsvardagen då. Det skulle jag rekommendera är det bästa att gå mot, även om det som sagt inte finns något korrekt svar så.
1: Vad rekommenderar du att man gör under de här kortare pauserna? Ska man lägga sig ner och sova en stund eller ska man bara lite vara på sin telefon och ta en stund för sig själv? Eller vad har du för rekommendationer?
0: Ja, men även där är ju faktiskt det enkla men kanske svåra ändå svaret att det beror på ditt behov. Det finns alltså inte, men gör du så här så kommer du bli återhämtad. Det du måste börja med, alltså vi måste backa bandet. Det du måste börja med, vad behöver jag nu? Jag brukar likna återhämtning just vid olika batterier. För jag tycker att det är en väldigt bra visuell bild av vad återhämtning är. Och då kan vi också förstå varför vi behöver återhämtning. För det är klart att vi inte kan fungera optimalt om vi har urladdade batterier. Men här pratar vi alltså om vi ska förenkla det något. Är du trött i hjärnan, kroppen eller hjärtat? Och det är lite det som sen får styra vad du ska göra. Det kan alltså vara allt från att stanna upp och ta några djupa andetag eller röra kroppen, skaka loss kroppen eller rulla tillbaka axlarna. Det kan vara att prata med en kollega eller en vän en stund. Det kan vara att gå ut en promenad. Det kan vara att lägga dig ner och vila om det är det du behöver. Det vi kan ha som riktlinje för att försöka, om vi tycker det är svårt, men jag vet inte var jag är trött, jag vet inte vad jag behöver. Då kan en bra riktlinje vara att tänka tvärtom. För vi behöver kontraster i vårt liv. Då kan du tänka, vad gjorde jag precis? Då vill jag göra något annat. Har du alltså suttit länge vid datorn? Nej, då är inte lösningen att scrolla på mobilen när du tar en paus. Då kanske lösningen är att få in lite rörelse eller lite frisk luft. Men har du varit på benen hela dagen, men då kanske du behöver sätta dig ner. Har du gjort något kognitivt krävande, då har du tänkt mycket, då vill du kanske varva det med det med något där du inte behöver tänka så mycket. Och så vidare. Så kan vi alltså tänka med allt vi gör. Att vi vill försöka göra någonting som är det motsatta för att ladda det batteriet som har använts.

0: New Kid och hans version av klassikern Du måste finnas. Åtminstone jag kände att det här var som 3 minuter av återhämtning. Jättefin version. Väldigt annorlunda men väldigt lyckad måste jag faktiskt säga. Ja, vi ska fortsätta prata med Lina Eilertsson som alltså är doktor i folkhälsovetenskap och som har forskat om just återhämtning i 12 år. Och vi människor har enligt Lina 7 stycken olika batterier som ska laddas på olika sätt. Och vi ska låta henne berätta vilka de är och hur de här ska laddas.
1: Vi har ju till exempel då lite det här mentala batteriet, det kognitiva batteriet som jag var inne på. Och det handlar helt enkelt om att du kanske har jobbat med problemlösning eller haft mycket fokus, du har tänkt mycket. Och då kan det ju vara just det här lilla rutinmässiga du behöver om det vi pratar på arbetet. Men det kan också vara att bryta av helt med något annat. Och då kan det ju vara skönt att göra någonting där du inte behöver tänka så mycket. Och det kan vara den där lilla promenaden eller göra någonting helt annat, skapa. Men vi har ju också det fysiska batteriet, det som kan bli urladdat både av att vara väldigt fysiskt aktiv, alltså du har lyft tungt, stått i en dålig ergonomisk position, du har varit på benen hela dagen och då kan du behöva sätta dig ner och vila en stund. Men vi blir såklart också fysiskt trötta om vi sitter ner hela dagen och då kan vi behöva lite enkel rörelse. Sen brukar man prata om att vi har ett emotionellt batteri, alltså har du haft ett tufft samtal till exempel, då känt mycket, då kan du behöva vila, alltså vila hjärtat, vila känslorna och göra någonting där du inte alls behöver känna, du kan bara vara. Och sen så har vi såklart det sociala batteriet. Om du har varit mycket socialt aktiv under dagen, du har haft många samtal, du har haft kollegor eller vänner eller familj runt dig, men då kan du behöva en stunds egen tid till exempel för att ladda det batteriet. Det behöver alltså inte innebära att du har gjort någonting, att du har varit med folk som du inte tyckte om att vara med. Du kan ha varit på en rolig fest med alla dina vänner men ändå känna dig lite socialt dränerad dagen efter. Och sen har vi ett kreativt batteri, alltså har du varit mycket liksom kreativt aktiv kopplat till prestation. Du kanske har ett arbete där du behöver komma med mycket idéer och vara väldigt kreativ. Men då kan man känna att man har ett kreativt vilunderskott, att man känner att man måste pausa det för att ladda upp det på nytt. Och då kan det till exempel se om vi faktiskt hjälper att fortfarande göra något kreativt, men göra något som inte är kopplat till prestation. Alltså, du kanske vill skapa något, pyssla något en stund, bara där du bara kan göra precis det som känns rätt för dig i stunden. Sen har vi ju faktiskt också ett själsligt batteri som på många sätt ligger nära det liksom emotionella och det känslomässiga batteriet. Men det kan handla om att du går med mycket med tankar, du kanske ställts inför lite större liksom, problem, situationer i livet som har tagit mycket på dig. Du kanske känner en viss tomhet eller du har liksom tappat lite mening eller känslan av mening. Och då kan det faktiskt hjälpa att göra då saker som känns meningsfulla för dig. Göra någonting som har ett syfte och att detta då kan ladda det själsliga batteriet. Och sen så det sista, då pratar vi om det sensoriska batteriet. Det kan vara att du har suttit mycket framför skärmen, starkt ljus, mycket ljud. Du har använt dina sinnen på olika sätt. Och där kan vi ju se då att då kan det underlätta att göra det här tvärtom som jag var inne på. Då kanske du behöver gå till lite lugnare, lite tystare plats en stund för att ladda ditt sensoriska batteri. Så där har vi dem, alla 7. Och sen, vi kan ju ha en riktlinje som sagt, vad kan man tyckas behöva när vi behöver ladda detta? Men sen är det ju återigen upp till dig och ditt individuella behov. För vi är ju som sagt alla olika och behöver olika saker.
2: Hur skulle du säga att man ska göra då sen när en sån här lite längre semester kommer emot? För det finns ju fel sätt att fira sin semester på också. Hur ska man tänka då när arbetslivets bekymmer och vardagsstress inte mera infinner sig utan man hoppeligen har inom ramarna för familjeliv och allt sånt här annat förstås möjlighet att göra lite vad man vill? Hur ska man tänka då när man har de här längre andningspauserna på kanske till och med flera veckor?
1: Ja, men där ska vi tänka faktiskt lite likadant. Alltså vi ska fortfarande tänka lite tvärtom. Alltså vad gör jag hela året på jobbet? Sitter jag framför en dator, då vill jag kanske få in lite mer rörelse på semestern. Var lite mer utomhus. Lyfter du väldigt tungt i ditt dagliga arbete? Ja, men då kanske du ska tänka på att det kanske inte det första du ska göra är att gå till gymmet, utan du ska kanske prova att bryta av. Så även om vi behöver alla typer av återhämtning, så kan vi ändå försöka ha den här tanken med oss kring variationen. Så att kroppen och hjärnan verkligen känner att men nu gör jag något annat. Så där är ju verkligen en möjlighet. Vi ser ju att semestern, längre sammanhängande veckor av ledighet eller annat, har en väldigt fin förmåga att vara återhämtande. Det kan vi verkligen se, så det är ju positivt. Vi har möjligheten att, lite som du var inne på, göra det vi själv vill, låta kanske lusten styra. Men det vi ändå ska komma ihåg är att när vi börjar jobba igen så går vi tillbaka rätt så snabbt till ursprungsmåendet och återhämtningen. Så med det sagt vill jag ändå uppmuntra till att vänta inte till semestern och tänk nu ska jag återhämta mig. För det vi måste göra är att återhämta oss året om, varje dag. Sen kan vi istället se semestern som en liten bonus där vi faktiskt har möjligheten att göra sådant som vi kanske inte får plats med i vårt vardagsliv. Men så att vi inte tänker bara att vi alltid sparar oss till semestern. Och ett vanligt fel som faktiskt många gör just kopplat till semestern, det är ju att vi hamnar i det här. Nu ska jag återhämta mig, eller nu ska jag göra allting jag inte har hunnit resten av året. Och så bokar vi in alldeles för mycket, som istället faktiskt får motsatt verkan. Så vi inte alls känner oss återhämtade när semestern är slut. Så jag vill ändå rekommendera att försöka att inte boka fulla dagar, lämna helt lediga dagar där du bara kan vara helt spontan. Så att du ändå får utrymme för den här viktiga återhämtningen och inte går i fällan att boka in semestern med alldeles för mycket saker.
0: Där fick vi lite verktyg och råd för hur vi ska ladda våra batterier av Lina Eilertsson, som alltså är doktor i folkhälsovetenskap och som har forskat i återhämtning i 12 år. Det var Nicke Aldén som hade pratat med henne, och du hittar henne också på Instagram under namnet återhämtningsforskaren. Och jag tänker att fast vi nu semestertiden för de flesta säkert börjar vara slut, så tror jag faktiskt att det här funkar ganska bra på ett veckoslut också. Just det här med att man inte börjar hossa och ha sig och planera in en massa genast det blir helg. För att vad är väl nu skönare än att ha till exempel en lördag och inte några planer överhuvudtaget?

Det här är nyheterna 14 med mig Millie Lindberg. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder från EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver Ukrainas premiärminister på sin Telegram-kanal. Lånet ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av missiler och drönare. Två tredjedelar av Ukrainas budget

0: utan att skära ner på andra områden, anser Finlands statsminister Petteri Orpo, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Ledarna anser att unionen främst bör fokusera sina satsningar på säkerhet, försvar och konkurrenskraft. I Sverige träffar partierna talmannen Andreas Norlén idag. Talmannen väntas ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade Andersson på pressens fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
0: Sa Magdalena Andersson. Det kan bli svårt att bilda regering i Sverige då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Här hemma orsakade en skåpsäng på ett daghem i Lempäälä en farosituation igår. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg gömt under täcket. Det fyraåriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett tvåårigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Det här var nyheterna.

som kom ut här i samband med Niklas Roströms 60-årsfirande för några veckor sedan. Hela vecka eftermiddag är programmet du lyssnar på. Hanna Norrena heter jag. Med det nu i 2 timmar. Härnäst så ska vi även få sällskap av Sille Sagren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle. Hon ska berätta om ännu en film som handlar om andra världskriget och D-Day, men ur en lite annan synvinkel. Sen ska det också bli lite nyheter från filmgala världen. Sånt på kommande här efter Stardust.

0: Ja, man ska kanske tänka att det här med andra världskriget skulle vara färdig avhandlat när det kommer till filmens värld. Vi har sett ganska många skildringar av de här väldigt dramatiska händelserna mellan 1939 och 1945. Men det hindrar ju inte att ta det ännu en gång. Och faktiskt den här gången ur ett lite annorlunda perspektiv. Silja Sahlgren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle, har vi med oss. Och ja, vad är det för synvinkel som man har valt?
1: Ja, alltså jag måste säga, jag håller ju helt med dig, Hanna. Alltså det här, när jag såg att nu kommer det en film som handlar om D-Day och landstigningen i Normandie, så var det så här som att okej, det här har vi sett många, många gånger.
0: Ja.
1: Så jag bänkade mig där i salongen och sa att vad blir det här? Men alltså den här infallsvinkeln är helt genialisk, för att den handlar alltså om de meteorologer som jobbar bakom kulisserna med att försöka färdigställa eller säkerställa att den här landstigningen sker under vädermässigt så gynnsamma förhållanden som möjligt. Och det har man ju kanske inte tänkt på så här, att det är klart att vädret spelar en roll för den här typen av aktion där man ska komma från havet. Det måste ju på något sätt finnas vädret i ryggen, så att säga.
0: Ja, alltså jag har faktiskt aldrig tänkt på det där.
1: Nej,
0: att vad det
1: heller.
0: Är för väder då det är krig. Förstås så har vi ju haft här i Finland, vet du, att det har varit kallt och man har vita kläder eller man har skogsfärgade kläder och så här. Men att vilket väder det är då du gör ett anfall från havet. Så det är klart att det spelar roll. Och tänk nu, där ska du vara, vet du, om man tänker hur arga folk är på någon Pekka Pouta i nutid, vet du, för att det var inte riktigt sherryvädri som han lovade att hur det skulle vara då man ska göra väl historiens största anfall.
1: Exakt.
0: Lite press på de meteorologerna där.
1: Nå, verkligen, och det ska vi just höra i det här trailerklippet, men jag tänkte just på det att vi på något sätt i dagens läge så är det ju just så att du kan gå in på någon app och så kan du säga att mellan 3 och 5 så ska det kanske inte regna den här dagen och sådär.
0: Mm.
1: Och det var ju inte de förutsättningarna hade man ju inte på den tiden, utan det var ju 1000 och 8000 olika beräkningar som de här meteorologerna skulle göra utgående från alla möjliga mätningar, och sist och slutligen så kunde man ändå inte garantera någonting. Men just det här med att vilket tryck det skapar, alltså filmen heter Pressure och det är ju liksom pressure på många olika nivåer, och i det här klippet från trailern så får man då helt klart en känsla av vad som står på spel. Vi har den här huvudkaraktären James Stagg, som är då meteorologen som kallas in, som sägs vara ett geni på området. Spelas av Andrew Scott, som är helt strålande i den här rollen. Och han möter då Eisenhower, som är den som ska leda det här arbetet. Han spelas av Brendan Fraser. Och han sticker inte under stol med vilka enorma saker som står på spel. Och så här låter det i trailern.
2: Dr. James Stagg, reporting for duty.
3: General Eisenhower will see you now.
4: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
5: Churchill tells me you're the best meteorologist in the country. I need a forecast.
6: Our troops require perfect conditions.
7: Any waves over 6 feet, impossible.
8: Sir, long-term weather forecasting is really only ever educated guesswork.
5: We invade France Monday, June 5th. You've got 61 hours. The fate of the war, thousands of lives, hinge on this.
1: No pressure. Verkligen.
0: Ja.
1: Ja. Det är hårda bud. Och jag måste säga att alltså, det här upplägget, man tänker man ser en krigsfilm framför sig, så är det ju ofta ganska sådär stora ramverk och mastodonta scener och så här. Men här sker ju nästan allting bara i de här rummen där man sitter och gör de här beräkningarna. Och ändå lyckas man göra det till ett jättedramatiskt händelseförlopp. Och jag tycker det är lite roligt, alltså det här är baserat på en teateruppsättning, en pjäs skriven av David Haig. Det här namnet sa mig ingenting, jag tänkte jag måste gå in nu på nätet och kolla vem det här är. Gör det, för David Haig är för oss alla egentligen känd som skådis. Han slog igenom, eller blev stort känd med Four Weddings and a Funeral, där han spelar en av de här riktigt komiska rollgestalterna. Och för många säkert automatiskt känd som skådespelare, men han gör då också manusarbeten, och det här är hans text som nu då har omvandlats till film av en regissör som heter Anthony Maras. Och jag tycker att det här är faktiskt, det är igen ett bevis på att en film också kan vara dialogdriven och bygga på liksom spänningen mellan människor. För det som händer här är också det att det finns då två ledande meteorologer. Den ena tycker att om vi jämför nu alla väderkartor för motsvarande tidsperiod, motsvarande förhållanden som det råder just de här dagarna, så då borde det enligt alla logikens regler bli ett sånt här väder. Det kommer att vara solsken, precis som det är där utanför just nu. Och den här James Stagg-stackaren, han säger då att men vi kan inte tänka så här, för att vädret är oberäkneligt. Det behöver inte alls betyda att för att det var för 6 år sedan de här förhållandena, det här datumet, så behöver det inte alls stämma överens. Och det är liksom den här kampen dem emellan som är viktig. Och sen också det att, som man kanske inte heller, precis som du sa, att vi har inte tänkt så mycket på vad vädret spelar för roll. Så det som vad problemet här var det att man hade redan slagit fast ett datum för D-Day och man ville då bara säkerställa att de här förhållandena på något sätt är möjliga. Och problemet var det att man hade redan så att säga varskott militären, alltså man hade börjat förflytta trupper och de var liksom i beredskap. Och när man gör ett anfall så finns ju det här överraskningsmomentet är ju ganska viktigt. Och man var då oroad för att om man börjar riva upp de här planerna och flytta det väldigt långt in i framtiden så hinner det börja läcka så att fienden får veta vad som är på gång. Mm. Så det är på många plan mycket som står på spel.
0: Ja, du sa Silja här i början och i din recension också att du var nu lite sådär måttligt intresserad av det här ämnet före. Men sen också då du såg skådespelarlistan så blev du ivrig. Jag tänker just alltså Brendan Fraser så är ju, jag tycker ju han har varit lite mer en sån här som spelar komiska roller förutom då i The Whale här senast.
1: Ja, och jag menar han fick ju med The Whale så fick han en sån här stor comeback. Han hade ju varit borta från de här större rollerna under ganska lång tid. Och nu har han fått flera sån här alltså stora roller på senare år. Och det var kanske hans namn förstås som jag reagerade över, men sen också Andrew Scott som är mer sådär liksom en doldis. Han är inte en så stor stjärna som Brendan Fraser är. Men Brendan Fraser, faktiskt i den här rollen som Eisenhower, så tycker jag att det slår lite över. Det är lite för mycket. Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på riktigt vad det är, men jag är inte så jätteförtjust i den rolltolkningen. Sen en annan sak att han gör den här tolkningen så bra som man kan med det ramverk som har getts honom säkert, men det är någonting lite som skorrar där tycker jag, medan då den här Andrew Scotts meteorolog är helt suverän, och Andrew Scott är en sån här skådespelare som, han är bara alltså så otroligt bra. Jag har också sett honom i sån här när man kan gå på bio, vet du, och se en teateruppsättning från London. Mm. Så att du får se den pågående föreställningen, men i biosalong här, och när man ser honom i en sån här live-situation också, han är en skådespelare som är helt fantastisk i att på något sätt internalisera helt och hållet på alla plan den där rollkaraktären han gör. Och här så är det liksom så små medel och ändå helt otroligt fascinerande.
0: Du skrev någonting om det där, liksom att man, då man försöker studera hans skådespelande så går det inte eftersom han är sin karaktär så trovärdigt.
1: Exakt. Och jag menar, det är roligt att höra honom tala om skådespelarjobbet och sådär också, och hur han försöker beskriva det själv, för att det är svårt att sätta fingret på att vad liksom är det som gör honom så otroligt skicklig. Men det är alltså verkligen, det är ett nöje att se honom här. Och jag tycker också att, som sagt, jag tycker det är ett nöje att inse att film, trots att det är ett visuellt medium, så är det också att det hänger så mycket på att du har en bra story. Och att det finns en dialog som bär framåt när det inte eventuellt går att visa i bildsaker. Så är det här alltså, ja, det visar på hur många olika nivåer man kan göra film och ur hur många olika infallsvinklar man faktiskt kan närma sig andra världskriget. Så att, ja, för alla som är historieintresserade eller väderintresserade så är det här en full pott.
0: Pressure heter alltså den, spelas nu på en biograf nära dig. Och vi ska fortsätta här med Silja om en liten stund, och då ska vi prata om någonting som är betydligt närmare oss och också riktigt, riktigt nytt, nämligen en ny nordisk filmgala. Mer om det här alldeles strax.

0: Ja, du hörde alldeles rätt här. En ny nordisk filmgala kommer alltså att se dagens ljus. Det här kommer att ske nästa veckas tisdag den 22 september. The Freyas heter den här. Silja, hur har den här, varifrån har den här fått sitt ursprung?
1: Det är en bra fråga, för jag måste säga att för många av oss i branschen tror att det här kom lite sådär som en bomb när det landade den här nyheten här i slutet av augusti, att det kommer att dyka upp en sån här ny festival som inte är någon liten happening som man smyger in från vänster, utan det här är faktiskt en ganska stort uppslagen happening. Men det visar sig då alltså att det här är planer som har smitts under en lång, lång tid. Inte minst under de senaste så här ett och ett halvt åren där man har fått igång liksom det här praktiska arrangemangen. För det här är alltså ett samarbete mellan flera olika aktörer, och en av initiativtagarna är Kirpi Ujmonen, en finländsk sån här filmfixare som sen mer än 20 år tillbaka är bosatt i Los Angeles huvudsakligen, där hon då faktiskt har jobbat som filmjournalist och så att säga skrivit för finska medier om det som händer i USA, och hon har då varit medlem av det här Foreign Press Association som då bland annat är med och utser Golden Globe-vinnare och så här, så att hon har jobbat mycket med Golden Globe-galan och har liksom en inblick i det här fixandet kring film och nätverkande och hur viktigt det är med synlighet. Mm. Och så sa hon att hon har liksom, när hon har jobbat länge, så har hon, när människor har börjat lära känna henne där i kretsarna, så frågar de ofta henne om finsk film. Och hon börjar inse att de ser henne som ett sånt här, jag menar på något sätt en representant för den finska filmbranschen, trots att hon då helt omvänt är där för att rapportera hemåt om det som händer i USA. Och så börjar hon fundera sig att alla hennes nordiska kollegor hade lite samma upplevelse, att det är liksom synligheten för det nordiska kanske inte är tillräckligt stor. Och så har man tagit initiativ till en sån här gala som nu då hålls första gången i Helsingfors. Sen kommer det nästa år att ordnas i Danmark, och så är det meningen att det ska så att säga turnera i de nordiska länderna. Och där man ska så att säga lyfta upp nordiska filmer och tv-serier. Det är lite det här Golden Globe-tänket bakom. Mm. Och Kirpi Ujmonen sa bland annat det här när jag talade med henne om just det där behovet av att lyfta det nordiska. Att vi är kanske inte världsbäst på att lyfta vår egen svans här, utan man på något sätt harvar och på bara, och så hoppas man att det ska lösa sig. Och då sa hon så här om vikten av att också fira det som vi kan i Norden.
2: Mun mielestä hienoa on se, että ala on tullut tosi hyvin yhteen. Sitä mä ainakin haluaisin niin kuin juhlia sitä. Ja sitten mun kollega Tanskasta, Tiina, joka on tässä mukana, niin sanoi Tanskassa haastattelussa, että, ja mä ajattelin, että se oli hyvä, mitä meidän pitää sanoa joka puolella, muistaa se, että kun me pohjoismaalaiset ei olla kauhean hyvin juhlimaa niin kuin meitä itseemme, että otetaan nyt mallia siitä, mitä tuolla niin kuin rapakon takana tehdään, ja ruvetaan juhliin täysillä sitä, että missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan tehdä. Ja samalla siinä niin kuin juhlahumussa näytetään, että meillä on mieletön tieto ja taito tehdä hyvää elokuvaa ja TV:tä.
1: Ja att vi ska försöka nu då lyfta det vi faktiskt gör. Den här Tina som hon hänvisar till heter Tina Christensen och är då medgrundare och initiativtagare till det här The Freyas som nu då ordnas för första gången.
0: Mm. Det är inga prispengar i potten, men jag tänker att det skulle vara fint det här om det skulle ändå bli som så pass prestigefyllt, för nu är det ändå mest för de här priserna, så är ju ändå det att det handlar om ära och berömmelse, eller hur?
1: Jo, och det är ju igen det här med synlighet som man talar om, alltså för mig som jobbar mycket med nordisk film och ser mycket nordisk film och alltid lyfter fram när Nordiska rådets filmpris ska delas ut, hur viktigt det är med den där synligheten som det där priset innebär. Det är ju också ett pris som innebär pengar rent fysiskt för den som vinner, att det är det som är grejen, och att om en film vinner som är sig norsk så får den synlighet i de andra nordiska länderna och så vidare. Men det är ju bara till en viss gräns den där synligheten når ut, för att det talar vi mycket om också med Kirpi Ujmonen, att mycket av det här är just det att jo, du behöver marknadsföringspengar, du måste få synlighet den vägen, men mycket handlar också om nätverkande och att rätt människor ser rätt filmer och inser att wow, här finns någonting som skulle vara viktigt att lyfta fram, och då talar vi mycket om just det här. Man talar ofta om det när det gäller Oscarskampen. Att hur mycket måste inte de här människorna som representerar en viss film som då vill tävla om en nominering, hur mycket jobb de gör så att säga med att få rätt människor att se de här ifrågavarande filmerna. Mm. Och att det här är då ett sätt att försöka göra det. Och man märker när man talar med Kirpi om den här själva galan också, att nu försöker man göra det mer så här glitter och glamour. Det är otroligt mycket stora stjärnor som är inbjudna till den här själva galan. Och man hoppas förstås att det ska ge det lite av en sån här, vad ska man säga, filmglamourmässig yta som gör att det kanske öppnar nya portar mot världen. Mm. Och vi talar också om det här att för nordisk film just nu, det är kanske lägligt just nu också att göra det här, därför att nordisk film, det går väldigt bra för nordisk film just nu. Och då lyfte Kirpi Uimonen fram bland annat de här aspekterna.
2: No, viime vuoshan oli ihan niin kuin tähtitieteellinen pohjoismaisille elokuville, jos ajatellaan, että Sentimental Value sai niin paljon ehdokkuuksia ja voittoja. Ja sitten se, että meidän suomalainen IPRVC oli rahoittamassa Maadi Supreme-elokuvaa, joka menestyi myös ihan sairaan hyvin. Ja sitten siellä oli paljon noita niin kuin ihmisiä eri niin kuin tekemässä below the line, miten se sanotaan, niin tekemässä erilaista tekniikkaa, värityötä, ohjaamista, muuta, niin se nostehan on ihan mieletön.
1: Ja att lyfta just nu, jag menar Sentimental Value, den här norska filmen som har varit stort framme överallt ända sedan den visades för publik första gången. Det ger ju en synlighet som gör att man automatiskt blir nyfiken på att det här kommer från Norden. Mm. När det gäller finsk film så har ju vårt skyltfönster jättelänge varit Aki Kaurismäki, att det har folk vetat att det är en filmskapare som kommer från Finland. Det sa Kirpi Uimonen också, att när hon börjar än så börjar hon få frågor just om Kaurismäki och så här. Och, och det är hans senaste film, att varför syns den inte mer i liksom den här tävlingssvängen och så här. Ja. Och nu på senare tid så har ju Sisu till exempel varit en sån film som har gått fram så där, gått igenom, vad ska man säga, marknadsförings det här nyckelhålet, att den har fått synlighet.
0: Ja, den är så hurrig alltså. Och unik kanske på det sättet också, att den skiljer sig lite från amerikansk action, så därför har den kanske också fått lite förtur där. Men The Freyas är alltså då en ny nordisk filmgala. Den ska programledas av ingen mindre än Pekka Strang.
1: Pekka Strang ska vara där, och det kommer att vara mycket andra finlandssvenskar också som kommer att synas i det här sammanhanget. Och jag menar, jag kan inte säga så mycket om själva galan ännu eller hur det kommer att bli, för att det vet ju ingen ännu. Det här är ju någonting som är höljt i dunkel. Ja. Men åtminstone så kommer det att vara väldigt mycket så här, det kommer att vara röd matta, den arrangeras i Finlandiahuset, och tanken är förstås att det ska få liksom den här visuella synligheten med prominenta gäster och galastassar och allt det här som på något sätt hör filmvärlden till. Och sen följer den själva den här galan också ganska mycket förstås, det upplägget som man känner igen från Oscars eller Golden Globes eller vad som helst, att man har olika kategorier som tävlar.
0: Jag hoppas att det inte är så där många som är i Oscarsgalan, inte där, vet du, att de måste ha folk som fyller sätena, för ingen orkar sitta där så länge. En timme och så är vi färdiga.
1: Det är ju det. Och alltså, ja, no, än så länge så är det faktiskt kring 10 kategorier, förstår jag.
0: Okej, en och en halv timme kan vi gå med på.
1: En och en halv timme kan vara, och problemet är ju liksom lite det, eller för oss problemet är att det här kommer inte att televiseras, vi kommer alltså att kunna se själva galan.
0: Va?
1: Nej, utan vi får bara så att säga ta del av resultatet av det hela. Och det...
0: Nej, nu är jag besviken. Det här måste vi åtgärda till nästa år.
1: Det kan ju hända att det här är liksom en så här pilot, och så ser man hur det landar och får man tillräckligt med flyt för det så där för kommande år. Men det sa Kirpi Uimonen att en fördel just med att det inte televiseras är det att man behöver inte vara så begränsad i sina takttal, att människor har en chans att lägga ut texten. Men vi kunde kanske avslutningsvis höra henne säga någonting om vilka kategorier som är aktuella det här första året.
2: Yes, meillä on eri kategorioita. Meillä on näyttelijäkategorioita, meillä on TV- ja filmikategoria, ja sitten meillä on muutama elämäntyön niin kuin honorary kategorioita, ja sitten meillä on myöskin semmoisia, missä nostetaan pohjoismaalaisuutta ja muuta. Ja tänä vuonna meillä on noin 10, että ei ole vielä niin kuin ihan täysin niin kuin niin iso kuin sitten toivotaan, että tulevaisuudessa on. Mutta tällä aloitetaan.
1: Mm, det här börjar vi med, 10 kategorier, och där man också kommer att lyfta fram specifikt det nordiska, och det ska bli intressant att se vad det innebär. Men allt det här om hur det gick och hur det blev och vem som kom och vem som hade snyggaste klänningen och allt det här, det lär vi få veta sen nästa vecka när galan väl har gått av stapeln.
0: Yes. Tack Silla Sahlgren Fodstad för det här. Man kan läsa mera om allt möjligt som har med film och kultur att göra också på vår webb svenska.yle.fi.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja, Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja,
0: över en svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okej. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: vi har lite sydländska rytmer här i Ylevega eftermiddag. Vad är väl inte härligare än det? Mark Anthony och Nenty Peluso, hör du här. Latinsk musik har ju varit populärt också här på våra breddgrader. Vi har ju tyckt om musik på andra språk, förstås språk på, sånger på spanska, men också italienska schlagers har varit stora här. Och vi ska prata lite om den finländska musiksmaken nu, och det ska vi göra tillsammans med musikredaktör Lasse Grönros, som har satt vantarna på en ny undersökning. Berätta, Lasse.
1: Ja, det är sån här digilyssningsbarometer som då berör digitalt lyssnande i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Och det där, jag skulle säga att den här rapporten bjuder på en bunt självklarheter, men här är några saker som kanske sticker åtminstone mig i ögat lite. De här enkäterna görs med 2 års mellanrum av ett internationellt marknadsundersökningsföretag vid namn YouGov. Tillsammans med de här upphovsrättsorganisationerna i Finland, då Teosto. Och det första som jag nu noterar här, som kanske var en liten överraskning för mig, var det att YouTube är större än Spotify i Finland.
0: Jaha.
1: Sen förra undersökningen för 2 år sedan så har Spotify gått om YouTube, men i de andra länderna. Men i Finland så är ännu YouTube tills vidare då populärare som musikstreamingplattform än Spotify.
0: Ah ja, alltså det förvånar mig lite. Alltså jag tittar själv bara på YouTube då jag verkligen vill se en video till. Men folk använder YouTube bara som en streamingtjänst också.
1: Jag vet inte, jag måste fråga min mamma. Hon lyssnar mest på musik från YouTube. Men,
0: ja.
1: Men alltså, jag har lika stort frågetecken som du, Hanna.
0: Ja.
1: Att visst, man tittar på musikvideor och man tar fram någon enskild låt och sådär, men om man vill liksom lyssna på en lite längre stund, så är det ju nog andra tjänster, eller sen i mitt fall ofta helt enkelt fysiska skivor, vinylskivor och sånt här som jag lyssnar på när vi liksom lyssnar på ett album eller så här, inte YouTube. Men YouTube har ju den där fördelen då att där är också rörlig bild och folk tycker om det, så att närmare än så här går inte den här undersökning in på det här, men att så är det nu bara.
0: Ja.
1: Sen kommer TikTok och Facebook och sånt här, så kommer långt efter. Mindre än 30% av människorna lyssnar på musik liksom primärt via de kanalerna.
0: Men då är det väl bara sådana 15 sekunders klipp, för jag menar, inte lyssnar man väl där på hela låtar.
1: Nej.
0: För nu kanske du något vet du, att om vi nu säger Ray har gett ut en ny låt, så kanske hon publicerar hela låten i något skede, men att inte, det är ju någon sån här musiklyssningskanal.
1: Ja, jag ska återkomma till det här, för där är några saker som är lite konstiga, tycker jag, i den här undersökningen just med de här TikTok och de här.
0: Mm.
1: Men vanat visar den här undersökningen ju att det är alltså Sverige, Danmark, Norge och Finland då. Så det visar att finnarna lyssnar minst på musik av våra grannar här. Vi är också ganska snåla. Vi är väldigt pihi, som finnen säger.
0: Ja.
1: Så det här gäller då att lyssna på digital musik. Men digital musik är det som mest, alltså det som konsumeras mest är digital musik.
0: Ja.
1: Sekassetter är inte lika stora i dagens läge, vet du, Hanna, som på vår tid.
0: Då man hade en blyertspenna och vet du, veva tillbaka den bandet, och det hade dragit ut sig dit i bandspelaren.
1: Ja. Men vi lyssnar 3,7 timmar per dag på musik, medan svenskarna som lyssnar mest, då de lyssnar 4,2 timmar om dagen på musik.
0: Inte jättemycket. Alltså jag tycker att jag lyssnar på mycket musik, men då sitter jag på jobbet. Alltså jag hör så mycket musik i de här långa sändningarna. Men att,
1: jag lyssnar säkert 8 timmar om dagen på musik, för jag gör det hela tiden. Ja, det där, det, ja, men jag är lite speciell.
0: Ja. du älskar ju musik. Det är ju det som du lever för. Så.
1: Ja, ja. Jag är den där som hamnar i de här undersökningskategorierna övriga. Och sök hjälp av de här kategorierna. Men vi är alltså ganska snåla. De vanligaste Spotify-prenumerationerna, för Spotify är då den största liksom streamingkanalen i sammantaget i Norden då. Så det är den här Premium Family. Och sen lyssnar man på den här individuella Spotify-prenumerationen och sen på gratisversionen. Men i Finland är det tvärtom. Att här har nu vi mest den här gratisversionen.
0: Ja.
1: Så 46%, nästan hälften av de som lyssnar på Spotify Finland använder faktiskt den här gratisversionen med reklam och allt.
0: Men den funkar ju så dåligt. För jag har också varit lite gnido av mig i något skede. Så testade den där och jag kunde inte lyssna på det vad jag ville. Utan man fick lyssna på det vad den tyckte man skulle lyssna på. Eller sen är jag bara grymt oteknisk.
1: Jo, jag gav upp den där gratis för jag vet inte, 15 år sedan, 10 år sedan. Länge sedan, så det där, jag har inte behövt stå ut med de där fruktansvärda reklamerna inte där. Så att, och det skulle jag gärna göra med YouTube och Netflix och alla de här streamingstjänsterna som har en massa reklam och trailers också. Jag skulle nästan betala då för att slippa det. Men det här med att hitta ny musik, så det här tycker jag är ganska intressant. Frågan i den här enkäten löd: var hörde du första gången en ny låt?
0: Ja.
1: Och kan du gissa TikTok. Vem som leder?
0: TikTok.
1: Fel.
0: Va?
1: Nej. Radion.
0: Jaha.
1: Fast det sjunker hela tiden.
0: Jaha.
1: Så snart är det inte mera radion.
0: Nej.
1: 19% av finnarna har för första gången hört en ny låt i radion. YouTube, TikTok och rekommenderade spellistor, Spotify då till exempel, och så här ligger på 11-13%. Och nu alla ni där framför radioapparaterna som blir sura på Lasse för att han gör smygreklam här för Spotify och säger att jag använder Apple Music och Tidal och de här, de är väldigt marginella alltså jämfört med Spotify. Det är därför som den här undersökningen tala så mycket om Spotify, därför för att det är flest användare där. Fast i Finland, YouTube är större här.
0: Ja.
1: Men det här att så pass många tycker jag ändå som liksom där kring 12% ska använda TikTok som en källa för att stöta på ny musik eller gammal musik, då fast sånt som man inte har hört tidigare.
0: Ja.
1: Det vet man ju att man hittar ju nya låt i TikTok. Jag använder inte själv TikTok, men jag vet ju vad det är frågan om.
0: Ja, no, samma här. Jag har inte heller TikTok, men det är ju kul att man ser sina tonåringar komma och säga att har du hört den här nya låten? Den här, it's my party and I cry if I want to.
1: Jo. Alltså det är massor med gammal musik där. Hemma hos oss är det inte TikTok, men det är Reels.
0: Ja.
1: Det är alltså i princip exakt samma sak. Och där trendar olika låtar och jag får veta vad som trendar. Och det här sen, okej, för mig tillbaka till skolan. Disco på 80-talet eller 90-talet liksom. Men det här måste jag säga att det är lite lustigt med den undersökningen ändå för det att okej, att man hittar ny musik, man kan hitta musik på TikTok, men och det är förstås då yngre, 30-plussare hittar ny musik via radion, men det är ju en skillnad på att lyssna på musik och att höra på musik. Att om det är en 10 sekunders snutt i en rolig kattvideo, någon sån här brain rot, tung sahur grej så visst, du hör ju en låt då, men det är ju inte samma sak som att lyssna. Nu är jag på det här humöret, min pojkvän dumpar mig, nu vill jag lyssna på någonting sorgset så jag får tröst i fredagskvällen, vet du. Så inte går jag då och lyssnar på en massa 10 sekunder snuttar av musik, utan jag vill lägga på en speciell låt.
0: Didn't we almost have it all med Whitney Houston?
1: Nej, Hanna, nej.
0: Och till exempel, jag skulle lägga på den.
1: Jo, nej, det ska du inte göra.
0: Nej.
1: Eftersom radion fortfarande, trots att det är lite sjunkar här, så det där är det medie där man hittar ny musik bäst, så skulle jag vilja faktiskt göra den tjänsten åt alla lyssnare nu och lyssna på en ny låt som kom ut idag. Någorlunda favoritband för mig, Greta Van Fleet heter de, och en alldeles utmärkt ny singel som kom ut idag och släpptes idag. Och kom ihåg, du hörde den här första gången i Yle Vega. Låten heter Tear It Down.

0: Greta Van Fleet, Tear It Down. Sprillans ny musik som har kommit ut idag faktiskt. Lasse Grönros är med oss här och vi håller på att prata om finländarnas lyssningsvanor. Och du sa, Lasse, att YouTube är det största för finländare. Att vi är lite snåla av oss och vill kanske inte betala för sådana reklamfria tjänster. Vad skulle hända om det skulle försvinna de här gratisversionerna då? Tror du att vi skulle börja gräva i fickorna lite djupare eller?
1: Det är en fråga som ställdes också i den här färska enkäten om det digitala lyssnandet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Och det är faktiskt så att om de här gratis streamingmöjligheterna skulle försvinna så skulle nästan hälften, 46% av finnarna, skulle sluta lyssna på streaming. Så då skulle man knäppa på radion istället eller gräva fram sina gamla CD-skivor eller gå öppna fönstret och lyssna på fågelkvitter. Men man skulle inte betala när för det. 29% skulle nog börja betala. Mm. Alltså om man inte skulle kunna lyssna gratis. Folk är inte lika snåla i de andra länderna. I Finland så håller man hårt om plånboken.
0: Ja, det är intressant det där, för jag tänker ändå liksom att vi är ett musikälskande folk, så det annars vi tycker om att gå på konserter och sånt här. Mm. Att man har köpt för liksom skivor och vi har hela den här metallexporten och allt det här. Liksom man ser jättemycket bandpajtor ute på stan och sånt här. Att folk, men är det just det här att vi har blivit vana med att det blivit gratis och då vill man inte heller börja betala för någonting?
1: Jag tror det är jag att, att man blir lite bekväm. Ja. Sen är det säkert också skillnad på sådana som, okej, vi har stora metallexport i Finland, sådana som lyssnar på kanske genremusik som metal, så kanske då är mer bedängd att betala för och understöda sin subkultur eller kultur på det sättet att köpa de där t-skjortorna och gå på de där keikorna. Så där med folk som inte bryr sig så hemskt mycket om musik, utan det är bara bakgrundssur, så det är kanske de som inte vill betala. Det finns kanske då tydligen ganska många sådana i Finland. Vi har ganska bra fått klaga här också, just det här att man tycker att betalbara tjänster är för dyra, eller så säger man att jag lyssnar så lite på musik så jag behöver ingen tjänst, eller det finns så många gratis tjänster ändå. Det här är sådana svar som har kommit i den här enkäten. No, Riikka Purra, hon gnuggar ju händerna. Hon hör det här om hon lyssnar på oss. Att där ser man, vad behöver man nu musik och kultur till när man kan plocka käppar i skogen istället och göra någon nytta här i livet. Men det där,
0: ja.
1: 8% lägga sina pengar hellre på LP-skivor och CD-skivor.
0: Mm, det är framtiden. Det allting går ju i cirklar, eller hur, Lasse?
1: Ja.
0: Mm. Lasse Grönros, tack till dig för det här. Vi ska ta och lyssna på en av de kanske mest streamade artisterna de senaste åren, Alex Warren, fram till nyheterna klockan

Klockan är 15 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Ett medborgarinitiativ gällande datacenter går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Så utrikes. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder euro ur EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver landets premiärminister på sin telegramkanal. Pengarna ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av robotar och drönare. Två tredjedelar av Ukrainas budget går till försvar och säkerhet. Sammanlagt handlar det om 103 miljarder euro.

0: vanliga och säljs kors och tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsk tillverkade kulor rapporterar The Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. I Ryssland har de första vallokalerna för övrigt idag öppnat i helgens parlamentsval. Valresultatet anses vara bestämt på förhand eftersom alla partier som deltar i valet är för kriget i Ukraina. I Sverige var det riksdagsval förra helgen och där väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson senare idag få uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade hon på en fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
0: Regeringspusslet i Sverige väntas bli svårt. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: den här i alla fall. Klockan är 3:20. Det är fredag eftermiddag. Roliga, intressanta, spännande grejer har vi på gång. Och vi ska faktiskt börja med en riktigt stor snackis som alltid nu som då dyker upp till ytan. Det brukar ju skrivas och pratas väldigt mycket om det här med barn och unga på sociala medier. Är det här någonting som får deras hjärnor att ruttna fullständigt? Kan man stämma de här stora bolagen som får våra barn att bli beroende av sociala medier? Vad är det riktigt som håller på att hända kring de här stora plattformarna och också deras ansvar för kanske då speciellt de yngre som inte ännu har förstånd att välja för egen del och kanske se sitt eget bästa? Ja, det här är stora frågor och det finns många aktörer och vi har nu med oss Kia Svetihin från Kulturen för att titta lite närmare på speciellt en spelare i hela den här soppan.
1: Ja, det stämmer. Jag har gjort research på Mark Zuckerberg. Egentligen var det så att jag har inte tänkt alls på honom på jättelänge. Han är liksom helt irrelevant. Ja, men jag tänker på Sam Altman och jag tänker på Elon Musk väldigt ofta, Peter Thiel. Men liksom, Zuckerberg har på något sätt inte riktigt nu, alltså de har inte riktigt lyckats med något. Men sen har de här metabrillorna börjat så väldigt mycket komma in i mitt flöde, det vill säga alltså på sociala medier. Han, och då börjar jag tänka på Zuckerberg. Men,
0: alltså Facebook-grundare behöver Facebook vi kanske säga det, ifall någon funderat, vänta pass nu, vem var det som var där? Men det var alltså han som hittade på Facebook.
1: Men den här veckan hade ju också kommit alltså stora nyheter, bland annat från EU. Parlamentet. Vi står alltså just nu i en sån stor politisk och juridisk vändpunkt där samhället för första gången sätter hårda gränser för techbolagen. Och det här är nog någonting som man har väntat på. Jag har ett barn som är 11. Alltså jag bara går och väntar på att någon ska ge lite råd åt mig och säga hur vi ska styra det här. Och alltså bara helt i korthet så Ursula von der Leyen kom ut och sa att på europeisk nivå har EU-kommissionen lagt fram nu ett lagförslag som heter EU Kids Act. Och alltså bara man vill förbjuda sociala medier helt för barn under 13 och sen vill man införa då starka sen strikta tidsgränser. Och det visar sig liksom att europeiska ungdomar då, mellan 13 och 18 spenderar 4,5 timmar vid skärmen. Finländsk data visar igen att vi spenderar 6 timmar vid skärmen. Så det är ett problem också att vi är så mycket på våra mobiler.
0: Det är nog jättelång tid, alltså 6 timmar.
1: Ja, och det är därför alltså som jag tänker att det är väldigt viktigt också att man pratar om Mark Zuckerberg och vad är det han har gjort. För han, det här sa du ju Johanna också, att alltså han, här i slutet av augusti så blev faktiskt Meta som hans bolag heter. Han är alltså Facebook-grundaren men han döpte om sitt bolag så nu heter det Meta. Så det där, de tvingades till en förlikning, eller han gick själv med på den här förlikningen, på 18 miljarder dollar.
0: Ja.
1: Efter att det 30-talsdelstat hade stämt då Meta. Och man stämde Meta för att man säger att Instagram och Facebook har varit beroende framkallande för barn och unga. Och liksom för att sätta det här perspektiv så man jämför det här med de här processen liksom jämfört med de här 1990-talets stora tobaksrättegångar. Att företagarna har mörka för att själv få vinning och det är ju det som han har gjort.
0: Ja, att hur farligt och hur beroende framkallande det verkligen är. Ja. Jag menar han har ju varit i rampljuset i flera decennier, 2 decennier ungefär. Och jag tänkte just på det här som du sa med den här rättegången. Det var någon som räknade ut att man tänkte 18 miljarder, att det här låter helt sjukt mycket. Men sen då de tänkte att hur många barn, om man delar upp det på alla de barn som har påverkats av hans arbete, så skulle det bli ungefär $500 per barn. Så att inte så mycket egentligen. Och i hans ficka, eller vad är det här metaverse, vad det nu heter, det här stora galenskapen som man håller på med nu, så är det ju inte så stora pengar kanske.
1: Ja, nu är 18 miljarder är mycket, men jag tror att de börjar med 12 miljarder och under 10 år ska det betala, så det är Meta som betalar. Liksom. Så det är ändå inte, det ser kanske det inte ändå är så farligt. Jag menar, han är ändå en miljardär.
0: Ja.
1: Men du nämnde Metaverse och det var så alltså att Metaverse, om vi börjar så här. Sen starten har ju Mark Zuckerberg varit liksom hjärta av Facebook. Han startade ju hela Facebook genom FaceMash 2003. Då studerade han på Harvard och så var han så där, okej, nu vill han veta vilken brud är snyggare typ. Och så
0: ja, jag minns det här från den där filmen som ju kom då. Om hur det gick till.
1: The Social Network heter den.
0: Ja.
1: Och det blev alltså sen Facebook. Alltså han blev förstås direkt, sa de ju, att det här är integritetskränkande att ta bort FaceMash. Du får ju inte, han hade ju hackat in sig på datorerna.
0: Ja.
1: Nå, i varje fall. Nu spolar vi jättesnabbt bandet framåt. För att jag menar, vi har varit på Facebook. Det var min första sociala medieplattform. Jag gick med 2007. När gick du, Hanna, med?
0: Nå, ungefär de tiderna. Samma för mig också. Ja.
1: Och det har ju liksom, det är den platsen jag kanske är minst på idag. Men han äger ju alltså, Meta är också Instagram, det är WhatsApp. Alltså, de äger ju liksom det mesta. Nu i varje fall. Så 2021 så ville Zuckerberg byta skepnad, och då döpte han alltså om moderbolaget till Meta. Och då satsade han på Metaverse. Och Metaverse var då att skapa framtidens 3D-internet. Alltså det var en egen virtuell värld där vi skulle träffas. Vi skulle inte mera träffas alls på riktigt, utan ja, vi ska träffas virtuellt.
0: Ja, det här blev lite alltså, som i en spelvärld.
1: Ja, exakt, exakt. För det här blev sen en svindyr flopp. Metas interna, eller Metaverse, var det var meningen att det skulle komma alltså en halv miljard användare in det här. Deras virtuella 3D-värld hette Horizon Worlds. Men inte ens hälften dök upp. Och liksom, det var så här, Metas mål var en halv miljard skulle komma till, liksom, till Metaverse. Men sen fick man, det kom ut att deras interna hade bara varit, var det 1 miljon, och bara hälften dök upp. Och de som dök upp kom aldrig tillbaka. Så det var en flop.
0: Det var en flop.
1: Det var en flop. Mm. Men jag tänker ändå att det är lite fräckt att säga så, för att jag menar Minecraft, Roblox, alltså you name it. Där gör man ju exakt det här. Där har man liksom ett eget, vet du, en egen... Alltså du umgås där. Det är bara det att du kan inte liksom som Mark Zuckerberg komma in och tvinga det här på en sån här, din egen virtuella värld där du gör pengar, så tvingar du på folk.
0: Det låter ju lite sådär som att Mark Zuckerberg är sådär nörden som vill vara med och spela, och sen inte ändå kan riktigt köpa sig till det. Men jag tänkte också på att alltså, Mark Zuckerberg har ju också haft de här obehagliga glasögonen. Ja. Alltså jag var inne till en optiker här och så stod det där att här är de här AI-glasögonen. Var det inte något sådant att man kan typ spela in folk om man bara stirrar på dem genom de här glasögonen? Ja. Det är väl också Zuckerbergs?
1: Det är Zuckerbergs. Ray-Ban Meta. Och det är alltså, det är brillor du sätter på dig, men han liksom i kompani med Ray-Ban, och Ray-Ban, de har liksom gått semibra. Men i och med att man börjar förstå att det är integritetskränkande det han håller på med, för du kan alltså filma folk när du har på dem.
0: Men på riktigt.
1: Och då kan du gå, alltså du kan ju gå in i bastun och börja filma, eller du kan gå och simma, du kan filma någon som du har sex med, alltså, no, då så har du på dina brillor. Men vet du så här,
0: i bastun har du på dina brillor. Ja. Nej, men oberoende så är det ju obehagligt.
1: Det är jätteobehagligt, och det där Wired-tidningen, Wired, de avslöjar ganska snabbt att Meta har testat ansiktsigenkänning, och det är ju inte så jättebra. Och det har också, nu kommer juridiska motgångar, tydligen har han också använt sig av all info från Instagram för att ge en ansiktsigenkänning och så vidare. Alltså jag menar, vi har redan sålt vår själ till honom, han använder redan oss jättemycket. Men alltså de här glasögonen kallas alltså för perv glasses, eller pervobrillor, och det där, de är faktiskt liksom, i Tyskland tror jag att man har portat dem i kollektivtrafik och offentliga bad. I Norge börjar man faktiskt förbereda sig en skärpt lagstiftning, och brittiska pubbar, amerikanska domstolar vill inte att, alltså man får inte komma in om man har på dem. Så det är ju liksom det, han, alltså det är det med Mark Zuckerberg, alltså han vill alltid övervaka mer, han ska övervaka människorna. Alltså
0: varför kan han inte bara vara nöjd? Alltså jag tänker, du har skapat en av världens mest framgångsrika plattformar någonsin, Facebook. Där är man och sett att titta, här är mina tulpaner emot oss. Varför kan man aldrig vara nöjd? Varför måste man börja göra allt så himla invecklat och liksom börja skapa brillor som ska filma andra människor? Det är ju helt sjukt.
1: Alltså, men jag tror väl att om man är miljardär och man har liksom, alltså han är ju en av världens rikaste människor, så han är aldrig nöjd. Alltså man vill bara ha mera.
0: Ja.
1: Och han är ju också, alltså jag menar, AI, då talar man ju om, alltså OpenAI, man talar om massa olika AI-företag, men man talar väldigt lite om att det skulle vara Mark Zuckerbergs AI. Så han har nu då gått, vet du, han skiftat han fokus till AI, och han har nyligen publicerat ett långt manifest, och han vill ge alla en helt egen AI, superintelligens. Men nu är ju liksom, ingen vill mera ge något till honom. Alltså man vill ju kanske inte lämna över sina personuppgifter och sin vardag till honom. Sen samtidigt så är jag så här, who am I kidding? Vi har ju redan gjort det.
0: Ja.
1: Men det visar sig också att han är jätteoomtyckt i USA. Att både republikanerna och demokraterna är nu jättestörda på honom, därför att han hela tiden bara utnyttjar vår integritet.
0: Just det, det är väl säkert den enda saken de är överens om då, att vi gillar inte Mark Zuckerberg.
1: Det polariserade USA att möts här, alltså, att de gillar inte honom, för att han gör ju pengar på våra barn. Alltså.
0: Men hör du, Kia, Hollywood gjorde ju den här filmen då om Mark Zuckerberg och Facebooks födelse. Och, och jag har förstått att de är på gång nu igen med folk som har jobbat med Mark Zuckerberg och de här stora plattformarna. Vad är det för någonting?
1: No, nu kommer alltså uppföljningen, The Social Reckoning. Den kommer faktiskt i början av oktober och det är alltså del två då i den här Facebook-saga.
0: Ja.
1: Och den handlar om alltså visselblåsarna kring Meta. Och det här är nog jätteintressant. Jag menar, de har vi ju följt med här under 20 års tid. Det kommer alltid med mellanrum så kommer någon att säga att så här gör de. Det här är helt hemskt. Så den kan man se fram emot. Men vad det säger om vår tid, för det är inte alls den enda filmen som kommer. Alltså Luca Guadagnino, han har gjort spelfilmen Artificial. Den kommer... Alltså är det typ att den har världspremiär i början av oktober, men den kommer sen till våra biografer i det januari 2027. Men liksom, den kommer nog hit också. Den handlar om OpenAI och alltså Sam Altman. Och nu hade nyligen också den här, det finns en jättelång, 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk som också kommer att komma till HBO, är det i början av nästa år. Så alltså det här med att vi har... För att flytta fokus, storskurkarna i Hollywood idag, det är techmogulerna från Silicon Valley. Det säger någonting om vår tid. Vad vi är.
0: Verkligen. Hoho. Tack Kia Svetin för Tack. Det här. Man kan läsa mer om Mark Zuckerbergs påhitt på svenska.yle.fi.

Ja, visst är det Swade som du hör här i Levega. En låt som var populär då Hanna Norrena var ung. Ett tag sedan. Beautiful Ones heter

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in Vegatoppen låtar den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är ju adressen som du ska använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag kan du rösta. På plats nummer 8 den här veckan där hittar vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Du kanske har flera favoriter. Rösta då på flera. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack för den uppdateringen, Jukka. Och här har vi en av låtarna som inte fick tillräckligt med röster den här veckan. Och därför får säga hej då till Vegatoppen. Men vi ska ta och lyssna på dem ändå. 8th Road Home med Long Way to Närsta.

0: Eighth Road Home, Long Way to Närpes. Klockan, den är snart 3:30 och vi ska nu ta och fundera lite på hur det riktigt gick då Svenska Teatern skulle sätta upp musikalen Änglagård. Den här storsatsningen som fick sin premiär igår, och på plats fanns kulturredaktör och teaterkritiker Lasse Garoff. Och Lasse, du skriver i din recension på Svenska Yles webbplats att den här teaterupplevelsen är en odelad fröjd.
1: Jajamän.
0: Vad var det första du kände då ridån föll på Svenska Teatern igår?
1: Det var nog alltså en jättekul föreställning det här.
0: Mm.
1: Det måste jag säga rakt av. Och det är så jätteroligt att på något vis det som kritiker också får gå och se en föreställning och sen skriva en recension, och så behöver man inte alls liksom känna sig så där, hålla på och påtala det ena och det andra som man tycker att inte liksom funkar eller så här, utan här var det faktiskt alla grejer som löpte på jättebra, och ändå så liksom, fast det var ett slipat på något vis så här, en slipad helhet, så var det kändes det ändå som att alla hade jätteroligt på scenen.
0: Ja. Cool. Det.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Ja. Änglagård baserar sig förstås på en klassisk film från 90-talet. 1990-talet för de unga lyssnarna. Vad är det för historia vi får se i Änglagård?
1: No, det är ju en sån här... ja, jag ska säga genast från början att jag har ju aldrig sett filmen, så för mig så var det här ett helt nytt möte.
0: Just det. Jag har sett den, men det är så länge sedan så jag kan i princip säga att det har jag glömt bort. Jag minns bara att där var vad heter det, en motorcykel och en snygg blondin.
1: Ja, precis. Ja. Och det handlar alltså om att det är en gammal man i en sån här liten avlägsen by på landet som avlider, och så är det liksom i granngården så går då markägaren och på något vis förbereder sig för det här att nu ska han få köpa upp äntligen de här ägorna som han tycker att ska höra till hans släkt istället. Men sen på begravningen så blir det stor bestörtning när då ett okänt barnbarn anländer. Det är då, här i den här musikalen så är det då Fanny, spelad av Sanna Nedergård, och hon har med sig sin bestis och adoptivbror Zack som spelas av Mikko Kauppila. Och de är alltså... Hon är alltså uppvuxen i det syndiga Berlin där hon har arbetat som kabaréartist. Ja, och så kommer den här världsvana duon kommer till den här småstaden med en fläkt av liksom storstaden, och det är skinnjackor och korsetter och drag till samtliga ortsbors bestörtning.
0: Ja.
1: Och, det där, och så vänder de det liksom upp och ner på livet i staden där. Men sen så finns det också ett sånt djupare drama när den här markägarhustrun Rut som blir, det är liksom chocken är störst för henne därför att hon går och bär på en hemlighet, och det hemligheten är det att vem är det som var Fannys pappa.
0: Jaha.
1: För det vet man inte.
0: Nej, så kan det vara ibland.
1: Ja.
0: Ja. Ja, alltså det är ju inte världens mest invecklade historia. Det kanske är helt bra det också för en sån här stor satsning. Men jag måste ju fråga det alltså, för de har ju sålt biljetter väldigt långt också med Jakob Norrgård från KAI. Och han är med där också. Vad är det han spelar?
1: No, det är ju spännande just med tanke på hur stor plats jag tycker att han har fått i den här marknadsföringen, eller liksom stor uppmärksamhet att han är med. Men med tanke på det så spelar han en ganska liten roll.
0: Mm.
1: Han spelar den här markägarens son Mårten som går omkring och är så där tafflig och tafatt, och det är liksom redan beslutet för 100 år sedan att han kommer att ta över liksom familjegården sen i sinom tid, och vare sig han vill det eller inte, men så i hemlighet så går han omkring och drömmer om ett liv som så här dansbandskompositör.
0: Det låter som en ganska bekant roll för Jakob Norrgård, tycker jag.
1: Jo, den påminner lite om spelar inte han en lite liknande sån här roll som spirande artist i den här deras Sverigebåtsmusikal.
0: Ja. Botnia Paradise.
1: Botnia Paradise.
0: Ja, det man är först känd, först om man är känd i Sverige så man känd på riktigt.
1: Mm. Men sen är det ju förstås stort uppslaget hur han går omkring barbröstad ett tag där och visar upp sin tvättbräda.
0: Ja, jag såg någon bild på det där också. Så var det kändes på något vis fel. Det kändes som att nu har jag kommit in någonstans där jag inte alls borde vara. Men hör du, Sanna Nedergård skulle jag vilja fokusera lite på. Hon spelar ju då Fanny, huvudrollen i det här, alltså syster till Sara Nedergård som också är musikalartist. Jag minns att jag såg en gång Sanna Nedergård i en helt fantastisk musikal. Jag minns inte vad det var, men det var också på svenska där hon spelade med Maria Ylipää som ju är, vet du, gud över någon av sångerska. Och då minns jag att Sanna Nedergård, att hon kunde stå bredvid Maria Ylipää och var precis lika bra.
1: Ja, hon är nog jättelyskraftig. Eller hon och den här hon och Mikko Kauppila som det där huvudrollsparet tycker jag faktiskt det funkar jättebra på scenen. Att de,
0: ja.
1: Ja, att de har verkligen en sån här scenutstrålning som funkar riktigt bra i den här typen av musikaler.
0: Ja, och det finns ju många sidokaraktärer också i den här föreställningen vi har förstått. Var det någon som stal din uppmärksamhet lite extra?
1: En sak som jag tyckte att var alldeles härligt charmerande, där är Rico Eklund och Nicken Lignell som spelar ett...
0: Det kan ju inte vara något annat än lysande. Det låter ju roligt, bara när man hör namnen så blir det roligt.
1: Ja, absolut. De gör ett sånt härligt radarpar, två sådana bröder som bor i granngården och som är så där 70-80 år gamla och den här Nicken Lignell försöker envist hålla fast vid något typ av så här gammalt groll, men sen är den här Rico Eklunds gubbe så han är liksom bara så, han är bara så genomhygglig att han liksom inte klarar av att hålla sig fast vid något av sina, liksom någon av den här surheten. Och det är härligt att se alltså Rico Eklund som riktigt får syssla med sån där vet du, sen riktigt äkta publikfrieri, att han håller på liksom och manar på publiken att de ska att applådera mera och så försöker Nicken Lignell få dem att tysta ner sig. Jag liksom bara den här, på något vis den här simpla liksom komiken funkar så himla bra.
0: De är ju båda så otroligt liksom erfarna så de kan ju säkert läsa rummet också på ett ganska unikt sätt. Men hör du, Lasse, jag måste fråga dig ännu. Det här låter ju som bara härligt och det jag menar, det är musikal, det är svenska teatern, det är storsatsning, det är liksom hela balletten. Men i den här storyn så finns det ju också en del mörker. Hur har man fått fram det? Går det liksom att ta fram det eller blir det bara så att okay, nu blir det lite jobbigt, det här tar vi ett landsnummer till så här, eller hur funkar det?
1: Nå, lite så är det. Nu kantrar ju den här föreställningen något det lättsamma, absolut.
0: Ja.
1: Men där finns nog jättefina scener, alltså den mest kanske berörande scenen i alla fall för mig var i alla fall mellan det här gamla äkta paret med Birte Wingren som spelar den här hustrun och sen Tero Harjuniemi som spelar den här markägaren, och hur de, det finns en scen där på något vis alla de här gamla hemligheterna plötsligt har avslöjats för alla och sen så står de inför varandra på något vis och liksom allt det där, alla de där tysta lögnerna i deras äktenskap plötsligt är liksom avslöjade mellan dem och så har de ett liksom riktigt, jag vet inte, alltså ett himla berörande sångnummer som kommer in där på slutet och som på något vis liksom sammanfattar också den sidan av den här, på något vis den här pjäsens mera liksom känslosamma och tyngre sida på ett jättefint sätt.
0: Nej, nu avslutningsvis, Lasse Garoff, tror du det här är någonting för hela familjen eller är det kanske någonting för oss vuxna mera?
1: No.
0: Det är ju ingen barnfilm i alla fall vad jag minns, att det är ju inte liksom på det sättet kanske en barnfilm, men jag vet hur funkar det där. Jag tänker musikal är ju alltid på något vis populärt.
1: Musikal är ju alltid ganska kul, tycker jag. Kanske nu inte, jag menar, vad ska jag säga, jag har barn som är 6 år och ett halvt år, så jag tror inte att jag tar dem på den här musikalen, men skulle det vara 5 år äldre så skulle det kunna tänkas.
0: Ja, precis. All right, då vet vi det. Änglagård har nu fått sin premiär på Svenska Teatern. Lasse Garoff var där och din recension av det här så finns förstås också att läsas på svenska.yle.fi.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Jajamensan, här i Ylvega eftermiddag så ska vi fortsätta med mer musik. Och det här är musik som kanske också skulle kunna platsa in i vår kommande specialkväll nästa onsdag. Vad den har för tema så hör du här direkt efter B.

Jag kan tänka mig att Bee Gees Tragedy är en av de låtarna som får folk att gå ner på dansgolvet och komma igång. Men vi ska fråga en person som vet lite mer om det här, för nästa veckas tema för vår specialkväll så är faktiskt dansgolvet. Vilka låtar är det som går bäst hem hos en dansant publik nu? Det kan vara en vanlig nattklubbskväll eller kanske ett bröllop, eller varför inte Pampas nationaldag. Klientelet kan ju variera i ålder också, årtionden hit och dit. För att ta reda på det här så har vi träffat DJ Oki, som egentligen heter Oscar Wallén, och han har en hårddisk med ungefär 25 000 låtar. Och han har också varit förband för flera populära inhemska artister, till exempel Kärja. Och vi ska höra hemligheterna kring hur man bygger upp ett set och varför nostalgiska hits alltid hittar tillbaka till spellistan.

0: sitter jag hemma här hos DJ Oki, men berätta nu egentligen, vem är du riktigt och när kom du till den här DJ-musiken?
1: Ja, hörru, alltså Oscar Wallén är ju namnet som egentligen så här civilt aktivt används, men ja, alltså hela karriären kanske började väl ordentligt då man kom till krogbusinessen och fick därifrån och började väl egentligen i baren. Nej, faktiskt, nu ljuger jag. Jag började faktiskt som DJ, men det var nog mer liksom streamingtjänst, klickas och sånt här som gällde, men då tog det bara några år och sakta men säkert blev jag mer och mer intresserad av de här hårdvarorna som man fick börja använda och ja, sen mitt i allt så fick jag en trevlig liten popularitet bland studerande och ja, så sparkade allting igång.
0: Har du alltid också när du var yngre liksom tyckt mycket om musik och att experimentera med musik, eller var det någon gång som det liksom klickade riktigt?
1: Alltså, jag har nog alltid tyckt om musik. Föräldrarna sa redan ända sedan jag var liten att det har liksom handlat om att sjunga hit och dit och ofantliga massor med CD som man fick spela där hemma. Ja, men typ i 12-13 års åldern så tror jag att liksom första gången det klickade till. Då hade jag liksom första gången framför mig ett litet mixabord som jag fick låna av en kompis. Och, ja, då sparkade det ordentligt igång.
0: Du har säkert spelat med, ja, har haft ganska många olika slotters människor du har spelat för. Hur ändrar man eller hur tänker man kring när man bygger upp något slags set då, beroende på vem publiken är?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga som jag nästan knappt kan själv svara på. Alltså, dels vill jag nog påstå att det är ju mycket också på ålder. Vilken åldersgrupp man hör till? Ung människor brukar ju lyssna oftast på ganska ny och fräsch musik, medan sen då man kommer till bröllop så kanske man hamnar lite att tänka till.
0: Den här nostalgi kanske faktiskt.
1: Ja, exakt. Precis det. Att det kommer lite fram den där musiken som vi lyssnar på förut och förstås unga tycker nog också om den sorten av musik också, men man hamnar ju lite i beaktande liksom att vad man lyssnar på förut, vad lyssnar man på i dagens läge, kombinera dem liksom ny musik med nostalgi.
0: Om du tänker tillbaka hur länge du har DJat, har musiken där ändrats redan under liksom din tid som du har DJat?
1: Jo då.
0: Eller hur är liksom cykeln förresten med som låtar? Alltså jag tänker, om man tänker modebranschen så brukar man säga att det är liksom hur många säsonger som helst med olika moden. Men fungerar det samma sak med låtarna?
1: Oj vad roligt att du säger sådär. För jag tänkte faktiskt på det där här faktiskt redan igår. Att liksom, musik är lite som mode. Att det är från år till år så kommer det ju ny musik varje gång. Men nu är det alltid så att man i något skede lite kryper tillbaka till de där vanliga gamla låtarna vad man har älskat förut i tiderna. Dagens musik är ju väldigt, väldigt bred. Och det kommer ju som allting från, ja, speciellt nu när man tänker på AI, så har det ju som kommit mycket AI-musik som i gammal musikstil. Och ja, personligen så tycker jag att det är jättehäftigt, men det är lite sådär att man kanske vill ha det där originalet, vad man har liksom lyssnat på. Ordentligt så att säga akustisk musik, om man nu kan säga så, som är människogjord och inte av liksom artificiell intelligens då.
0: Hur är det när du skapar ett sätt eller sådär? No, men om vi tänker nu för studerande ungdomar, liksom det här moderna, hur byggs på något sätt hela den här setlistan upp med så här tempon och grejer? Ja, väv oss in lite i din tankeprocess.
1: Ja, absolut. Alltså, jag brukar som, om vi nu som sagt tar det här studerande-genren så att säga, så det brukar ju, åtminstone senaste åren har varit ganska mycket norskt. Norsk musik som har varit på topp och lite mer upptempo förstås. Men jag brukar alltid försöka börja liksom med lite lugnare, lite som sådär, så att folk kanske känner sig mera bekväma i att liksom lite röra sig mot ett dansgolv och bygga upp det i princip därifrån. Så börja kanske lite lägre tempo, någonting som är bara liksom lite groovy och trevligt att lyssna på, men sen sakta men säkert hela tiden tar vi och ökar tempo för att komma till någorlunda liksom lite högre filis på dansgolvet så att säga. Om vi nu tar ett dansgolv som exempel bara. Men alltså det beror så mycket på från liksom helt från scen till scen. Att exempelvis om vi nu tar att en vanlig krogkväll, så där börjar jag nog ganska snabbt ändå liksom komma till det där hype-musiken. Att försöka komma till en sån nivå att alla trivs. Och då är det ju förstås att inte säga att det varenda låt, men väldigt ofta försöker jag liksom att hela tiden läsa publiken. Se lite hur folk reagerar. Om det kommer mera folk och dansar och så här. Att därifrån sedan bygger jag vidare. Men att liksom hitta egentligen en specifik låt är ganska svårt. Just för tillfället så skulle jag vilja påstå att just Sopiro bygger ju en annan norsk sån här stor artist som har varit ganska så hårt på min topp 10. Och topp 5 kan jag väl nästan påstå också. För att speciellt i svenska kretsar så har det fungerat jättebra.
0: Mm. Är det tempo liksom som gäller då hela tiden? Eller är det något annat?
1: Alltså tempo, rytmiken och mycket också liksom att hur musiken får dig att känna dig. Och liksom, åtminstone för mig så hög tempo musik får mig mer så här laddad och hoppglad om man nu säger så. Jag försöker gå väldigt mycket på känsla. Att det låter ju som att man får helt fullständigt som blint in och bara som spela musik. Men jag försöker faktiskt att bara som känna efter att okej, men det här skulle kanske passa helt bra här. Och förstås man försöker ju att inte ett sätt ska vara helt exakt samma som det tidigare. Att man har lite som variation på dem. Men det är ganska svårt.
0: Känner du också sådär att du vet efter en kväll att, liksom att nu har du det här hela sättet och liksom alltid, alltså du vet att då vill man ju kanske komma tillbaka på något sätt i den här samma känslan om man har varit där och riktigt hitta.
1: Absolut. Alltså det handlar ju alltid egentligen om att man tar och bygger upp energi för de som är ute där på dansgolvet eller i publiken och liksom försöker att upprätthålla den. Och emellanåt har man kanske lite till och med att ta ner den här energin för att okej, alla kanske inte orkar hela tiden hoppa och skutta och dansa och speciellt kanske lite i barbranschen har jag märkt också att man kanske vill att folk kanske går och tar en dricka emellan, en liten väljväsig så att säga. Väldigt som sådär svårt sist och slutligen att säga vad som gör att man får upprätthålla den där själva känslan där. Men energi är någonting vad jag försöker liksom att upprätthålla.
0: Varför tycker du om att göra det här? Vad är det som med DJ-andet som du själv får ut av?
1: Alltså det är ju nog just det att jag får folk att dansa, jag får folk att sjunga, jag liksom får folk att hoppa. Liksom det är helt bara den där känslan att få liksom stå där framför. Alltså nu senast blev väl faktiskt jag är faktiskt vid ishallen också och spelar musik där. Så där redan liksom det kommer ett mål för liksom vårt lag då vi får sätta på mållåten. Så det är redan att folk bara skriker och liksom jag hamnar nästan vrida upp det för att det överröstas liksom av publikvrål. Så det, alltså känslan är nog nästan obeskrivlig. Helt fantastiskt. Och alltså vad är nu bättre än att få se då folk är glada.
2: Så säger alltså Oscar Wallén, DJ Oki, som intervjuades här av Jasmin Urväder. Och om du är en vän av musik som får dig att dansa så ska du absolut ta och lyssna på vår specialkväll nästa veckas onsdag då det är jag, Hanna Norrena, som tillsammans med Maja Nordman från Nyhetspodden som ska spela de här bästa danslåts eller dansgolvsröjorna. Och du kan skicka in ditt önskemål i artikeln som finns på vår webb. Om du letar där på Oki så hittar du den här artikeln där och där får du skriva in sen vilken låt som får dig att bege dig upp på dansgolvet. Jasmin passar förstås på att fråga också DJ Oki om hans favorit dansgolvslåt och då vill han lyfta upp en ny gammal en som faktiskt går bra hem på dansgolvet bland de unga just nu. Fast den kommer redan 2013 och det är vår egen Isaac Elliots New Way Home.

Ricky Banger var den året 2013 då Isaac Elliot ändå bara var en liten pojke och sjöng en New Way Home. Och fortfarande så funkar den här på dansgolven. Gå in på svenska.yle.fi och skriv in dina egna favoriter på dansgolvet.

0: Myndigheterna hade fått varningar om skönhetskliniken som är inblandad i influencern Olivia Oras död. Nu vill social- och hälsovårdsministeriet skärpa övervakningen. Ryska prickskyttar påstås använda finska kulor. Och i Sverige är det låst läge mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Vädret här hemma är mulet och regnigt, bland annat det här i nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God eftermiddag. Tillstånds- och tillsynsverket kommenterade idag fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att 27-åriga Olivia Oras dött under ett kirurgiskt ingrepp. Kliniken hade anmälts till myndigheten redan för flera år sedan och nu är frågan om myndigheten verkligen har agerat rätt.
1: Idag rapporterade Tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
2: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että valvonta tietoa

0: för en skarpare egenkontroll.
1: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas, och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
2: Det sa Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. Ett medborgarinitiativ gällande datacenter går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik med bas i Lettland. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs korsom tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsktillverkade kulor rapporterade Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. Och ryska myndigheter har tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé och tre franska bolag i Ryssland. Enligt Kreml är det här en berättigad åtgärd för företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Genom ett dekret undertecknat av president Vladimir Putin överfördes deras verksamheter i Ryssland till bolaget LEV Management, som leds av en general på ryska inrikesministeriet. Till skillnad från många andra bolag valde Nestlé att stanna i Ryssland då Ukraina-kriget började. Företaget har 6 fabriker i Ryssland med omkring 7000 anställda. Ett av de franska bolagen som tagits över utgör en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 241 butiker och över 33 000 anställda. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén träffat partiledarna i enskilda möten idag för att bestämma vem som först kommer att få uppdraget att försöka bilda regering. Uppdraget tros ges till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Att bilda regering blir inte lätt. Det råder låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina krav som gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
2: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter inte att träffa Centerpartiets ledning.
4: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem, och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone, så att säga, ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
2: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Nu blir det sport, det blir det inte alls, för jag har ännu en nyhet här. På ett daghem i Lempäälä uppstod igår en farosituation med en skåpsäng. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg gömt under täcket. Det 4-åriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett 2-årigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Och nu blir det sportnyheter.

Det pågående volleyballs-EM arrangerades i 4 länder. Finland, Italien, Rumänien och Bulgarien. Gruppspelet i Tammerfors var en ekonomisk succé och Finlands volleybollförbund kommer att göra vinst. Gruppen i Tammerfors lockade mest publik av alla med över 71 500 åskådare. Finland slutade tvåa i gruppen och härnäst väntar Grekland i åttondelsfinal. Matchen spelas på söndag klockan 17. Så tennis och Davis Cup, Finlands landslag i tennis, möter Monaco på hemmaplan i Esbo. I kväll kör de första singelmatcherna igång och på lördag spelas dubbelmatcherna. Insatserna är stora i helgens drabbningar då vinnaren spelar på den högsta nivån nästa år. Yle sänder Davis Cup med startklockan 18.50. Vädret fram till imorgon eftermiddag är mest halvmulet till mulet och i hela landet förekommer regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Det är mellan 13 och 17 grader. Svag till måttlig vind mellan syd och väst. Imorgon är vinden kraftig på dagen. Och till havs varnas det för hård vind redan idag på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Det här var nyheterna.

Madness House of Fun här i Yle Vegard och klockan är 11 minuter över 4 den här fredag eftermiddagen. Jukka Isök i studion. Jag försöker göra din fredag en lite bättre och det kommer jag säkert att lyckas med, för det är meny igen som jag åtminstone är stolt och nöjd över. Och det tror jag nog att du kommer att känna glädje av under de här kommande timmarna. Bland annat så har vi förstås ett skivråd som jag vet att många ser fram emot om ganska så exakt 1 timme och 45 minuter. Strax efter 18 nyheterna. Vi har också en fredagsgäst på kommande här om en liten stund. Eller på kommande, jag ska ringa upp honom. Och det är en man som jag måste faktiskt säga att jag har sådär från sidan beundrat under många årtionden. En väldigt intelligent, framgångsrik. Vem det är, jag ska berätta om en riktigt liten stund. Annat då, just spelpanelen är tillbaka med pinfärska avsnitt. Vi har dessutom, kommer vi att prata om ett av de här stora titlarna den här hösten. Ni känner kanske till Marvel-superhjälten Wolverine. Ett nytt spel som har varit ganska omdebatterat. Det kommer vi att prata om där strax efter 5:30 snåret idag. Och mycket allt med annat också. Vi ska ha tidsresa, tävla lite kring ära och berömmelse lite senare här idag. Så det är mycket på gång. Välkommen. Och bra musik förstås. Madness sen till någonting helt annat. Vad säger ni om Miss Li? Här är en lite nyare låt av henne. Det här är Förlåt.

Miss Li heter artisten, förlåt heter låten, och jag får väl kanske på samma gång be lite om förlåtelse också, för jag tror jag nämnde här för i mitt ivriga prat att det är en ny låt med Miss Li. Nå, om man upplever att året 2021 är nytt då det gäller musik, så då kan vi konstatera att jag hade rätt, men jag skulle inte påstå att det var värst ny låt inte. Min fredagsgäst idag, hörni, är en kille som jag sa, som har, en man som har som jag följt med under årtionden här redan. Vilken fantastisk karriär. Han gjorde nämligen kometkarriär i politikens värld för att sedan byta spår helt och hållet. Redan som 33-åring så tog Kalle, eller Karl Haglund så det officiellt, men jag utgår från att vi kan kalla honom för Kalle, trevlig man som han är. Kalle Haglund, han tog över rodret för Svenska Folkpartiet som 33-åring, och sen klev han in i regeringen som försvarsminister. Och efter det, 2016, så lämnade han politiken, bland annat varit med i Europaparlamentet och så vidare. Gjort en hel del. Nu är det näringslivet som gäller, och där lär det ska gå hur bra som helst. Vad han gör idag? Vad gör Kalle Haglund idag? Det är en fråga som många ställer sig just nu. Och jag menar med dag, menar just den här fredagen. Jag tänkte jag ringer upp Kalle och kollar. Månne inte han hittar på någonting trevligt idag, och annars också hans inställning till veckoslut. Är han en sån som jobbar 7 dagar i veckan, eller kan han faktiskt koppla av i något skede? Mer om det efter en ny låt i det här fallet, för den här är ändå lite nyare. Charlie Puth tillsammans med Michael McDonald och Kenny Loggins i en låt som heter Love in Exile. Klockan är 17 minuter över 4.

0: Nu har jag med honom. Hej Kalle Haglund, hur står det till?
1: God eftermiddag. Jo, det är bra. Det är bra. Jag har just kommit hem och ska jobba en timme till. Det var två och sen är det fredag.
0: Ja, hur är det? Det jag läste din, för att nu fräscha upp mitt minne, din CV, försökte jag ta reda på. Den fick jag också framför mig. Så jag blir, som jag brukar ibland säga, anfodd redan efter halva. Med tanke på alla uppdrag som du har haft, med det du är aktiv ännu i denna dag med, alltså, hur hinner du med allt?
1: Nu är det väl kanske det att man tycker om att jobba och är någorlunda effektiv och kan delegera och ha duktiga kollegor och så vidare. Mm. Tycker det går ganska bra ihop. Jag tycker jag gör faktiskt mindre saker eller färre saker just nu än jag har gjort tidigare.
0: Så. Hur kopplar du av annars? Säg nu, du jobbar ännu en timme, två. Finns det någon sån här ritual, någonting du måste göra varje fredag för att komma loss från jobbet?
1: Nej, det varierar nog. Ibland reser man ju utomlands till weekenden och ibland ska man åka till sommarstugan och sen ibland ska man fara iväg på något, vet du, barnens hobby eller något annat. Det är ganska stor variation egentligen. Det var egna hobbyn. Idag ska vi åka ut. Vi bor delvis i Ekenäs, så att vi ska åka ut i Ekenäs.
0: Okej, låter ju som
1: det. Barnen kommer från skolan och jag har fått mina teams och annat avslutade.
0: Låter som en härlig weekend det där, så det är lugnt och skönt på något vis kanske. Om du nu inte sen hamnar, som jag brukar säga, på arbetsläger där sen då, vid ditt andra hem.
1: Jag tycker om arbetsläger.
0: Ah, du gör det? Okej.
1: Okay. Okay. Ja, alltså, det är ju det bästa. Alltså. På gården och sätta någon bra musik i AirPodsarna och så får man hålla på och pynja där på en ganska stor trädgård. Så det är avkoppling.
0: Ja, det måste ju vara en skön motvikt i det jobbet som du gör, så det är normalt. Det är säkert något annat. Hej, fredagsfrågorna. Det är därför du är fredagsgäst, Kalle Haglund, idag. Otroligt kul att ha med dig ännu en gång. Första frågan jag alltid ställer, och kan kanske gälla åtminstone här i Vasa, var jag finns just nu exakt, så är det ganska mulet, det är mörkt, det är lite regna, det kanske inte är det roligaste fredagsvädret. Men så där överlag, längtar du, Kalle Haglund, alltid till veckoslut, eller kan du njuta lika mycket av en sån här grå, som jag brukar kalla det för lonker och grå, tisdag i november?
1: Nu ska jag säga att jag hör till den här stora majoriteten som ändå också uppfattar att det är ett avbrott i vardagen om man kanske inte jobbar så mycket som man gör i vardagen. Jag har nog ett sånt jobb att det blir en del veckoslutsjobb, men att det är nog ändå mer avslappnade på veckosluten. Så nu ser jag fram emot fredagar.
0: Om du då fokuserar på fredagen, du berättar förstås givetvis lite vad du nu gör den här fredagen och kanske veckoslut också, men om du skulle själv få bygga upp en perfekt fredag, hur skulle den se ut för dig? Är du en sån där kille som det är modernt nu för tiden, man stiger upp vid halv fem på morgonen och tar ett gympass och sen är man pigg och kry och går och lägger sig någon gång halv nio på kvällen, eller är du en sån som gärna drar dig kanske lite längre i sängen om du får själv bygga upp din fredag?
1: Nej, jag är dålig på att sova på morgonen, för att jag tycker om att träna på fredagar. Okay. Det är ett trevligt sätt att inleda weekenden. Så att det här dels är min idealfredag, de fredagarna som jag har möjlighet att jobba på distans. Vi har ju alla, eller många av oss har möjlighet idag att jobba på distans, liksom, så att säga kontorsarbetare. Så att då har jag möjlighet att jobba på distans, och då är jag helt i Ekenäs, och då är det skönt när arbetaren tas ut och man ränner färdigt ute i Ekenäs, för då kan man just fara till gymmet och sen i lugn och ro till matbutiken och fundera vad man skulle kunna laga för god mat på kvällen. Så det tycker jag att det är en idealisk fredag.
0: Det låter som för ganska många också. Så där du ganska långt får självbestämma tider och vad du gör och så där. Det är ju det där självbestämmande någonstans som oftast ger den där positiva känslan av att man har kontroll helt enkelt på dagen, och fredagen kan ju vara en perfekt dag för det. Kalle, under helgen så finns det kanske mer tid att se på film eller tv. Nu vet jag inte hur stor film eller tv-vän du är, men om du ser på någon tv-serie till exempel eller film, vad skulle du tipsa oss lyssnare att titta på under veckoslutet?
1: Oj, det där var nog den svåraste frågan. Jag tror att senast jag har följt med en tv-serie så var det 10 år sedan.
0: Vad var det då?
1: Det var då när The Crown var ny. Men sen tröttnade jag i något skede. Jag ser egentligen inte på tv förutom på idrott.
0: Okay.
1: Och ibland på hemställan på nyheterna. Men för tiden tycker jag att jag ser på nyhetsklipp på min mobil. Så att det är nog mest idrott. Och i så fall är det typ att min son och jag ser på brittisk fotboll på söndagar.
0: Okej. Okay. Ni har Premier League lördagar, yes. De andra ord.
1: Även söndagar, vad det nu är.
0: Även söndagar, nu för tiden nästan varje dag känns det som. Hur är det med hockey? Är du en hockeyvän?
1: Jo, men inte på samma sätt. Men jag tycker om att gå på hockeymatch live då och då. och då är det kanske mer då alltså FM-ligan. Men jag brukar nu inte se på hockey på tv förutom det är hockey-VM.
0: Hur skiljer sig? Och nu ska vi, behöver inte vi gå, Kalle, nu är jag diplomatisk här då jag säger det här. Vi behöver ju inte gå alltså värst många år tillbaka då det gäller dig här. Men hur skiljer sig ett veckoslut från när du var 20 mot en helg idag?
1: När man var 20 så hade man ju det där liksom som det där pomo-fenomenet, det var en massa fester överallt och man visste att det var party någonstans och massa kompisar här och där och man ville vara med på allt helt. I dagens läge så kan man ofta besluta att man står över någon socialt just för att man känner att man vill åka bort från stan och ta det lugnt om man behöver det och att man prioriterar det fram om att gå på något socialt evenemang. Så när man var 20 så skulle man inte ha valt bort det där sociala.
0: Nej. Var du en partyprins när du var 20?
1: Ja, jag tyckte om att gå på fester.
0: Ja.
1: Jag värdesätter på något sätt mera idag den där tiden att ta det lugnt.
0: Man gör det. Och sen är det som jag brukar säga att går man då sen då, den där ena gången i året på den där lilla ljusfesten, vad man nu sen då gör i allmänhet, så det där priset åtminstone jag personligen hamnar att betala i fysiskt illamående och inaktivitet, så är alldeles för högt för de där några timmarna galet och crazy leverne, så att det är inte värt det, så som jag ser det. Lider du annars överhuvud? Du nämnde ordet FOMO, fear of missing out. Vad får dig att känna FOMO idag?
1: Jag känner det jättesällan egentligen. Det är nu, just om man har tänkt gå på någonting som man hade bestämt att delta i, så blir man typ sjuk. Så då kan man kanske vara lite knäckt. Men på något sätt så jag tycker jag inte att jag gör det idag, men jag gjorde det kanske 10 eller 20 år sedan.
0: Nu öppnar jag, du får, det är inte jag som öppnar, det är du som får öppna de hemligaste garderobsdörrarna som finns. Det är helt upp till dig och intelligent man som du är, Kalle Haglund, så vet jag att du kommer att slinka undan det här hur lätt som helst. Men frågan lyder så här, vad är din helis guilty pleasure?
1: Ja.
0: Har du någonting som den tokigt som du inte nödvändigtvis skulle prata om i nationell radio, men så här mellan dig och mig?
1: Ja, vad skulle det nu vara? Det är säkert den här min rökiga whisky som jag häller på njuter av den. Och när jag läser någon tidning som har blivit över på en vecka som jag inte har hunnit med.
0: Kalle Haglund, det är dags för den sista frågan här i fredagsfrågebatteriet. Du har haft en perfekt dag på jobbet. Allt det vad du har planerat har gått precis så som du vill. Och du känner dig helt enkelt som en vinnare när du sätter dig då i din röda Ferrari eller vad du sen då kör hem med. Vilken låt lyssnar du på, Kalle, för att få den där den perfekta fredagsfeelingen? Du vet att weekenden är ledig och du kan göra vad du vill.
1: Det är nog Queen och Don't Stop Me Now.
0: Åh, vilken klassiker. Är du en Queen-fan?
1: Absolut.
0: När kom Queen in i annars ditt liv? Var du redan som ung? Eller är det
1: jätteung, alltså typ. Ja, jag kan säga 12. Alltså mycket ung, alltså rände du lågstadiet så att säga. Då var ju Queen stora.
0: Vad är det i Queens musik som fick dig att tända till då? För det finns ju så otroligt många andra band.
1: De är så mångsidiga och sen är de ju musikaliskt och extremt skickliga. Alltså, de är ju helt otroligt begåvade och mångsidiga och på något sätt energiska.
0: Vi ska bjuda på den energin. Kalle Haglund, jag tackar dig för att du tog tid. Du har varit vår fredagsgäst idag. Vi bjuder på Queen och Don't Stop Me Now. Kalle, ha en riktigt skön fredag.
1: Det är samma, tack.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkte att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bra läppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Sara Larsson, låten heter Lush Life. Kanske hennes största hit, en av dem åtminstone. Sara Larsson annars pryder många kvällstidningsrubriker eller pärm, inte kanske pärmbilder, men ändå finns i tidningarna. Det skrivs om henne idag. Och det är inte bara musiken det handlar om, eller delvis musiken också. Det är nämligen, Sara Larsson är inte den största vännen av den politik som förs i USA. Framförallt inte kanske då president Donald Trump och Vita huset, men nu är hon sur på det här igen. Nämligen en TikTok-video som jag faktiskt råkar se här tidigare idag, så rasar hon efter att Vita huset har använt hennes låt Midnight Sun, som då igen också en princip säkert lika stor hit som Lush Life. Jag skulle kunna spela den här också, men det skulle vara mer passande. Men ja, Vita huset har använt den här Midnight Sun i en video där amerikanska invandrare handfängslas. Och sen står det så står det här i bildtexten Never Ending Deportations. Jag tror att hon sjunger där att Never Ending Midnight Sun eller något liknande, så att man hade, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den texten då. Men hon är sur. Hon är inte alls glad och kallar Vita huset för losers. Och jag kan förstå det. Jag funderar bara på hur det fungerar det där, när man använder musik i politik. Någonstans tycker jag själv, utan att veta, det här är bara en gissning från min sida, att man kan, att det kan höra till god ton då man i sådana sammanhang som sociala medier är offentliga, vem som helst kan se det. Är man nu en institution som Vita hus eller president eller vad man nu sen då är, folk följer en, så kanske det skulle höra till god ton att man helt enkelt frågar lov eller meddelar på förhand eller på något vis. Jag tycker det här fråga lov skulle vara helt schysst mot artisten som ändå har gjort den här låten. Allt möjligt.

0: där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Finlandssvensk artist det här. Fin låt. Not in Love, Julien heter artisten. Kvart i fem klockan, det är Yle Vega du lyssnar på. Jag tänkte bjuda på en galen historia. Någonting galet som har hänt i vår historia. Någonting som man börjar fundera, hur gick det här nu riktigt till? Finns det något överhuvudtaget, nu finns det säkert nog, men i toppnivå när det gäller underbara ljud så kan ju vara när man öppnar till exempel en läskeflaska, en limsaflaska, kalla den vad ni vill, och du hör det här pyset att det finns kolsyra kvar i flaskan. Det är en viss glädje i det, helt klart. Vi ska lyssna mer om just kolsyra.
1: Vår galna historia.

0: Med 36 grader och en luftfuktighet på 79% kan jag säga att kolsyrat vatten når delar i munnen och kroppen som tillfredsställer begär man aldrig trodde man hade. Man kan dricka en halv liters flaska stillvatten och ändå vara törstig. Några klunkar i iskallt kolsyrat vatten. Det är gudarnas nektar. Dricker jag verkligen vatten om jag inte känner bubblorna komma ut genom näsan? Jag tror inte det. Det smakar lite argt och det gillar vi. Det här är tre olika citat från Reddit. Kolsyrat vatten, ja. Som så mycket annat i vår kultur har den kolsyrade drycken rötter i Tyskland. Men den konstgjorda kolsyran är en svensk uppfinning. Vi backar tillbaka historien till 1600-talet. Ett århundrade då det pågick många krig i Europa. Det största var det 30-åriga kriget. Ett religionskrig mellan protestanter och katoliker. Sverige var då en stor makt och rörde och förde på många håll och kanter i detta krig. Landområden och krigsbyten blev ett konkret resultat. Ett annat, nya tankar och idéer som fick följa med hem. Bland annat bekantade sig svenska militärbefäl med den tyska seden att dricka brunn, det vill säga att dricka hälsosamt mineralvatten som fanns i järnrika, sura och många gånger naturligt kolsyrade källor. Det här ansåg man vara bra för hälsan och det sades också att kunna bota sjukdomar och krämpor. Att dricka brunn på olika kurorter var stort ända in på början av 1900-talet. Tyskarna, britterna och fransmännen började dricka brunn redan på 1500-talet. Men redan i berättelser om vikingarnas gud Oden sades det att han drack brunn. För Odens del hade vattnet mer en religiös betydelse. Men under medeltiden började man anse att vattnet i sig kunde göra under för hälsan. Och det var på den linjen man var inne sen när det här med att dricka vatten från mineralrika källor kom upp till Sverige och Finland. För 1600-talet var århundradet då naturvetenskapliga metoder och idéer började få fotfäste. Vattnet i hälsokällorna analyserades med kemins hjälp och i vårt rike, vi hörde ju till Sverige på den här tiden, tog universalgeniet alkemisten, kemisten och senare också kungens läkare eller livmedikus Urban Järne tag i det här med att försöka hitta inhemska källor med mineralhaltigt kolsyrat vatten. Urban Järne skulle komma att grunda flera kurorter där det precis som runt om i Europa fanns källor med ganska så rejält naturligt kolsyrat vatten. De här hälsobringande källorna kallades då för surbrunnar. Den första kurorten grundades vid Medevigård och här började något som i slutändan skulle ge oss kolsyrade läskedrycker, läsk eller limonad eller limsa, kärt barn har många namn. Medevigårds ägare hade besökt brunnar utomlands och var intresserad av att hitta en surbrunn. Han skickade ett par flaskor med vattenprov till Urban Järne som analyserade vattnet och kunde konstatera att Sveriges första surbrunn var upptäckt. Snart följde fler brunnsorter och spetsa öronen, för nu får ni höra bekanta namn. Ramlösa, Porla, Loka. När vi kommer in på 1700-talet hade över 300 hälsokällor upptäckts. Men också tyskt mineralvatten importerades, för det ansågs vara av ännu bättre kvalitet. Skulle du dricka dig frisk på detta naturligt kolsyrade vatten så fick du dricka embarvis. Hör bara. I Medevi löd kuren 15-17 glas om 30 gram vatten varje dag i 8-14 dagar. Torrvärk, på dagar och gikt hörde till krämporna man ville bota. Torrvärk syftade på olika typer av reumatism och ledvärk. På dagar syftar på när stortåns grundled blir inflammerad, vilket ibland brukar kallas portvinstå. I mineralvattenfabrikanten nummer 6 från 1917 kunde man läsa följande. Är det mycket varmt, då är omsättningen, det vill säga på läskedrycker, tämligen god. Och då dricks det huvudsakligen för kolsyran som är där i. Ty som vi vet har kolsyran en kylande inverkan på gommen och stimulerar blodet. Och det här med läskande intresserade mycket, speciellt när man jobbade ganska tungt med kroppen. Svenske kemi- och farmakologprofessor Torbjörn Bergman drack ofta brunn på läkares uppmaning på grund av sin skrala hälsa. År 1770, 100 år efter att Urban Järne analyserade medievis vatten, började Torbjörn Bergman experimentera med salthalterna och kolsyran i mineralvatten. Och han upptäckte, som den första i världen, hur man gör kolsyra på kemisk väg och hur man sen kan tillverka mineralvatten på konstgjord väg. Kolsyran, ja, den ville han själv kalla för luftsyra. Några år senare byggde hans lärling en mineralvattenmaskin utgående från Bergmans tankar, en tidig sodastreamer alltså, och började tillverka falusoda med konstgjorda bubblor. Efter det spreds kunskapen snabbt, snabbt som kolsyrebubblor. Och eftersom vi är uppfinningsrika började folk snart testa sig fram med olika sätt att smaksätta det konstgjort syrade vattnet. 1833 öppnade en apotekare i Stockholm en vattenkiosk där han sålde hälsovatten som han själv lagat och smaksatt med bär, frukt och limonadessenser. Och läsken, eller limsan på finlandssvenska, var född. Fundera lite på det här, att limsan kallades hälsodryck när den var ny. Sockerdrickan då, tänker ni kanske och minns Pippis sockerdrickaträd. Ja, det är en kusin till mineralvattnet. Under 1800-talet fanns både kolsyrat mineralvatten och sockerdricka. Sockerdricka bryggdes och där jäste sockret i en syrefattig miljö. Liksom öl innehöll den en viss mängd alkohol. Så småningom ändrade processen och man frångick jäsningen till förmån för kolsyra. Och idag räknas sockerdrickorna till läskedryckerna.
1: Jag blev riktigt snål faktiskt här i historien. Tack för det, Jessica Morning, som levererar en riktigt bubblig historia där.

Blink 182 heter gruppen All the Small Things här i Ylevega. Klockan är alldeles strax 17, det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Och efter nyheterna så tänkte jag bjuda på en resa, helt gratis. Du behöver inte göra någonting annat än sätta dig djupt skönt ner dit i din fotölj eller var du ändå befinner dig. För att hänga med på den här resan, för jag vill gärna ha sällskap med på den här resan. Jo, vi ska tillbaka i tiden nämligen, på en tidsresa. Elton John och Dua Lipa här, låten heter Cold Heart. Jag heter Jukka Isök, jag är tillbaka direkt efter nyheterna klockan 17. Vi hörs då.

0: Det har upptäckts flera brister på skönhetskliniken som är inblandad i influencern Olivia Oras död. Anställda tvättade bland annat engångsredskap i diskmaskin för att återanvända dem. Och nu ska övervakningen skärpas. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska regeringssondera i Sverige. Och i Estland tror man inte på att förbjuda sociala medier för barn. Det här är Nyheterna 17 med mig Millie Lindberg. God eftermiddag. Tillstånds- och tillsynsverket kommenterade idag fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att ha varit inblandad i 27-åriga Olivia Oras död. Kliniken hade anmälts till myndigheter redan för flera år sedan och nu är frågan om myndigheternas ingripande kunde ha räddat Oras liv.
1: Idag rapporterade Tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
2: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että valvontatietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
1: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
3: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna

0: Att bilda regering blir inte lätt. Det råder låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina krav som gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
1: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
0: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter däremot inte helt att träffa Centerpartiets ledning.
2: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone så att säga ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar. Så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik med bas i Lettland. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller någonting annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs kors om tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsktillverkade kulor rapporterar The Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder euro ur EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver Ukrainas premiärminister på sin Telegram-kanal. Pengarna ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av robotar och drönare. 2/3 av Ukrainas budget går till försvar och säkerhet. Sammanlagt handlar det om 103 miljarder euro. Och de första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid. Det beräknas vara i Rovaniemi ikväll. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att de inte vill införa sociala medierförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt. Signe Riisalo, ordförande i det estniska socialutskottet, säger till Sveriges Radio att hon inte tror på förbud.
3: I really personally do not believe.
4: Nej, Signe Riisalo, som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet, är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
3: As a professional on the child protection area and also I'm a parent and grandmother already, I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
4: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
5: No social media under the age of 13.
4: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
3: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
4: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Riisalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet.
3: Social media is there anyway.
4: Dessutom är sociala medier här för att stanna och därför är det bättre, menar hon, att försöka lära unga hur man ska bete sig online och använda skärmar på ett bra sätt, istället för att lägga tid och energi på meningslösa.

0: religiösa förbud som ändå inte efterlevs. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Vädret fram till imorgon eftermiddag är mest halvmulet till mulet och i hela landet förekommer regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Det är mellan 13 och 17 grader. Svagt till måttlig vind mellan syd och väst. Imorgon är vinden kraftig på dagen. Till havs varnas det för hård vind redan idag på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Sydvästlig vind 14 meter per sekund.

Musik från 1985 skrevs faktiskt för, eller åtminstone var den med i filmen Back to the Future. Kanske ni kommer ihåg den. Hette han Marty McFly, den här killen? En ung Michael J. Fox där som gjorde ett stort genombrott i Tillbaka till framtiden, väl på svenska. Men Back to the Future är väl det man kanske oftast talar om. Huey Lewis and the News, The Power of Love inleder den här timmen av vega eftermiddag tillsammans med Jukka Isöki. Och jag lovar ju före nyheten att vi åker iväg på en tidsresa. Och visst, fasingen ska vi iväg på en tidsresa. Vi ska ganska långt tillbaka i tiden också, skulle jag påstå. Så pass långt tillbaka i tiden att det finns kanske någon lyssnare där som inte ens var född då i det ögonblicket. Då. Det året och det datumet var aktuella. Vilket år? Jag ska ge tips om det. Jag kommer faktiskt att bjuda in dig också som lyssnar med att bidra lite till den här sändningen med gissningar via vår WhatsApp. Men mer om det direkt efter Car Park North, dansk grupp det här. Shall We Be Grateful? Everybody run to

Århus är staden där den här gruppen grundades 1999, Car Park North, och vissa band som har bildats 1999, ganska många också, finns kanske inte längre, men de här är aktiva. Car Park North kan man ännu lyssna på om man vill. Jag säger att de har en turné som pågår i Danmark just nu på olika ställen, så har du vägarna förbi där och tyckte att det var en bra låt, så varför inte fixa en biljett och njut av musiken när den är som bäst, det vill säga på scen direkt in i dina öron. Vi ska på en resa. Spänn det där säkerhetsbältet, för vi ska nämligen ganska många år tillbaka. Det ska bli spännande att se om det finns musikkunniga lyssnare där ute, och framförallt musikkunniga i form av att man kan kombinera ihop information i form av musik med ett år. Det är inte alltid så lätt, för de där åren, de bara flimrar förbi ögonen. Plötsligt så har 10 och gått och 20 och 30 och 40 och så vidare. Men ni ska få en liten mix här. Och medan ni funderar på den här samlingen av små snuttar av låtar som är ungefär 2 minuter lång, det här lilla paketet som jag bjuder på, så kan ni WhatsAppa mig. Använd WhatsApp-appen helt enkelt, som finns i telefonen oftast. Numret för övrigt annars till den här WhatsAppen ska jag efterskolla också. Jag tror jag har sagt den utan överdrift tusentals gånger, den här nummern, och ändå kommer jag aldrig ihåg den under fredag, men här har jag det uppskrivet på en lapp. 044-421-4848, det är alltså Yle Vegas WhatsApp. Och annars också kan man använda det om man vill kommunicera och tycker att programledaren är värd en kram eller ris eller ros eller vad som helst. Fritt fram och kommentera. Sen är det ju förstås nödvändigtvis så att jag nu personligen läser WhatsApp-meddelarna hela tiden dygnet runt, men åtminstone när jag är här i studion så har jag upp den här WhatsApp-tjänsten. 044-421-4848, vad vinner man då? Man vinner ära, berömmelse och en sån här virtuell kram av mig, förstås med lov, om det ges, och absolut en sån är på kommande härifrån, om det är så att du prickar vilket år vi är på väg till. Det handlar om dagens datum, det handlar om låtar som har varit aktuella då, det bestämda året. Ska vi ta och lyssna på den här mixen? Nu kör vi iväg.

Ja ser många härliga gissningar. Det kommer hur mycket som helst. Uppenbarligen så kan ni er musik. För det är några åtminstone som har träffat rätt här. De flesta av oss är överens om att det är 80-tal det handlar om. Depeche Mode till exempel. Definitivt. Nå, de är aktiva idag. Och så det kan ju hända att någon förknippar dem med 90- och 2000-talet och liknande. Men 80-tal är det handlar om. Vi ska se nu då. Vem är det som är riktigt först här? Vem är den? Vi ska kolla på klockslagen. Jag säger det i ordning här också. Vi är bara att lyfta på hatten och vi får väl ge. Det är nämligen, det skiljer alltså 30 sekunder mellan de här svaren, säger jag här. De har alltså kommit in väldigt, väldigt, väldigt snabbt här efter varann. Jag ska se nu så jag får faktiskt rätt här. Det borde ju vara i ordningsföljd det här. Det borde det vara. Och jag får säga grattis till en person som går under namnet Klaus. 81 står det här, cheers, go står det här och jag får väl åtminstone bjuda på det här. En klassisk fredagsfanfar till Klaus här som får ära och berömmelse. Och den där virtuella kramen, Klaus, den kommer via våglängderna till dig här. För att 81, det var jättesnabbt svarat. Du kom väldigt snabbt där. Men andra svar också. Många andra har rätt här, säger jag också. Hur många som helst här. 86 här är någon som skriver att freestyle, vad är ropet då? God afton, Jukka, fint årtal 1981, säger Robban här. 81 frågetecken. Anette var faktiskt näst snabbast, måste jag medge Anette K. Att du var här idag. 1981, älskar att sjunga med, säger hon här. Ja, många båtar där som man nog definitivt nynnar till. Ellen bland annat skriver 80-talet. Du har helt rätt. 81 alltså det rätta svaret. Vi ska göra en liten djupdykning in i 1981 och framförallt dagens datum, 18 september. Vad var det som gällde då? Vi vrider tillbaka tiden till fredagen. Det var faktiskt fredag då också, den 18 september 1981. Och vad ska vi börja med? Hösten förstås här, det märker vi för varje vecka som går och jag nämner det så skulle jag nog säga att tecken på att hösten kommer igen, precis som alla andra år också, börjar smyga in sig här. Och i skivbutikerna så är det fortfarande vinyl som är det självklara formatet, ganska länge framåt också efter 1981. Och kassettbandet blir allt viktigare och på andra sidan Atlanten så har något nytt börjat sända. MTV startade i USA den 1 augusti, alltså bara 7 veckor tidigare. Det var revolutionerande för musiken, för musikvideorna fick ju en större tyngd då. I Finland så sitter man förstås inte hemma och tittar på MTV ännu. Det tog en tid förrän vi hade möjlighet att se det. Men musikvärlden håller på att förändras. Syntarna blir fler, trummorna blir större och ny sorts 80-talspop börjar tränga undan 70-talet och framförallt diskon. Och just den här fredagen så kommer ett album som passar perfekt in i den förändringen. Den 18 september 1981 så släpper faktiskt Genesis-gruppen albumet Abacab, som jag nu säger det, men kanske man säger Abacab eller något liknande. Abacab skrivs det. I Storbritannien släpptes den då ut, den här skivan. Bandet har redan börjat lämna delar av sin gamla progressiva rock bakom sig och söker ett rakare och ett mer modernare sound, kanske också lite mer mainstream på något vis. Titelspåret från den här skivan har redan varit topp 10 i Storbritannien, nu då så kom hela det här albumet. Och genomslaget blir omedelbart när nästa brittiska albumlista publiceras, som går just den här låten rakt in som etta. Det här är också tiden då Phil Collins och producenten Hugh Padgham arbetar med det här enorma hårda trumljudet som ska bli typiskt för 80-talet. Så mitt i fredag släpps faktiskt en skiva som låter väldigt mycket som årtionde håller på att låta. Vad har vi annat här då? Ja, men vi har USA-listan, den kan vi ju kolla in. På andra sidan Atlanten så är fredagskänslan betydligt mer romantisk faktiskt. På Billboard Hot 100-listan daterad den 19 september 1981 så ligger en låt som vi nyss hörde annars där i den lilla mixen som vi hade. Diana Ross och Lionel Richie med låten Endless Love, den är alltså etta. Och den har verkligen parkerat där. Det här är låtens sjätte vecka på första platsen. Två ligger Juice Newton med Queen of Hearts, trea Stevie Nicks tillsammans med Tom Petty and the Heartbreakers i låten Stop Dragging My Heart Around. Och Foreigner, med en av mina favoritlåtar, Urgent, finns här också med. Vad har vi annat då? Men vi går över till England. Vi nämnde ju där förstås att Genesis var på väg upp, men före det så var det faktiskt Adam and the Ants med Prince Charming som var etta just den här veckan. Tvåa, Soft Cell med Tainted Love som vi hörde där, för övrigt en cover om någon visste det. Oftast så kopplar man den här Tainted Love-låten med just Soft Cell, men en cover är det. Artister har gjort den tidigare, före Soft Cell.
OMD med låten Souvenir 3:an, åtalman med Hands Up, en hejalåt som ännu också fungerar, finns med på den här listan. Och Cliff Richard, stor också förstås under 80-talet. Om vi kollar in Sverige då snabbt på den svensktoppen, eller senaste svensktoppen före fredagen den 13 september 1981 då alltså, så är det Freestyle med Vill ha dig som går in som etta. Den hörde vi också ett smakprov här. Och mycket svenskt här. Två ligger Gyllene tider med Kom så ska vi leva livet. Trea, faktiskt Vikingarna med en fin gammal sång. Och så vidare. Mycket svenskt märker ni. Finland, har vi mycket finskt skulle man ju tro här då. Vi ska kolla in. 1981 så finns det faktiskt ingen sammanhängande finländsk veckolista, en topplista som jag åtminstone har lyckats rota fram här från 1981. Det kan hända att det finns. Men någon typ av försäljningslista för september, det finns det. Och etta faktiskt är Stars on Far 45. Någon sån här ihopmix har jag för mig att det, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men två ligger Ottawa med Hands Up, Kim Carnes med Betty Davis Eyes och finska Kisu faktiskt med Stop the Music. Femma, Kim Wilde med Kids in America. Många kända låtar här som man kommer ihåg ännu denna dag. Om man skulle gå på bio 1981 då, vad fick man se då? Bland annat fick man se James Bond, Roger Moore-filmen For Your Eyes Only på finska. Erittäin Salainen hade haft premiär i Finland tidigare i den här hösten och var en av de här toppfilmerna som alla helt enkelt ville se. Där är ett litet smakprov på vad som man kunde både höra och se. Och tanken är faktiskt här den att jag ska spela en låt som finns på Englands topp 40-lista just den här veckan. Men så insåg jag att det kanske passar ändå bättre med den här Genesis. Så jag ser faktiskt här att det var Klaus faktiskt. Och eftersom han nu vann vår lilla tävling här 1981 så säger han att spela Genesis och just den här låten för att han tycker att den är bra. Nej, men hej, jag är till er tjänst här. Er trogna tjänare varje fredag. Här är Genesis.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja,
0: över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Finlandsk artist Ben, det här Rolling heter låten du hör här i Yle Vegard och klockan är 25 minuter i sex denna fredag kvällen. Jukka Isöki i studion ännu ända fram till klockan 7. Om en liten stund så är det dags för pinfärskt möte med spelpanelisterna igen en gång. Och jag vet att det ska handla om ett riktigt nytt spel. Kom ut för några dagar sedan, en vecka sedan ungefär. Väldigt väntat, väldigt påkostat, men också väldigt kontroversiellt, för det är en hel del spelare som tycker att det här spelet inte alls är så bra som det borde ha varit. Och jag vet att Björn bland annat har spelat det här spelet. Det handlar om Wolverine. Ni vet, den här fantastiskt populära Marvel-seriefiguren, hjälten som förstås det har gjorts filmer om. Och nu alltså ett helt eget spel också. Det är samma studio som har gjort Spindelmannen-spelen, Spider-Man-spelen som har varit väldigt populära. Nu är det alltså Wolverines tur att få den här spel-maket på sig. Vi ska se hur det, vad det som sägs i spelpanelen alldeles strax efter den här sköna låten. Jag diggar det här, en av mina favoritlåtar och en av mina favoritartister för den delen också. Fredagen till ära, Mr. George Michael här i Yle Vega. Det här är Too Funky.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Borde finnas någon sån här jingle när sommaren är över, att hösten börjar. Någon sån här pling-plong. Finns det något sånt? Ja! Perfekt. Det här vill jag ju inte ha i avsnittet. Jag vill ju inte att det ska spela. Vi tar det från början. Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Det borde ju finnas någon fanfar när sommaren äntligen är slut och hösten börjar och Spelpanelen återvänder med färska avsnitt till radion. Eller har vi det?
2: Ja.
1: Just så där låter det. Sommaren är över. Tack Ida.
3: Varsågod.
2: Stor glädje hör jag. Mm.
1: Så är det. Har ni haft en bra sommar?
2: Ja.
3: Jag har haft en ljuvlig sommar. Ja.
2: Det är härligt. Lite mindre spelande kanske, men annars helt okej. Vädret har ju varit sådär passligt tycker jag. Och jag vet att det är någon som säger, men det har inte alls varit varmt. Det har varit passligt.
3: Det har inte varit extrem värmebölja. Det betyder inte att det har varit kallt i sommar. Nej, det har varit lagom.
2: Passligt.
3: Svenska favoritordet lagom.
1: Svenska lagom. Jag bodde i tält en vecka och det var något som kallt som 8 grader på nätterna där. Då kändes det inte alls som sommar fast det var juli.
3: Det är nordisk sommar.
1: Nordisk sommar.
3: Ananamma.
2: Blev du myggbiten?
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Men hörde, vi ska inte prata om min tältsemester ute i de svenska skogarna.
2: Vi vill!
1: Vi kan komma tillbaka till det. Vi ska prata om Sonys nya släpp Wolverine. Och kan det bli större än Sony första titlar? Det är Naughty Dog som har gjort det. Nej, vad säger jag? Det är Insomniac som har gjort det. Herregud.
3: Det är Insomniac som har gjort det.
2: Kula. Spider-Man.
1: Ja, de gjorde Spider-Man och nu har de gjort Wolverine. Har ni sett på det här någonting?
2: Jo, en hel del.
3: Det har kommit emot reaktioner. Mm.
1: Ja, det kom inte emot så jätteglada reaktioner. Inget flöde heller. Så att när jag började med att spela med så tänkte jag, men det kan ju inte vara så här tråkigt som nu folk säger. Och herregud vad det är tråkigt.
2: Oj.
3: Riktigt så tråkigt.
2: Varför?
1: Jag fick kämpa mig igenom första timman och sen var jag så här,

0: Nu får det vara nog.
1: Just
0: det. Det är så oinspirerat. Det är jättesynt. Det är jättesnyggt.
1: Mm-hmm. Det ser bra ut, det gör det. Ja, men det är ju lätt att göra snygga spel nu för tiden.
0: Det, ja, kanske så här, lätt för oss att säga. Men ja, det är lättare än förr i tiden. Men det är liksom, det är snyggt och allting är här. Men för det första har jag... Ja, disclaimer, jag är ganska så här anti-superhjältar. Jag tycker inte de är jättespännande. Jag tyckte Spider-Man var kul. Jag tycker Wolverine som en så här grinig gubbe med knivar på händerna inte ett jättehäftigt koncept. Och sen pratar han med andra superhjältar som alla har få nya kostymer och så är de arga på varandra av anledningar som man säkert vet om man har läst någon serietidning eller någonting. Så att det där tilltalar mig inte jättemycket. Jag tycker själva storyn är ganska så här klassisk Marvel, att de är så här små kivas med varandra och dialogen är nonstop så här, små glidningar och dissar mot varandra.
1: One-liners.
0: Ja, one-liners liksom hela tiden. Men det som är sämst är liksom själva spelmekaniken, gameplayet. Det är alltså närstids slagsmål, så att du går fram till en gubbe och så trycker du tre gånger på fyrkant och sen trycker du en gång på trekant och så gör han tre attacker och en finisher och sen dör inte den här gubben så gör du en gång till och ibland kanske hoppar på honom, ibland kanske du sparkar han. Och sen går du till nästa gubbe. Och i varje så här scen finns det kanske 10-100 såna här gubbar. Och vissa har en pinne som de slår dig med och när den lyser blått då trycker du på parera. Och lyser den gult trycker du också på parera. Och om det lyser rött så trycker du på cirkel. Mm. Och det här är som alla andra såna här fighting-spel de senaste 40 åren känns det som.
1: Jo, det är väldigt så som finnen säger, rautalanka.
0: Och det är på riktigt typ allt man gör och sen går det till en ny scen och så dyker upp nya skurkar. Och det är så oändligt otillfredsställande och tråkigt att spela det här spelet.
1: Det är jättespännande att det är Insomniac som pubbar ett sånt här spel. För de är ju kända för att göra charmiga och mångsidiga spel.
0: Ja, och jag tror det är det som är problemet. För de har säkert använt jättemycket från Spider-Man-spel och använt motorn och såna här saker. Och Spider-Man är liksom helt fine. Det tar ett par slag och sparkar från honom för att få ner en skurk. För han har inga vapen. Han slåss med nävarna. Wolverine har de farligaste knivarna någonsin. Om man liksom ser liksom till verkligheten. Och till och med de här första fienderna i den här första liksom introduktionsgrejen kräver att du slår dem ett 10-tal gånger innan de går ner.
1: Ja, så.
0: Och det är ganska trist om man säger att okej, det är 10 sådana här på rakt och vet att det är 100 slag innan jag är färdig med det här. Och det är liksom slå emot mig direkt den här, oj nej, vad mycket jag måste slå de här typerna. Jag skulle vilja att de här, vet du, basfienderna är liksom ett slag. Mm. Wolverine bara, vet du, delar dem på mitten som en sån här sushi-rull.
1: Ja, men med sina klor, det är vad han kan göra, herregud ändå.
0: Ja, men vet du, du slutar aldrig trycka på den här knappen. Vad springer runt där och trycker på fyrkant?
2: Det låter ju som att det är någon utmaning av huvudet, det handlar bara om att grinda igenom på något vis.
0: Nu kan man dö också. Nu lyckas jag vara nära att dö någon gång där på normal svårighetsgrad också om man inte aktar sig. Man måste liksom, och sen låser man upp lite skill så man kan hoppa och göra lite snurrattacker. För alla spel måste ju ha ett så här skill tree nu för tiden. Så att du kan,
1: det är orimligt att kräva ett spel utan sånt, ja.
0: Ja, så att det ska finnas. Så att du får liksom inte allting från början. I början har du på riktigt bara att vet slå med näven och så får du så här, hoppas det blir roligare eftersom, vilket är ett jättedåligt system. Och sen eftersom det är också sådana här spel så måste du smyga, men Wolverine kan ju inte smyga, men det finns såklart så här, högt gräs då och då som man kan smyga i.
1: Åh, men klassiskt.
0: Så trycker du på fyrkant och tar du bara ett attack för att få ner dem, för du smyger. Då är det fine.
1: En stor del av kritiken som jag har snappat upp också kring det här spelet är att det är jättebegränsat. Det är nästan som att vara, vet du, på räls. Att du kan inte utforska någonting. Det är om vi jämför dem med Spider-Man. Att det var ju ändå liksom, du kunde utforska lite mer. Inte var det helt open world, nej. Men du kunde ändå röra dig mer än från punkt A till B.
0: Ja, alltså Spider-Man hade så här fast travel, men man använder aldrig, för det är kul att svinga runt.
1: Så precis, det var också en rolig grej, en del av spelet, att också röra sig från.
2: Och det var ju så vacker den där världen också, som man ville ju utforska och åka iväg som polianer genom New York eller vad staden nu var. Men en sån här kritik som kommer ganska ofta så är det också att det här spelet, förutom att det då, alltså vi målar ju upp det sämsta spelet i världen just nu, men förutom att det är väldigt linjärt och det är märkliga funktioner, det är inte kanske genomtänkt storyn så där, grafiken visserligen snygg, den har fått det positiva här hittills, men det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet, den hela tiden, så det är ganska lätt på något vis att hitta olika saker, för det lyser blåa cirklar och det är ljud och det finns inte den där glädjen av att hitta hitta ett gömställe där det finns en grej till din kostym eller något annat som är svårt, utan allting syns ganska tydligt, har jag förstått.
0: Jo, det lyser på skärmarna, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du, gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig, och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa, lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är, han är
1: en murmeldjur.
2: Hur är AI annars på motståndarna där? Är det bara dumma? Det där?
0: Jag märkte inte av så mycket, de springer fram till dig och slår dig och ställer sig och väntar i en cirkel och så turas de lite om och slår dig.
1: Det var ju kysst av dem.
0: Ja, det känns lite som så här tidiga Assassin's Creed-spel. De står där runt dig i en cirkel och så står du bara parerad tills alla har slutat slaga dig.
2: Men alltså, är det helt värdelöst det här spelet då?
0: Alltså, för mig är det värdelöst. Det här ger mig noll glädje att spela. Om man älskar, vet du, superhjältar och tycker att sån här basic tryck på fyrkant för att slå någon är roligt. Och det finns säkert såna också. Då kanske det är någonting, men jag liksom... Det känns som att jag kommer hamna på rea ganska kvickt. Mm. Det var ju liksom veckans stolsäljare. Mm. Men jag tror inte att det kommer liksom vara på fullpris länge.
2: Nej, jag sa redan att det finns vissa ställen som säljer det för 44 euro. Det är ganska lite därför att det splittar ett AAA-spel.
0: Ja, verkligen. Alltså, som sagt, det är snyggt och det är välgjort, men det har ingen, ingen liksom känsla för... att det ska vara roligt att spela också. Jag vet inte, jag skulle kunna titta igenom en sån här playthrough kanske bara för att se storyn på YouTube.
1: Men det kan inte ta hemskt många minuter och du sparar ganska många år.
0: Nej, det menar det. Det är trist. Har ni spelat något annat kul på sommaren istället?
2: Vem börjar?
1: Jag har spelat Orbital som är ett nytt co-op-spel. Ganska kul. Och så har vi också snubblat över Brotato, som vi har haft kul med. Eftersom vi tröttnar på Diablo så måste vi hitta på något annat istället. Ganska långt del så vi testar på lite andra co-op-spel, men ingenting som har kännat så här att just det här var roligt.
0: Hur är det med dig, Jukka?
2: Jag spelar faktiskt, det kom lite som en överraskning. Jag hade inte riktigt det här på radarn. Star Wars Zero Company. Ett nytt spel som plötsligt bara dök upp. Jag började se reklam för på det. Och sen, eftersom jag är en stor vän av de gamla UFO, eller Xeno, vad heter de?
0: XCOM.
2: XCOM-spelarna, där det är så turbaserad, vad ska man nu kalla det för, krigsföring av något sorts slag. Det är fem gubbar mot fem gubbar, det är ett scenario, i det här fallet Star Wars, med en ganska skön story. Det är välgjort. Jag är lite förvånad att det känns på något vis som att man inte haft riktigt pengar att marknadsföra det här sådär som alla andra stora spel, och speciellt Star Wars spel. Så att, men jag är mycket nöjd. Trevligt spel, riktigt så passigt sommarspel. Man blir inte svettig när man spelar, utan man får fundera lite.
0: Det är ju skönt med sådana här spel man kan, som är turbaserade, man kan lägga ner.
2: Ja.
1: De är terapeutiska.
0: Så absolut. Kan man blanda sin linsa och hålla sig fräsch på din sån.
2: Ja, och sen tycker jag att det var pass, för mig åtminstone så var det en passlig svårighetsgrad. Så det var inte så där omöjligt att man fick göra om 15 gånger för, eller 20 gånger ett mission för att komma vidare. Utan man ganska snabbt lär man sig. Och har man nu lite ens en gnutta strategitänkande i huvudet så klarar man det nog rätt hyfsat. Så det var cool. Cool spel.
0: Mm. Nice. Jag har startat upp gamla Disco Elysium från Estland igen. Tredje gången jag spelar igenom det, tror jag. Alltid lika bra. Jag ska inte börja prata om det för då slutar jag inte.
1: Men du har självinsikt.
0: Disco Elysium, underbart. Nej, men det finns mycket att spela nu för tiden. Och Marvel är liksom inte ett av de spelen man ska lägga pengarna och tiden på just nu. Eller Wolverine alltså. Det är... Jag vet inte. Alltså, du i alla fall, Jukka, spelar Spider-Man-spelen. Har du spelat i det?
1: Nej.
0: Du vet, Jukka, där man slutar vara Spider-Man och så måste man vara hon flickvän eller något i något sån här smygande uppdrag däremellan. Och allting, man vill liksom bara stänga av. Så känns det hela tiden.
2: Det är inte bra med andra ord. Alltså, får jag fråga, hur många Wolverines av 10 möjliga får det här spelet? Oj nej, vill jag höra.
0: Men vet du, jag ger dig en femma.
2: Oh, okay.
0: Det är liksom...
2: Snygg grafik.
0: Ja, alltså det är inte dåligt. Det är bara otroligt oinspirerande och tråkigt. Det är säkert kul för någon, men det är liksom ett godkänt spel.

0: Yle Vega.
1: 6:04 klockan den här fredag eftermiddagen, kvällen, ska vi kanske kalla det för. Jukka Isöki i studion, ännu en timme till. Och det är den roliga timmen som kör igång här, som jag brukar kalla det för. Kommer ni ihåg det man hade i lågstadiet? Vissa av er har kanske haft det, andra inte. Jag hade ett så trevligt lågstadium så att man fick varje fredag hålla en så kallad rolig timme och fick man lyssna på musik och det var Levirati som det hette då och allt möjligt. Skivrådet. På svenska, ren finlandssvenska här, skivråd, om en riktigt liten stund där. Jag hoppas att du är involverad på ett sätt eller annat. Är det genom att du lyssnar, eller sen att du är med aktivt och kommenterar. Ville Vegas WhatsApp och e-poster fungerar som bra valuta i det här programmet. Mer om det direkt efter nyheterna här i Ville Vega. Det här är Sting.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Thorvalds, i studion. God kväll. Vi börjar med ett ljud som hördes i Rovaniemi för ungefär 15 minuter sedan. Så lät det när de första nya stridsflygplanen av typen F-35A anlände till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid och två plan landade alltså i Rovaniemi för ungefär en kvart sedan. F-35-orna, som flögs av amerikanska piloter, möttes av ett stort antal flygintresserade. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av den här typen till en kostnad av ungefär 10 miljarder euro. Någonting annat nytt. En ny giftspindel har fått fotfäste i Åboland och längs sydkusten. Det skriver tidningen Suomen Luonto. De första observationerna av större sporrspindel gjordes på Själö för 4 år sedan och under sommaren hade arten nått Porkkala udd. Arten är giftig och har käkar som är kraftiga nog att bita en människa. Bettet är smärtsamt och påminner om ett getingstick, men det är ytterst ovanligt att sporrspindelarten biter människor. Så utrikes. I Sverige var det riksdagsval i söndags och idag har riksdagens talman Andreas Norlén fört samtal med alla de 8 partier som blev invalda i riksdagen.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Det var alltså Sveriges riksdagstalman Andreas Norlén. Och trots att det rödgröna blocket vann valet så väntas regeringspusslet bli knepigt. För Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast vid sina krav och de gör det nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. I Ryssland har de första vallokalerna idag öppnat för helgens parlamentsval. Valresultatet där ansågs ändå vara bestämt på förhand för alla partier som deltar i valet är för kriget i Ukraina och stöder president Vladimir Putin. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk fransk infrastruktur. Även känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska skyddas mot drönar och hybridangrepp. Han upprepade också att Frankrike fortsätter stödja Ukraina. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

Tjena! Retro-låt så här inledningsvis då, det är ny musik det ska handla om här förstås den här sista timmen, men en sån här liten balans inledningsvis. Stakka Bo, eller Stakka Bo säger det, hur ni vill, killen är från Sverige. Johan Renck heter han ju egentligen. Johan Renck som är kanske mer känd ändå som regissör. Regisserar en massa musikvideos, bland annat till Madonna, kommer jag ihåg, många andra också. Och gjort filmer också för den delen. Men Stakka Bo, det var Stakka Bo och låten Here We Go. Och kanske kan lägga in det där Again dit igen som de sjunger också. För igen har en vecka gått. En hel vecka sedan jag satt här senast och konstaterade exakt samma sak. Att då hade också en hel vecka gått. Det går snabbt de veckorna, någon underlig orsak. Det är någon av er som brukar konstatera det också. Skivrådet, jag kör igång. Jag har åtminstone fyra. Jag har också reservlåt med här. Så att jag tror att man faktiskt har sex låtar här för säkerhets skull. Men vi kan spara någonting till nästa fredag också. Men åtminstone fyra låtar i skivrådet. Som vanligt så är det ju du som är i huvudrollen tillsammans med den här musiken. För det är din kommentar, din åsikt som jag vill höra om den nya musiken. Vad jag tycker om den, jag smyger säkert in i något skede lite åsikter själv också. För att ingen har väl förbjudit mig att göra det. Men jag försöker ju låta bli att så där inledningsvis förrän jag spelar låten plantera några tankar eller funderingar, utan helt sådär objektivt. Och är det så ni tycker om musiken, då kan ni också skriva det. Men gärna någon kommentar, inte bara det att det här är bra eller det här är dåligt, utan något lite mer så att man kan förstå vad det är som är bra eller dåligt. Mm. Som vanligt så är det just hos Ylevegas WhatsApp som gäller 044 421 48 48, alltså 044.

0742-1-48-48. Ja jag vet att jag tjatar om den nummer, men jag kommer att tjata om den. För jag vill locka in precis varenda en potentiell lyssnare där ute som inte tidigare har kanske varit med och kommenterat. Det är alltid roligt att se nya namn också. Och det här är absolut ingen diss mot er som är med varje vecka, för det är ni som är grunden, det är ni som är ryggraden, basen i hela det här bygget här. Grundvåningen i vårt lilla torn som kallas för Vegatopp. Skivråde. Ja, lever någon annan där här naturligen. Jag ska inte prata så mycket. Vi ska lyssna på musik. Vi ska låta den prata. Första artisten ut, känd megastor artist. Aktuell med ny musik. Vet jag om jag behöver säga mera. Kom ihåg vega@yle.fi, alltså e-postadressen som man kan använda. Skivrådslåt nummer 1. Ännu en gång, välkommen.

Så den låter en av låtarna som finns med på en ny skiva som gavs ut idag. Det är förstås världsstjärnan Miley Cyrus. Och nya albumet heter Bass Persuades, antar jag den uttalas som. Miley, ja. En lite mörkare röst nu för tiden än tidigare. Jag lägger alltid hajar till det jag hör hennes röst, för den är så mycket djupare och har mycket, så mycket mer tyngd. Jag gillar ju någonstans nog det här, för det är en personlig röst. Det här låter ju som en röst som har levt livet trots sin unga ålder. Miley Cyrus är definitivt inte någon gammal person. Någon gång beror på vem man frågar. Men jag säger bara här för att testa och kolla in lite vad musikproffs tycker. En artikel som jag har här på skärmen just nu, så är Dagens Nyheter som skriver, rubriken är följande: Miley Cyrus nya skiva är som en småseg tisdag i radiohitfabriken. Vi får tacka Dagens Nyheter som också kommer med en kommentar här i skivrådet uppenbarligen. Som en småseg tisdag i radiohitfabriken. Och det jag tänker på den här rubriken och jag tänker på den här låten, så nu kan jag någonstans köpa det där. Inte det är helt dumt skrivet det hela. Det är ju en åsikt. Det är ju en smaksak helt enkelt vad det handlar om. Nu är det inte bara Dagens Nyheter som får kommentera här, utan det är framförallt du som lyssnar. Ylevegas WhatsApp 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Ska vi se vem som är snabb här? Alfred. Han är snabb och skriver så här. Välkommen Alfred. Man hör på lång väg att det är Miley Cyrus. Försöker hon byta stil? Det här var i alla fall trögt som en glaciär, tummen ner. Den här trögheten finns. Det är avslappnat, laid back på något vis, men vackert ändå. Jag tycker om, fast jag sitter här och citerar negativa saker, så måste jag just själv säga att jag tycker nog om det. Skönt sound. Det är okej. Det är okej att låta så här. Sen har jag ju inte lyssnat på hela skivan, så jag kan ju inte uttala mig om exakt vad som händer i den. Nu ska vi se, vi fortsätter. Nu kommer den och sin mycket meddelande säga. Anna S, kolla med dig Anna igen. Tummen svagt upp, ingen utstickare. En låt i gänget av fem låtar. Ja, Kalle säger så här. Heter ju idag bara Miley som artist. Det är mycket mer att det är så, ja. Det är Miley Cyrus han på något vis fastnar i. Och kommer säkert att fastna för många andra också. Men heter tydligen bara, det är bra Kalle du påpekar det här, för det är Kalle som skickar in det. Lite halvtam låt som inte värst är en feelinghöjare. Rätt slätstruken låt, lite saker och riktat till stora skaran. Mainstream låt alltså. Kalle är 5,5 poänget, så godkänt vitsord ändå. Vi ska se om vi har någon annan. Edvin med oss idag igen. Jag ger tummen upp åt Miley, men hon kunde få släppa mer riviga låtar. Hon har nyligen släppt många långsamma låtar. Jag håller med dig Edvin. Jag vet inte om det här är ett medvetet val. Och som jag säger, svaret finns säkert på den här nya skivan som har kommit ut idag. Kommer det att finnas riviga låtar där? Det får ju bara en upptäcka själv sen då ni går in på era strömningstjänster eller vad ni nu sen gör för att kolla in det. Jag hoppas att man gör det också och hittar nya artister här och nya låtar. Vad säger Annette K då? Den rösten kan man inte fel på. Nutidens Bonnie Tyler. Du har en poäng där Annette. Jag har flera låtar sparade i mina listor och den här får hänga med också. Annette, som jag sa, en helt ny skiva med massvis med låtar som du säkert inte har hört ännu finns. Vad säger då? Vi ska se. Jag har mina aningar att jag får det här fungera. Sådär, nu får jag det fungera. Nu säger jag också någonting här på allvar. Mona skriver så här. God kväll. En åländsk flagga. Lugn och skön låt. Rösten påminner om någon som jag inte kommer ihåg. Och det är just Miley Cyrus, kanske du tänker på alla Miley som hon tydligen heter just nu. Johanna säger att det här var en skön och lugn, skön låt så här början på helgen. Hålla med. Och så du, Johnny S dyker från ingenstans upp här på WhatsAppen och ger en tumme upp och säger att låtar som Miley Cyrus men är lite för lugn. Men en tumme upp, jag noterar den Johnny här. Och vad säger Johanna H då? Miley Cyrus, skön, lugn låt, lite enformig men okej. Och Kormanen säger så här att jaha, han börjar med jaha, då vet man att det kanske inte är något bra. Vi får se. Jaha, var det meningen att man skulle somna mitt i middagsförberedelserna? Frågetecken. Tur att man har selektivt minne och inte behöver minnas allt, säger Kormannen. Ibland fastnade, ibland fastnade inte. Vilken fin början, ser jag att, visst är det Krisse jag som skriver. Kul att ha med dig Krisse ikväll. Och baronen från Åbo har anlänt. Hej Jukka, han skriver dessutom baronen här. Det här låter Miley Cyrus, Sirius står det faktiskt här, eller något ditåt, ja, Miley Cyrus. Jag vill höra igen. Han diggar det här baronen i Åbo. Magnus, förstås.
te. Tummar upp 10 poäng. Nästa vecka är 6 dagar står det här. Vad står det här då? Bra chillåt, men har inte en energi som behövs speciellt på en fredag. Också en bra poäng. Det är Maria som skickar in det. Kolla med dig Maria ikväll. Har vi ännu någon som kommenterar? Hade vi första meddelandet här kanske? Vi ska se om jag ännu uppdaterar. Och som sagt, fortsätt skicka in. Jag vet att det kan vara lite stressigt en fredag också att börja knappa in. Det behöver inte vara långa meddelanden. Det kan vara korta också, riktigt bra. Men någonting som förklarar varför du enera tycker om något eller inte tycker om. Eller kanske är helt likgiltigt i det. Det är också möjligt. En av låtarna annars idag är en skivrådsmedlem som har tipsat mig helt enkelt om den här gruppen. Jag hade förstås känner igen efternamnet. Nu ska jag här att jag glömde tydligt att meddela. Bra Mia att du påminner mig. Skriver så här, går i bakgrunden men är inte så speciell, säger Mia. Hon skickar bara här just att du glömde mitt. Bra du påminner, för den slank någonstans mitt emellan här. Jag vet inte varför. Nåja, tillbaka till vad jag skulle säga. Jag känner igen det här efternamnet, legendariskt musiknamn. Men det finns tydligen också ett band, ett gäng damer som också går under den här namnet. Jag ska inte avslöja mera. Men den här låten är den enda faktiskt av låtarna idag som en skivrådsmedlem har tipsat om. Och du får ju tipsa om du tänker så här, men Jukka har säkert inte någon aning om den här artisten från det här landet eller si och så. För jag har begränsad tid ändå. Alla har vi begränsad tid och fokuserade. Vi lever i våra egna bubblor då det gäller musik också. Bland många andra saker här i världen. Så spräck min bubbla genom att skicka ett tips om en ny låt. Den behöver ju inte vara dagsfärsk. Den kan till och med ha några veckor eller någon månad till och med. Men om det är en artist vi inte har hört tidigare eller grupp. Jukka.isojoki@yle.fi. Mitt förnamn.efternamn@yle.fi. Så når du mig lättast och bekvämast. Och det är mycket möjligt. Det kan hända att just den låten som du har tipsat om finns sen med i skivrådet följande vecka. Vi ska se vad ni säger. Men här är låt nummer 2. Nu blir det lugnt och sansat. Men väldigt snyggt. Det vågar jag lova.

låt nummer två här i skivrådet. Lite annat, lite soul, lite andra känslor än vad vi kanske normalt visst känner då vi lyssnar på musiken här i skivrådet. Vad säger ni om? Jag säger så här att föräldrarna till de här damerna här så är Womack and Womack Band. Vi spelar dem ibland här också. Bobby Womack är farbror och håll i dig morfar. Sam Cooke skriver den här skivrådsmedlemmen här. Trion kommer, jag ska läsa bara upp det vad vår ärade skivrådsmedlem här som tipsar oss och ibland tipsar mig ibland om ny musik. Det står så här, Trion kom ut med sin debut-LP i augusti och efter att ha lyssnat på den så rekommenderar personen då i fråga You Went Away Too Long, som då är den här låten med The Womack Sisters som de heter. Aldrig hört om den här gruppen tidigare, så igen en gång tusen tack. Och utan den här skivrådsmedlemmen så skulle du heller kanske veta om vad The Womack Sisters är sen sist och slut. Jag har inte hört den här låten heller. Se bara vilken service. Och tack till skivrådsmedlemmen för det. Men vad säger ni? Tycker ni inte var bra? Var det ett bra tips det här? Tyckte ni om låten? Och tips är alltid bra. Men var låten bra? Var det här någonting som du gillar? Är det här någonting som går in på spellistan? Är det någonting som du tappar hakan och konstaterar att wow, det här var otroligt. Eller var det bara tråkigt? Vi får se. Som vanligt 044 421 48 48 Ylevegas WhatsApp eller maila vega@yle.fi. Vem är snabb? Jag vet att Alfred alltid är snabb, så därför kollar jag lite efter honom här. Det här var för välgjort för att jag ska kunna ge tummen ned. Vanligtvis är sångarens uppgift att framföra själva låttexten och dess budskap. Men här var rösterna nästan ett instrument i sig själva. Lätt att hålla med dig, Alfred, och där. Vi ska se vad annat vi har på gång här. Anna S skriver så här. Tummen upp. Bra soulmusik. Passar att spela i bakgrunden fast på en tjejmiddag. Håller med dig. Den skulle finnas som en sån här skön matta där. Och Edwin skriver så här. Oj, hade kommit ny musik från Motown Records. Det här kunde vara med i en Tarantino-film. Håller med dig. Tummen upp, säger Edwin här. Ja, som sagt, ännu en gång The Womack Sisters. Dubbla V skrivs du med där. Kolla in dem, Edwin. Det kan hända att du hittar något annat guldspår på deras senaste skiva som då kom ut i augusti cirka då, ja. Vi ska se vad vi har annat här. Mona, hon tycker inte att det är hennes grej där. Kanske inte passar in sådär på en fredag. Kanske det är mera söndagsmusik, men Mona som sagt nej, inte min grej, skrev hon. Johanna konstaterar att det är en bra låt, två tummar upp. Vi ska se, Annette K skriver så här, inte musik som jag lyssnar till, men kan vara bakgrundsmusik på en restaurang eller bar, tycker jag. Jag gillar deras röster, säger Annette K. Kunde ha backat Elvis Presley, absolut, utan tvekan, kunde ha varit damerna där i bakgrunden, men de visar också att de kan ta den här förgrunden här också, stå längst fram på scen, så pass väl sjunger de. Mio skriver så här, bakgrunds- eller sovarmusik, inget man kanske blir pigga, men betydligt sämre finns. No, det är lätt att hålla med om. Johnny S däremot så ger en tumme ner. Det var ingenting som jag gillade i den låten. Han tyckte inte att det var bra. Christian R skriver så här. Ett härligt gammaldags Motown-stuk. Man kan se hur de dansar i synk. Bra. Flera utropstecken här. Så Christian R, absolut. Womack Sisters, om du har tillgång till någon strömningstjänst eller någonting, så är det bara gott att se med mer musik av det här gänget. För en ny skiva finns som sagt där. Låter som två eller flera röster. Det är tre, tror jag. Harmony Sisters Reunion. Tummen upp, 7 poäng. Alltså, Maronen, tänkte jag säga. Baronen Magnus här. Inget i musikväg är trevligare än att upptäcka en eller flera kvinnliga soloartister som inte försöker låta som en fjortis i målbrottet. Mäktiga röster med tydligt R&B och gospel inflytande. Men så är jag ju den största dinosaurien i det här sällskapet, säger Kormanen. Du var inte så säker, Kormanen. Det kan finnas någon som överraskar här och en, ja, väldigt valfri dinosaurie då, som finns, eller som fanns. Christer säger att det här var enformigt, som musikerna ville komma vidare men blev stoppade på vägen. Och bra bakgrundsmusik, men inte riktigt min grej, åtminstone på en fredag, konstaterar Maria här. Vi ska se vad annat vi har här. God afton, säger Markus. Det här var en välproducerad tillbakablick, möjligen för nostalgisk för att platsa i framtiden. Helt okej. Ja, Markus, jag håller med dig. Jag tror tyvärr många gånger också musik som låter så här så får inte kanske riktigt det utrymme som ja, det skulle kanske förtjäna. Men tur så har vi program som det här, där du har möjlighet att påverka också det som spelas för hela nationen. Kom ihåg nu, det här är inte någon sån här lokal. Ibland var det någon som frågade, hörs det här programmet någon annanstans än i Vasa?
vad jag efterställer, vad jag bor och bott hela mitt liv och kommer säkert att bo fortsättningsvis också. Nej, nationellt förstås. Alla skivrådsmedlemmar kommer från olika ställen, så där var Vega hörs så hörs också skivrådet. Och på Via Arenan så kan man ju lyssna på, och jag vet att det finns folk till och med i Thailand som brukar lyssna på det här programmet emellanåt, som inte ens har modersmål svenska. Tänk på det, men de njuter av musiken och variationen som finns här. Vi ska se då. Kalle skriver så här: välgjort, fina röster, harmlös, avslappnad soul-låt, lite ensidig men kvalitet nog. Kalle höjer ribban här och ger 6 poäng på samma gång. Vi ska se om vi har ännu någon annan som vill kommentera. Det kommer en massa märkliga privata meddelanden här, precis som mina vänner inte skulle veta att jag i de senaste 30 åren har sänt varenda jäkla fredag, känns det som. Kanske det borde gå hem småningom om du inte svarar. Vi ska se då. Har vi någon annan? Om inte något annat så går vi vidare till följande. Lite mer fart blir det, annars jag skulle säga att nu trissas takten upp här. Ända till den här sista låten då. Vi ska se hur många vi hinner med idag. Låt nummer 3 nämligen är med en av, jag skulle säga, Sveriges populäraste manliga röster. Ja. Var det senaste? Var det hit i Finland också och spela uppträtt inför stora publikmängder. Här är en ny singel. Kom ut idag.

den, vad blir det? Tredje låten faktiskt där i skivor, då måste riktigt fundera, hålla på att ta på räkningarna. Populär artist, varit i Finland, lirat, spelat inför stor publik och enormt populär i Sverige, syns i TV, syns i alla möjliga allsångar på Skansen och det ena med det tredje, bara massiv och överallt. Han låter som Benjamin Ingrosso, låten Waste My Time, en ny singel. Så sett dagens ljus idag, vi ska se vad ni säger då. Benjamin Ingrosso har haft några riktigt trevliga poplåtar. Han är ju en popartist. Inte behöver vi förvänta oss något större, djupare, jag vet inte vad jag ska använda för ord här, men ni vet vad jag menar. Det här är pop, det är lätt. Det är tuggummi, det är bara gott. Och sen sväljer man och så går man iväg någonstans. Och är nöjd och nynnar. Kanske det blir en öronmask. Kommentarer tas emot här i skivrådet på 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Vi börjar vår vana trogen med den som är snabbast med sin kommentar här, och det är Alfredo, inte värst långt meddelande, men han får sina tankar nedskrivna på följande sätt. Dussin vara, för hela slanten, tummen ner. Ingen tumme av Alfredo för Benjamin Ingrosso i det här fallet. Edwin skriver så här, tummen upp då igen. Det låter bra från Benjamin. Han kommer till Helsingfors i höst. Se bara. Cool. Och han är en riktig showmänniska. Han har ärvt alla bra talanger från sin talangfulla släkt. För där finns det nog underhållare av rang i alla möjliga sorts kategorier inom underhållningen. Edwin konstaterar det och blev säkert glad att du fick höra den låten. Kalle säger så här då igen. Ett halvt okej försök att få till någonting, men kändes lite som vanligt. Det blev mainstream igen av Benjamin. Kalle ger 4 poäng i det här fallet. Då utgår jag från att 4 poäng är godkänt, för det kan ju komma minuspoäng ibland därifrån och det håller. Vi ska se om vi har någon som konstaterar följande här, och det är Johanna som får talt ur via min mun här. Det blir bara bättre och bättre, säger hon, 3 tummar upp. Och Mio skriver att helt bra, fast man inte kan säga vem det är. Dessutom finns det ju hur många som helst som alla låter nästan lika. Lätt att hålla med dig där. Vad säger då Annette K? Oj, vad Benny Ingrosso har blivit kändis på riktigt på en kort tid. Jag gillar, den här låten är inte ännu riktigt och fastnar. Måste lyssna flera gånger, säger Annette, men hon ger 2 tummar upp. Johnny S då, den gamla goda Benjamin Ingrosso-fannen. Nej, jag bråkar med dig nu, Johnny. Johnny, han ger en tumme ner. Inte heller, inte den här heller i min smak. Fast jag är ganska allätare av musik, så finns det undantag. Det har vi märkt, du är överraskad ibland, ja. Jo, men den här funkar, säger Mona här. Musikmässigt vet jag inte om det här skarpa kompet och tonvikten på bas och trummor är min grej, men jag som alltid lyssnat till texten, yes, en dinosaurie blev riktigt i farten, säger korvetmannen här. Korvet, välkommen korvetmannen. Vi ska se vad korvmannen då skriver. Harmlös fikapausprodukt som väl måste få ett litet plus för att man kan uppfatta vad gossen sjunger. Och ska det stå här, PS, med tanke på var du brukar tillbringa din semester så borde väl arenalyssnarna kunna Flytande Vasa. Faktiskt, och jag är på väg dit igen en månad. Han syftar nog på att jag i många år alltid försöker tillbringa en månad under vintermånaderna i Thailand, hade nu blivit, därför att jag tycker att det är ett enormt trevligt ställe med så otroligt mycket kultur, som man hinner bo där i 10 och så kan man säkert hinna se allt ens i bara en stad. Resetips dit. Vi ska se vad det står här då, låt nummer 3. Det är Magnus som skickar in skarp herröst. Bob, kanske? Nåja, Benjamin säger han. Tummen upp, 7 poäng. Ska se om vi har ännu någon som vill kommentera. Annars går vi vidare snabbt, för som sagt, jag har låtar här. Vi trissar upp det här tempot här. Och här är en artist som jag vet att vi aldrig har spelat i skivrådet tidigare. Det är pop, absolut popmusik. Men det finns lite tyngd, det är lite rock. Ni kommer att få höra. Personligen tycker jag om det. Men det ska jag inte säga högt, jag säger det först efteråt. 044-421-4848 eller vägs WhatsApp eller maila mig på vega@yle.fi. Fritt fram, är du ny, gammal, dinosaurie, nyfödd, ingen skillnad, det är bara konstatera och skriva vad du tycker och känner när du hör artisten som låter så här. Is this thing on?

så där låter den. Jag är ju lite svag. Vi har alla våra förstås saker som vi är svaga för. Jag är svag på ett enkelt na-na-na-na-na-na. Det funkar för mig. Speciellt om man gör det så här rytmiskt med en snygg trumma där i, som håller takten på något. Jag vet inte vad det är, vilken fel del av min uppväxt som det gick snett i. Men i sin enkelhet så tycker jag det river, det fastnar i mun, i huvud, det blir en öronmask av det. Det finns säkert någon där ute nu som nannar med där och vill höra den här låten en gång till. Men, vad säger skivrådsmedlemmarna här? Det är ju den mest väsentliga frågan här. Numret som vanligt, Ylevegas WhatsApp 044-421-4848. Man kan inte ringa till den här nummern, men man kan skicka meddelanden som man brukar göra på WhatsAppen. Nåjo, många ringer via den också, men i det här fallet så är det meddelanden som gäller. vega@yle.fi är också e-postadressen som du kan använda. Och det här var alltså den första, andra, tredje, fjärde. Det var den fjärde låten vi hörde. Och snabbt det. De är korta de här låtarna också. De är alla ungefär 3 minuter långa. De är, så det förvånar inte mig att det bränns av låtar här i den skivrådet som man ska få betalt för det. Men ja, vi ska se nu då. Vilka är kommentarerna? Vad säger ni? Var det här någonting överhuvudtaget som gick hem? Alfred han säger så att det här lät som skvalmusiken som gjordes i början av 2000-talet. Svag tumme ned. Inte helt botten, men det var inte riktigt så där. Som Felix Maken. Kalle skriver så att First Aid Kit är back igen och ska göra konsert med Göteborg. Okej, vi ska säga det var ett PS, det skulle ju inte läsa upp. Det var ett tips bara. Kalle säger så här, nej, får inte riktigt till det idag. Visst svängde det, men inte blev det något wow-känslor, inte säger Kalle. Och ger 5 poäng igen, så är medelvitsor helt okej, men ändå inte riktigt någon sån här hit som nu Kalle kanske direkt tar ner och lyssnar på fler gånger. Jag kan ju berätta något om den här artisten. Jag talar med en massa Nana och talar med en massa allt möjligt annat. Men jag kan ju säga vem det här är också på samma gång. Så kanske det skulle finnas ett litet intresse för det. Maris. Ska vi kanske skriva Maris helt enkelt. Amerikansk indiepopartist, låtskrivare, ursprungligen från Montana. Men numera baserad i Los Angeles. Och hon hade tydligen gjort sig känd för sin energiska, ofta 80-talsinspirerade synthpop. Starka vokalinsatser och sin färgstarka expressiva estetik. Den estetiken har jag inte sett mycket av, för jag har inte sett så många bilder av henne. Men ja, något typ av genombrott har hon gjort och hon har tydligen en mycket engagerad fanbase. Ett gäng som gillar henne och framförallt har hon lyckats få det genom, lyssna nu, så här funkar det för nya artister, en kombination av stark närvaro på plattformar som TikTok. Men också flitigt turnerande. Då får man fans. Så ja, det vet vi om henne. Låten, den hette Nothing to Do. Och artisten som Maris Maris. Vi fortsätter jakten efter meddelanden här i det här programmet. Jag tror att det har kommit några till. Än så länge inget där. Men vi ska se på WhatsAppen vad som händer här. Då. Johnny S. Han ger en tumme upp. Lite bättre musik. Och Johanna säger att ja, men den var också riktigt bra. 3 tummar upp. Däremot säger...

Vi ska se Josefin. Josefin, det visste jag. Skriver så här, rätt dussin vara, men fungerar bra till Filis musik i bakgrunden. Hälsningar från Josefin, Lotta, Veronica och Anna Holier. Från Gdansk. Det här är ju Polen. Här gjorde också hela vägen på fredag kväll. På riktigt, nej vad häftigt. Nu, hej, Josefin, du vet hur glad jag blir att höra att det är någon utanför Finlands gränser som lyssnar på det här också. Vad kul, Polen. Hälsningar till Polen. Jag har aldrig varit i Polen. Jag hoppas att det är kul där. Gdansk är också ett sånt där ställe som, speciellt på sommaren i Läver, ska vara hur häftigt som helst. Hälsningar Josefin tillbaka. Jag blir riktigt till mig här. Edvin skriver så att okej, radiovänlig poprocklåt. Jag känner till Maris och har lyssnat på henne mycket. Se bara, Edvin är en sån här som man kan lita på när det gäller att kunna musiket. Att Edvin är en riktig, eller jag vet att Edvin är en musikälskare, men han kan en hel del. Mia skriver så att ganska bra den här också, men kräver kanske fler lyssningar. Och Mona säger, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Får nog bli en sån tumme upp, tumme ner av det här. Annette K. Jag tänkte att du skulle just hoppa upp och applådera och tyckte det här var bra. Men nej, se bara. Det står så här, ja, inte stänger nu av Yle-kanalen, men inte kommer den in heller på någon favoritlista. Lyssna på den en gång till. Sätt ut redan den där på listan. Vad skriver då? Andreas, han har en tendens att vara lite filosofisk av sig och rolig dessutom. Man blir lite glad. Som när man lyssnade på Hansons M-bop när det begav sig. Nothing to do. Texten är ju strålande, så djup, så insiktsfull. Men hej, Sportis vann så tummen upp. Idag kan inget låta fel. Ja, ishockeylaget var så sport av någon underlig orsak vann igår borta i Raumo. Ni kan gissa vilket lag jag spelar på, så att halva min lön på. Nej, jag spelar inte så. Min 5 euro som jag nu spelar på det finska spelbolaget och var övertygad om att hemmalaget skulle starta. Så visade det sig att mitt favoritlag vann istället. No, båda, man vinner ju oavsett då. Visst. Inte så det funkar. Har vi ännu kommentarer? Jo, men det har vi här. Kormannen skriver så att poeten bakom det halstet bör väl lyftas upp på ungefär Shakespeare-nivå. Vilken fullkomlig goja! Kormannen, det är känsla. It's a feeling. Feeling, man. Positivt, glatt, energiskt, Kormannen. Nu bort från den här dinosaurienivån till någonting annat. Jag vet inte. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att tycka så. Inga kommentarer är fel här. Inga åsikter är fel. Korvettmannen då. Säger så här, men visst, na-na-na-na-na och sen kammar ögon. Kan det bli simplare och mer förutsägbart? Skulle ha funkat ett tivoli eller speltält på 70-talet Lovisa på sportplan? Så jag går och vet man en gång. Oh, hej, det funkar i Lovisa på sportplan ännu i denna dag, denna kväll. Tro mig, du är kung i baren när du kommer med den här låten dunkandes i högtalarna. Magnus säger att nämen Lady Switch, eller hur det skrivs, Pink Panthers, tummen upp 7 poäng. Ingen aning om vad du menar. Den börjar glatt, säger Joakim här. Sorry mannen, faktiskt. Jag ska inte säga riktiga namn utan sorry mannen. Det började glatt, men jag tycker det var lite ledsamt hur den hakar upp sig efter första refrängen. Ja, inte var det mycket kött på benen här. Inte var det något revolutionerande alls där, det här som kommer att finnas i alla popböcker, historiker framöver. Men det var väl helt okej. Okay. Hade vi många alla kommentarer här. Ni får ropa till ifall det är så att ni märker att jag har någon underlig orsak. Ska någon kolla nu på samma gång så här direktsändning också, den här roskaposti som det heter här för mig, om det är någons kommentarer som slinkar in här, för att jag märkte att den har blivit jättekinkig, den här vår Yle-adress, att den slänger olästa meddelanden i roskorgen och tror att det är något spam som det heter, det vill säga skräppost färdigt. Nå, inga där inte. Sista låten, ska vi säga något, det. För jag tycker det var lite sorgligt förra veckan, jag försökte trycka in en låt, jag hann inte läsa upp alla meddelanden för en nyhetsredaktören banka på dörren med sina pip här och klockan blev 7, så jag blev nästan mitt i en mening. Så nu tar vi det säkra för det osäkra. Och sista låten, är den likadan som den här tidigare? Ja, den här kanske lite mer rockig. Jag berättar mera sen efter den här sista låten, sista chansen att kommentera här i skivrådet. Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848, så mailar du vega@yle.fi.

sista låten här i skivrådet. Det finns en liten röd tråd faktiskt med förra veckans skivråd. Det här spelar en låt som jag berättade för er att var sådär hiskeligt populär. Med, i dagens läge säger 160-170 miljoner tittare. Så att hon var gäst den här förra veckans artist som hette Savadika, hette den så den här låten. Ja. Den röda tråden här är att de här K-pop-damerna nu börjar alltså på allvar som soloartister rikta in sig på den västerländska musikmarknaden som förstås också är massiv och stor precis som K-pop-marknaden i Asien. Och det här är en medlem precis som Lalisa eller Lisa som jag spelade förra veckan här som blev ganska sågat måste jag säga. Men hade sina fans också. Det här är en annan medlem från samma Blackpink-grupp som är enormt populär bland inom citationstecken kidsen ute i världen. Jag kan min K-pop ganska dåligt, men Rosie, eller Rosie måste nästan vara kanske, Rosé skriver hon det med en sån apostrof på ett. Från Blackpink, förtjusande ung dam, hade en megahit med låten APT, eller APT som den hette. Bruno Mars var med väl och fixade till ihop den. Nu är hon då aktuell igen med en ny låt, New Trick, förutspås bli en sån mega hit. Det här också, bland oss dinosaurier här i skivrådet så ska vi se hur domen låter när det gäller den här artisten. Det låter som britpop med amerikansk accent, enformigt och ooriginellt. Det blir tummen ned igen, säger Alfredo här. Han köpte inte det här K-pop-grejen. Kalle plockar fram nästan sågen här. Det här var kategorin totalt skällöst för mig, bara pladder. Kalle ger 2 poäng. Och Edvin säger glad pop punk musik med attityd, man blir glad, tummen upp Edvin. Ja Edvin, det här är som sagt en av de medlemmarna i Blackpink, Rosie. New Trick heter låten. Vi ska se om jag har ännu någon kommentar där. Jag ska hinna läsa genom allihopa här idag nu ikväll, känner jag på mig. Johanna skriver så här: den plus alla andra låtar, riktigt bra ikväll. Trevligt veckoslut Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, de hälsningarna gick säkert fram. Men till som gillar det här, bra val Jukka Kova, tack och trevligt veckoslut. Kul att du diggar, vi ska se vem det var. Det var Martin som skickade in det. Kul att du var med Martin här på slutet. Johnny är 2 tummar upp och säger att är det Sahara Hot Nights? Låter lite som dem, åtminstone sången. Nej, det var Rosie, som sagt. Vi ska se vad Annette K. säger. Usch, allt för trist för mig. Säger Annette K. Ha en skön helig samma till dig, Annette. Och välkommen tillbaka, trots att det kanske musiken nu inte präglar eller blir fullspäckad i din eller flyttas till din favoritspellista från den här gången. Men det kanske kommer flera nästa vecka. Får se. Mio skriver så att nej, inte ska man höra på en hel skiva av det här. Ganska intetsägande och skränigt. Och bra dansa till. Men något vi glömmer efter 5 minuter, svagt tumme upp för gott försök, men kommer ändå in mer på vår spellista, hälsa flickorna från Gdansk. Hälsningar tillbaka, vad som folk klär som folk gör ingenting som inte jag skulle heller göra, brukar jag säga att mina vänner, de åker utomlands någonstans, och jag vet inte riktigt vad det sätter för gränser, men ha kul, njuta av veckoslutet i Polen. Varför låter Andreas skriva det här, varför låter det som om sångerskan skulle bli spänkad multipla gånger i sången? Jag vet inte vad det där spänkad betyder, ja jag vet Andreas, men jag låtsar lite sådär som att jag inte vet, så behöver jag inte gå in på det. Stackars tjej, musikaliskt överfall, kan någon snälla rädda henne från fördärvet? Jag tror att hon skrattar hela vägen Andreas, till dig och de som inte tycker om det här på väg till banken, för den här damen har tror jag tjänat in några euros, dollars under sitt just via den här Blackpink-gruppen som är så enormt populär, men nu alltså soloartist. Lite mer drag i den, funkar bra, säger Mona här, gillar den. Och så känd röst kommer i på, bra trollat. Tummen upp, 7 poäng, tackar hälsar Baron Magnus från Åbo. Och Johanna H. skriver så här: nej, inget för min lista, lite för argt, men väl producerad. Korvetmannen säger att det här skriket jag har hört förut och är så avskräckande att det aldrig med stora bokstäver skulle falla mig in att ens ta reda på vem som producerar den här bajsen. Tyvärr blev det totalt limbo på slutet. Shit the same. Här är ett veckoslut till alla i alla fall. Det är just den där spiriten jag vill höra. Alltså, det här var musik. Det var som jag själv sagt någon gång. Ibland är det som folk, det var någon som frågade, blir du ledsen då folk dissar din musik? Det är inte min musik. Det är, som ni märker så väljer jag lite vad som helst och ni får tipsa mig om. Så jag är bara en se mig som ett sändebud.
Don't kill the messenger, som det brukar heta. Man får vara, många av de låtarna tycker inte jag själv nödvändigtvis om heller. Vad säger Kormannen då? Ett college tjejband som torterar sina manliga kamrater i provokativa plastdresser under lördagskvällen i den lokala dinern. Bara för att det här fick min fantasi att tjäna till 60-talet, så okej, säger Kormannen. Och konstaterar att Gdansk är fint, god mat och ännu bättre öl. Här vankas thai-mat, säger bara. Ha det. Det är alltid smakfullt och trevligt. Faktiskt för matens skull också en stor orsak, för jag brukar besöka Thailand så ofta som jag nu bara hinner och börsen ger möjlighet till. Men ja, otroligt trevligt. Vi ska se nu, då har vi något annat här än om vi inte har. Vet ni vad? Jag får för en gångs skull sluta i som god tid före nyhetssignaturen kör igång här, för jag tror att jag har läst precis allt. Ja. Får önska alla ett trevligt veckoslut, var ni än befinner er i världen och lyssnar på det här just nu. Jag hoppas att ni njuter och kopplar av om ni kan göra. Det ska jag åtminstone göra, och vi hörs igen här i Yle Vegas program, bland annat i Skivrådet nästa vecka och så vidare. Här är Simple Minds, jag älskar det här bandet och framförallt den här låten Don't You Forget About Me. Glöm inte det här programmet, vi hörs nästa vecka. Hej!

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med en Nobelnyhet. Det är först i oktober vi får veta vilka som får årets Nobelpris, men idag meddelade Nobelprisstiftelsen att man höjer prissumman. Förutom äran om Nobelmedaljen får pristagaren, eller pristagarna, 12 miljoner kronor per priskategori. Det är 1 miljon kronor mer än tidigare och innebär att priset i år är värt över 1 miljon euro. I år firar vi Nobelprisets 125-årsjubileum och i samband med det är det glädjande att kunna höja prissumman med 1 miljon, kommenterar Nobelstiftelsens vd Hanna Kärne. Under årens lopp har prissumman justerats både uppåt och neråt. Så till Ryssland. Ryska myndigheter har åtminstone tillfälligt tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé och tre franska bolags verksamheter i Ryssland. Enligt Kreml handlar det om en berättigad åtgärd mot företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Många västerländska bolag valde att lämna landet då Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Till skillnad från många andra valde Nestlé att stanna då Ukraina-kriget började och har 6 fabriker i Ryssland med omkring 7000 anställda. Auchan, ett av de franska bolagen som omfattas av dagens beslut, är en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 229 butiker och över 24 000 anställda i slutet av fjolåret. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk fransk infrastruktur. Även känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska skyddas mot drönar- och hybridangrepp. Han upprepade också att Frankrike fortsätter att stödja Ukraina. Macron sa att vi inte låter oss skrämmas för vi vet att det som står på spel idag i Ukraina är vår säkerhet. Och vi fortsätter med försvar. Så där lät det när de första nya stridsflygplanen av typ F-35A anlände till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid. Och 2 plan landade i Rovaniemi för en dryg timme sedan. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. Här hemma har Tillsynsverket idag också kommenterat fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att ha varit inblandad i 27-åriga influeraren Olivia Oras död. Kliniken hade anmälts till myndigheten redan för flera år sedan och nu är frågan om myndighetens ingripande kunde ha räddat hennes liv.
1: Idag rapporterade Tillstånds- och Tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar.

0: Monta tietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
1: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
2: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
3: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. I södra och mellersta Finland förekommer det regnskurar. Lokalt kan det också åska. Från och med i natt sprider sig regnen också till landets norra del. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar blir det halvklart till mulet och allmänt regnskurar. Lokalt eventuellt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader och dagens högsta mellan 13 och 17 grader. Svag eller måttlig, imorgon på dagen byig, sydlig till västlig vind. I landets norra del utlovas växlande molnighet och uppehåll. I natt blir det söderifrån mulet och allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 8 grader, dagens högsta mellan plus 7 och plus 13 grader. I Lappland utlovas svag vind, i norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig, sydlig till västlig vind. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen, som alltså gäller från och med imorgon till och med onsdag den 23. Finland hör under de närmaste dagarna till ett område där flera lågtryck rör sig och för med sig regn. När det inte regnar tittar solen ändå fram emellanåt. Nattetid blir det ställvis dimma. Mot slutet av perioden börjar ett högtrycksområde stärkas över Finland och det blir allt mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar är mellan 11 och 17 grader och i Lappland mellan 7 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är under veckoslutet mellan 7 och 13 grader i södra och mellersta Finland och i Lappland mellan minus 1 och plus 8 grader. I början av veckan är nattens lägsta temperatur i hela landet mellan minus 1 och plus 9 grader. Den förväntade nederbördsmängden fram till och med onsdag är mellan 2 och 30 millimeter. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett par varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för sydvästlig vind från och med midnatt, 16 meter i sekunden. Så en varning för sjögång. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Sydost om Fennoskandien finns ett högtryck. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig mot nordost. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På norra Östersjön blir det sydvästlig vind 8-12 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar. På eftermiddagen blåser det 11-16 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav, sydvästlig vind som tilltar. Först blåser det 5-10 meter i sekunden och på eftermiddagen 10-15 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden. Mot morgonen tilltar vinden småningom och på eftermiddagen blåser det 9-14 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet blir det sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden och god sikt. I Kvarken utlovas sydlig till sydvästlig vind som tilltar, först 58 meter i sekunden och

0: Från och med morgonen sydvästlig vind. På eftermiddagen blåser det 8-12 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På Bottenviken blir det sydlig vind som småningom tilltar, först 4-8 meter i sekunden, och på eftermiddagen sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På Saimen utlovas sydlig till sydvästlig vind som avtar, mot morgonen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, också åska, men annars god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst. Sannolikheten för hård vind är 70%. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring nordväst och tilltar. På dagen är sannolikheten för hård vind 30%. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, syd-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 7 km. Gotka-Rankö 15, sydväst 8. Regnskurar, sikten 9 km. Orrengrund 15, syd-sydväst 10. Regnskurar, sikten över 20 km. Emsalö 13, sydväst 13. Kallboda grund 16, syd 12. Östertokan 14, sydväst 11. Gråhara 15, syd-sydväst 8. Mulet, sikten 20 km. Makilo 15, syd-sydväst 10. Bogaskär 15, sydväst 7. Halvmulet, sikten 30 km. Hangö Tulludden 15 grader, sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Russarö 15, sydväst 10. Venö 15, syd-sydväst 8. Utö 15, syd-sydväst 10. Nästan mulet, sikten 22 km. Notgrund 16, syd-sydväst 8. Fagerholm 15, syd-sydväst 7. Vilsandi 16, syd-sydväst 8, sikten 45 km. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 8, sikten 40 km. Kumlinge 16, syd-sydväst 7. Klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 16, syd-sydväst 12. Klart, sikten 20 km. För märket saknas både temperatur och vinduppgifter. Enskär 16 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, syd-sydväst 9. Klart, sikten 13 km. Tahkoluoto 15, sydväst 9. Mulet, sikten 38 km. Selgrund 14 grader, men vinduppgifterna saknas. Regnskurar, sikten 7 km. Bredskäret 14, syd 3. Strömmingsbådan 14, syd 7. Valsörarna 13, syd-sydost 4. Kallan 14 grader, syd-sydostlig vind 7 meter i sekunden. Tankar 14, syd-sydost 3, halvmulet, sikten 50 km. Ulkokalla 13, syd-sydost 5. Nahkiainen 13, syd 6. Brahestad 14, syd-sydost 5. Nästan mulet, sikten 20 km. Uleåborg 13, nordost 1. Sikten över 20 km. Marjaniemi 12, syd-sydost 3. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 12, syd-sydväst 2. Ajos 12 grader, syd-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 32 cm. Uleåborg plus 31, Brahestad lika så 31, Jakobstad plus 33, Vasa plus 34, Kaskö plus 35, Mäntyluoto plus 32, Rauma plus 30, Åbo plus 29, Fögle plus 23, Hange plus 24, Helsingfors plus 25, Borgå plus 27 och Fredrikshamn plus 38 cm. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 2,2 meter. Så dagens pollenrapport, men den är kort och det finns inte mycket pollen igång längre. Gräsblomningen fortsätter bara i form av återblomning av klippta gräs i de södra delarna av landet. Pollenmängden varierar från 0 till ytterst små. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad övar med infanterivapen i Syndalen i Hangö i morgon klockan 8 på morgonen till midnatt. Övningen orsakar buller.
1: Med det... Hur har du det just nu? I somras deltog jag i en 3 dagars pilgrimsvandring till Vadstena. Vadstena är den heliga Birgittas stad. Det mest kända svenska helgonet med en egen klosterorden. Hon vallfärdade på 1300-talet till alla stora kristna pilgrimsmål och dog i Rom. I Vadstena finns klosterkyrkan som uppfördes enligt hennes ritningar. Och inom klosterområdet finns också Sveriges första pilgrimscentrum som snart firar 30 år. Jag heter Estelle Laurell och välkomnar dig att delta i min andra andakt av 3 baserat på frågor jag fick på en vandring för några år sedan. Vad har fört dig hit? Hur har du det just nu? Och vad längtar du efter? Året innan jag fick arrendera lilla stugan vid havet som jag berättade om i min första andakt var jag volontär på pilgrimscentrum i Vadstena. Det var mitt första besök i den där lilla staden vid Vättern och jag kände snabbt, det här är en helig plats. Det var gott att vandra omkring med historien nära och det var lätt att be. Att jag hamnade i Vadstena i år var helt oplanerat. Jag sa i våras åt en av mina vänner att jag tror att det är slut vandrat för mig, då kroppen av olika orsaker blivit svagare. Men i juni ser jag informationen om pilgrimsvandringen på Facebook, kollar kalendern direkt och bokar. Det bara kändes i hjärtat. Dit ska jag. Jag tänkte också att orkar jag inte gå så får jag åtminstone några dagar i Vadstena, denna vackra plats där jag gärna skulle vistas lite längre, någon gång i framtiden. På tåget ner kände jag mig kör. Det har varit mycket under året. Jag har valt att ta på mig en hel del. Jag har behövt vara fokuserad och närvarande i stunden och så skifta fokus och ladda för nästa uppgift. Jag har haft vilostunder, som på stugan, men också de har varit enligt schema. Jag skrev i min anteckningsbok frågan "Hur har du det just nu?" och svarade själv där jag satt på tåget. Jag är trött och sliten. Vandringen gick under några heta julidagar. Det var hisnande vackra miljöer med ek- och bokskogar, klippor, spegelblank sjö, böljande sädesfält med valmo och blåklint vid vägrenen, pilgrimsmässa i Alvastra klosterruin. Att vandra är att be med fötterna, att återskapa balans genom att upprepa gångens växelrörelser. Det mjukar upp, det är någonting ursprungligt. Tanken är fri. Att vandra i grupp är underbart kravlöst. Jag behöver inte planera eller ha koll. Jag bara följer, steg efter steg. Spontana samtal och kvällarnas delande ger hjärtat näring. När vandringen är över och vi skiljs åt, fortsätter jag mina anteckningar den sista kvällen på en bänk vid strandpromenaden. Jag grät på vägen hit, utmattad, sliten, och full av diffus längtan. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Trött har jag varit, trött är jag, men jag klarade det. Jag märkte att kroppen orkade med. Det var en underbar bekräftelse trots ett tufft år. Och det har varit fantastiskt att återse och uppleva den här underbara, kontrastrika naturen. Hettan har varit välgörande och alla dopp i klart vatten. Jag minns inte samtal och andakter, men hur vi spontant började sjunga "Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång." Och nu, i sista kvällens pilgrimsmässa, "Den dag du gav oss, Gud, är gången." Och vad gav detta? Jo, livsglädje, hopp, det är inte kört. Det finns alltid alternativ. Så, befria mig Herre till en nybörjan igen. Så långt mina anteckningar från i somras. Hur har du det just nu? Hur får ditt hjärta näring? Var finns din plats att vila på? Där Gud är, där är det gott. Det är bara det att vi behöver stanna upp, gå åt sidan, tystna, lyssna och öppna vårt hjärta, för där är han. I varje andetag, i hjärtats slag, i vardagen, i naturen, dygnet runt, året om, över hela jorden. Vi delar den underbara kvällssalmen 525. Den dag du gav oss, Gud, är gången.

0: Yle Vega.
1: God fortsättning på fredagskvällen. Tongåvan drar ikväll igång med en Creedence-låt som har önskats till ett födelsedagsbarn.

Gamla goa Creedence Clearwater Revival. Hälsningen som hör ihop med den här låten kommer här. Hej syrran babben i Ingo, vill gratta dig på födelsedagen på måndag, vill gå tillbaka till 70-talet och Creedence rytmer i Looking Out My Back Door. Härliga minnen för oss båda, så hälsar Gunne syrran och Jimmy. Det är alltså tongåvan som du har i din radio. Jag heter Camilla Andelin och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 10. I det här programmet så är det ju så att du har en viktig roll, du som lyssnar. Du kan skicka hälsningar till vem som helst och önska en låt och så läser jag upp hälsningen och spelar så mycket musik som det bara ryms i de här timmarna som vi har tillsammans. Du kan skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan ringa till oss. Där är det Bengt Bergqvist som svarar också ikväll. Numret är 0600 11 12 13. Vill du skicka ett sms så är numret 16261 och där är det viktigt att du skriver toner, sen slår du ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare. Och då från och med den här hösten så har vi också tagit i bruk WhatsApp-möjligheten. Du kan alltså skicka ett meddelande den vägen och då är numret 044 421 48 48. Det är alltså samma WhatsApp-nummer som används till exempel i våra eftermiddagssändningar eller Jukka Isojoki hade det också i sitt skivråd här mellan 6 och 7. Och vi har ju alltid en välgörenhetsinsamling på gång. Den här månaden samlar vi in för katastroffonden. Och den här insamlingen heter egentligen Hungerdagsinsamlingen och den kommer att synas i gatubilden om en vecka. Då är det egentligen den här hungerdagen, eller det är fredag, lördag, söndag. Om du vill donera pengar då så går det bra att sätta en slant eller en sedel i de här insamlingsboxarna som folk, de här insamlarna har med sig som de står vid, ofta vid köpcenter eller tågstationer eller så. Men man kan också betala in via MobilePay eller på bankkonto och du som har smsat och mejlat till oss så du får de här olika donationssätten som ett automatsvar. Du som ringer så fråga ut Bengt, han kan hjälpa dig, han har koll på allt det här. Och katastroffonden, det är ju alltså en sån här fond dit det samlas pengar och sen när det händer en katastrof, någon olycka i Finland eller utomlands, så finns de där pengarna färdigt samlade och så kan man snabbt leverera dem dit som de behövs. Så en viktig insamling som du kan vara med i. Nåja, då går vi vidare med hälsningar som har kommit in. Rickard vill hälsa till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Kram från Rickard. Och vill gratulera Ann-Marie och Peter som båda fyller år före nästa tongåva. Så hälsar Lurpen. Och Titti i Borgo gratuleras på födelsedagen som är på måndag av Anne-Maj och Moti. Grattis till vår bästa svärson, du som har hjärtat i Rövik, båten Ingeborg i stranden och hunden Stinky i famnen. Vi önskar låten Guld och gröna skogar och hoppas att både båten flyter och Stinky sköter besättningens moral. Hälsningar från de hoppfulla gamlingarna på Byholmen.

Hasse Andersson var ju det här. Marcus Bolinnäs fyllde i veckan 50. Stort grattis från Fribacka han får. Och bättre sent än ännu senare. Många grattisar till Kari som hade födelsedag på måndagen. Inbjudan till kaffebjudningen kom aldrig fram, så vi får gratta dig genom tongåvan. Hälsningarna och grattisarna är från Stina och Sture. En varm och glad hälsning till Brita Sandström i Borgo. Ville bara skicka en liten tanke för att lysa upp din dag. Vi träffas igen på söndag. Hälsningarna är från Stina. Varma födelsedagsgratulationer till Fammo Ina den 19.9, alltså imorgon, och Muffa Björn den 21.9. Önskar Finn, Jack, Maj och Annika och Mattias. Och de har önskat en sång som passar bra att spela så här i medley av september.

0: Vemod och sol i samma sång. Det var Lasse Berghagen bra på.
1: Yle Vega.
0: Vivi får massor med grattisar på 45-årsdagen av Leila, Venla och Liv. Puss mamma, du är bäst. Och så är här fyra röda hjärtan. Lystring Kristel Kite Lundström i Ekenäs. Vi på Finlands svenska idrott vill gratulera vår kollega Kite, om det är Kite, på 60-årsdagen den 23.9. Kite 60 och med full koll i gymnastik, teater och körsångsroll. Med skolidrotten du sprider rörelse och glädje så stor. Vår pärla på FSI så fantastisk och fin. Och de har önskat en gammal goding med Cindy Lauper, nämligen Girls Just Wanna Have Fun.

Det var i början av 80-talet som Cyndi Lauper gjorde den här låten. Nanne önskar Pekka och Carita en trevlig helg och tackar för hälsningarna som de skickade här om veckan. De hade önskat Kari Tapio och myrskyn jälkeen. Vill gratulera min storebror Peter på Åland som fyller år imorgon. Hälsningen kommer från syster Yster i Torrevieja. Tore hälsar också. Många grattisar till Marja-Liisa på Lilltervo som fyller år på tisdag. De hälsningarna och grattisarna är från Rut, Disa, Gunnel och Erland. Försenade gratulationer på 50-årsdagen pappa, mofa, svärfar, Macke som var på onsdagen. Önskar Linnes gänget plus två från Hangelby. Och så skriver de att imorgon firar vi. Hösthälsningar till Muster och Palle och välkomna till stan. De hälsningarna är från Nilla. Och Nilla har önskat en sång med Hootenanny Singers som heter Rosen och Fjärilen.

Sen har Anne Rostedt skrivit till oss och hon skriver så här: hejsan hoppsan, hipp hipp hurra, och vi sjunger för mångsidiga och intressanta och musikglada evigt unga 100-åringen Yle och vår bästa vän Vega som ger oss sällskap och mysiga stunder i var hus och koja. Jag har fått så att säga resa inom citationstecken från måndag till fredag med Ylebussen, Yle 100-bussen land och rike runt, Östnyland via huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland och Österbotten varje dag mellan klockan 6.30 och 12. Många bekanta ställen med minnen och kiva att se Österbotten var jag aldrig har varit. Superkiva idé att få se alla bekanta och sköna röster jag bara kunna höra i min radio, ni alla duktiga glada redaktörer och alla som jobbat med att allt fungerar och som bjudit på intressanta gäster med mera. Ni ska ha ett stort tack och kram. Så skriver Anne Rostedt och så fortsätter hon ännu: jag har varit trogen och mycket aktiv radiolyssnare med start från Extrem i många år, men så flyttade många bekanta kivoga bra redaktörer över till Vega och jag åkte i deras kölvatten till Vega. För jag var nyfiken på vad bjuder Vega på och här har jag stannat och trivs som fisken i vattnet. Ni ska ha ett stort tack. Tack Anne, det är ju roligt att få sån här mejl. Och Anne, hon har önskat en låt som heter Ny radio med Orup.

Orup här och en ny radio. Den låten hade jag riktigt glömt bort. Den har jag nog hört flera gånger, men roligt, Anne, att du påminner oss om att den finns. Grattis farmor på födelsedagen önskar Janina, gärna med Darins en säng av rosor. Och Amanda på Träskbygränden i Jakkaby hör hit. Här kommer många och hjärtliga gratulationer på din 18-årsdag av mommo och mofa. Gärna med Guns rosor och ge en bukett med rosor. Vi vill gratulera dig, Hans Åman, på din 85-årsdag. Du är en ungdomlig, aktiv pensionär som spelar bolle. Hur många det sägs det här? Bolle skrivs det. Talkoarbetar och hjälper när som helst du kan och älskar att umgås. Vi är så glada att du är vår fina pappa, muffa och svärfar. Vi som grattar är Mia, Sture och barnbarnen Elias och Ebba. De vill höra den här sången.

Stefan Borcher och vår bästa tid är nu. Gratulationer till vårt älskade barnbarn Lilja som blir 6 år imorgon. Hon är så duktig att spela piano, sjunga och dansa. Bamsekraman från Fammo och Faffa. Och de skriver att spela Maon med från Risto Räppäjäs barnprogram. Om Lilja får höra den far hon iväg som en virvelvind. Grattis och hurra, hurra också från Renita och Bo. Tyvärr har jag inte hittat den här låten i vårt skivarkiv. Den finns säkert liksom in i något program, men jag har inte hittat den. Grattis mitt kära barnbarn Valentin som fyller 1 år imorgon den 19 september. Spela gärna Imse Vimse Spindel för honom. Den tycker han mycket om. Grattishälsningarna kommer från Fammo Solveig.

James Hollingworth var det här. Fredagshälsningar till trollmor-inspektor och konstnären hälsar jag Loppan och Skalman, gärna med Procol Harums White Shade of Pale. Och stort grattis till farbror och bluesälskaren Martin i Ölmos på 70-årsdagen. Jag tänk 70 år på pappret, men fortfarande ung till sinne, sa någon. The thrill is gone, är det minsann inte frågan om. Hoppas dagen blir fylld av skratt, gott sällskap och något gott i glaset. Hoppas vi får höra låten Thrill is gone med B.B. King. Så hälsar Niklas, Tina, Alina och Hilda. Och B.B. King får föra oss fram till nyheterna 8:00. Det är då, ja, efter nyheterna så fortsätter tonkovan.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Ryssland har de första vallokalerna idag öppnat i det 3 dagar långa valet till det ryska parlamentet Duman. Valresultatet är bestämt på förhand eftersom alla partier som tillåts delta i valet är för kriget i Ukraina. Men enligt vår Rysslandsreporter Anders Mård är valet trots det viktigt för president Vladimir Putin.
1: Det är också ett jätteviktigt val för regimen. För det här är liksom det enda sättet för också för regimen att skapa en legitimitet för sin egen maktbas. Man arrangerar de här valen, får det rätta resultatet ur deras synvinkel och så kan man peka på att titta här, folket har gett vår röst. Det är därför som enade Rysslandpartiet sitter i Duman och bestämmer och det är därför som president Putin sitter på sin tron i Kreml.
0: Det sa Anders Mård. I vårt västra grannland var det val redan i söndags. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén idag fört samtal med de partier som blev invalda i riksdagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Det rödgröna blocket fick 176 mandat mot det blåa blockets 173 mandat och regeringspusslet blir knepigt eftersom Centerpartiet och Vänsterpartiet i det rödgröna blocket har svårt att komma överens. Den 28 september, alltså måndag vecka, väljer riksdagen en ny talman. Och det är sedan den nya talmannen som ska komma överens med regeringssonderaren Magdalena Andersson om när hon ska redovisa sitt sonderingsuppdrag. Så till Italien. Där ska nämligen den finländska snabbmatskedjan Hesburger öppna en restaurang. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica. Den nya Hesburger-restaurangen ska slå upp sina dörrar i den syditalienska staden Matera i slutet av oktober. Även amerikanska McDonald's håller som bäst på att etablera sig i samma stad. Enligt La Repubblica har Matera varit känd som en stad som försvarar den italienska matkulturen och inte ger efter för snabbmatskedjor. Medan McDonald's ska öppna sitt matställe i en förstad heter det att Hesburger-restaurangen ska öppnas i stadens historiska centrum. Här hemma orsakade en skåpsäng på ett daghem i Lempäla en farlig situation igår. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg jämt under täcket. Det 4-åriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett 2-årigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Mer nyheter blir det om en timme på återhörande.
3: Tack ska du ha för nyheterna, Sofia Torvalds. Det är hon som håller oss uppdaterade den här kvällen. Hon har ännu 2 nyhetssändningar som hon kommer med 9 och 10. Här rullar Tongåvan vidare med Gösta Gigolo.

Ingmar Nordströms Gösta Gigolo var det här. Och hälsningen där det hade önskats låter så här. Fredagshälsningar till familjen i Höstnäs som myser i den röda stugan på Sikensvägen med brasa, god mat och dricka hälsar vi från, från den andra röda stugan. Hälsningar kan du ju skicka, du som sitter och lyssnar och önskar musik. Jag spelar så mycket musik det bara går, som det bara ryms här i programmet. Du kan skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi eller via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa hit, där sitter Bengt Bergqvist och väntar på ditt samtal. Numret är 0600 11 12 13. Jag heter Camilla Andelin och Bengt och jag, vi håller dig sällskap till klockan 10. Namnsdagsbarn har jag inte alls nämnt idag. Idag är det Pamela som har namnsdag, imorgon är det Torborg och på söndag är det Ärnas namnsdag. Grattis till alla namnsdagsbarn. Känner du något namnsdagsbarn så gratta nu för allt i världen. Tommy i Åbo fyller hela 30 år imorgon och vi här ute på Myssholman vill gratulera dig och önska dig en fartfylld födelsedag. Grattis mamma Mommo Marita på födelsedagen den 24 september önskar Beatrice med familj och Ebba och Hugo. Kristina tackar för blommorna hon fick på måndag av Ann-Charlotte Karlsson. Hälsningar till Johan Mattfolk som kör skogsmaskin. Hälsningarna är från Ian som hade önskat karar i arbete med Kai. Jag gratulerar på födelsedagen den 18.9. Björn Wallén, Thomas Palberg och Frida Holmström och hälsar åt Mio Sundman, Kickan Sandström, Frede Lindgren, Eivor och Roger Havström, Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom och Heidi och Tom Väckman och till Arto och Tuula Alaspää. De hälsningarna är från Anna Siironen som vill höra en låt med Bo Kaspers.

0: Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Klockan är 8:12 och nu tar vi in vårt första samtal. Hallå, hallå, är det Kurre som är med oss?
1: No, hallå, det är Kurt i Vöro, Busskurt i Vöro.
0: Busskurt, ja, det är så som många känner dig.
1: Jo.
0: Ja, ja, allt väl med dig?
1: Allt bra, jo, från ett mycket regnigt Vöro.
0: Ja, ja.
1: Bara regnar och regnar.
0: Ja, ja, det är väl lite så i hela landet idag, tror jag.
1: Jag tror det. De har lovat bara en droppe, men det kommer nog tusentals, ska jag säga.
0: Just det, det är höst.
1: Ja, det är höst, jo. Mm. Det är bra också.
0: Nå ja.
1: Nå ja, så först så sände jag hösthälsningar till Transport Forström i Paimio, Kuljetus Holmer i Håfors, och till Jonte i Borgo, och Solveig i Tenala, och till Tungåvervännerna förstås, samt alla som känner mig. Och så en födelsedagshälsning till Superkocken vid City Café Vöro som fyller år. Den 21, det var på måndag. Och hon heter Rose.
0: Mm.
1: Och så har jag då en hälsning till Ampers busstrafik i Bojo. Ett stort tack till Johan Amper och Tom Rönnberg för en fin resa till Tungarallet i Sverige. Plus en hälsning också till alla trevliga humoristiska resenärer som var från, no, de var väl från Karis och semester från Ekenäs.
0: Mm. Mm. Och du har önskat en låt som passar bra in i sammanhanget.
1: Ja, ändå en låt, ja, som ska gå till dem Ampers busstrafik då, en där våran busschaufför.
0: Ja, det är AIK-trubaduren som sjunger det.
1: Mm. Ja, det tror jag alla bussförare fått höra någon gång.
0: Ja.
1: Den låten.
0: Mm. No, men kiva att du var med, Kurt, och ha en god fortsättning på kvällen.
1: Detsamma, tack för att jag fick vara med.
0: Tack, tack. Mm. Hej då.
1: Ha det så bra. Tack, tack. Hej.

0: Yle Vega.
1: Hipp hurra Affi på tisdag fyller du år och här är en varm hälsning du får från Arthur, Eva och Kalle. Grattis kram till Carita på Smedvägen i Lappfjärd 23 september och de grattiskramarna kommer från grannen. Jag vill gratulera min pappa Bo på hans födelsedag den 21 september. Hälsningar från Yvonne. Och Yvonne skriver, hoppas ni kan spela någonting med Elvis Presley. Och många gratulationer till min man Bo som fyller år på måndag den 21.9. Må så gott, önskar din fru Vuokko. Hälsningar också till Åsa och Marita. Vuokko har önskat Elvis och Love Me Tender.

Nåja, där hade vi Elvis Presley. Hörrni, jag vill påminna om insamlingen som vi har på gång nu under september månad. Vi är med i Hungerdagsinsamlingen där pengarna samlas till katastroffonden och pengarna kan användas sen till katastrofer utomlands eller de kan också användas till exempel till en familj vars hem råkar ut för en eldsvåda och de mister allt. Så då tas pengarna från katastroffonden så att den här familjen får kläder och kan leva vidare sitt liv. Stöd gärna den här insamlingen antingen via MobilePay, via konto eller donations-sms. Och sen kan du också nästa vecka så kan du sätta en peng i en sån här insamlingsbössa som du säkert ser i gatubilden. Du som smsar och mejlar, du får de här olika donationssätten som ett automatsvar av oss. Sofia hälsar pappa, famu och fafa på stugan. Kom ihåg dricka vatten också. Och Amanda hör hit. Vi vill gratulera dig på din 18-årsdag idag. Tack för kalaset förra lördagen. Vi önskar Ed Sheerans happy birthday, another year of you. Hälsningarna kommer från Sisse och Matti. Den låten letar jag efter. Jag hittar den på YouTube men tyvärr inte i vårt skivarkiv. Tackar för hälsningar vi fick förra fredagen från Ilby. Sarsalo-gänget sitter här med tongåvan i bakgrunden. Hösthälsningar till Ilby-ungdomarna i bastun, pojkarna i Kullo och alla vet nog vem på Kanarieöarna. Och de har önskat en låt med Owen James som heter When I Stand.

Owen James. Jag läser här på nätet att det här var en AI-genererad röst. Jag tyckte alltid att den lät bekant. Till exempel i Pellingen Blues så är det precis samma röst. Så här går det till nu för tiden i musikvärlden. Många grattisar till Jessica Wiklund i Mono på födelsedagen den 24 september från Nanny och Martin. Grattis Amanda på din 18-årsdag. Din familj, vänner och musik är viktiga för dig. Du är så fin och speciell. En av dina favoriter är de sista ljuva åren med Lasse Stefans. Hoppas du får höra den ikväll. Hälsar Sarkala och Lönnström. Lina och Therese, tack för senast. Ni är hjärtligt välkomna till vår möcki på nytt. Hälsar Lena och Jens. Spela gärna Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Vi vill fira den ytterst eminente dragspelaren Helge Karlsson i Mariehamn som fyllde jämt igår. Han befinner sig just nu på obekant ort och firar födelsedagen tillsammans med sina nära och kära. Många varma grattis på bemärkelsedagen kommer från oss på gräddhyllan. Helges önskelåt skulle vara Drömmen om Elin. Och ett stort grattis åt de nyförlovade Elin och Jimmy i Chimito. Hälsningarna kommer från Anne och Thomas. Också de har önskat Drömmen om Elin. Vi ska höra den med Olle Jönsson som ju är Lasse Stefans solist.

Varma grattiskramar på födelsedagen som är på söndagen. Pekka, gubben min, det är gumman som hälsar från husvagnen. Så är här flera röda hjärtan. Missade min mamma och vår mormor för ett halvt år sedan. Om man kan vill vi skicka vår mammo födelsedagshälsningar till himlen. Cecilia, Saga, Nestor och Oskar och Selma är det som hälsar. Grattis fammo Lisa på kommande födelsedagen den 22.9. önskar Lilian, Walter och vi andra. Kimmo på Stadshusgatan i Borgo gratuleras på födelsedagen av KG. Ett trevligt veckoslut i det regniga vädret i inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner kommer en stund i morgon inspektorn, hälsa Trollmor. Hon har önskat kjere me mucho med Julio Iglesias.

Julio Iglesias, Quiere me mucho, det betyder väl älska mig innerligt eller älska mig mycket. Hälsningar till fina Tua i Isnäs önskar Daniela och Samira. Och grattis, grattis Anna, den 23.9. hälsar Anita. Grattis på födelsedagen den 23 september, Anna Sironen från kuuntelijat-gänget Joanna, Micke och Marco. De hade önskat Seven Tears med Gumbay Dance Band. Och Anna Ikaris, igen ska du fylla. Vi här i Stackviken, det hjärtligt vill hylla. Sång och musik, det är din grej. Vad passar väl bättre än en tongåva, säg. Lyssna och njut. Och låt önskemålet här är Céline Dion och den här låten.

En sång som Celine Dion gav ut i våras. Den är så pass färsk. Hipp hipp hurra för Lisa i Lilltervo som fyller år på tisdag. Spela gärna grattis med Parmas, önskar Lena och Åke. Klobbis Kalle grattas på 70-årsdagen den 19.9, alltså imorgon, från sommargrannarna i Bredviken. Spela gärna The Ford Anglia Song med G35. Älskade mamma Affi fyller i tisdag 73, och då vill vi ju förstås alla vi. Gratta i massor och hylla dig stort, precis som du oss i alla år gjort. Livet ditt har inte alltid varit lätt, men på något vis har det upp sig rätt. Nu hjälps vi åt att minnas dagar som kommer och gått. Tar inget för givet, det viktigaste är oftast smått. Stora grattiskramen får du här av din familj, och då vi ses tar vi och njuter en paj med vanilj. De som hälsar är Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. De vill höra Sigge först, och det är din dag idag.

0: för din skull. Alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag. Ja, det är din dag idag.
1: Där fick alla födelsedagsbarn ta åt sig. Nu behälsar Mumi och Mufa och önskar att höra något riktigt glatt och piggt av Thomas Ledin, ABBA eller Elvis Presley. Och grattis på födelsedagen Lasse, vi älskar dig, önskar Estrid, Emelie, Sum, Runo och Katarina. Och vi vill skicka födelsedagshälsningar till Mimma i Esbo som fyller år den 20 september. Hälsningarna är från barnens Fafa och Fammo i Borgo. Och hipp hurra för Kita Ekstrand som blir 60 år tisdagen den 22.9. Grattis vår vän, livsnjutare, pidrospelare och karavanare. Ha en riktigt härlig dag. Vi som grattare Kai och Annette. Och deras önskelåt hör vi här i bakgrunden. Det är ju ABBAs Chiquitita.

Härliga ABBA här i Chiquitita. Vi vill gratulera Bo på födelsedagen den 21.9 och Yngve i Kovjoki som fyllde år den 16 september. Vi skickar samtidigt hälsningar åt Vuokko, Barbro och Åsa. Hälsningarna kommer från Henrik och Kristina, gärna med så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Vi vill gratulera Eva-Maj Grönholm på 75-årsdagen den 25 september. Hälsningarna är från dina nästan 3 år äldre syster och från Sune. Hallå Guffe, älskade livskamrat. Imorgon ska vi fira dina 84. Äta kakan gjord av äkta makan. Ja må du leva, säger E2 eller Eva. Eva har önskat en sång som heter Så länge du älskar är du ung, och det är Jussi Lindberg som sjunger.

Många grattisar till min kära Linda Jonsson som fyller 17 på tisdag, så hälsar mommo i Lovisa. Och fredagshälsningar till drottning Elisabeth i Jakobstad från sköna Helena, gärna med Highway to Hell med Erik Grönvall eller någonting med ZZ Topp. Och heja Maja och kämpa på med studierna i Kuopio. Roligt att du redan trampat över 500 kilometer skolresor. Trampa på önskar vi med låten Scooter. How much is the fish? Snart ses vi.

Från Tyskland kommer den här gruppen som heter Scooter. Grattis till Carola i Vallarsvedia på födelsedagen den 18.9, det vill säga idag. Hipp hipp hurra för dig, hälsar Susan. Och grattis grannen Gunn-Britt Palomäki i Karis på födelsedagen, hälsar Stationsbackan. Och jag hade i båda hälsningarna önskat Karis-låten, men jag vet inte riktigt vilken låt det handlar om nu inte. Jag hittar inte någon sån. Den lär ska vara ny. Och grattis Martin Lindström mot Ekenäshållet på din födelsedag den 21 september, hälsar Mirja och Sanna. Och de har önskat Toto och Stop Loving You. Den låten för oss fram till nians nyheter med Sofia Thorvalds.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Ryssland där landet idag och under veckoslutet går till val. Det är det första valet i det ryska parlamentet Duman sedan Ryssland inledde sitt storanfall mot Ukraina våren 2022. Men det är inte det vi tycker att det är ett val, demokratiskt val. I augusti beslöt landets högsta domstol till exempel att det enda partiet som var mot kriget, Jabloko, inte får delta. Vår Rysslands reporter Anders Mård berättar mer.
1: Det är förstås viktigt att betona att det här ryska valet har inte så hemskt mycket gemensamt med ett val som vi känner det här i Finland. Det är också ett jätteviktigt val för regimen, för det här är liksom det enda sättet för regimen att skapa en legitimitet för sin egen maktbas. Man arrangerar de här valen, får det rätta resultatet ur deras synvinkel och så kan man peka på att titta här, folket har gett vår röst, det är därför som enade Ryssland partiet sitter i Duman och bestämmer och det är därför som president Putin sitter på sin tron i Kreml.
0: Det sa Anders Mård. Vi fortsätter i Ryssland. Ryska myndigheten har nämligen åtminstone tillfälligt tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlés och tre franska bolagsverksamheter i landet. Enligt Kreml handlar det om en berättigad åtgärd mot företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Nestlé, som valde att stanna i Ryssland då Ukraina-kriget började, har sex fabriker i landet med omkring 7000 anställda. Ett av de franska bolagen som omfattas av dagens beslut, Auchan, är en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 229 butiker och över 24 000 anställda i slutet av fjolåret. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk infrastruktur i Frankrike. Också känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska försvaras mot drönar- och hybridangrepp. Även här hemma har försvaret varit på tapeten. Så där lät det nämligen de två första nya jaktplanen av modell F-35A anlände till Finland idag. Det var i december 2021 som Finland beställde totalt 64 stycken jaktplan av modell F-35 från amerikanska Lockheed Martin. Prislappen var 10 miljarder euro och det är därmed den dyraste vapenaffären i Finlands historia. Efterhand ska F-35-orna ersätta flygvapnets nuvarande Hornet-plan. Mer nyheter blir det igen om en timme. På återhörande.

Buona sera här med din Martin. Här fortsätter Tongåvan och håller dig sällskap ännu i en knapp timme. Jag heter Camilla Andelin och med mig här i kontrollrummet har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefonen. Och telefonnumret till den telefonen är 0611 12 13. Du kan också mejla till oss din hälsning. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vill du skicka sms så är numret 16 261. Skriv i meddelande först toner, sen slår du ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare och skickar iväg det hit till oss. Och jag påminner om insamlingen som håller på här i Tongåvan. Vi är med i hungerdagsinsamlingen och vi samlar in pengar för Röda Korsets katastroffond. Din Martins buona sera hade det önskats i den här hälsningen. Grattis Anja, 85 år. Hälsningar också till Ann-Marie och Peppi. Och de hälsningarna kommer från Tua. Anna-Lena skickar hälsningar till sin mamma i Dalen. Tänker på dig i din ensamhet. Kommer snart och hälsar på. Glada hälsningar från Björn och Bill i Jakkarby till käraste mumme i Sibbo. Vi ses imorgon. Många kramar. Och grattis Bo på födelsedagen den 21.9. Sköt om dig, kram från Åsa. Spela gärna Vikingarnas ljus och värme. Och Henrik i Hemåker fyller år nästa vecka. Spela gärna låten Ännu kan en sjöman längta hem med Vikingarna för Henrik. Gammal sjöman som han är. Det är gumman och katten som hälsar.

En ganska gammal vikingarna-låt eftersom Stefan Borsch ännu var solist här. Efter det var det ju Christer Sjögren i många, många herrans år. Nella och Teddy, det har kommit en hälsning därifrån. Det här är en tid full av minnen från att den här tiden brukade vi vara i Äkäslompolo. Pappa drog ruska resor till att vi senare for dit privat, men alltid denna helg. Och just den här dagen, 18.9, var mammas födelsedag, men det är även dagen pappa fick veta att han inte har många dagar kvar. 19.9 är dagen jag talade och såg han sista gången och 20.9 dog han. En tid med så mycket roliga minnen, men även en tid med så mycket tårar. Dagens hälsning går till mamma upp i himlen. Grattis på födelsedagen. Fira där med pappa. Saknar er så. Klara tänker extra mycket just nu på alla våra ruskaresor, så roligt vi hade. Asha och Keti, Tusse och Börje, Jessica, Yvonne med familj, Gundlis, mina släktingar och alla som känner oss. Ha en fin helg, tänd gärna ett ljus för Carita och Carl Gustav. Signe i Storviken, du missade din hälsning senaste fredag, så här får du en ny. Tack för äppelmoset, det var så gott. Det är hälsningar från Nella och Teddy och de skriver, hoppas ni kan spela Tuija Kuuberg, Mitä sinusta en vaihtaisi pois, som var mammas favorit, eller Lumiperhonen med Kauno Kaulonen, som var pappas favorit. Hälsningar till Annika. Hon vill gärna höra Olli Lindholm sjunga Minne tuulet vie, då den sången påminner oss om gemensamma tidiga morgnar i trafikljusen i Kotby. Så här hälsar Karin.

0: Minne tuulet viehämme, Olli Lindholm, som solist i gruppen Y.
1: Yle Vega.
0: Hälsningar till gänget i Solis, också till Sune och Barbro. Hoppas ni får en härlig skördefest. Kram från ett regnigt Kuopio. Hipp hurra för Malin som alltid är god och rar, som fyller år den 22 september. Önskar Solvikborna gärna med låten Att ha en vän som du. Hej Karolin. Hej på dig Karolin. Här kommer igen hälsningar från Birger och Marlene som hoppas att både du och alla andra på boende har en skön fredagskväll. Vi hoppas också att nästa vecka blir en skön vecka på alla sätt. Ha det så bra. Om det ryms med så hoppas vi få höra den fina låten Petit Fleur med Birgers Ragtime Band. Den är aldrig för mycket, står här inom citationstecken.

Från Helsingfors kommer det här bandet som heter Birger's Ragtime Band. Vi vill gratulera Kalle på sin 70-årsdag imorgon. Hoppas du får en fin dag på stugan. Önskar Jocke, Viola, Matilda, Nikolas, Alva och Niko. Varma gratulationer till Tage som fyller på söndag, hälsar Gunn-Britt. Och vår goda vän Maj-Britt Wahlström i Borgå fyller år idag och gratuleras så hjärtligt av Solveig och Gudrun. Vi hoppas du kan spela Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa för Maj-Britt. Och Åke Sandvik fyller år den 23.9. Vi kommer på kaffe, förhoppningsvis med båten. Hösten är så fin i år. Önskar ni kunde spela Thomas Enroths aftonbön från Porkkala. Och det är Tina och Rolf med familj som hälsar.

Aftonbön från Porkkala heter det här musikstycket av Thomas Enroth. Varma hjärtliga gratulationer till Eva Österberg i Töjby som hade födelsedag igår. Grattis önskar mamma, moster Ann-Sofie och Benjamin, gärna med Skandinavia och barndomsåren. Grattis till Macke på Järvö som fyller år på söndag. Hälsningar från Ängsö. Här hade det önskats Lars Winnerbäck, rosor och champagne. Vi vill gratulera Lene i Hange som snart fyller år med låten Vår dotter med Tommys. Så hälsar Anne och Dennis i Rosala. Vår kära vän Karin fyller 80 år den 23.9 och gratuleras av Duja och Bebbe, gärna med sången Minns du den sommar. Och grattis mamma Karin i Pujo på din 80-årsdag som är den 23.9. Vi önskar låten Älska mig för den jag är med Ainbusk Singers för mamma.

Alldeles i början av 90-talet kom den här sången ut. Och den här melodin, den är ju jättevacker. Och när man hör vem som har skrivit musiken så undrar man inte. Det är Benny Andersson. Och hon som har skrivit texten är Marie Nilsson Lind. Klockan är lite över 9:30. Ännu i en kvart ungefär tar vi emot hälsningar här i Tongåvan. Skicka in dem till exempel via mail. Adressen är tongavan@yle.fi eller ring på numret 0600 11 12 13. Paulina Hannus vill gratulera Anna Siironen på födelsedagen. Ha en mysig kväll trots regnet. Och varma grattishälsningar till Kalle i Klobbis på jämna dagen imorgon. Jag önskar dig och Eva en fin dag. Kram från Tinne. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Anna Siironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Miu. Och Miu vill höra Modern Talking och Brother Louie.

90-tal var det här också med tyska duon Modern Talking, Brother Louie. Sen är här inga namn i följande hälsning. Jag hoppas de berörda vet vem det handlar om. Hälsningar till min fru, spela Miljona Rosua med Vera Telenius, gubben hälsar. Hör hit Ida Sjöblad, den 23 september fyller du 21 år, därför vill jag dig gratulera så hjärtligt. Vill samtidigt hälsa dina föräldrar i Norrnäs och önska en bra höst, och så vill jag skicka upp de hjärtligaste grattisar till min son Johan, jag saknar dig. Hälsar mamma och Karola. Kära syster, står här med stora bokstäver och så här två hjärtan. Hälsningar till er där långt borta. Jag saknar er. Hälsningar från din syster. Plus. Jag tror att det är en bild av en hund. Grattis till min mamma Britta Backas på födelsedagen den 25 september från Thomas Backas. Thomas han har önskat Västanfjärdsvalsen med Västanfjärds ungdomsföreningskör.

Västanfjärdsvalsen hade vi där. Sedan, vi önskar ett stort grattis till mamma, fammo och svärmor Britt-Marie i Östensö som fyllde år onsdagen den 16 i 9. Vi som grattar gänget från Kryddgården. Till Inko och Ingvar, varma hälsningar till er på Sådö. Nog hade jag tänkt att vi skulle få träffas i sommar, men ödet vill alltid ha sin gilla gång, tyvärr. Hoppas vi kan ses någon gång, hälsar Pip. Och så är här hjärta och rosor. Hälsningar till Genna, eller om det är Jenna, och brorsan Patte och hans fru Jenny från Emil. Spela gärna Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Och grattis Rakel i Malax på din dag från Monica och Torsten. Önskar dig en fin dag, gärna med Sailing med Rod Stewart. Och Edvin, trevligt att det är Hasi. Inom parentes färdigtröskat. Imorgon ska vi dansa och ta lite grogg, hälsar Robin. Och han har önskat den här låten med Dire Straits.

Dire Straits här om Money for Nothing. Nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Här kommer våra varmaste födelsedagsgratulationer till dig Fanny Hirvlax på din födelsedag den 20 september av mamma och pappa. Samtidigt gratulerar vi också Svante i Vasa som har föddes den 24.9. Och hälsningar till Johan Martfolk som kör skogsmaskin. De hälsningarna är från Ian som har önskat karar i arbete med Kai. Och vi vill gratulera Liam i Sandsund på 5-årsdagen. Hälsa Fammo och Faffa, Anne och Frej, Maja och Molly. Och också de vill höra karar i arbete.

Kai hade vi där. Jag vill tacka min kära lotskollega Jonny från Mariehamn som står ut med mig i alla typer av väder. Önskar honom låten Nevermind med Leonard Cohen. Tack för ett underbart program som vanligt. Tack, tack. Hälsningar från Tuna Lund till herr Leif i Ekenäs, Jolle i Ekenäs, Granatrott från Jakobacka och alla andra kära själar. Spela gärna Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Och sedan, jag vill sända fredagshälsningar till Maire, Krisse och Ingmar, Bea, Marita och Taisto. Njuta av hösten, kram från Karola. Hälsningar till min älskade Sven från Anita, gärna med de sista ljuva åren. Och hälsningar till min man Roger, vi firar vår 7:e bröllopsdag imorgon. Din fru Mario hälsar, som hade önskat mannen i spegeln. Och varma hälsningar till Christer i Lovisa, krya på dig, hälsar vännerna i solgläntan med Roy Orbisons California Blue.

Vi vill gratulera Tom Grönholm på födelsedagen, så hälsar Eve-Maj och Kai. Och hälsningar till mina vänner Anne och Suli i Pargas, de hälsningarna är från Tuttan. Och vill skicka försenade gratulationer till min granne på Töndergränden. Hälsningarna kommer från den glömska grannen på andra sidan vägen. Spela gärna Kiss och Lick It Up. Och allas vår Kalle får många gratulationer av hemfolket. Hoppas du snart hinner hem så vi får fira och rå om dig. De har älskat The Happenings och See You in September.

The Happenings heter det här bandet. See you in September. Vi har kommit fram till kvällens sista hälsningar. Här kommer de. Grattis Pekka på födisen önskar Immersbyborna. Och Marika och Benny tackar Mio för hälsningarna. Ha ett bra veckoslut. Vi ses på tisdagen i vävsalen. Och Pargas egna Anette Norrgård fyller hela 60 år i måndag. Det är en brud med mycket erfarenhet, en massa krut och ett stort hjärta. Hon finns alltid där för oss. Kanske inte alltid fysiskt, men alltid ett telefonsamtal bort. Stort grattis kära mamma Eski. Nina, Kenneth, Alvin, Milea, Toffe och pappa och pelsklingarna hälsar. De har önskat en låt som heter Kom hem med Magnus Karlsson och det betyder ju gruppen Barbados. Med den avslutar vi kvällens tongåva. Jag hoppas ni får ett riktigt bra veckoslut. Det ska blåsa mycket men håll i hatten. Klockan 10 blir det nyheter med Sara Thorvalds. Jag har visst kallat henne för någonting annat här under kvällen men Sara heter hon. Och jag heter Camilla Andelin och Bengt Bergqvist har kött om telefonen ikväll och vi önskar som sagt dig ett trevligt veckoslut. Hej hej!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, i studion. God fredagskväll. Vi börjar med ett medborgarinitiativ om datacenter som går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Initiativet föreslår också en separat avgift för datacenter. Avgiften skulle kompensera för de miljöskador och den förbrukning av resurser som el och vatten som datacentrens verksamhet orsakar. De 50 000 röster som krävs för att riksdagen ska ta upp medborgarinitiativet samlades in på några dagar. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén träffat partiledarna i enskilda möten idag och efter det meddelat att det som väntat blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir regeringssonderare efter söndagens val. Men att bilda regering blir inte lätt. Det råder ett låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast vid sina krav och det gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist.
1: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
0: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer att rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter inte att träffa Centerpartiets ledning.
2: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone så att säga ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar. Så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Ryssland går också till val. Där har det 3 dagar långa valet till parlamentet Duman inletts idag. Det är det första Duma-valet sedan Ryssland inledde sitt storanfall mot Ukraina våren 2022. Men i augusti förbjöd landets högsta domstol det enda partiet som var mot kriget, Jabloko, från att delta i valet. Vår Rysslands reporter Anders Mård fortsätter.
3: Det är förstås viktigt att betona att det här ryska valet har inte så hemskt mycket gemensamt med ett val som vi känner det här i Finland. Där kommer presidentens parti Enade Ryssland att än en gång ta hem en stor seger som partiet har gjort de senaste 20 åren. Sen är det en annan sak som många tänker på och förväntar sig kanske att efter valet så kommer de här stora förändringarna. Och en stor sak som har varit på agendan är en eventuell mobilisering i Ryssland. Därför att den ryska armén är i stort behov av nya soldater. Och den enda möjligheten att lösa det problemet så att säga att är en ny mobilisering.
0: Det sa Anders Mård. Och Ryssland har även idag anfallit Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa. Men enligt uppgift har ingen dödats i de här anfallen. Däremot uppges 2 människor har mist livet i ett ryskt angrepp mot staden Balaklia i Kharkiv-regionen i östra Ukraina. Och internationella atomenergiorganet IAEA meddelade idag att man har informerats om att en drönare träffat nedkylningstornet på den ryska kärnanläggningen Kursk som ligger nära gränsen till Ukraina. Drönaren orsakade ändå ingen brand och verksamheten i anläggningen påverkades inte, uppger IAEA. Och så kan jag rapportera att ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det är The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik i Lettland, som har de uppgifterna. Kulorna ska komma från det finländska bolaget Nammolapua Oy, men företaget uppger att det inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim år 2014. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammolapuas senarkulor är vanliga och säljs flitigt inom EU, så det är omöjligt att veta hur de förs in i Ryssland. så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar. Lokalt kan det också åska. Från och med i natt sprider sig regnen också till landets norra del. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och allmänt regnskurar. Lokalt eventuellt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader och dagens högsta mellan 13 och 17 grader. Svag eller

13 grader. I Lappland utlovas svag vind, i norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen, som alltså gäller från och med imorgon till och med onsdag 23 september. Finland hör under de närmaste dagarna till ett område där flera lågtryck rör sig och för med sig regn. När det inte regnar tittar solen ändå fram emellanåt. Nattetid blir det stillvis dimma. Mot slutet av perioden börjar ett högtrycksområde stärkas över Finland och det blir mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar är mellan 11 och 17 grader och i Lappland mellan 7 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är under veckoslutet mellan 7 och 13 grader i södra och mellersta Finland och i Lappland mellan minus 1 och plus 8 grader. I början av veckan är nattens lägsta temperatur i hela landet mellan minus 1 och plus 9 grader. Den förväntade nederbördsmängden fram till och med onsdag är mellan 2 och 30 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Först några varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Så en varning för sjögång. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen och kvällen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Sydost om Fennoskandien finns ett högtryck. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig mot nordost. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Det kan också blåsa upp till 16 meter i sekunden. Lokalt blir det regn och åska, annars god sikt. På norra Östersjön utlovas sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 8-12 meter i sekunden och på kvällen 12-17 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav blir det sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 6-11 meter i sekunden och på kvällen 9-14 meter i sekunden. Men det kan blåsa upp till 16 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 5-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. På kvällen lokalt upp till 15 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet utlovas sydvästlig vind som tiltar. Först 8-12 meter i sekunden och på kvällen 12-16 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regn och åska, men mest god sikt. I Kvarken blir det sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Mot morgonen tiltar vinden småningom och på kvällen blåser det 8-13 meter i sekunden. Först blir det lokalt regn och åska, men mest är det god sikt. På Bottenviken utlovas sydlig till sydvästlig vind som tiltar. Först blåser det 59 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det sydvästlig vind. På kvällen är vindhastigheten mellan 8 och 13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars blir sikten god. På Saimen utlovas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Och så utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet vind omkring sydväst och sannolikheten för hård vind är 70%. I Kvarken och på Bottenviken utlovas vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring nordväst och tiltar och på dagen är sannolikheten för hård vind 30%.

Så ska vi ha kustvädre. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, syd-sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 14 kilometer. Kotkarankö 14, sydväst 6, regn, sikten 9 kilometer. Orrengrund 15, sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, syd-sydväst 12. Kallboda grund 15, syd-sydväst 11. Östertokan 13, syd-sydväst 10. Gråhara 14, syd 9. Regnskurar, sikten 15 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 9. Vågaskär 13, väst-sydväst 6. Mulet, sikten 17 kilometer. Hangö Tulludden 14, sydväst 10. Russarö 14, sydväst 10. Venö 15 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Utö 14, syd-sydväst 9. Klart, sikten 16 kilometer. Notgrund 15, syd-sydväst 7. Fagerholm 15, syd 7. Vilsandi 16, sydväst 10. Sikten 41 kilometer. Gotska Sandön 16, sydväst 9. Sikten 37 kilometer. Kumlinge 15, syd-sydväst 8. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, sydväst 12. Mulet, sikten 19 kilometer. Märket 15, syd-sydväst 11. Enskär 15, syd-sydväst 9. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd 11. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, syd 9, mulet, sikten 35 kilometer. Selgrund 14 grader, vinduppgifterna saknas, mulet, sikten 19 kilometer. Bredskäret 14, syd 6. Strömmingsbådan 14, syd 9. Valsörerna 12, syd-sydväst 6. Kallan 12, syd-sydost 7. Tankar 12, syd-sydost 4. Regnskurar, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 13, sydost 7. Nahkiainen 13, syd-sydost 8. Brahestad 13, syd-sydost 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydost 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd-sydost 6. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, sydost 5. Ajos 10 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Och med det är dagens sista nyhets- och vädersändning slut i den här kanalen. Men det blir mer nyheter i samma kanal imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

Det här är Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och idag bjuder jag på önskelåtar av lite blandad kompott, om vi säger så. Det blir allt från Vikingarna och Tommys till östnyländsk spelmansmusik från 70-talet. Och lite senare bjuder jag på goa låtar som hoppeligen sätter lite färg på din tillvaro. Välkommen med!

Och det är Grönvall som får inleda Dansbandsfeber just den här gången. Och den här låten, Varje litet ögonkast, så kom ut där riktigt i början av deras karriär, i början på 90-talet. Och jag har lyssnat på den här låten ganska många gånger nu, och jag tycker varje gång så blir man lite gladare efter att ha hört den. Nu satsar vi på att lyssna på lite ny musik, och vi ska börja med Skytts.

Ny musik här från Göteborgs band Schütz i form av låten Jag hade fel. Och visste du att Schütz från första början, de fick alltså sin start i början av 60-talet. Och de hette först faktiskt Public Killers, men bytte sen namn till Schütz. Och ja, själv tycker jag nog att det här Schütz kanske är lite bättre än, det låter kanske lite väl allvarligt med ett dansband som heter Public Killers.

Ja, det blev ganska sådär olycklig kärlek här i nya musiken idag i Dansbandsfeber. Det här var Mona G med tårar skymda av ett regn. Men jag lovar dig, vi ska nog få lite musik också som gör att man drar lite på smilbanden här inom kort. Du lyssnar alltså på Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och vi har kommit nu vidare i programmet till den del där just du som lyssnar får önska dina låtar. Och vi ska börja med ett önskemål gällande Tommys med Kärringa min kan inte spela dragspel.

Jag kanske inte helt rättvis arbetsfördelning i den här låten, men det var Tommys med Kärringa min kan inte spela dragspel, och det var signaturen Sis som ville höra den här för att det är en fartfylld låt. Följande låtönskemål kommer från en gammal sjöman som önskar få höra Egna drömmar med Jigs. Den låten kommer för alltid att påminna mig om en kär vän som jag en gång hade, om hennes strävan och längtan att uppnå sina egna drömmar, vilket jag även hoppats att hon har gjort. Trots att våra vägar skilts åt så kommer hon alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Och det här skriver alltså Gammal sjöman.

Det var Stefan Borsch med Vid en liten fiskehamn som Putte hade önskat att få höra. Det är alltså så att varje vecka så spelar jag ju en hel del önskelåtar. Och är det så att du vill höra din låt spelas här i programmet, så då kan du ta kontakt med mig antingen via e-post eller så kan du också skicka helt vanlig post. Det finns också ett formulär som du hittar om du lyssnar på det här programmet via Yle Arenan. Och där finns det länkat alltså. Men e-postadressen är alltså dansbandsfeber@yle.fi. Vill du skicka vykort så skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och en av dem som har hört av sig till mig som önskat att jag dyker ner lite i arkivet, det är Gun. Hon blev glad när jag berättade att jag försöker nog leta lite överallt för att hitta er musik här. Så hon skrev som åt mig så här: jag skulle vara intresserad av Borgå Spelmän. Vet att de har gett ut en LP för länge sedan. Hittar du något så spela gärna något snabbt. Inte vals, för det är lite tråkigt. Nåväl, först och främst så märkte jag att Borgå Spelmän så existerar inte, utan Gun menar antagligen Östra Nylands spelmansgille. Och på det sättet var det enkelt, för det fanns summa summarum en enda låt av Östra Nylands spelmansgille i Yles stora arkiv. Och det är den här låten som kommer nu. Den heter Spelmansmasurka. Och nu blir det lite raspig musik här, för inspelningen är från 1971.

Ja, man fick lite gamla hederliga kaffekvarnen vibbar av den här låten i och med att inspelningen var ganska så gammal, alltså från 1971. Det var Östra Nylands spelmansgille med spelmansmasurka. Och den låten hade spelats in i samband med Kaustby Folk Music Festival. Och den här skivan heter tydligen Hejsan grabbar. Och där finns sån här finlandssvensk spelmansmusik med då från just den här festivalen.

I min dröm är Engdahls. Och det var Kita som hade önskat den här låten. Vi har dansat i dem några gånger och de spelar så bra dansant musik, skriver hon. Följande önskemål kommer från Gösta som vill höra I mina skor med Johnny Söderback.

Den här klassiska dansbandslåten av Vikingarna, Till mitt eget Blue Hawaii, önskades av signaturen Esbo Bo. Och vidare med önskemålen i veckans dansbandsfeber. Här har vi ett önskemål av Henrik som vill höra Thorleifs med Fem röda rosor till dig.

Där hade vi Brittas önskemål som var Roland Cedermark med låten Livet på landet, som hyllar det här med att bo på landsbygden. Och jag som just har flyttat ut på landet så kan nog hålla med Roland Cedermark i det här att ja, det är nog bra att bo där ute på landet. Och Britta, hon hade skrivit ett vykort till mig och också tackat för ett fint program. Tack Britta för feedbacken och det fina kortet och kul att du lyssnar. Vill du göra som Britta och skicka riktigt sån här vanlig post, då kan du göra det genom att skriva Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och skriv då antingen respons eller låtönskemål och lägg gärna med en motivering, det tycker jag om att läsa. Du kan också skicka ditt låtönskemål till dansbandsfeber@yle.fi. Och lyssnar du via arenan så finns där också ett formulär. Och via det kan du skicka in ditt låtönskemål. Så många bäckar in här till studion i hopp om att få era favoritlåtar här till spellistan. Och jag får in mycket önskemål och det tackar jag för. Det är jätteroligt att ni vill vara med här med mig och göra det här programmet Dansbandsfeber.

Den ena vit, den andra röd av Leif Bloms. Och Leif Bloms så höll ju på i 40 år men lade sen ner 1995. Och bland annat Mona G som vi hörde här tidigare i sändningen så var ju med tidigare i Leif Bloms. Och ja, hon fortsatte ju och är fortfarande aktiv alltså. Så roligt där att se att saker kan förändras och växa vidare trots att vissa band ändå väljer att sluta. Och önskemålet här kom från signaturen Danstoki som ville just höra alltså den här låten. Hon skriver så här: jag hörde en orkester spela den för några år sedan. Och då kom jag ihåg vintern 55-56 när jag var på Åbolands folkhögskola. Det dansades ibland där och den var populär då. Ljuvlig musik, tycker Danstoki.

Världens bästa servitris med Lotta och Anders Engbergs orkester. Och det var Rickard som önskade att få höra den här låten med motiveringen att hon sjunger så bra. Och det tror jag säkert alla kan hålla med om där.

jag önskar här i Dansbandsfeber för den här veckan. Fortsätt höra av dig och önska låtar så spelar jag dem senare. Nu går vi vidare. Det här betyder ju inte att programmet är slut. Tvärtom, det här är bara början. Nu ska vi lyssna till de låtarna som jag har valt ut för just den här veckan. Och vi ska börja med lite finlandssvensk musik faktiskt. Här har vi Stella and Streamline. Och den här låten heter Bara du och jag.

jeg mindste som i går. Då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror han laddade upp musik. House och rap var han skit. Ballonger, barn och skutt och lek.

mor och far och bror och jag. På scenen stod hans majestät. Och drottning satt med barn i knät.

Ja, det är Rolands med komikern Robert Gustafsson bakom mikrofonen i låten. Jag vill höra I Can Jive. Jag har valt den här spellistan nu idag med baktanken att sätta lite färg på din tillvaro. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att den här hösten har fått ganska ruskig start. Det har varit mycket regn och grått väder överhuvudtaget. Så nu behöver man nog lite färg. Så tänk dig att den här spellistan är planerad utifrån det. Och jag hoppas att jag ska lyckas med mitt mål nu under de här kommande låtarna som jag nu ska spela. Sitter du still under nästa låt, så ja, då vet jag inte riktigt vad jag ska välja för musik. För det här sätter sprätt på vem som helst. Vi ska höra på ett disco medley av Scotts.

Ja, visst är det härligt. Men lite disco också här i Dansbandsfeber. Och det här discomedlet, det gjorde Scott riktigt bra om du frågar mig. Jag saknar faktiskt ingen låt nästan här i medlet. Här fanns ju allt med från Bee Gees och The Jacksons till The Tramps, Kool & The Gang och Village People. Och ja, åtminstone jag står och ler brett här just nu efter den här sköna medlet.

Lycka till med nästa kille här med Jan Öljers. Och du får den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Den här var ju lite av det äldre slaget och vi ska faktiskt lyssna nu på, kan man säga, lite mera klassiska dansbandslåtar, i alla fall sådana som har blivit gamla godingar vid det här laget. Och sen så kommer jag faktiskt att spela lite nyare musik också, så tro inte att vi bara ska simma runt i arkivet idag.

Här fick du Barbados med Rosalita och före det Sven-Ingvars med Kristina från Vilhelmina. Och du kanske tänkte nyss att, men Malin, hur kan man säga att Barbados Rosalita är en gammal goding? När jag jämför man med Sven-Ingvars låt som härstammar från 60-talet, så då är ju den här Rosalita en riktig, riktig ungdom. Men faktum är att Barbados gav ut den låten år 1999, och tro det eller ej, så det börjar ju snart bli hela 30 år sedan. Det känns helt galet, men det är sant. Nåväl, nu ska det bli nyare musik, finlandssvensk sådan, som gjorde riktig succé på Vegatoppen när den släpptes i våras. Här har vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

Det var Thomas Fanns det med Dansa med mig. Nu ska vi lyssna på ett dansband som du eventuellt aldrig har hört förut. Det här bandet kom emot på en strömningstjänst och jag vet inte, följande låt så fastnade jag för. Det var någonting i den som tilltalade mig. Och det här dansbandet heter Escape och de skriver på sin webbplats att de utgår från Skåne och spelar både eget material och välkända dansbandslåtar. För oss handlar en kväll om mer än bara musik. Vi vill skapa värme, glädje och den där känslan som får människor att vilja stanna kvar på dansgolvet lite längre. Och det låter ju ganska så lovande det. Och just den här låten som vi ska lyssna på nu heter Inte ensam för alltid. Och den släppte de här i juli. Och förstår jag det rätt så släppte de faktiskt sin allra första låt här tidigare i år. Så det här är ett ganska så nytt band med inte så hemskt många år på nacken. Dansbandet Escape här nu, hoppas du gillar.

Ja, visst är den fin och lite hoppingivande den här låten av dansbandet Escape. Inte ensam för alltid, var du här i Dansbandsfeber. Jag heter Malin Valtonen. Och jag har nu hållit på här i några veckor här med Dansbandsfeber. Och du som lyssnar, om du vill träffa mig, ge respons, prata lite. Vad är det riktigt för kvinna bakom mikrofonen? Då har du faktiskt chans vid två evenemang här nu på kommande i september. På lördag 19 september så kommer Yles 100-årsdag till ära bjuda på ett unikt evenemang som heter ett öppet Yle. Och det är alltså ett evenemang som ordnas i Yles högkvarter där i Böle i Helsingfors, alltså den 19.9 mellan klockan 10 och 16. Och under det här evenemanget så har du alltså möjlighet att bekanta dig med Yles verksamhet, och då pratar vi inte bara den svenska utan också den finska, liksom hela stora bolagets verksamhet. Och då kan man träffa till exempel programledare, profiler och programskapare. Kolla in lite bakom kulisserna. Och jag kommer att finnas med där tillsammans med lite andra kollegor från Yle Vega och Yle Nyheter. Yle Sporten finns också förstås på plats och Bokklubben. Men också finska kollegor från Yle Kioski, Yle X, Yle Radio Yx och Yle Radio Suomi till exempel. Och ja, det här är öppet hus eller vad man ska kalla det. Så kom och prata, ge respons, önska låtar kan du göra av mig. Och det är helt gratis att komma till ett öppet Yle. Det här evenemanget har alltså inte någon brett pris eller så, men det här evenemangsområdet rymmer ett begränsat antal personer åt gången. Det kan vara bra att veta. Nå, det är det första evenemanget. Det andra är Ekenäs höstmarknad som i år infaller 24 till 25 september. Det är en torsdag och en fredag. Då finns Yle Västnyland på plats där och så även jag. Och där ska det erbjudas också karaoke-möjligheter. Så tycker du om karaoke så redan det är ju en orsak att komma och besöka Yles tält på Ekenäs höstmarknad. Men som sagt, där har du också möjligheter att träffa mig och ja, ta lite pulsen på mig, önska låtar och så här. Så hoppas du vill se så har möjligheter att dyka upp antingen då i Böle i Helsingfors 19 september eller under Ekenäs höstmarknad 24 till 25 september.

Här hade vi två dansbandsversioner på svenska av två kända engelskspråkiga låtar. Harpo gjorde ju förstås originalet Movie Star och du hörde en cover av Kurt Hagers. Och sen hörde vi Intakt med Han pendlar varje dag, som är alltså en svensk version av Sheena Eastons My Baby Takes the Morning Train.

Här fick du låten En kärleksförklaring med Shinox. Det går fort när man har roligt, heter det, och jag tycker alltid att det stämmer med dansbandsfeber. För tro det eller ej, nu har vi kommit till slutet och det är dags för den sista låten. Jag tackar för sällskapet för den här gången. Jättehärligt att du lyssnar. Vill du ta kontakt med mig så gör du det enklast via att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Ha det så gott till nästa gång och så hörs vi igen. Vi ska avsluta med Venus Orkester som faktiskt höll en ganska lång paus här men gjorde ett ny debut, eller vad man ska kalla det, för 1 eller 2 år sedan. Och den här låten heter Du vinner igen.